Các bạn vừa nghe Chains do Melissa Antares trình bày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc All Kind of People do Tina Turner, là một ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, diễn viên và tác giả người Thụy Sĩ gốc Mỹ. Tina Turner đã nổi tiếng trên thế giới với King of Rhythm của Ike. Cô đã được gọi là nữ hoàng của rock and roll, đã bán được hơn 200 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Cô được khán giả rất yêu mến trên sân khấu biểu diễn đầy năng lượng, giọng hát mạnh mẽ, đôi chân cân xứng và tuổi thọ nghề nghiệp. Theo danh sách kỷ lục Guinness, Tina Turner đã bán được nhiều vé hơn bất cứ nghệ sĩ solo nào khác trong lịch sử.

Vừa rồi là ca khúc All Kinds of People do Tina Turner trình bày. Sau đây, mời các bạn thưởng thức ca khúc Dreams của Gabriella.

Bạn vừa nghe Dreams của Gabriella. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và bạn nghe A Million Love Songs của ban nhạc Take That cho album studio thứ 3 Nobody Else, phát hành vào năm 1995. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh Single Chart và đạt được nhiều thành công lớn tại nhiều quốc gia như Úc, Canada, Đan Mạch, Đức, Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha và cả Hoa Kỳ.

Các bạn vừa nghe ca khúc disco Rock Me After Midnight do ban nhạc Arabesque thực hiện. Sau đây, mời các bạn đến với Downtown Lights của nữ ca sĩ Annie Lennox, được phát hành vào năm 1992, lấy từ album solo đầu tay Diva của cô và đạt vị trí thứ 5 tại Vương quốc Anh.

Đó là Downtown Lines của nữ ca sĩ Annie Lennox. Kết thúc chương trình Good Hit, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe tác phẩm Days Like This của Van Morrison. Ông là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất Bắc Ireland. Năm 2016, ông được phong tước bởi những thành tựu âm nhạc cho các hoạt động du lịch và từ thiện tại Bắc Ireland. Van Morrison bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình khi ở tuổi thiếu niên cuối năm 1950. Ông đã chơi nhiều nhạc cụ khác nhau bao gồm guitar, harmonica, keyboard và saxophone. Anh đã nổi lên giữa những năm 60 với tư cách là ca sĩ chính của ban nhạc rock.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: xin gửi lời chào ngày mới tốt lành tới tất cả quý thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Chúc các bạn sẽ có ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và những hành trình bình an. Minh Hiếu rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Và chúng tôi hy vọng đồng hành chương trình các bạn sẽ có được cho mình những cung đường di chuyển nhanh chóng, thuận lợi và an toàn nhất. Bên cạnh với nguồn tin từ phóng viên của chúng tôi, thông tin từ phía các lực lượng chức năng cũng như hình ảnh từ hệ thống camera, nguồn tin vô cùng quý báu đến từ chính các thính giả đang lưu thông trên mọi hành trình. Trên những tuyến đường bạn đi qua có những thông tin giao thông đáng chú ý, đừng quên cập nhật hỗ trợ cho chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc, đó là 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Quý vị và các bạn thân mến, theo quy luật giao thông thông thường thì khung giờ cao điểm buổi sáng của ngày Chủ nhật chúng ta đi lại tương đối dễ chịu. Hầu hết người dân được nghỉ trong ngày Chủ nhật cuối tuần vẫn còn khá sớm, bây giờ mới chỉ là 7:30 sáng thôi, đường phố vẫn chưa nhộn nhịp, thành phố của chúng ta vẫn chưa thực sự

Thực sự, các bạn vẫn đang có được những hành trình lưu thông thông suốt trên hầu khắp cung đường của thủ đô Hà Nội. Chúng tôi chưa ghi nhận thông tin về trạng thái ùn tắc giao thông bất cứ điểm nào cả. Các thính giả đang di chuyển thông suốt. Một số cung đường, ví dụ như là cây cầu Vĩnh Tuy, tuyến đường Đàm Quang Trung, Cổ Linh, tình hình giao thông bình thường. Các bạn đi tiếp về phía tuyến đường Vành Đai 2, không có điểm khó khăn nào cả. Chúng ta có thể di chuyển một mạch cho tới ngã tư Sở. Đi tiếp tuyến đường Láng để đi ra tuyến đường Vành Đai 2, Võ Chí Công cũng tương tự như vậy, các bạn đi lại thông suốt. Cây cầu Nhật Tân thời điểm này vẫn còn khá thưa xe, chúng ta di chuyển bình thường. Hơi đông hơn một chút, đó là những gì đang diễn ra tại dốc cầu Thăng Long dẫn xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt, nơi có công trình thi công, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Còn trên cầu Thăng Long thì chúng ta có thể đi lại bình thường. Vành Đai 3 cũng là một hành trình mượt mà, không có những điểm nghẽn nào về giao thông trong thời điểm 7 giờ 34 phút buổi sáng. Thời tiết đang khá dễ chịu, tuy nhiên nắng cũng đã lên từ sớm. Không biết là trong ngày hôm nay thì tình hình thời tiết như thế nào, còn nắng nóng hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết buổi sáng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng Chủ nhật tại Hà Nội bắt đầu với thời tiết tương đối dễ chịu, trời mát, nhiệt độ khoảng 27-28 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay trạng thái thời tiết chủ đạo của thủ đô là có mây, nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ. Với mức nhiệt này, nếu có kế hoạch vui chơi trong ngày nghỉ thì khoảng thời gian buổi sáng sẽ thuận lợi hơn cho những hoạt động cần di chuyển hoặc ở lâu ngoài trời. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng cao nên những lịch trình như là đi bộ tham quan hoặc vận động ngoài trời liên tục có thể khiến cơ thể nhanh mất sức. Chúng ta nên ưu tiên các điểm đến có không gian nghỉ mát, đồng thời tránh để trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi ở ngoài trời quá lâu trong thời điểm nóng nhất. Nếu có lịch di chuyển đi chơi đến cuối ngày, chúng ta cần lưu ý thêm khả năng mưa rào và dông vài nơi từ chiều tối và trong đêm. Khi thấy trời chuyển dông, đặc biệt nếu đang ở công viên, sân thể thao hoặc những khu vực trống trải, quý vị nên kết thúc hoạt động ngoài trời và tìm nơi trú an toàn thay vì cố kéo dài chương trình. Và nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta trở lại với tình hình giao thông sau khi cập nhật những thông tin về thời tiết. Chúng tôi có tin báo về từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Các đồng chí cho biết là xe ô tô con gặp sự cố trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đã được xử lý xong, các phương tiện di chuyển bình thường. Trước đó thì xe gặp sự cố ở km 702 hướng ra Bắc, nhưng bây giờ các bạn yên tâm, xe đã khắc phục xong rồi. Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, chiếc xe gặp sự cố đã được khắc phục xong. Đến với nút giao đường Hoàng Tùng - Lê Trọng Tấn cũ, km 6 + 200 giao với khu đô thị Nam An Khánh, đơn vị thi công đang rào chắn giữa nút giao, các phương tiện chú ý. Các bạn hãy ghi chú cho hành trình của mình trên tuyến đường Hoàng Tùng. Đây là đoạn tuyến Lê Trọng Tấn Hà Đông cũ, km 6 + 200, đoạn giáp với khu đô thị Nam An Khánh. Đơn vị thi công đang rào chắn giữa nút giao, các phương tiện lưu thông chú ý quan sát. Dốc cầu Thăng Long dẫn xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt và tuyến đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long. Lưu lượng phương tiện giao thông gia tăng cao, các xe di chuyển chậm theo cả hai chiều. Như chúng ta đã biết là khu vực này đang thi công trạm cân tải trọng, cơ quan chức năng tổ chức phân luồng. Từ 4 làn xe giảm xuống còn 2 làn xe và cũng chú ý thêm là cấm các xe tải có trọng tải 2 tấn trở lên và xe 16 chỗ trở lên lưu thông theo cả hai chiều để tạo điều kiện cho đơn vị thi công đạt đúng tiến độ. Các bạn chú ý là dốc lên xuống cầu Thăng Long phía tuyến đường Võ Văn Kiệt, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm do công trình thi công. Từ 4 làn xe bình thường, chúng ta chỉ còn 2 làn để di chuyển mà thôi. Những khu vực khác mà chúng tôi nắm bắt được thông tin thì đa

0: phần vẫn khả quan thôi, thưa các bạn. Đó là tuyến đường vành đai 3 như chúng tôi cũng đã đề cập ít phút trước, đoạn qua Pháp Vân, đoạn qua nút giao Thanh Xuân hay đoạn qua nút giao Trần Duy Hưng, Mai Dịch, các bạn đều đi lại bình thường. Phủ khắp bản đồ giao thông của thành phố Hà Nội là trạng thái di chuyển khả quan vào thời điểm 7:38 buổi sáng, chưa có bất cứ một điểm ùn tắc nào cả. Kể cả những đoạn rào chắn thi công thì cũng chỉ có đoạn dốc xuống của cây cầu Thăng Long thì mật độ cao thôi. Còn những khu vực khác thì nhìn chung chúng ta vẫn đang di chuyển được. Ví dụ như là rào chắn thi công của hầm chui Cổ Linh, tuyến đường Đàm Quang Trung, các bạn đi lại khá là thong thả. Trên tuyến đường Trần Khánh Dư, nơi có rào chắn thi công của cầu Trần Hưng Đạo thì cũng tương đối tốt thời điểm này, độ phương tiện chưa ghi nhận ở mức gia tăng. Một công trình thi công cây cầu bắc qua sông Hồng khác, đó là công trình thi công cầu Tứ Liên, đoạn Nghi Tàm Âu Cơ không ghi nhận sự gia tăng mật độ phương tiện vào thời điểm này. Các bạn nhìn chung vẫn đang di chuyển rất thuận lợi.
1: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
2: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
1: Ngay gần Hà Nội thì ok.
2: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
1: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
2: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
1: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
2: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
3: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành. Một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin thông báo một thông tin đáng chú ý trên cây cầu Nhật Tân, đó là bắt đầu từ ngày hôm nay 27 tháng 9 đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2027, thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông. Theo phương án tổ chức giao thông mới, tốc độ tối đa cho phép trên làn số 1 sát giải phân cách giữa giảm từ 90 xuống còn 80 km/h ở cả hai chiều lưu thông. Đối với hai làn đường dành cho ô tô còn lại, đó là làn số 2 và làn số 3, tốc độ tối đa được giữ nguyên ở mức 80 km/h. Làn đường dành cho xe máy và xe đạp, làn số 4, tiếp tục giữ tốc độ tối đa 40 km/h. Để phục vụ phương án thí điểm, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao triển khai, sơn bổ sung vạch và biển báo xác định khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Các phương tiện qua cầu phải tuân thủ hệ thống biển báo, vạch sơn và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe. Trong thời gian thí điểm, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi, đánh giá tình hình giao thông, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án cho phù hợp. Trong ngày hôm qua, khi mà bắt đầu có những biển đo khoảng cách trên cây cầu Nhật Tân, thì trong ngày hôm qua chúng tôi đã ghi nhận rất nhiều thông tin từ phía thính giả báo về tình trạng ùn tắc trên cây cầu Nhật Tân ở nhiều thời điểm trong ngày. Và nếu như quý vị lưu thông trên cầu Nhật Tân có những thông tin giao thông đáng chú ý, hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline là 024 37 91 91 91. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số thông tin thời sự đáng chú ý khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo luật đã bổ sung nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân cung cấp thức ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh và bổ sung quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến, đồng thời bổ sung các chế tài xử lý trách nhiệm đối với chủ của nền tảng số, sàn thương mại, đối với các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa yêu cầu 8 trường cao đẳng du lịch Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ, Vũng Tàu phối hợp lập đề

0: án hợp nhất, sáp nhập thành 4 trường. Yêu cầu của Bộ trong các đề án là phải xác định rõ tiến độ thực hiện, trách nhiệm của từng trường, người đứng đầu và các tổ chức cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức lại, gửi về cho Bộ trước ngày 29 tháng 9 năm 2026. Trở lại với tình hình giao thông, về cơ bản, chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường trên hầu khắp cung đường của thủ đô. Chỉ có dốc lên xuống cây cầu Thăng Long từ phía tuyến đường Võ Văn Kiệt là có những cản trở giao thông do công trình rào chắn. Các bạn lưu thông qua đây, hãy chú ý quan sát và nhường nhịn nhau. Cùng tiếp tục với những tin tức trên VOV Giao thông Quốc gia, mời quý vị và các bạn cùng đến với Bản tin chuyển động chính sách.
1: Bản tin chuyển động chính sách.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với Bản tin chủ động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất sửa đổi luật đất đai theo hướng đánh thuế bất động sản bỏ hoang nhằm chống đầu cơ. Động thái này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Mở mặt nhiều người ủng hộ vì cho rằng đây là liều thuốc đặc trị để ngăn chặn tình trạng găm đất gây lãng phí nguồn lực quốc gia. Nhưng mặt khác, vẫn còn không ít băn khoăn. Thế nào là đất bỏ hoang và làm sao để phân biệt được đất bỏ hoang do chủ đầu tư cố tình găm giữ với những dự án bị treo do vướng mắc cơ chế thủ tục hành chính? Để làm rõ vấn đề này, phóng viên có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Mời các bạn cùng nghe. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông đánh giá thế nào về sự cần thiết của việc đánh thuế đối với đất bỏ hoang, một chủ trương đang nhận được rất nhiều sự đồng tình từ dư luận?
3: Trước hết là cái chủ trương về đánh thuế đất bỏ hoang là cần thiết. Và trên thế giới thì họ đã làm điều đó từ lâu rồi. Điều này giúp cho vấn đề là giảm thiểu các cái đất đã có quy dự án rồi, có quy hoạch rồi, được cấp phép mà không triển khai mà chỉ nhằm mua đi bán lại hoặc là lợi đầu tư yếu, khiến cho là bị lãng phí tài sản công, lãng phí đất đai như là nguồn lực quan trọng của xã hội, trong khi các doanh nghiệp khác thì thiếu đất, thiếu mặt bằng.
2: Tuy nhiên thì có một thực tế là không ít dự án hiện nay đang trong tình trạng đắp chiếu không phải là do chủ đầu tư thiếu tiền hay là cố tình găm đất chờ lên giá, mà là do họ đang bị mắc kẹt trong cơ chế chính sách, các thủ tục kéo dài. Vậy theo ông, để sắc thuế này thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế nếu mà được thông qua, thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề cốt lõi nào ạ?
3: Chúng ta đưa ra quyết định ấy, là nó cần có động lệnh, dự lệnh, cũng như là cần cái phân biệt các cái nguyên nhân, động cơ, bỏ hoang, tránh đánh nhầm, cũng như là tránh đổ hết tất cả các cái lỗi khách quan cho các chủ dự án, coi đấy là lỗi chủ quan. Mà cái khác ấy, là khi thực hiện ấy, cần phải làm rõ cái nội hàm, tiêu chí, nhận diện và khẳng định đây rất bỏ hoang. Bởi vì nếu như chúng ta bảo là 2 năm không làm cái gì, thì chỉ cần độ 1 năm 11 tháng họ đổ một xe cát, thì họ vẫn làm cái gì, nhưng mà họ vẫn bỏ hoang. Cho nên là phải có cái KPI, tức là có các cái hệ số, những tiêu chí nhận diện, mức độ trên thực tế, để mà khẳng định là dự án đấy là thuộc diện bỏ hoang. Thì đây là một bộ tiêu chí là phải đảm bảo tính thiết thực, tính khoa học, tính đo lường được, và tránh tranh cãi, tránh xin cho. Cái thứ hai nữa là phân biệt những cái trường hợp các dự án là khách quan, ví dụ như là do thủ tục, do sáp nhập địa lý, rồi do lỗi của bên cơ quan chức năng, hay là do những cái bối cảnh chung, thanh khoản, tức là những lý do khách quan cần phải được loại trừ.
2: Vâng, bên cạnh việc minh bạch hóa tiêu chí thế nào là bỏ hoang, dư luận cũng rất quan tâm đến các chế tài đi kèm. Nếu mức thuế quá nhẹ thì doanh nghiệp vẫn có thể chấp nhận nộp phạt để tiếp tục căm đất chờ thời. Vậy quy trình xử lý đất bỏ hoang nên được thiết kế ra sao để đảm bảo tính răn đe?
3: Cần có quy trình rõ ràng trong vấn đề thu hồi đất hay là đánh thuế bỏ hoang. Tức là nó phải có một cái quy trình đánh giá, ví dụ như là trong bao lâu thì mức thuế là như thế này, trong bao lâu bỏ hoang mức thuế là như thế kia, và đến bao lâu nữa thì nó phải thu hồi. Đấy, cái cảnh đó nó phải rõ ràng, nó có cái lộ trình, kế hoạch, quy trình để mà các cái chủ đầu tư họ chủ động và họ giảm thiểu thiệt hại, cũng như là phải tăng tốc cái nỗ lực của mình lên để đảm bảo là không bị phạt, cũng như là tăng cái quản lý xã hội. Cuối cùng ấy, là cần phải công khai, đảm bảo là tập hợp dữ liệu công khai để có thể giám sát, so sánh, đánh giá, cũng như là kinh nghiệm cho các dự án khác, cũng như là đảm bảo sự minh bạch, công khai trong quản lý nhà nước và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.
2: Nhìn rộng hơn thì liệu đánh thuế có phải là giải pháp duy nhất hay không? Nhiều ý kiến cho rằng để ngăn chặn tận gốc tình trạng đầu cơ, chúng ta cần kiểm soát ngay từ khâu giao đất cho thuê đất. Quan điểm của ông thế nào về vấn đề này?
3: Đây là một vấn đề cũng bức xúc không kém về đất bỏ hoang, bởi vì chủ yếu các lý do liên quan đến bỏ hoang có lẽ là do chúng ta đã giao nhầm đất. Bằng các quan hệ nào đó, các cái chủ năng lực mà họ không đáp ứng được thực tế thì họ vẫn có đất. Thế do đó là cái việc giao đất cần phải đảm bảo yêu cầu. Thứ nhất là các yêu cầu của Trung ương về cấm đảng viên có chức quyền không được làm đấy, tức là tạo

0: quan hệ với các doanh nghiệp thân hữu để từ đó khiến cho các doanh nghiệp lại được
1: tiếp cận nguồn lực xã hội, cho nó có nguồn lực đất đai một cách không công bằng, không công khai.
0: Cái thứ hai
1: nên là phải có tiêu chí rõ ràng về giao đất,
0: loại dự án nào
1: được giao đất, loại dự án nào thì không được giao, hoặc là các
0: quy trình thủ tục cũng như là đặc biệt là chọn thầu để mà đảm
1: bảo người thắng thầu là phải đúng thực sự có năng lực, chứ phải thắng thầu là những người mà chỉ có quan hệ,
0: họ buôn quan hệ và sau đó là họ mua đi bán lại dự án để ăn lời.
1: Cái thứ ba nữa đó, nên có cơ chế phạt bổ sung
0: thì có thể giao
1: nhầm do các cái lý do khách quan vì doanh nghiệp họ nói dối. Nhưng nếu như các doanh nghiệp họ nói thật
0: mà không đủ năng lực
1: mà các quan nhà nước chức năng họ vẫn cấp
0: thì phải phạt bổ sung cho các cái lãnh đạo, những người mà có trách nhiệm giao đất
1: lạm dụng chức quyền, để như vậy nó tạo ra cái tình huống là ngăn chặn từ sớm từ xa và ngay từ trong trung nước,
0: cũng như là trong nội bộ, trong tư tưởng của quan chức năng, chứ không phải là đổ lỗi cho doanh nghiệp hoặc là cho các cơ chế nào đó.
2: Cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Thưa quý vị, việc áp thuế bất động sản bỏ hoang là một mũi tên trúng nhiều đích, vừa chống đầu cơ, vừa thúc đẩy sử dụng đất hiệu quả. Tuy nhiên, để chính sách này công bằng với những doanh nghiệp đang lao đao vì vướng mắc thủ tục, cơ quan quản lý cần phải chỉ mặt đặt tên, phân định rạch ròi đâu là đất căm giữ cố tình, đâu là dự án đắp chiếu bất đắc dĩ do lỗi khách quan. Hơn thế nữa, như chuyên gia đã chỉ ra, việc chặn đứng đầu cơ phải bắt đầu ngay từ khâu giao đất, ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp và cán bộ quyết định giao đất. Bản tin Chuyển động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin Chuyển động chính sách với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia cùng với các chuyên gia về vấn đề đó là đề xuất đánh thuế bất động sản đối với những khu vực bỏ hoang. Còn quay trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận những thông tin tốt đến từ phía các thính giả đang lưu thông trên những hành trình của buổi sáng chủ nhật cuối tuần. Các bạn cho chúng tôi được biết là quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh, tình hình giao thông ổn định, thông tin đến từ bạn Quang Hòa. Bạn Quang Hán có chia sẻ với chúng tôi về một bức hình chưa xác định là khu vực nào, nhưng có một rơ móc bị đổ xuống kênh mương gần đó. Chúng tôi đang chờ đợi thêm thông tin từ phía bạn xem rằng là sự cố một chiếc xe container chở theo rơ móc đâm xuống kênh mương ven đường đang xảy ra tại đâu. Rất mong bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi những thông tin tiếp theo trong những phút tới đây của chương trình. Nếu như các bạn có lưu thông trên trục đường phía tây nam của thành phố, tới đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, Hà Đông, thì hãy yên tâm theo cả hai chiều, tình hình giao thông thông suốt và ổn định. Nút giao Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, mật độ các phương tiện không cao, chúng ta di chuyển bình thường theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Tuyến đường Minh Khai, Đại La, các dòng xe vẫn có thể thong thả di chuyển, mật độ phương tiện chưa gia tăng tại khu vực này. Chúng tôi tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, Cục Quân y, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận hơn 35.700 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 17 tỉnh thành phố, gắn mã QR cho hơn 30.000 mẫu, hoàn thành xử lý, bảo quản và đưa vào lưu trữ hơn 11.000 mẫu. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027, tạo cơ sở đảm bảo năng lực lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ lâu dài. Sau gần 2 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, Hà Nội đã huy động hơn 3.000 người, hoàn thành lấy mẫu hơn 4.400 mộ tại 230 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch về đích sớm so với mục tiêu thành phố đề ra và thời hạn của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Giai đoạn tiếp theo, thành phố tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn thực hiện phân tích, đối chiếu ADN, đồng thời tìm kiếm quy tập những trường hợp còn có thông tin, manh mối. Đến với thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định việc đặt đổi tên đường và công trình công cộng để trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp chuyên đề tháng 10. Việc ban hành quy định mới nhằm thể chế hóa thẩm quyền được giao tại Luật Phát triển đô thị, đồng thời khắc phục các bất cập của việc đường thiếu tên, trùng tên hoặc đặt tên tự phát. Còn với thành phố Đồng Nai, Sở Xây dựng thành phố vừa đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Đồng Nai khẩn trương khắc phục sửa chữa các hư hỏng xuống cấp, ổ gà ổ voi trên tuyến đường Nguyễn Huệ, đảm bảo mặt đường êm thuận cho các phương tiện lưu thông. Những thông tin mới chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Về tình hình giao thông tại tuyến đường tránh quốc lộ 39 qua cầu Lực Điền, Yên Mỹ, Hưng Yên, rất đông người tập trung quan sát và giao thông đang ùn tắc cục bộ. Đây chính là khu vực mà chúng tôi có chia sẻ ít phút trước tới các bạn thông tin từ bạn Quang Hán về một chiếc xe container rơ móc lao xuống kênh mương ven đường. Đây là tuyến đường tránh quốc lộ 39 qua cầu Lực Điền, địa phận Yên Mỹ, Hưng Yên. Rất đông người đang tụ tập quan sát sự việc một chiếc xe kéo rơ móc đâm xuống kênh mương ven đường và hiện tại giao thông đang ùn tắc cục bộ qua đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả với những thông tin và hình ảnh rất chi tiết gửi tới VOV Giao thông Quốc gia.
4: Nội thất cao cấp A Home. A Home nội thất cao cấp. A Home nội thất cao cấp. Thiết kế tinh tế, thi công chuẩn mực, không gian mang dấu ấn riêng của gia chủ. Khi bạn nghĩ đến một không gian sống xứng tầm, hãy nhớ A Home. Nội thất cao cấp A Home. Nội thất cao cấp A Home. A Home nội thất cao cấp.
5: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia. Từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập một thông tin giao thông đáng chú ý tại các tỉnh thành lân cận Hà Nội đã xảy ra một vụ việc, đó là chiếc xe kéo theo rơ móc đã bị đâm xuống kênh mương ven đường, vị trí là tuyến đường tránh quốc lộ 39 qua cầu Lực Điền, Yên Mỹ, Hưng Yên. Vụ việc đang khiến cho rất đông người tập trung quan sát hiếu kỳ và giao thông ùn tắc cục bộ qua khu vực này. Các bạn cân nhắc để chúng ta có được những cung đường di chuyển sao cho thuận lợi. Còn với thủ đô Hà Nội của chúng ta thì tình hình giao thông vẫn đang rất ổn, khi hầu khắp tuyến đường của thủ đô vẫn ở trong trạng thái giao thông bình thường khả quan, mật độ phương tiện chưa gia tăng. Ngày nghỉ cuối tuần và rất nhiều người dân có thêm thời gian để có thể là ngủ dậy muộn hơn một chút, dành thêm thời gian cho gia đình với những bữa ăn sáng ở nhà hoặc là những kế hoạch dành thời gian cho các con vui chơi cùng trẻ. Nên đường phố thời điểm này thì cũng chưa quá đông. Phải qua mốc 8:30 đến 9 giờ sáng bắt đầu các gia đình đi tới các địa điểm vui chơi, trung tâm thương mại và thực hiện những kế hoạch của mình trong ngày cuối tuần thì đường phố sẽ đông hơn. Chúng ta hãy tận hưởng khoảng thời gian tốt lành này, cả về thời tiết mát mẻ và tình hình giao thông thuận lợi, để di chuyển trên đường nếu như thực sự có những công việc cần thiết trong ngày hôm nay, chủ nhật cuối tuần. Và trong lúc chúng tôi tổng hợp thêm những diễn biến giao thông mới hơn, mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại phường An Phong, thành phố Hải Phòng khiến 3 người tử vong vào sáng qua, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, đồng thời kiểm tra ngay điều kiện đảm bảo an toàn trên tuyến đường nội bộ khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế xe Lexus có hành vi lạng lách chèn ép xe khác và dừng xe đột ngột trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình gây tai nạn liên hoàn. Tài xế có tên Nguyễn Văn Điện bị tạm giữ để điều tra hành vi liên quan gây rối trật tự công cộng. Từ ngày hôm nay 27 tháng 9, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hạn chế xe semi remote và ô tô tải từ 1 tấn trở lên lưu thông trên một số tuyến đường thuộc phường Tam Bình và phường Đông Hòa. Thời gian hạn chế vào buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ và buổi chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. Các tuyến cần lưu ý gồm tỉnh lộ 43, Ngô Chí Quốc, Bình Chiểu, Lê Thị Hoa tại phường Tam Bình và đường Đồng An thuộc phường Đông Hòa. Tin quốc tế, chính phủ Thái Lan vừa ban hành lệnh tăng cường giám sát thị trường trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng tăng giá và khan hiếm hàng hóa thiết yếu trong bối cảnh tâm lý mua sắm hoảng loạn tại các khu vực chịu ảnh hưởng mưa lũ, đặc biệt tại khu vực thủ đô Bangkok. Để giảm ùn tắc và hỗ trợ cứu hộ, chính quyền Bangkok cho học sinh nghỉ học từ thứ Hai 28 tháng 9, đồng thời triển khai làm việc từ xa cho cán bộ công chức không thuộc lực lượng thực thi nhiệm vụ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ ngày 24 đến 26 tháng 9 năm 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến thăm, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tại cuộc làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức, trao đổi về tình hình thế giới và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối tác, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp, cần tăng cường đối thoại, giải quyết bất đồng tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, đề cao hiến chương Liên Hợp Quốc, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không và duy trì các tuyến giao thương quốc tế thông suốt, phù hợp luật pháp quốc tế. Về Biển Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị phía Đức tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Đức ổn định cuộc sống, hội nhập thành công và phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước, tạo thuận lợi hơn cho giao lưu nhân dân, du lịch và đi lại giữa Việt Nam và Đức. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 8 giờ 01 phút. Nắng đã lên cao hơn, hôm nay được dự báo là một ngày nhiều nắng và mức nhiệt cao nhất trong ngày có thể lên tới 33-35 độ. Trong thời điểm buổi trưa và đầu giờ chiều, nắng gay gắt hơn, quý vị và các bạn nên hạn chế lưu thông ngoài trời cũng như là những hoạt động khác dưới ánh nắng. Bây giờ vẫn sẽ là khoảng thời gian tốt để chúng ta có thể lựa chọn và lưu thông trên nhiều cung đường khi mà mật độ phương tiện vẫn chưa gia tăng ở mức quá cao. Tuy nhiên có một vài điểm lưu ý như sau khi mà xe đã đông hơn. Đó là ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, mật độ bắt đầu gia tăng cao và chúng ta di chuyển chậm hơn. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, mật độ đã tăng cao. Các bạn đi trên tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai chú ý km 60 đến km số 66 mưa rất to. Cảm ơn thính giả với thông tin cảnh báo kịp thời. Cao tốc Hà Nội Lào Cai km 60 đến km 66 mưa rất to. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin về một tuyến cao tốc khác đang có mưa to và những khuyến cáo đến từ phía lực lượng chức năng. đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Móng Cái hiện đang có mưa trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo tới các lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Các bạn chú ý hơn về con số 150m bởi vì mới đây đã có một trường hợp xe gặp sự cố trên cao tốc nhưng chỉ đặt vật cảnh báo cách phương tiện khoảng 40m thôi và đã bị xử phạt vi phạm giao thông. Hãy chú ý là những vật cản và nếu tốt nhất các bạn hãy trang bị cho mình những biển báo phản quang để trên xe đề phòng những trường hợp xe gặp sự cố. Hãy đặt cách tối thiểu phương tiện phía sau của phương tiện chúng ta là tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn và tránh bị xử phạt vi phạm hành chính. Các bạn chú ý là cao tốc Hải Phòng - Móng Cái đang có mưa to trên nhiều đoạn tuyến và cao tốc Hà Nội - Lào Cai km 60 đến km 66 cũng đang mưa rất là to. Có một phương tiện xe lăn đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân rất là nguy hiểm ạ. Các bạn chú ý từ Đông Anh về Hà Nội, hãy quan sát kỹ hơn với một phương tiện xe lăn đi ngược chiều trên cây cầu Nhật Tân. Tuyến đường Giải Phóng đi cầu Vượt Vọng, Trường Chinh, tình hình giao thông ổn định vào thời điểm này. Trục đường khả quan các bạn có thể lựa chọn Giải Phóng, cầu Vượt Vọng và tuyến đường Trường Chinh. Các phương tiện vẫn đang có thể di chuyển thuận lợi.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
7: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
6: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
7: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
6: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
7: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
6: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
7: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên cây cầu Nhật Tân, nếu như các bạn có di chuyển theo hướng từ Đông Anh về Hà Nội thì hết sức chú ý, có một phương tiện xe lăn đi ngược chiều rất nguy hiểm, hãy cẩn trọng giảm tốc độ và vòng tránh an toàn. Còn trên những hành trình khác, chúng ta đang đi lại thông suốt, thanh thang khi mà mật độ phương tiện vẫn còn ở mức thưa vắng trong buổi sáng của chủ nhật cuối tuần. Ngã tư Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Hà Đông thì mật độ gia tăng cao hơn, các bạn ghi chú thêm về hành trình của mình. Trên các tuyến cao tốc đang có mưa to, đó là cao tốc Hà Nội - Lào Cai từ km 60 đến km 66 mưa rất to. Cao tốc Hải Phòng - Móng Cái hiện đang có mưa trên nhiều đoạn tuyến. Các bạn chú ý nếu như chúng ta có những hành trình di chuyển qua khu vực này. Trên tuyến đường tránh quốc lộ 39 qua cầu Lực Điền, Yên Mỹ, Hưng Yên, rất đông người tập trung quan sát khiến cho giao thông ùn tắc cục bộ. Có một phương tiện rơ móc bị đâm và rơi xuống kênh mương gần đó. Đây chính là một vụ việc khiến cho giao thông bị cản trở tại quanh tuyến quốc lộ 39, đường tránh quốc lộ 39 qua cầu Lực Điền. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, những thông tin do phóng viên của chúng tôi tổng hợp và thực hiện. Từ vụ việc xuất ăn bán chú toàn tóp mỡ tại trường tiểu học Quang Bị 1, Hà Nội, thành phố Hà Nội tiếp tục siết việc kiểm tra, chấn chỉnh việc tổ chức bữa ăn bán chú nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Những trường hợp vi phạm sẽ được yêu cầu khắc phục, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Khu đất 3,5 ha tại đường Đào Duy Anh Hà Nội đang thu dọn mặt bằng để xây dựng tổ hợp tháp đôi cao 99 tầng, có nhiều kỷ lục thế giới, vốn đầu tư 3 đến 3,5 tỷ đô la Mỹ. Theo phương án của nhà đầu tư, dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn quý 3, quý 4 năm 2030. Tuy nhiên, đây mới là tiến độ được đề xuất, thời gian triển khai thực tế còn phụ thuộc quá trình xem xét chủ trương đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý liên quan. Sau gần 3 năm thi công, cầu đường mới đã hợp long nhịp chính, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án. Phần cầu chính đã đạt hơn 97% khối lượng, công trường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Các nhà thầu tăng tốc thi công những hạng mục còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe vào cuối năm nay. Khi hoàn thiện, cầu đường mới không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mà còn tạo thêm dư địa phát triển, đô thị khu vực phía đông Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo tập trung triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT, yêu cầu các cơ quan đơn vị hoàn thành trước ngày 30 tháng 10. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp các địa phương hỗ trợ ngư dân cài đặt, thực hiện thao tác khai báo, nhập bến ngay tại đồn biên phòng. Chúng ta trở lại với cây cầu Nhật Tân, thính giả cho biết là vẫn có người đi xe lăn ngược chiều gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Bây giờ là theo hướng đi Nội Bài, các bạn chú ý cầu Nhật Tân có người đi xe lăn ngược chiều gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Cùng tiếp tục với những thông tin do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, 9 tháng đầu năm, toàn quốc có hơn 4,4 triệu lượt thí sinh dự sát hạch lái xe các hạng, trong đó gần 2,9 triệu trường hợp thi đạt, chiếm 65,37% và hơn 1,5 triệu lượt thí sinh trượt bằng lái xe. Thượng tá Phạm Thị Ngân, Phó trưởng phòng hướng dẫn đào tạo sát hạch quản lý giấy phép của người điều khiển phương tiện giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết phần thi sa hình là nội dung thí sinh trượt nhiều nhất, trong đó trường hợp trượt sa hình nhiều nhất ở Lào Cai trượt 8 lần, thí sinh ở Lâm Đồng trượt 7 lần. Đối với hạng B số sàn, qua thống kê cho thấy có một số trường hợp thí sinh ở Tuyên Quang trượt tới 18 lần, thí sinh ở Quảng Ninh trượt tới 15 lần.
8: Lý do là thứ nhất là thí sinh trước đây là chủ yếu là học mẹo. Mẹo từ cái việc thuộc cái phần thi lý thuyết, sau đó là phần thi sát hạch trong sa hình cũng học mẹo. Cái thứ hai là hiện nay thì chủ yếu là thí sinh trượt nhiều nhất, nó vẫn là cái phần thi sát hạch kỹ năng lái xe trên đường. Hiện nay là có rất nhiều thí sinh trượt đến 17-18 lần mà vẫn chưa qua được kỳ thi sát hạch lái xe.
0: Thưa quý vị, trước đó từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hoạt động sát hạch lái xe trên cả nước được triển khai theo quy định mới của Bộ Công an. Tại các trung tâm sát hạch lái xe, học viên tham gia kỳ thi không còn phải làm bài thi mô phỏng trên máy tính như trước đây. Ở các nội dung còn lại, lực lượng chức năng tổ chức chặt chẽ, đề cao khả năng xử lý tình huống và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Cùng tiếp tục với những thông tin trên đường phố tại thủ đô Hà Nội, chúng tôi có thông tin tại tuyến đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh, đang có dự án thi công hầm chui Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hai hướng. Các phương tiện lưu thông qua khu vực hãy chú ý quan sát, tuân thủ sự điều tiết giao thông. Hiện tại thì lưu lượng phương tiện giao thông không quá cao và chúng ta đi tốt theo cả hai hướng. Thông tin đến từ Ban duy tu các công trình giao thông và Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội. Thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi có ghi

0: Hey này ông, tin vui cho ông đây. MG Hasako Group đang có chính sách và giá bán cực kỳ hấp dẫn cho nhiều mẫu xe MG đấy.
1: Vậy hả? Em MG ZS STD hôm trước tôi quan tâm giá thế nào không?
0: Ui, chọn em đấy thì chuẩn bài rồi. MG ZS STD giá chỉ từ 378 triệu đồng thôi.
1: Ồ, giá tốt đấy. Còn mẫu nào nữa không ông?

0: gần nhất để được tư vấn chi tiết.
1: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những hành trình giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Đáng chú ý là cây cầu Nhật Tân theo hướng đi về phía Nội Bài có một phương tiện xe lăn đi ngược chiều, các bạn hết sức chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Những hành trình khác được ghi nhận trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay vẫn là những hành trình thuận lợi. Với cây cầu Thanh Trì, các bạn lưu thông nhịp nhàng theo cả hai hướng, đi tiếp về phía vành đai 3 cũng rất là bon xe, qua Ga Muda, qua Pháp Vân, qua nút giao Thanh Xuân, nút giao Trần Duy Hưng, Mai Dịch theo cả hai hướng, chúng ta đều có thể lưu thông với tốc độ cao nhất cho phép. Rồi các bạn đi tiếp về phía vành đai 3 trên cao, tuyến đường Phạm Văn Đồng cũng tương tự như vậy, thưa thoáng và lưu thông bình thường. Đi tiếp về phía cây cầu Thăng Long thì như thường lệ chúng ta sẽ gặp khó khăn đoạn công trình thi công. Từ cầu Thăng Long, dốc cầu xuống tới đường Võ Văn Kiệt, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Nội Bài. Các cây cầu khác bắc qua sông cũng rất ổn, cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy hoàn toàn yên tâm, lưu thông ổn định. Các bạn xuôi ngược cả hai hướng trên tuyến đường vành đai 2 trên cao cũng tương tự như vậy, mật độ phương tiện vẫn chưa gia tăng và đi lại thông suốt. Trên tuyến đường Láng qua các điểm giao cắt, mật độ phương tiện bắt đầu ghi nhận gia tăng, nhưng chúng ta vẫn có thể lưu thông bình thường theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Trong những ngày gần đây thì chúng tôi có ghi nhận thông tin tại cây cầu Mai Lĩnh ùn tắc khó khăn, nhưng buổi sáng ngày hôm nay thì các bạn hoàn toàn yên tâm, không có trạng thái mật độ phương tiện gia tăng tại cây cầu Mai Lĩnh và chúng ta đang đi lại rất là nhịp nhàng. Ngã tư Lê Trọng Tấn, Quang Trung, Hà Đông thì mật độ phương tiện có gia tăng hơn. Chúng ta dừng chờ một chút, hãy kiên nhẫn trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Về cơ bản thì các phương tiện vẫn đang có thể lưu thông ổn định. Cũng ghi nhận sự gia tăng mật độ phương tiện đó là ngã ba Sa La. Từ tuyến đường Phạm Tu ra phía ngã ba, mật độ gia tăng cao, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình, vẫn có thể chấp nhận được trong một khung giờ cao điểm. Bây giờ thì chúng tôi dành thời gian để gửi tặng quý thính giả những giai điệu âm nhạc trong giờ cao điểm sáng nay, ca khúc đầu tiên lựa chọn gửi tới quý vị, Nấu Ăn Cho Em cùng với phần thể hiện của ca sĩ Đen Vâu.

Ở dưới xuôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm, tôi tin vậy.

0: Một điệu khèn Tây Bắc có thể kéo du khách đến cổng trời Quản Bạ.
1: Một sân khấu rối nước vẫn tấp nập người xem.
0: Một bảo vật quốc gia đang vươn mình tỏa sáng.
2: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ phủ sơn.
1: Những di sản văn hóa hàng trăm năm lịch sử đã tìm thấy những cánh cửa mới đến gần hơn với công chúng.
3: Đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng nó đã biến mất đi rồi, nhưng mà hiện nay hơn 200 câu lạc bộ phải nói một cái sự bùng nổ.
0: Nhưng phía sau những chuyện mình đó không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản.
1: Trong tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa được đặt ở vị trí mới trong tiến trình phát triển đất nước, nơi di sản văn hóa không chỉ được khơi dậy, được sống, được phát triển mà còn trở thành nguồn lực cho kinh tế và xã hội.
4: Chuyển đổi số thành công ấy, là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
0: Nhưng làm sao để công nghệ thực sự mở lối đi cho di sản văn hóa Việt Nam?
1: Làm thế nào để đánh thức di sản ngủ yên, tạo ra giá trị cho chính cộng đồng đang gìn giữ nó và từ đó trở thành nguồn lực, tài nguyên mới của một quốc gia giàu bản sắc văn hóa?
0: Từ những mảnh ghép di sản đang được hoàn thiện hôm nay
1: đến những thách thức phía sau cuộc chuyển mình
0: và những hướng đi Việt Nam đang tìm kiếm.
1: Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai. Loạt phóng sự của Ban Việt về giao thông quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này.

0: Đây là chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi có ghi nhận thông tin đến từ tuyến quốc lộ 46 qua công viên trung tâm thành phố Vinh đang ùn tắc cục bộ. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía quốc lộ 1. Thông tin được cập nhật đến từ phía thính xa. Quốc lộ 46 qua công viên trung tâm thành phố Vinh cũ đang ùn tắc cục bộ, di chuyển khó khăn theo hướng ra quốc lộ 1. Tuyến đường Giải Phóng Lê Duẩn tình hình giao thông ổn định. Đó là thông tin khả quan tiếp theo đến từ thính giả Quang Hòa. Bạn Công Lý có cho biết là vành đai 3 trên cao từ nút giao Mai Dịch đến cầu Thanh Trì đi chỉ hết có 20 phút thôi, các bác tài có thể tranh thủ di chuyển. Như chúng tôi đã đề cập là rất thanh thang tuyến đường vành đai 3 trên cao trong buổi sáng ngày hôm nay, bon xe theo cả hai hướng với tốc độ tối đa cho phép. Có những thời điểm ùn tắc để đi từ Mai Dịch tới Pháp Vân là phải mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ trong những ngày lễ Tết, nhưng mà trong buổi sáng ngày hôm nay thì rất là khả quan. Từ Mai Dịch mà đi tới cầu Thanh Trì chỉ có khoảng 20 phút thôi. Và cho dù đường thông thoáng thì chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến cáo các thính giả là hãy cẩn trọng. Chúng ta đi đúng tốc độ tối đa cho phép, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để có thể kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Đến với thông tin giao thông tiếp theo, trên cây cầu Nhật Tân thời điểm này không biết là có còn phương tiện xe lăn đi ngược chiều gây cản trở giao thông hay không. Nếu như các bạn đang đi lại trên cầu Nhật Tân, hãy trợ giúp cho chúng tôi những diễn biến, những thông tin mới nhất. Một số cung đường khả quan được các thính giả báo về đó là phố Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng. Các phương tiện di chuyển thông suốt theo cả hai hướng. Các bạn đi tiếp về phía Tôn Đức Thắng thì chú ý một chút là đoạn qua Văn Miếu Quốc Tử Giám mật độ phương tiện có cao hơn. Nút giao Cát Linh Tôn Đức Thắng chúng ta sẽ dừng chờ lâu hơn một chút trước nhịp đèn tín hiệu giao thông, nhưng không ùn tắc trên hành trình này. Tuyến phố Giảng Võ đoạn qua nút giao Cát Linh Hào Nam mật độ phương tiện cũng gia tăng, chúng ta dừng chờ 1-2 nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Với tuyến đường Nghi Tàm Âu Cơ đoạn qua công trình thi công rào chắn của cầu Tứ Liên thì sáng nay rất là ổn, không xảy ra tình trạng ùn tắc, các bạn có thể đi lại bình thường. Với nút giao Lạc Long Quân Âu Cơ, cây cầu Nhật Tân đi xuống mật độ phương tiện có gia tăng và chúng ta lưu thông chậm trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông, chỉ là chậm chạp do đèn tín hiệu thôi, không có ùn tắc tại đây. Với cây cầu Thăng Long thì chúng tôi ghi nhận thông tin là điểm ùn đã dài hơn, không chỉ là từ dốc cầu xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt mà ngay từ đoạn giữa và cuối cầu Thăng Long các bạn đã phải lưu thông với tốc độ chậm theo hướng đi về phía Nội Bài. Chúng ta cũng đã gần chạm mốc 8 rưỡi sáng và vào những khung giờ đông đúc trong ngày với cây cầu Thăng Long. Tình trạng khó khăn là điều không thể tránh khỏi khi mà công trình thi công đã khiến cho lòng đường bị thu hẹp từ 4 làn xe và giảm xuống chỉ còn 2 làn xe mà thôi. Với trục đường vành đai 2, đoạn qua nút giao Xuân Đỉnh và nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, mật độ cũng ghi nhận ở mức gia tăng, chúng ta dừng chờ một chút trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Nút giao Tô Hiệu Lê Lợi Hà Đông theo hướng đi từ cầu Đen vào, cây xanh che khuất đèn tín hiệu giao thông. Thính giả rất mong lực lượng chức năng sẽ khắc phục tình trạng này. Đó là cây xanh che khuất đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Tô Hiệu Lê Lợi Hà Đông theo hướng từ cầu Đen đi vào. Rất mong lực lượng chức năng sớm cắt tỉa cành cây để đảm bảo tầm quan sát tốt nhất cho người tham gia giao thông có thể tuân thủ đèn tín hiệu.
1: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
2: Có gì mới thế vợ?
1: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
2: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
1: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
2: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
3: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
2: Hotline 0368 910 998.
4: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hecta, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Pearl Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự đáng chú ý. Ngày 26 tháng 9, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu đơn vị khai thác tuyến buýt số 152 đình chỉ

chỉ nam tiếp viên để làm rõ xử lý về vi phạm trong quá trình phục vụ hành khách. Sự việc xảy ra 2 hôm trước trên tuyến đường Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, khi xe buýt đang chạy từ Tân Sơn Nhất về Trung Sơn. Nam tiếp viên và một nữ hành khách xảy ra tranh cãi, sau đó người này xô đẩy yêu cầu khách xuống xe. Diễn biến vụ việc đã được ghi lại và đăng trên mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận phản ánh, thì Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra dữ liệu trên hệ thống cùng các thông tin liên quan, xác định tiếp viên có lời nói và cách ứng xử chưa phù hợp. Cơ quan quản lý đánh giá hành vi này không đúng chuẩn mực phục vụ, không phù hợp về yêu cầu thái độ, văn hóa giao tiếp trong vận tải hành khách công cộng. Tuyến buýt số 152 là một trong 34 tuyến xe buýt nội tỉnh đang được Thành phố Hồ Chí Minh miễn phí vé. Thành phố hiện có 180 tuyến với hơn 2.400 xe. Từ đầu tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng miễn phí vé trên 134 tuyến nhằm giảm chi phí, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Lượng khách sau đó tăng mạnh, cao điểm là khoảng 462.000 lượt mỗi ngày, tức là tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh lượng khách tăng thì Thành phố Hồ Chí Minh đang chấn chỉnh chất lượng phục vụ xe buýt, trong đó chú trọng thái độ, cách ứng xử của tài xế và tiếp viên. Chúng ta cùng quay trở lại với tin tức giao thông với nút giao Tô Hiệu - Lê Lợi - Hà Đông theo hướng từ cầu Đen đi vào. Cây xanh đang che khuất đèn tín hiệu, các phương tiện di chuyển chú ý quan sát để tuân thủ tốt đèn tín hiệu giao thông. Rất mong lực lượng chức năng sớm cắt tỉa cành cây để đảm bảo tầm quan sát tốt nhất cho người tham gia giao thông. Vành đai 3 trên cao đi lại rất thuận lợi như chúng tôi đã đề cập là có thể di chuyển một mạch từ nút giao Mai Dịch đến cầu Thanh Trì chỉ mất khoảng 20 phút đồng hồ mà thôi. Các bạn cũng chú ý là bắt đầu từ ngày hôm nay trên cây cầu Nhật Tân sẽ thực hiện phương án tổ chức giao thông mới, làn số 1 sát giải phân cách giữa giảm tốc độ tối đa cho phép từ 90 xuống còn 80 km/h. Các làn khác thì duy trì tốc độ như trước. Nhưng có một điểm cần chú ý hơn là trên cầu Nhật Tân, lực lượng chức năng đã bố trí các điểm, các biển báo về khoảng cách an toàn. Chúng ta hãy tuân thủ về khoảng cách an toàn trong thời điểm này khi mà lực lượng chức năng tiến hành thí điểm tổ chức giao thông mới trên cây cầu Nhật Tân. Trong ngày hôm qua, nhiều thời điểm thì chúng tôi đã ghi nhận tình trạng ùn tắc trên cây cầu này. Còn trong buổi sáng của ngày Chủ nhật cuối tuần, tình hình giao thông thì vẫn đang ổn, khi mà một lượng lớn người dân thủ đô được nghỉ trong ngày Chủ nhật, mật độ phương tiện không gia tăng ở mức quá cao, nên tạm thời chúng ta vẫn có thể đi lại được tại cây cầu Nhật Tân. Cho dù trong những phút vừa qua, chúng tôi cũng đã ghi nhận là cầu Nhật Tân, mật độ phương tiện đã có những sự gia tăng nhất định. Đèn tín hiệu tại nút giao Tô Hiệu - Lê Lợi - Hà Đông đã được tiếp nhận thông tin từ phía lực lượng chức năng. Đơn vị đó là Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ thông báo cho đơn vị cây xanh kiểm tra xử lý cắt tỉa, đảm bảo tốt nhất tầm quan sát cho người tham gia giao thông.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có xu hướng giảm mưa khi giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía Bắc. Tuy nhiên, chiều tối một số khu vực vẫn có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng trong các cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động hạn chế di chuyển hoặc tìm nơi trú mưa an toàn khi mưa dông xảy ra, đặc biệt tại khu vực có nguy cơ ngập úng, cây xanh gãy đổ. Hãng AP đưa tin TikTok sẽ trả ít nhất 100 triệu đô la Mỹ cho bang Alabama của Mỹ và phải triển khai một loạt tính năng an toàn đối với trẻ vị thành niên trong bang này. Đây là một phần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện đã đạt được trước khi phiên tòa dự kiến mở vào ngày 28 tháng 9 tới đây. Như chúng tôi đã đề cập là Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã xác minh và xử lý tiếp viên xe buýt xô đẩy hành khách xuống xe từ phản ánh của hành khách trên tuyến buýt số 152. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, sự việc xảy ra trên tuyến xe buýt 152 vào buổi sáng ngày 24 tháng 9. Trung tâm đã khẩn trương kiểm tra đối chiếu thông tin phản ánh với dữ liệu trên hệ thống và các thông tin liên quan chuyến xe buýt này. Trở lại với thủ đô Hà Nội cùng những hành trình di chuyển của quý thính giả, khá là tốt khi chúng ta có thể lưu thông trên tuyến đường Yên Phụ, Thanh Niên đi tiếp về phía Nghi Tàm, không có khó khăn xuất hiện. Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũ, những tuyến đường như Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Lạc Trung, Thừa Vắng, tuyến đường Giải Phóng, Đại Cồ Việt, hầm đường bộ Kim Liên chúng ta có thể lưu thông được bình thường theo tất cả các hướng. Tuyến đường Lê Duẩn, Khâm Thiên cũng tương tự như vậy, không có khó khăn xuất hiện. Trục Tây Sơn, Thái Thịnh, Nguyễn Lương Bằng, các bạn có thể xuôi ngược cả hai chiều thông suốt và an toàn. Trở lại với cây cầu Thăng Long, như chúng tôi có đề cập là điểm ùn bắt đầu kéo dài hơn. Không chỉ dốc cầu Thăng Long xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt, mà ngay từ đoạn giữa cầu Thăng Long các bạn đã gặp khó theo hướng đi về phía Nội Bài. Đường Vành Đai 2 cầu Nhật Tân bắt đầu ghi nhận những thông tin về mật độ phương tiện gia tăng. Chưa xảy ra ùn tắc nhưng các bạn chú ý là bắt đầu từ ngày hôm nay có phương án tổ chức giao thông mới, giảm tốc độ tối đa ở làn số 1 từ 90 xuống còn 80 km/h và lắp đặt các biển để chỉ dẫn cảnh báo giữ khoảng cách an toàn trên cây cầu Nhật Tân. Thời gian thí điểm trong vòng nửa năm từ ngày 27 tháng 9 cho tới ngày 27 tháng 3 của năm 2027. Thông tin khác đến từ phía nút giao Tô Hiệu, Lê Lợi, Hà Đông, có cây xanh che khuất đèn tín hiệu, thính giả rất mong lực lượng chức năng sớm xử lý. Thông tin cũng đã được đơn vị quản lý đèn tín hiệu giao thông là Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận và sẽ thông báo cho đơn vị chức năng, đơn vị cây xanh cắt tỉa trong thời gian sớm nhất. Vừa có va chạm xảy ra tại tuyến đường Vành Đai 3 trên cao, thính giả cho biết Vành Đai 3 trên cao đoạn gần với nút xuống Trần Duy Hưng có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch. Vành Đai 3 trên cao gần nút giao Trần Duy Hưng có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, xe tải và xe con, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch. Nếu như có thêm thông tin mới tại khu vực này, rất mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91. Chúng ta cùng tiếp tục thư giãn với âm nhạc trong giờ cao điểm sáng nay với ca khúc Chuyến đi của Thanh Xuân cùng phần thể hiện của Suni.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Trần Duy Hưng có va chạm giữa xe tải và xe con, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch. Vành đai 3 trên cao đoạn gần với nút giao Trần Duy Hưng có va chạm giữa xe tải với xe con, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch. Có thông tin mới về vụ va chạm này, rất mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn về thông tin một trường hợp xe không đăng ký chở khách nhưng chở khách và đã bị lực lượng chức năng xử phạt. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, vào ngày 25 tháng 9, trên tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang thì một tổ công tác đã kiểm tra xe ô tô khách có biển kiểm soát 12A do một lái xe trú tại Lạng Sơn điều khiển. Qua kiểm tra thì lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 hành khách và tài xế có thu tiền của những người này. Tổng số tiền tài xế thu được là 200.000 đồng, trên xe còn chở hàng hóa. Đáng chú ý là phương tiện này không kinh doanh vận tải hành khách nhưng tài xế vẫn thực hiện việc chở người có thu tiền. Vì vậy thì lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền. Và theo quy định hiện nay thì hành vi này sẽ có mức phạt từ 12 đến 14 triệu đồng. Ngoài tiền phạt thì tài xế còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Như vậy là với chỉ 200.000 đồng thu được từ 4 hành khách, nhưng tài xế có thể đối mặt với mức phạt cao gấp gần 70 lần số tiền thu được, có thể là bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng. Vụ việc cũng là lời nhắc nhở đối với tài xế và chủ phương tiện về việc chấp hành các quy định của hoạt động kinh doanh vận tải. Việc sử dụng phương tiện không kinh doanh vận tải để chở khách thu tiền có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý đáng kể. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các tài xế cần nắm rõ và thực hiện đúng các quy định về kinh doanh vận tải, tránh vì khoản thu trước mắt mà thực hiện hành vi vi phạm. Một vụ việc đáng chú ý khác đó là một cụ bà 80 tuổi bị khởi tố do là chuyển nhượng đất nhưng kê khai giá trị không đúng để trốn thuế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt các quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Ngô Kim Ngẩu, sinh năm 1947, trú tại thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi trốn thuế. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, bà Ngẩu thực hiện ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá chuyển nhượng thực tế 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, bà Ngẩu chỉ kê khai giá chuyển nhượng 5 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá trị thực tế nhằm làm giảm số tiền thuế, lệ phí phải nộp. Trong đó, số tiền thuế thu nhập cá nhân được xác định là 300 triệu đồng và lệ phí trước bạ là 75 triệu đồng. Hiện thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin mới chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp và chia sẻ cùng các bạn trong giờ cao điểm sáng nay. Và sẽ luôn có những giai điệu âm nhạc bên cạnh những hành trình để các bạn cảm thấy thư thái hơn trong buổi sáng của ngày Chủ nhật cuối tuần. Chúng ta cùng đến với ca khúc Đại lộ mặt trời cùng với phần thể hiện của nhóm Chili.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đi tới những phút cuối của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tình hình giao thông vẫn diễn biến thuận lợi, chỉ có một vụ va chạm xảy ra là đáng chú ý thôi. Vành đai 3 trên cao đoạn gần với lối xuống nút giao Trần Duy Hưng có vụ va chạm giữa xe con và xe tải. Mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch. Và thông tin này cũng sẽ khép lại giờ cao điểm sáng nay tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã giữ sóng ở tần số FM 91MHz đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2 đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Hoài Nam, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào kết và lời cảm ơn gửi tới quý thính giả sẽ là ca khúc có tựa đề Con đường màu xanh cùng với phần thể hiện của các ca sĩ Lê Hiếu và Lệ Quyên. Chúc quý vị và các bạn có ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui và luôn bình an trên mọi hành trình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Đời sống thị thành.

Bằng tâm của những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui khi được đồng hành và chia sẻ thông tin cùng quý vị trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần với thật nhiều niềm vui và sẽ có những lộ trình di chuyển thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Và xin được gửi đến quý vị thính giả thông tin đầu tiên trong khung giờ đời sống thị thành ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là chương trình mở đầu tạo khí thế và sự lan tỏa cho chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, đồng thời phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống nghìn năm văn hiến và kết nối lan tỏa giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Lễ phát động dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 10 tại sân khấu Làng 3, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các hoạt động trình diễn giao lưu trải nghiệm không gian văn hóa được tổ chức trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 10 tại khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chương trình này dự kiến sẽ có khoảng 450-500 đại biểu tham dự, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các bộ ban ngành đoàn thể, đại biểu Hà Nội cùng đại diện 10 tỉnh thành phố gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ. Chương trình lễ phát động kéo dài khoảng 90 phút gồm có chương trình nghệ thuật chào mừng, nghi lễ chào cờ, lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Hà Nội và 10 tỉnh thành phố cùng với nghi thức phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục nghệ thuật do nghệ nhân đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam biểu diễn, giao lưu với các đại biểu tham dự. Và trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động trình diễn giao lưu văn hóa cộng đồng, giới thiệu nghệ thuật truyền thống của các dân tộc. Bên cạnh đó thì chương trình cũng tổ chức 26 không gian văn hóa, trong đó có 6 không gian Thăng Long Hà Nội và 20 gian hàng quảng bá trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề, phố nghề và sản phẩm ô cốp của thành phố Hà Nội. Việc đưa trải nghiệm trình diễn và giới thiệu sản phẩm vào cùng một chương trình cho thấy định hướng tăng cường sự tham gia trực tiếp của người dân và các chủ thể văn hóa. Và đây cũng là một trong những yêu cầu được đặt ra đối với lễ phát động nhằm tạo không gian để nhân dân trải nghiệm thực hành sáng tạo văn hóa, đồng thời tôn vinh nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng đang gìn giữ trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc. Cùng với những hoạt động tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, thì Hà Nội cũng đặt mục tiêu tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh thủ đô và các giá trị văn hóa dân tộc gắn liền với phát triển du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa. Thưa quý vị, và đó là thông tin đầu tiên mà Đời Sống Thị Thành sáng nay muốn gửi đến quý vị thính giả. Còn bây giờ sẽ là không gian dành cho âm nhạc. Mời quý vị sẽ cùng nghe bài ca Tình Yêu qua giọng hát của Đinh Mạnh Ninh.

0: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với đời sống thị thành sáng nay và những thông tin công nghệ tổng hợp. Thưa quý vị, từ ngày 28 tháng 9, các quy định mới liên quan đến ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ chính thức có hiệu lực. Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản của công dân nếu điện thoại đăng ký không chính chủ hoặc là thuê bao đã bị thay đổi. Bên cạnh đó, thì quy định mới cũng khẳng định giấy tờ đã tích hợp trên ứng dụng sẽ có giá trị pháp lý tương đương với bản cứng khi thực hiện thủ tục hành chính. Người dân cũng có thể trực tiếp lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả qua nền tảng. Đồng thời thì VNeID bổ sung tài khoản an sinh xã hội nhằm phục vụ chi trả lương hưu và các khoản trợ cấp, giúp tối ưu hóa quá trình nhận tiền của người thụ hưởng. Thưa quý vị, mới đây giới khoa học đã cảnh báo về tình trạng suy giảm nhận thức do lạm dụng video ngắn. Việc tiếp xúc liên tục với chuỗi hình ảnh vài chục giây sẽ làm thay đổi cấu trúc thần kinh, khiến não bộ phụ thuộc vào nhịp độ giải trí dồn dập. Hậu quả là người dùng, đặc biệt là giới trẻ, sẽ mất dần khả năng duy trì sự tập trung dài hạn và gặp khó khăn khi tiếp thu những nội dung phức tạp hơn như là đọc sách hay là đọc chuyên sâu. Cơ chế tiết dopamine liên tục gây nghiện kỹ thuật số, dẫn đến rối loạn giấc ngủ và giảm sút trí nhớ ngắn hạn. Các chuyên gia cũng khuyến cáo cần thiết lập giới hạn thời gian xem nghiêm ngặt và tăng cường những hoạt động rèn luyện sự tập trung để có thể phục hồi chức năng của não bộ. Thưa quý vị, Google Maps vừa cập nhật nhiều tính năng mới dành cho người dùng Android Auto trên ô tô nhằm tối ưu hóa trải nghiệm lái xe. Bản nâng cấp mới mang đến giao diện trực quan, giúp tài xế dễ dàng quan sát bản đồ và thao tác mượt mà trên màn hình giải trí trung tâm. Điểm đáng chú ý là hệ thống cải thiện khả năng điều hướng, cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực, chính xác hơn và cảnh báo nhanh về những sự cố trên đường. Bên cạnh đó, thì người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, trạm xăng hoặc là điểm dừng chân. Những cải tiến này thì không chỉ giúp làm giảm thiểu thao tác gây sao nhãng khi đang cầm lái, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn di chuyển cho hành khách. Thưa quý vị, và nối tiếp những thông tin vừa rồi, xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong khung giờ đời sống thị thành ngày hôm nay, chuyên mục Bộ hành qua phố.
1: Buổi sáng thì cứ dậy tầm 7 giờ 7 rưỡi, bắt đầu làm. Nói chung là cứ có khách thì bọn em cứ chạy, còn nếu mà chưa ít khách thì bọn em sẽ nghỉ ngơi. Nói chung là trong mùa mưa bão thì khó khăn lớn nhất là tình trạng là ngập, sau đấy là tắc đường, đi nó hơi vất vả, và nếu mà mưa to quá thì cũng không làm được.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bộ hành qua phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Một buổi sáng trên phố Lê Quang Đạo, trong lúc chờ mưa ngớt dưới mái hiên, tôi gặp Pháp. Cậu dựng xe trên vỉa hè rồi chạy ào vào tránh mưa. Nước từ mũ bảo hiểm nhỏ xuống trán, mái tóc ướt bết lại, quần và giày cũng lấm những vệt nước từ mặt đường hắt lên. Chiếc điện thoại trên tay Pháp được bọc kín trong lớp túi mỏng. Mưa lớn nhưng cậu vẫn phải để ý đến những cuốc xe mới. Thì thoảng màn hình sáng lên, Pháp nhìn nhanh rồi lại cất đi. Một ngày làm việc của cậu bắt đầu từ khá sớm, và những chuyến xe phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
2: Buổi sáng thì cứ dậy tầm 7:30, bắt đầu làm. Nói chung là cứ có khách thì bọn em cứ chạy, còn nếu mà chưa ít khách thì bọn em sẽ nghỉ ngơi. Nói chung là trong mùa mưa bão thì khó khăn lớn nhất là tình trạng là ngập, sau đấy là tắc đường, đi nó hơi vất vả. Và nếu mà mưa to quá thì cũng không làm được.
1: Khi mưa xuống, con phố quen đôi khi cũng trở nên khó đoán. Có đoạn lúc nãy còn đi được, sau đã ngập nước, xe cộ nối nhau tìm cách tránh. Pháp từng gặp tình huống như thế, nước ngập trước mặt, tuyến đường thường đi không thể tiếp tục, chuyến xe còn dang dở, hành khách ngồi phía sau.
2: Em chở một khách từ Mễ Trì về Smart City, đi đến cái đoạn Tây Mỗ là nó ngập là không đi được. Không than được, tại vì mình đang chở khách thì mình vẫn phải tiếp tục để chở và đi đường khác để cho khách, để chở khách về đến nhà thôi.
1: Ngày mưa gió, một cành cây rơi xuống hay gốc bật lên sau trận mưa có thể khiến cả dòng xe phía dưới phải dừng lại hoặc đổi hướng. Với Pháp, chuyện ấy không phải xa lạ. Trên các tuyến đường thường xuyên qua lại, có nhiều đoạn cậu phải chủ động tránh khi thời tiết xấu.
2: Cái đổ thì cũng nguy hiểm, tại vì có nhiều trường hợp nó đổ vào người với đổ vào ô tô phương tiện rồi thì nó nguy hiểm. Nhưng bọn em đi thì có nhiều tuyến đường thì mình chuyển sang những tuyến đường khác để đi ấy, để tránh cái cây đổ ấy.
1: Mưa chưa có dấu hiệu ngớt, nước từ mái hiên chảy thành từng dòng xuống vỉa hè. Mỗi lần một chiếc xe đi qua, mặt đường lại lóe lên ánh đèn, rồi nhanh chóng chìm vào màn nước. Mưa gõ liên hồi trên mái tôn, thi thoảng chen vào một tiếng còi ngắn. Pháp vẫn đứng đó, mắt hướng ra phố, điện thoại trong tay thỉnh thoảng sáng lên, rồi lại tắt. Chẳng ai biết cơn mưa sẽ còn kéo dài đến bao giờ.
2: Tất nhiên chạy thì những cái thời tiết mà mưa nắng thì nó rất là mệt mỏi, nhưng mà công việc thì nó bắt buộc rồi, là mình bắt buộc phải có trách nhiệm đón khách thì phải chở khách đến nơi. Cũng ai thì cũng phải đi làm và cũng phải kiếm tiền để duy trì cuộc sống.
1: Pháp lên Hà Nội 4 năm nay, từ chỗ còn lạ lẫm, giờ nhiều tuyến đường đã trở nên quá quen thuộc. Quãng thời gian ấy cũng đủ để cậu hòa vào nhịp sống thành phố và những ngày rong ruổi mưu sinh. Nhưng khi tôi hỏi có muốn tiếp tục công việc này lâu dài không, cậu lắc đầu cười ngượng.
2: Công việc này thì nó bào sức quá, cũng đến một thời gian là em cũng không đồng hành nữa. Hiện tại thì em đang cố gắng, đến hết năm rồi có gì sẽ chuyển hướng sang công việc khác. Em sẽ về quê để xin việc ở gần nhà để làm cho nó gần gia đình với bố mẹ.
1: Cơn mưa dịu lại, trên mặt đường còn loang loáng ướt, từng chiếc xe đi qua để lại những vệt nước phía sau. Pháp nhìn điện thoại, màn hình vừa sáng lên, một cuốc xe mới hiện trên ứng dụng. Cậu kéo lại quá áo mưa, đội mũ bảo hiểm rồi cất điện thoại vào túi chống nước. Vài giây sau, Pháp đã hòa vào dòng xe di chuyển trên phố. Có thể đến cuối năm, cậu sẽ về quê tìm một công việc gần gia đình hơn. Còn hôm nay, khi thành phố vẫn đang trong ngày mưa, Pháp lại có một điểm đến mới. Nhìn theo chiếc xe khuất dần giữa phố, tôi chợt nghĩ Hà Nội dường như đặc biệt hơn từ những con người như thế. Đến đây, làm việc, đi qua ngày nắng mưa, rồi lặng lẽ mang theo câu chuyện của riêng mình. Một cuốc xe mới lại bắt đầu. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Người qua phố trong mưa. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời.

0: tôi dụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang lấy ý kiến, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung công trình xây dựng hình thành trong tương lai, nhà ở chưa có sổ hồng, được chuyển nhượng hợp đồng mua bán. Đề xuất trên nhằm chuẩn hóa các loại hợp đồng, hạn chế rủi ro, tranh chấp, hành vi lừa đảo trong kinh doanh bất động sản. Ngày 29 tháng 9 tới đây tại Hà Nội, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030. Theo đó, giai đoạn này dự kiến xây dựng mới 2.231 km và mở rộng hoàn thiện 1.187 km cao tốc hiện hữu với tổng nhu cầu vốn hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực đã được cân đối bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư trên 403.000 tỷ đồng. Số vốn cần tiếp tục cân đối huy động khoảng gần 840.000 tỷ đồng. Sau nhiều năm đình trệ, dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 đã đạt khoảng 95% khối lượng thi công, dự kiến sẽ về đích vào tháng 11 năm 2026. Dự án gồm 6 cống kiểm soát triều, gồm có Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, gần 8 km đê bao ven sông Sài Gòn, cùng trung tâm điều hành và hệ thống điều khiển tự động số hóa dữ liệu. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, một cơn bão mạnh xuất phát từ hướng Đông Bắc vừa đổ bộ vào bờ đông nước Mỹ đã làm gián đoạn nghiêm trọng cuộc sống của người dân. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo tình trạng ngập lụt, mưa lớn và gió giật sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới. Dữ liệu từ chuyên trang theo dõi máy bay FlyAway cho biết có đến 439 chuyến bay bị liên quan đến các sân bay tại Mỹ thì đã bị hủy, cùng với khoảng 2.500 chuyến khác bị hoãn. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại Hoàng Thành Thăng Long nhân kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, mà còn là không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng. So với lần thứ nhất thì lễ hội năm nay được mở rộng cả về quy mô và nội dung với sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, 18 quốc gia đăng ký tham gia chương trình chiếu phim, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng với đó là sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế, hứa hẹn sẽ tạo nên các không gian giao lưu âm nhạc đa dạng, đa văn hóa xuyên suốt các ngày diễn ra. Trong khuôn khổ lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 thì cũng sẽ diễn ra lễ hội âm nhạc hòa nhạc Nam Châu, lễ hội đường phố sắc màu Nam Châu tại phố đi bộ Hồ Gươm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe. Và cũng vẫn còn rất nhiều những thông tin hấp dẫn khác sẽ có trong khung giờ đời sống thị thành ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng FM 91MHz để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: quý vị thính giả cùng quay trở lại với những thông tin, những chuyên mục sẽ có trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin kinh tế, văn hóa và những câu chuyện có trong chuyên mục Sài Gòn sống và yêu. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Y tế rà soát tham mưu phương án sáp nhập Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo và Bệnh viện Nhân dân 115 nhằm chuẩn bị hình thành cơ sở 2 tại đây. Đây là bước chuyển từ việc luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Côn Đảo sang mô hình bệnh viện đa khoa tuyến cuối trực tiếp hiện diện, chịu trách nhiệm lâu dài trong chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách. Bệnh viện Nhân dân 115 đã khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, nhân lực chuyên môn kết nối hội chẩn từ xa với tuyến cuối thành phố để nâng cao năng lực điều trị tại chỗ cho Côn Đảo.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, Ủy ban Nhân dân xã Bình Khánh, thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án nút giao kết nối cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Trường Sát có tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng. Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, kinh phí bồi thường đã được chuyển về kho bạc nhà nước. Chính quyền địa phương cũng bố trí lực lượng cán bộ trực tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ vào cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.
0: Thưa quý vị, theo bảng xếp hạng Global City Index 2026 do Oxford Economics công bố, thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới, tăng 81 bậc so với vị trí 286 của năm 2025. Chỉ số này đánh giá dựa trên 5 tiêu chí, trong đó thành phố ghi nhận sự thăng tiến mạnh ở nhóm quản trị với mức tăng là 194 bậc, nguồn nhân lực tăng 106 bậc và kinh tế tăng 69 bậc. Ngược lại, nhóm môi trường giảm 100 bậc và chất lượng sống giảm 17 bậc. Với bước tiến nổi bật này, thành phố Hồ Chí Minh cũng được Oxford Economics xếp vào nhóm các đô thị đáng chú ý của khu vực châu Á Thái Bình Dương.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Thưa quý vị, xóm nghề làm tượng Phật nằm trong một con hẻm gần với chùa Giác Hải, phường Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, có tuổi đời khoảng 100 năm. Các sản phẩm của xóm nghề này được khách hàng thập phương ưa chuộng bởi cái tâm của người tạo tác. Sản phẩm được đặt hàng từ khắp nơi, không chỉ ở trong nước, sản phẩm tượng của xóm nghề còn xuất đi nhiều nước trên thế giới, nhất là những nơi có cộng đồng người Việt đang sinh sống nhiều như Mỹ, Canada. Những năm gần đây, do có nhiều chất liệu tạc như đá, đồng và composite ra đời, nên nghề làm tượng Phật trong xóm có phần đi xuống. Số lượng người đến đặt cũng giảm đi nhiều. Tuy nhiên, những nghệ nhân nơi đây vẫn đang nỗ lực gìn giữ, truyền nghề cho thế hệ sau, giữ lại một phương thức tạo tác thủ công đã tồn tại khoảng một thế kỷ. Chuyện về xóm nghề tạc tượng hơn thế kỷ giữa Sài Gòn sẽ được kể lại trong chuyên mục Bên dòng thời gian hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những ngày mưa nắng đan xen, nhanh và vội. Dòng người cứ thế hối hả để nhịp nhàng hơn với sự bất quy tắc của thời tiết. Nhưng giữa phố phường sầm uất ấy, có những khung cảnh mang sắc màu đặc trưng, khiến vị khách vãng lai nào cũng phải ngỡ ngàng bởi sự thú vị của một thành phố đang trưởng thành. Nằm trong con hẻm nhỏ, có chút ngoằn ngoèo, cạnh cầu Ông Buông, phường Phú Lâm, xóm nghề tạc tượng Phật theo một cách nhẹ nhàng, từ tốn, trăm năm nay đã trở thành điểm nhấn giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Dọc con hẻm nhỏ là những biển hiệu phai sờn, là những tượng Phật đúc sẵn lẫn dở dang. Trong không gian tĩnh lặng, những người thợ tỉ mẩn ngồi đắp, nặn, gọt, vẽ những bức tượng sống động với chất liệu chính là xi măng, thạch cao. Bác Ba Tiến, tuổi ngoài 70, chủ cửa hàng tạc tượng lớn nhất và lâu đời nhất xóm nghề, kể về cơ duyên ra đời của xóm nghề trăm năm.
5: Ba anh em, hai ông anh tu, ông ba thôi xin phép để làm tượng cho mà Phật tử chúng sanh cung kính thờ nhiều tự hơn. Bác Tiến gắn bó với nghề này tính ra là hơn 60 năm rồi. Hồi đó là theo ba làm trước, cơ sở này là của ba. Hồi đó đâu có xi măng này đâu, làm phải làm bằng cây không à. Rồi ba mới chuyển qua làm đất sét, rồi mới chuyển qua xi măng này.
1: Với bác Ba Tiến nói riêng và bà con xóm nghề tạc tượng Phật nói chung, đây không đơn thuần là một nghề để mưu sinh. Đây còn là nơi gắn với hành trình tìm sự bình an, giữ lòng lành và giữ niềm tin giữa bộn bề cuộc sống. Để có một bức tượng hoàn chỉnh, người nghệ nhân phải sở hữu tính kiên trì bền bỉ, tấm lòng thành và sự khéo tay. Người thợ bắt đầu bằng việc lên cốt, có thể bằng sắt hoặc bằng gỗ, để định hình dáng tượng ban đầu. Sau đó họ đắp xi măng hoặc thạch cao, từng lớp, rồi chà nhám cho mịn, để bề mặt tượng trở nên mềm mại như da người. Công đoạn cuối cùng là sơn và vẽ chi tiết, trong đó đôi mắt là phần quan trọng nhất. Người thợ thường nói rằng mắt là hồn của tượng, bởi chỉ cần một nét vẽ sai, thần thái của tượng sẽ mất đi sự linh thiêng. Một bức tượng hoàn chỉnh có thể mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Trong suốt thời gian ấy, người thợ phải đặt cả cảm xúc, sự kiên nhẫn và tấm lòng thành vào từng chi tiết. Đó là lý do tượng Phật ở đây không chỉ đẹp về hình thức mà còn có hồn, một sức sống nội tại khiến người chiêm ngưỡng cảm thấy bình an. Ánh mắt long lanh, bác Ba Tiến nói về cái nghề mình dành trọn đời gắn bó với giọng kể chân thành và đam mê.
5: Bác làm nghề Di Đà nè, phải niệm ba lần đó. Niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, và Ngài phù hộ cho con này có một cái tâm linh là cho nó vững vàng để đáp Ngài. Đức Phật mình làm sao mà để cho những Phật tử mà ta vô ta thấy á, những vị Phật quan hỷ à, vì á, thì người ta mới tu, chứ còn làm đến cách họ xa xa họ đi thôi làm chi, không làm.
1: Một nghệ nhân khác trong xóm là chú Tám Kiệt, hơn 40 năm làm nghề. Theo chú Tám Kiệt, tâm trạng của người nghệ nhân ảnh hưởng trực tiếp đến cái hồn của sản phẩm.
6: Nhà đó mà buồn, bắt con vẽ vui cũng không được. Ví dụ nhà đó con vui vẫn gỡ, con vẽ cái mấy cũng thấy vui.
1: Theo lời kể của những nghệ nhân lớn tuổi, xóm nghề tạc tượng Phật có thời nổi tiếng từ Nam chí Bắc, có cả khách ở nước ngoài. Có thời điểm hàng xuất khẩu số lượng lớn, mỗi xưởng tạc tượng cần đến 40-50 thợ ở tất cả các khâu. Hàng làm không ngơi tay, sinh kế bà con được đảm bảo. Ở xóm tượng Phật, nghề không chỉ dừng lại là kế sinh nhai, mà là sự nối dài của truyền thống, là niềm tự hào của những gia đình đã bao đời gắn bó. Người cha truyền nghề cho con lại truyền cho cháu, như một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Và chính sự gắn bó ấy đã tạo nên một cộng đồng nhỏ, nơi tiếng đục, tiếng chà nhám vang lên mỗi ngày như nhịp thở của một di sản sống động giữa lòng Sài Gòn. Nhưng thời gian và câu chuyện thăng trầm thịnh suy cũng đã được cài cắm vào sự bình an phát triển của một xóm nghề. Dịch Covid-19 đến, một thời gian chứng kiến đơn hàng giảm rõ rệt, cùng với đó là những chất liệu làm tượng mới phù hợp hơn với thời cuộc ra đời. Xóm nghề tạc tượng Phật từ đó chứng kiến những đổi thay. Bác Ba Tiến cũng như chú Tám Kiệt nhắc về cái nghề mình một lòng thương quý với giọng chấp nhận.
5: Hồi xưa nói chung mấy chục thợ làm, chứ giờ chỉ có mười mấy thợ. Nói chung là bác hơi buồn xíu, bây giờ con bác vậy nè, chỉ cho nó rồi mà nó làm cũng không được như muốn mình.
6: Con cũng không làm, nghề ba cực quá, con đi làm công ty. Buồn gì, tại mình không đủ duyên.
1: Thời cuộc có nhiều điều trái ý, nguyên vật liệu thay thế lên ngôi, giá nguyên vật liệu đang sử dụng bắt đầu tăng giá. Thế hệ trẻ thiếu mặn mà với cái nghề cha ông mình gắn bó. Thế nhưng sâu trong tâm khảm những nghệ nhân cao niên, làm tượng Phật không chỉ là kế sinh nhai mà còn là trách nhiệm với tổ tiên, với văn hóa dân tộc. Vì vậy, chỉ cần có thể, xóm nghề vẫn sẽ tồn tại. Chú Tám Kiệt nhớ như in lời cha mình căn dặn.
7: Làm Phật á, là cố gắng làm đẹp để sau này mình được phước. Trước là có tiền để mình lo chén cơm, còn làm mặt đẹp thì từ chùa này giới thiệu chùa đó thì có mà làm nhiều được.
1: Phố thị vẫn tấp nập người qua, con hẻm nhỏ bên cầu Ông Buông đến hiện tại vẫn lặng lẽ với trọng trách gửi gắm bình an qua những tượng Phật. Thời gian vẫn trôi, còn xóm nhỏ vẫn ngày ngày vang lên tiếng đục đẽo chà nhám vương mùi sơn mới. Tạm ngưng bàn về tương lai, chỉ biết rằng xóm nghề tạc tượng Phật đã có hành trình trăm năm gửi trao nhiều giá trị đến cộng đồng, giúp Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có thêm một góc nhỏ nhiều điều đẹp đẽ.
8: Rồi lên!

0: sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả vội vã của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh những ngày vào thu, có một khoảng lặng rất khác bỗng dưng hiện hữu. Đó là khi ánh đèn đường chưa kịp bật sáng rực, nhưng những góc phố, con hẻm hay quán nhỏ đã bắt đầu lung linh ánh đèn lồng. Mùa trung thu về mang theo cái ngọt ngọt của ký ức, đánh thức trong lòng mỗi người những hoài niệm về một thời trẻ dại chân đất, tay cầm chiếc đèn ông sao giấy kính đỏ rực dạo quanh xóm nhỏ. Trong những ngày tiết trời vào thu, tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này kính mời quý vị cùng cảm nhận không khí ấm áp ấy trong bài viết Rực rỡ sắc màu trung thu giữa lòng phố thị.
2: Giữa những ngày phố thị hối hả, khi dòng xe vẫn nối dài trên những con đường quen thuộc, khi ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phủ xuống từng góc phố, mùa trung thu bất chợt hiện diện theo một cách rất dịu dàng. Đó có thể là một chiếc đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà, là những dải đèn vàng ấm áp bên khung cửa, là cốc nhỏ được trang trí bằng những chiếc đèn ông sao, mâm cũ, những sắc màu gợi nhớ về một mùa trăng đã từng rất thân thuộc. Thành phố dường như cũng chậm lại đôi chút trong những ngày này. Những con phố vốn chỉ quen với nhịp điệu của công việc và dòng người vội vã, nay trở nên mềm mại hơn dưới ánh sáng của đèn lồng. Những quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi cũng tranh thủ khoác lên mình sắc màu trung thu, tạo nên những không gian vừa hiện đại vừa phản phất nét truyền thống. Nhưng có lẽ điều khiến những không gian ấy trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ rực rỡ bên ngoài. Bởi trung thu vốn không chỉ là một ngày hội của trẻ em, đó còn là mùa của ký ức. Một mùa ký ức mà chỉ cần nhìn thấy chiếc đèn ông sao, nghe một giai điệu quen thuộc hay bắt gặp ánh sáng vàng hắt ra từ một góc phố, người ta có thể bất chợt nhớ về những năm tháng rất xa. Nhớ những đêm trung thu ngày bé, khi niềm vui đôi khi chỉ là một chiếc lồng đèn giấy kín, một chiếc mặt nạ nhỏ hay một chiếc bánh được chia đều cho những đứa trẻ trong nhà. Nhớ tiếng trống lân vang lên từ đầu ngõ, nhớ những bước chân ríu rít chạy theo đoàn múa lân, nhớ ánh sáng trên những mái nhà, nhớ tiếng cười của bạn bè và cảm giác háo hức chờ đợi một đêm rằm dường như dài hơn mọi đêm khác. Ngày ấy trung thu không cần quá nhiều ánh sáng, bởi một chiếc đèn lồng nhỏ thôi cũng đủ làm cả tuổi thơ trở nên lung linh. Còn hôm nay, khi người lớn đứng trước những chiếc đèn lồng, có thể không còn háo hức như một đứa trẻ, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút gì đó rất quen, một chút bồi hồi, một chút thương nhớ, một chút dịu dàng dành cho những năm tháng đã đi qua. Còn trẻ nhỏ hôm nay, trong ánh sáng của những chiếc đèn nhiều màu, lại đang bắt đầu viết nên ký ức trung thu của riêng mình. Thành phố Hồ Chí Minh vốn là thành phố của chuyển động. Mỗi ngày, những con đường lại đón thêm những dòng người mới, những tòa nhà mới, những câu chuyện mới. Thế nhưng cứ đến trung thu, giữa những âm thanh náo nhiệt ấy, thành phố lại có một khoảng rất riêng. Khoảng ấy được tạo nên bởi ánh sáng của những chiếc đèn lồng, bởi sắc màu của những góc phố, bởi tiếng cười của trẻ nhỏ và bởi những bước chân chậm rãi hơn của người lớn. Để rồi trong một khoảnh khắc nào đó, người ta chợt nhận ra rằng mình không chỉ đang đi qua một mùa trung thu, mình đang đi qua một phần ký ức. Và có lẽ ý nghĩa đẹp nhất của những sắc màu trung thu giữa lòng phố thị không nằm ở việc thành phố trở nên rực rỡ hơn bao nhiêu, mà ở chỗ giữa một cuộc sống ngày càng hiện đại, con người vẫn còn dịp để nhớ về những điều giản dị, để ngồi gần nhau hơn, để dành cho nhau một buổi tối thật chậm và để những giá trị thân thương của ngày xưa tiếp tục được trao lại cho hôm nay. Bởi sau tất cả những ánh đèn rực rỡ, điều khiến mùa trăng ở lại lâu nhất trong lòng người, có lẽ

0: vẫn là một thứ ánh sáng rất khác, ánh sáng của ký ức, của tình thân và của những yêu thương. Dù năm tháng có đi qua, vẫn luôn đủ sức làm ấm một mùa trăng giữa lòng phố thị.
1: Quý thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite u đo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Quý vị thính giả vẫn đang đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng Chủ Nhật ngày 27 tháng 9. Và nối tiếp chương trình sẽ là những nội dung sẽ có trong chuyên mục Hà Nội Những Hành Trình Cảm Xúc. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi.
1: Hà Nội, Những Hành Trình Cảm Xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa quý vị, Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề Thu Hà Nội Hành Trình Cảm Xúc sẽ diễn ra từ 25 đến 27 tháng 9 tại Công viên Thống Nhất và một số địa điểm trên địa bàn thành phố với 9 không gian trải nghiệm đa dạng, giới thiệu văn hóa, du lịch và những sắc màu đặc trưng của mùa thu Hà Nội.
1: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại Hoàng Thành Thăng Long, quy tụ khoảng 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai, lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực cùng các chương trình điện ảnh, thời trang và nghệ thuật quốc tế.
0: Tuần phim Hiện tại và Hào khí Thăng Long vừa khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh tôn vinh đạo học, truyền thống và sức sống di sản thủ đô. Sự kiện góp thêm một điểm hẹn văn hóa, giúp công chúng tiếp cận lịch sử Hà Nội qua ngôn ngữ điện ảnh.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, nếu đã quen với những con phố, góc hồ và nhịp sống của Hà Nội, có lẽ một lần rời mặt đất sẽ mở ra một cách khác để khám phá thành phố. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 1 giờ di chuyển, đồi Bù mang đến trải nghiệm du lượn giữa những triền núi và đồng quê phía Tây. Từ đây, Hà Nội và vùng ngoại ô hiện lên trong một góc nhìn đầy mới mẻ.
1: Có những trải nghiệm chỉ bắt đầu từ một chút tò mò, rồi trở thành cảm giác muốn chinh phục. Với dù lượn, khoảnh khắc rời mặt đất có thể khiến người mới chơi vừa hồi hộp, vừa háo hức. Anh Đỗ Tuyên, một học viên đến từ Hà Nội, từng nghĩ đây là bộ môn chỉ dành cho những người thật sự bản lĩnh.
2: Thì mình nghĩ là bộ môn này nó sẽ rất là khó và sẽ dành cho những người mà cái đủ cái bản lĩnh, đủ những sự gọi là kiên cường ấy. Nhưng mà sau khi mình có tham gia bộ môn được đồng một thời gian nhất định thì mình thấy ra bộ môn này nó không hề khó và thậm chí có thể nói là nó lại rất là dễ, chỉ cần chúng ta có đam mê.
3: Hiện tại thì là trung bình của bộ dù lượn thì nó sẽ có 3 cái thiết bị. Thiết bị thứ nhất là cái dù bay, đấy là cái dù đây. Dạ. Tiếp theo là đây là cái đai dù.
1: Ở đồi Bù, mỗi chuyến bay bắt đầu từ những triền cỏ rộng và khoảng không thoáng đãng. Không giống những môn thể thao có thể chủ động về thời gian và không gian luyện tập, một chuyến dù lượn còn phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài. Anh Nguyễn Hiệp, huấn luyện viên dù lượn cho biết.
4: Thì thời tiết là cái yếu tố quan trọng nhất đối với môn dù lượn. Thời tiết thì đặc biệt là trời phải không có mưa. Đấy, ngoài việc không có mưa thì nó sẽ liên quan đến gió. Gió thì là gió phải vừa đủ, không quá to, không quá nhỏ thì nó sẽ làm cho cái chuyến bay dễ dàng hơn. Và ngoài ra còn thêm một cái là hướng gió. Đấy, hướng gió thì nó phải đúng, phải thuận lợi thì là mình mới có thể cất cánh và bay được.
1: Chờ gió, chọn hướng rồi chạy thật nhanh trên triền cỏ. Khi cánh dù căng lên cũng là lúc mặt đất dần lùi lại phía sau. Với chị Mary, một du khách đến từ Đức, dù lượn rất đặc biệt bởi nó cho phép cô kết hợp cả hai niềm đam mê cùng một lúc, đó là leo núi và bay.
5: Tôi đã leo núi được một thời gian rồi và tôi nghĩ thật tuyệt khi kết hợp hai niềm đam mê của mình, bay lượn và leo núi. Bởi tôi nghĩ việc đến một ngọn núi, leo lên đó trước rồi sau đó bay xuống từ đỉnh núi là vô cùng tuyệt vời và thú vị.
1: Từ trên cao, những triền núi và cánh đồng phía Tây Hà Nội mở ra cho một góc nhìn hoàn toàn khác. Và đó cũng là lý do đồi Bù trở thành một trong những điểm bay được nhiều người yêu dù lượn tìm đến.
4: Ở điểm bay đồi Bù này thì nó có một số cái đặc điểm. Đặc biệt là nó có thể là điểm rất là giếng với lại các bạn đặc biệt ở Hà Nội bởi vì là nó rất gần với Hà Nội. Đấy thì thứ nhất là các bạn có thể đi từ Hà Nội đến đây là mất khoảng 1 tiếng. Thứ hai là nó có điều kiện để có thể bay cả năm được. Cả năm là từ mùa xuân đến mùa đông đều có thể bay được. Và nó rất là đẹp, đặc biệt vào mùa thu. Và cái mùa này mình đang đứng ở đây thì là lúa chín.
1: Khoảnh khắc rời mặt đất cũng mở ra một góc nhìn khác về cảnh quan nơi đây. Sự kết hợp giữa cảm giác tự do và tầm nhìn toàn cảnh đã tạo nên sức hút riêng của đồi Bù, đưa nơi đây trở thành một trong những điểm bay dù lượn được nhiều người yêu thích ở khu vực phía Bắc.
6: Người quen ở phố.
0: Quý vị thân mến, Hà Nội có những góc phố tưởng đã quen, nhưng qua một ống kính khác lại hiện lên đầy mới mẻ. Vậy điều gì tạo nên một Hà Nội có hồn trong mỗi khuôn hình? Cùng trò chuyện với nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà để nghe anh chia sẻ về cách nhìn và lưu giữ những khoảnh khắc của thành phố.
7: Theo anh thì điều gì khiến cho một khoảnh khắc rất đời thường của Hà Nội lại trở thành một bức ảnh có hồn ạ?
8: Với mình thì một bức ảnh ở Hà Nội có hồn nó cũng sẽ ở một cái vị thế là mỗi một người nó sẽ có một cái tư duy và một cái góc nhìn khác nhau. Như là một người chụp hình Hà Nội, yêu Hà Nội như mình thì cái đặc biệt đó là bởi vì góc nhìn của mình thôi. Đó là cái sự hấp dẫn của thời tiết, của con người cũng như là địa điểm mình đặt chân tới ngay ở Hà Nội thôi. Đó thì tất cả những cái đấy nó tổng hòa lại, nó tạo ra những cái sức hút rất là đặc biệt.
7: Dạ vâng ạ. Và như chúng ta đều thấy là Hà Nội đang thay đổi từng ngày. Và với một nhiếp ảnh gia thì theo anh, điều gì ở Hà Nội là thứ mà khó có thể chụp lại nhất ạ?
8: Điều mà khó chụp lại nhất đó là với cái điều kiện như bây giờ chúng ta đang thay đổi rất là nhiều ấy, thì góc độ của mình thì bất cứ những cái gì chúng ta chụp bây giờ nó đều sẽ mang tính chất lịch sử. Và nó sẽ khó có thể lặp lại và gặp lại trong tương lai. Thì đấy là toàn bộ tất cả những cái thứ mà mình nhìn thấy ở Hà Nội bây giờ đều sẽ khó có thể lặp lại trong tương lai được. Thì đấy cũng là những cái mà mình cũng đang trăn trở rất là nhiều trong cái việc chụp hình trong cái giai đoạn thay đổi rất lớn của Hà Nội như thời điểm bây giờ ấy. Thực ra thì mình có thể kể sâu xa một tí là ngày xưa thực ra thì cái thời bắt đầu cầm máy ấy, thì mọi thứ nó đến một cách khá là tự nhiên và mình chỉ feeling theo những cái góc nhìn của mình, theo toàn bộ những cái mà mình nhìn mà mình chỉ nghĩ rằng Hà Nội nó sẽ có thể là tư duy hơi ngây thơ một tí, đó là mình nghĩ rằng là mọi thứ nó sẽ như vậy và mình cũng sẽ ghi lại một cách đơn giản như thế thôi. Nhưng mà càng về sau này, đặc biệt là trong những cái năm gần đây khi là bắt đầu Hà Nội đã thay đổi rất nhiều về mặt quy hoạch, về mặt nói chung là nhiều thứ để chúng ta đi lên một cái có thể phát triển hơn, thì lúc đó thì mình cũng khá là phải thích nghi và mình cũng bắt đầu mình thay đổi, bởi vì là mình sẽ ghi nhận được nhiều những thông tin được nhiều hơn, như là nắm bắt về quy hoạch này chẳng hạn thế, rồi thì những cái khu vực nào nó đang bị chịu ảnh hưởng chẳng hạn thế. Đó thì từ đó thì mình cũng có thể là mình thay đổi bằng cách là thay vì mình lưu giữ bằng một cái tư duy rất là ngây thơ, rất là hồn nhiên như ngày xưa mình nghĩ, thì bây giờ mình đã có ý thức hơn và cũng như là mình cũng thay đổi cái tư duy của mình nhiều hơn nữa để việc là vậy thì khi mà mình chụp hình lại như vậy là mình còn có chụp hình được cho mình không, hay là mình còn để lưu giữ thêm được nhiều những tư liệu, hoặc là lưu giữ thêm được những cái khoảnh khắc

0: mà để sau này có thể là những cái thế hệ sau, như là thời kể cả con mình hoặc là sau này những cái bạn trẻ hơn nữa khó có thể gặp lại. Và những cái bức hình như thế thì nó mang lại giá trị lịch sử nó nhiều hơn, và những bức hình đó nó sẽ đi được xa hơn nữa. Thế đấy là những cái mà ở Hà Nội đang thay đổi. Thì bản thân của mình là người chụp hình nhiều thì mình cũng đã thay đổi cái tư duy của mình khá là nhiều, để làm sao là những cái bức hình của mình ra gửi gắm được nhiều hơn nữa so với ngày xưa.
1: Dạ vâng ạ, và xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà. Và có lẽ là với Hà Nội qua mỗi góc nhìn thì mỗi người sẽ luôn có cách lưu giữ lại cái khoảnh khắc, và những bức ảnh sẽ khiến cho chúng ta muốn chậm lại để nhìn, để nhớ và để yêu thêm thành phố này một chút ạ.
2: Quý vị thân mến, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: thưa quý vị thính giả, còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại chương trình Đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn và đồng hành cùng VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Giờ có điểm trưa nay sẽ sớm quay lại để đồng hành cùng với quý vị. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, bình an trên từng cây số. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Làm gì khi bất ngờ buồn ngủ khi đang lái xe trên cao tốc. Cuối cùng ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc mà cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
2: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41, bổ sung và chuẩn hóa hàng loạt biển chỉ dẫn trên cao tốc nhằm giúp cho tài xế tránh nhầm lẫn. Điểm mới nổi bật là việc thống nhất dùng số liệu tuyến đường như CT01 thay cho tên dự án thành phần. Kết hợp địa danh định hướng và khoảng cách cụ thể, hệ thống biển báo mới cũng quy định rõ ràng vị trí khoảng cách đến các lối ra, lối vào, nút giao liên tiếp và trạm dừng nghỉ. Đặc biệt, biển chỉ dẫn trạm dừng nghỉ sẽ gắn kèm lý trình sẵn giúp cho tài xế dễ định vị. Ngoài ra, trên biển báo sẽ bổ sung số điện thoại đường dây nóng của cảnh sát giao thông bên cạnh đơn vị quản lý đường. Bản tin cao tốc.
3: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều trong lĩnh vực đường bộ, trong đó đề xuất cho phép nhà nước quyết định đầu tư trước các hạng mục thiết yếu tại trạm dừng nghỉ cao tốc. Cụ thể các hạng mục bao gồm đường ra vào, bãi đổ xe, khu vệ sinh và không gian nghỉ ngơi có thể được đầu tư công trước để có thể đảm bảo khai thác đồng bộ ngay khi tuyến đường hoàn thành.

0: trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vật liệu. Bên cạnh bài toán thiếu cát san lấp, dự án hiện hụt khoảng 2,57 triệu mét khối đá phục vụ thi công. Đến nay, giá trị thực hiện toàn dự án mới đạt gần 60% hợp đồng. Trước tình hình này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp nâng công suất trữ lượng mỏ đá Antraco tại An Giang, đồng thời đề xuất bổ sung nguồn cát từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh nhằm ưu tiên nguồn lực cho dự án trọng điểm quốc gia.
1: Bản tin cao tốc.
2: Nhằm ngăn ngừa tình trạng trộm cắp vật tư, đảm bảo an ninh, công ty BOT cao tốc Sài Gòn Mỹ Thuận vừa triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát từ xa trên công trường mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay. Trên tuyến đã xảy ra 15 vụ mất cắp tài sản. Việc lắp đặt mắt thần kết hợp với phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương sẽ giúp phát hiện kịp thời các vi phạm, siết chặt việc kiểm soát người và phương tiện ra vào.
1: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, thời gian qua thường xuyên ghi nhận các sự cố hay tai nạn xảy ra trên các tuyến cao tốc mà nguyên nhân bắt nguồn từ tình trạng tài xế buồn ngủ trong khi điều khiển phương tiện. Các vụ việc này không chỉ gây thiệt hại về người, phương tiện mà còn khiến cho giao thông bị ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các tuyến cao tốc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bạn đồng hành.
2: Vào lúc 4 giờ 37 phút ngày 13 tháng 9 vừa qua, tại km số 215+500 cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, khu vực Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ. Thời điểm trên ô tô chở hàng chuyển phát nhanh biển số 89H003XX do một tài xế 35 tuổi điều khiển lưu thông qua khu vực trên thì bất ngờ mất lái va vào ta luy dương bên phải và lật nghiêng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện cùng với thiết bị đảm bảo an toàn trên cao tốc bị hư hỏng, đồng thời gây ùn tắc hàng km trong vài giờ. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế buồn ngủ dẫn đến mất lái. Vụ việc không phải là cá biệt nếu như mà không muốn nói là khá phổ biến, nhất là với các lái xe đường dài. Với áp lực công việc cao nên các bác tài sẽ thường phải lái xe liên tục với cường độ cao, khiến cho cơ thể dễ rơi vào cảnh quá tải, mệt mỏi và buồn ngủ. Một lái xe chia sẻ.
3: Cái tài xế mình á là cái lúc mà buồn ngủ là tầm khoảng từ 2 giờ tới 4 giờ. Là lúc đó gió mát sương xuống á. Cái khung trời đó là tài xế, tất cả tài xế ai cũng vậy, dễ ngủ gục lắm. Tại vì anh, một khi mà nằm trên cao tốc á, có thể anh biết chạy tốc độ cao, anh em đôi khi ban đêm nó không làm chủ tay lái được.
2: Các chuyên gia phân tích, hiện tượng buồn ngủ bất chợt khi mà đang lưu thông trên cao tốc không đơn thuần là do mệt mà là kết quả của sự tác động đồng thời giữa yếu tố sinh lý của người lái và điều kiện môi trường, đặc biệt là ở đặc điểm tuyến đường. Nguyên nhân chủ quan từ người lái xe phổ biến nhất là thiếu ngủ hoặc là giấc ngủ không đủ chất lượng. Người lái phải thức quá nhiều giờ không nghỉ ngơi, ngủ ít trong nhiều ngày hoặc có thể là giấc ngủ bị gián đoạn làm hệ thần kinh quá tải sẽ dễ xuất hiện tình trạng giảm tỉnh táo, phản xạ chậm, mất khả năng duy trì sự tập trung. Không chỉ vậy, nhịp sinh học của cơ thể cũng ảnh hưởng rất lớn. Cơn buồn ngủ thường tăng mạnh vào ban đêm, đặc biệt là khoảng từ 0 giờ đến 6 giờ sáng và cũng có thể tăng vào buổi chiều. Vì vậy, ngay cả khi mà một người không cảm thấy quá mệt mỏi trước khi khởi hành, họ vẫn có thể xuất hiện các cơn buồn ngủ trên đường. Ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho rằng một số yếu tố khác cũng sẽ làm tăng nguy cơ khiến cho tài xế buồn ngủ, bao gồm cả việc làm việc theo ca, lịch sinh hoạt thất thường, uống rượu bia, sử dụng các loại thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ hoặc là mắc những cái tình trạng như là rối loạn về giấc ngủ chưa được điều trị.
4: Các yếu tố khách quan từ môi trường cao tốc là môi trường có đặc điểm dễ gây ra hiện tượng hiệu ứng thôi miên đường cao tốc, mặt đường phẳng, ranh giới rõ ràng và ít điểm dừng khiến người lái có thể phải duy trì thao tác tương tự trong thời gian dài, ít thay đổi về cảnh quan, tốc độ hay tình huống giao thông khiến não bộ rơi vào trạng thái đơn điều, giảm kích thích thần kinh và dễ phát ra tín hiệu nghỉ ngơi dẫn đến mệt mỏi. Xe di chuyển ở tốc độ cao liên tục đòi hỏi mắt phải nhìn cố định về một khoảng không phía trước, làm cơ mắt mệt mỏi và dễ dẫn đến buồn ngủ. Đáng lo ngại nhất là tình trạng ngủ gật trong vài giây, người lái có thể mất ý thức trong một khoảng thời gian rất ngắn mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra

0: dẫn đến mất kiểm soát hoàn toàn đối với phương tiện.
1: Ông Bùi Xuân Kiên khẳng định, việc rơi vào trạng thái buồn ngủ, đặc biệt là hiện tượng ngủ gật hay là giấc ngủ trắng mang lại hậu quả vô cùng tàn khốc trên đường cao tốc, làm suy giảm gần như là toàn bộ những năng lực quan trọng để điều khiển xe an toàn.
0: Với vận tốc lớn khi di chuyển trên đường cao tốc, một cú chợp mắt chỉ khoảng 3 giây khi đang chạy với tốc độ khoảng 100 km/h, tương đương với việc lái xe mù đi qua quãng đường dài khoảng 83,3 m mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào. Khi giật mình tỉnh dậy sau cú chợp mắt, tài xế thường rơi vào trạng thái hoảng loạn, dẫn đến các hành vi nguy hiểm như đánh lái gấp hoặc đạp nhanh chân ga thay vì chân phanh. Như vậy, chỉ vài giây ngủ gật cũng khiến xe đi rất xa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nguy hiểm. Khi buồn ngủ, thời gian phản ứng kéo dài. Điều đó có nghĩa là một tình huống bình thường như xe phía trước phanh gấp, phương tiện chuyển làn hoặc xuất hiện vật cản có thể trở thành tình huống quá muộn để người lái xe xử lý.
2: Cẩm năng cao tốc.
3: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VETE, có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
2: Cẩm năng cao tốc.
0: Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi di chuyển, đặc biệt là trên các hành trình dài trên đường cao tốc, tài xế cần đặc biệt lưu ý đến các dấu hiệu cảnh báo sớm của cơ thể. Cơn buồn ngủ thường không đến đột ngột mà luôn có các những biểu hiện báo trước như ngáp liên tục, mí mắt sập xuống, mắt khô rát, chớp mắt liên hồi, phản ứng chậm chạp với các tình huống trên đường và không nhớ rõ quãng đường vài km vừa lướt qua. Rõ ràng nhất là khi xe bắt đầu có xu hướng lệch làn, cán vào giải phân cách hoặc giữ khoảng cách không ổn định với xe phía trước. Tài xế cần dừng xe ngay khi có thể, thực hiện các biện pháp cảnh báo phương tiện, gọi ngay hotline đơn vị quản lý cao tốc, tuyệt đối không dừng trên cao tốc để ngủ, chợp mắt ngắn tại các trạm dừng nghỉ hoặc di chuyển ra lối ra gần nhất để phục hồi năng lượng, dùng đồ uống tăng độ tỉnh táo, nghe nhạc sôi động, vận động nhẹ, không cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ, tốt nhất là đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi trước khi vào hành trình. Nếu là hành trình dài thì cần có hai tài xế thay phiên nhau. Trước mỗi chuyến đi cần ngủ đủ ít nhất 6 tiếng. Trong chặng đường đi thì 2 đến 3 tiếng nên dừng nghỉ, hoạt động ở trạm dừng chân để cơ thể thêm tỉnh táo.
2: Cẩm năng cao tốc.
1: Thưa quý vị, đến đây thì lượng có chuyên mục Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Xin gửi đến quý vị một số thông tin về tình hình giao thông. Ít phút trước thì thính giả cho biết đó là cầu Nhật Tân có một xe con gặp sự cố ở làn giữa, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm hướng đi Đông Anh. Xin nhắc lại, đó là cầu Nhật Tân có một xe con gặp sự cố ở làn giữa, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm hướng Đông Anh. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã thông tin về cho VOV Giao thông.

Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với không gian âm nhạc của Giai điệu cảm xúc. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong 30 phút sắp tới để cùng lắng nghe và cảm nhận những thanh âm lay động trái tim. Các bạn thân mến, trong số những cái tên định hình nên diện mạo của âm nhạc đại chúng thế giới trong gần một thập kỷ qua, chắc chắn không thể không kể đến Dua Lipa. Sinh năm 1995 tại London trong một gia đình gốc Albany, cô gái có chất giọng trầm khàn đặc trưng này đã vươn mình trở thành một biểu tượng toàn cầu. Sở hữu 3 giải Grammy, 7 giải Brit Awards cùng hàng loạt bản hit hàng tỷ lượt xem. Dua Lipa không chỉ là một ca sĩ, cô còn là một biểu tượng thời trang đẳng cấp, là hiện thân của sự tự tin, nữ quyền và một nguồn năng lượng tích cực tưởng như không bao giờ vơi cạn. Hôm nay, Giai điệu cảm xúc mời bạn cùng bước vào thế giới âm nhạc đầy màu sắc của Dua Lipa qua những bản hit đình đám nhất. Và hãy cùng bắt đầu hành trình âm nhạc này bằng bản thánh ca nữ quyền đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp âm nhạc của Dua Lipa, ca khúc New Rules. Với 3 quy tắc vàng để dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với người yêu cũ, ca khúc đưa cô trở thành nghệ sĩ nữ solo trẻ nhất có MV đạt 3 tỷ lượt xem trên YouTube, đồng thời truyền cảm hứng cho hàng triệu cô gái biết yêu thương và bảo vệ bản thân mình.

Bước sang kỷ nguyên của album Future Nostalgia, Dua Lipa chính thức lên ngôi nữ hoàng nhạc disco thế hệ mới với viên ngọc sáng nhất mang tên Levitating. Ca khúc mang năng lượng tích cực, đưa người nghe như bay lơ lửng vào không gian khi rơi vào lưới tình. Bài hát này đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trụ hạng tới 77 tuần trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

meditating. Tiếp nối tinh thần độc lập mạnh mẽ của một cô gái hiện đại chính là IDGAF. Ca khúc là lời từ chối thẳng thừng dành cho những kẻ bội bạc muốn quay lại cầu xin sự tha thứ. Bản lĩnh và sự dứt khoát của cái tôi cá nhân được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết qua những giai điệu này. Go find a girl who wants to listen, 'cause if you think I was born yesterday, you have

Đến với năm 2024, Dua Lipa mang đến một góc nhìn trưởng thành hơn trong tình yêu qua Training Season. Ra đời sau những buổi hẹn hò thảm họa, ca khúc là lời tuyên bố đanh thép. Mùa huấn luyện đã kết thúc, cô không còn thời gian để dạy các chàng trai cách yêu. Cô cần một người đàn ông trưởng thành thực sự. Hãy cùng cảm nhận nguồn năng lượng Eurodisco.

Sau những bản hit solo đầy cá tính của Dua Lipa, chúng ta cùng bước vào những không gian âm nhạc cộng hưởng đầy bùng nổ khi cô bắt tay với những tên tuổi đình đám khác của làng nhạc thế giới. Đầu tiên là bản hit mang giai điệu dancehall phóng khoáng No Lie, hợp tác cùng huyền thoại Sean Paul. Đây chính là bước đệm lớn đầu tiên đưa tiếng hát của Dua Lipa vươn khỏi biên giới nước Anh để đến với hàng triệu khán giả toàn cầu.

Một màng hợp tác song ngữ Anh-Pháp vô cùng đặc biệt được ra đời giữa giai đoạn dịch bệnh cách ly COVID-19, đó chính là ca khúc Fever, kết hợp cùng nữ ca sĩ người Bỉ Angèle. Dù được đôi bên thực hiện hoàn toàn từ xa do những hạn chế cách ly và phong tỏa mùa dịch, nhưng ca khúc vẫn mang đến một cơn sốt lãng mạn đầy tự do của tuổi trẻ.

Sự kết hợp giữa Dua Lipa và phù thủy âm thanh Martin Garrix vào năm 2017 lại mang đến một bản future bass đầy day dứt. Ca khúc đặt ra một câu hỏi nhức nhối cho những người đang ở trong một mối quan hệ rạn nứt. Đó là liệu chúng ta còn yêu nhau thật lòng hay chỉ đang níu kéo vì sợ cảm giác cô đơn? Và sau đây, mời các bạn cùng tìm câu trả lời cho

Dua Lipa cũng là người tiên phong cho những màn hợp tác Đông Tây đầy bùng nổ. Khi đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc, cô đã ngỏ lời mời các cô gái Blackpink tham gia vào dự án Kiss and Makeup, một bản pop reggaeton bắt tai, kể về mong muốn gạt bỏ tranh cãi để hòa giải bằng những cử chỉ ngọt ngào mà chúng ta sẽ thưởng thức ngay sau đây.

Chúng ta sẽ khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay bằng bản hit mùa hè rực lửa One Kiss của Dua Lipa, bắt tay cùng Calvin Harris. Mang đậm âm hưởng Deep House thập niên 1990, ca khúc khẳng định sức mạnh của tình yêu sét đánh, chỉ cần một nụ hôn là đủ.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn, Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz tại Hà Nội và trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Trong buổi sáng của ngày hôm nay, chúng ta đã đồng hành và trải qua khung giờ cao điểm dễ chịu về tình hình giao thông, không có những điểm ùn tắc, không có những vụ va chạm quá là đáng tiếc, và hy vọng rằng sự khả quan về giao thông sẽ tiếp tục được duy trì trong buổi trưa ngày hôm nay với sự chung tay của tất cả chúng ta. Cùng nhau di chuyển cẩn trọng trên đường và đừng quên cập nhật giúp chúng tôi những thông tin giao thông đáng chú ý qua hotline 02437919191 để những thông tin kịp thời được phát đi trên kênh VOV Giao thông Quốc gia để tất cả quý thính giả có thể nắm bắt và lựa chọn những cung đường di chuyển nhanh chóng, an toàn nhất. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý vị và các bạn.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong buổi sáng ngày hôm nay thì không có quá nhiều va chạm xảy ra, nhưng tới giờ cao điểm trưa thì bắt đầu thông tin, chúng tôi đã nhận được thông tin về một vụ va chạm giữa xe con và xe tải. Vị trí xảy ra là trên tuyến đường Âu Cơ, đoạn trước số nhà 531, gây cản trở giao thông theo hướng đi trung tâm thành phố. Trên tuyến đường Âu Cơ qua số nhà 531 đã xảy ra va chạm giữa hai phương tiện, xe con và xe tải, gây cản trở giao thông theo hướng đi trung tâm thành phố. Cách đây chừng nửa tiếng, chúng tôi nhận được tin là cầu Nhật Tân có một chiếc xe con gặp sự cố tại làn giữa, giao thông chậm theo hướng sang Đông Anh. Không biết thời điểm này thì chiếc xe đã được khắc phục xong hay chưa? Rất mong các bạn lưu thông tại cầu Nhật Tân hãy cập nhật giúp chúng tôi những thông tin mới nhất. Còn tại cây cầu Thanh Trì cũng có xe gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng sang quốc lộ 5. Thông tin cũng cách đây khoảng nửa tiếng. Chúng tôi chờ đợi thêm những diễn biến giao thông mới nhất từ phía quý thính giả lưu thông trên hai cây cầu này. Đó là cây cầu Nhật Tân và cây cầu Thanh Trì đều theo hướng từ trung tâm ra ngoại thành. Không biết là những chiếc xe gặp sự cố đã được khắc phục xong hay chưa? Rất mong sẽ nhận được thông tin từ phía quý thính giả. Và như thường lệ, phía đầu của các chương trình giờ cao điểm, chúng tôi sẽ dành ít phút để mời các bạn cùng cập nhật những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội lúc này nắng đã lên cao và trời nóng với nhiệt độ khoảng 32 độ. Từ trưa đến chiều, nắng nóng còn gia tăng hơn với nhiệt độ cao nhất ở mức 33 đến 35 độ. Đây là khoảng thời gian thời tiết nóng nhất trong ngày, vì vậy nếu có việc phải di chuyển hoặc làm việc ngoài trời thì quý vị nên cân đối thời gian, tránh để cơ thể phải hoạt động liên tục dưới nắng trong thời gian dài. Với các gia đình có kế hoạch sinh hoạt vui chơi trong ngày Chủ nhật, khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều có thể ưu tiên những hoạt động trong nhà hoặc nơi có bóng mát, các hoạt động ngoài trời có thể bố trí vào thời điểm nhiệt độ giảm dần. Đến chiều tối, thời tiết Hà Nội thay đổi khi mưa rào và dông có thể xuất hiện vài nơi, trong đêm có thể tái diễn. Nếu đang ở ngoài trời vào cuối ngày thì người dân nên chú ý diễn biến bầu trời và chủ động kết thúc hoạt động khi dông xuất hiện thay vì chờ đến lúc mưa lớn mới tìm chỗ trú. Tối nay trời mát và tương đối tạnh ráo. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động nhất trong sinh hoạt cũng như những lộ trình của riêng mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi chưa rõ là tuyến đường vành đai 2 cầu Nhật Tân thì có ổn về tình hình giao thông hay không khi mà có một chiếc xe gặp sự cố thông tin cách đây khoảng chừng nửa tiếng. Chúng tôi mong chờ thêm thông tin từ phía các bạn tại cây cầu Nhật Tân xem rằng là xe gặp sự cố đã được khắc phục xong hay chưa, rồi tình hình đi lại của người dân thế nào. Trong ngày hôm qua thì tình trạng ùn tắc xảy ra nhiều thời điểm tại cây cầu Nhật Tân khi mà đã có những biển báo để xác định khoảng cách. Hôm nay bắt đầu chính thức áp dụng quy định giữ khoảng cách an toàn trên cây cầu Nhật Tân. Và nếu như các bạn di chuyển qua cây cầu này, chúng tôi rất mong các bạn sẽ thường xuyên cập nhật tới FM 91 MHz. Cầu Thăng Long, như thường lệ, đoạn dốc cầu Thăng Long dẫn xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt, tình hình giao thông ùn tắc theo hướng đi Đông Anh do công trình rào chắn thi công. Từ 4 làn xe, chúng ta chỉ còn 2 làn để di chuyển. Vành đai 3 trên cao có một đoạn khó, đó là đoạn qua tòa nhà Gamuda cho tới dốc, cho tới nút giao Lĩnh Nam. Mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Còn đoạn qua nút giao Thanh Xuân, nút giao Trần Duy Hưng có gia tăng mật độ phương tiện nhưng không ùn tắc, các bạn có thể lưu thông được. Một tuyến đường đông đúc trong thời điểm này đó là tuyến đường Láng, đoạn qua nút giao Láng Hạ, nút giao Nguyễn Chí Thanh, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Xe ô tô gặp sự cố trên cầu Nhật Tân đã được di rời khỏi cầu, các phương tiện di chuyển ổn định theo hướng đi Đông Anh. Cảm ơn quý thính giả đã kịp thời giải đáp cho chúng tôi những băn khoăn này. Đó là chiếc xe ô tô con gặp sự cố trên cầu Nhật Tân đã được di chuyển khỏi cầu. Các phương tiện di chuyển ổn định theo hướng sang Đông Anh. Và thông tin khác, chúng tôi cũng mong chờ những diễn biến cập nhật từ phía các bạn đang lưu thông trên tuyến đường Âu Cơ qua số nhà 531 có va chạm giữa xe con và xe tải gây cản trở theo hướng đi trung tâm thành phố. Và nối tiếp những thông tin trên làn sóng FM 91 MHz, mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 367 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 9. Theo đó, mức phạt cao nhất từ 400 đến 500 triệu đồng được áp dụng đối với một số hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó có đăng, phát thông tin gây ảnh hưởng đến độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc. Liên quan phản ánh công trình bệnh viện 1.800 tỷ đồng ở Ninh Bình phải dùng xô chậu hứng nước, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, Ban 2 cho biết, qua rà soát, khoảng 20 vị trí bệnh viện đa khoa Nam Định được ghi nhận có hiện tượng thấm rột. Đến nay, các vị trí này cơ bản đã được xử lý, không còn cảnh phải dùng xô chậu hứng nước như trước. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương đầu tư cầu Rạch Rơi hơn 3.000 tỷ đồng, thay thế cầu sắt cũ đã xuống cấp, kết nối xã Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh với xã Cần Duộc, tỉnh Tây Ninh. Theo kế hoạch, trong năm nay, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Công trình dự kiến khởi công, thi công từ quý 4 năm 2027, hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong năm 2029. Tàu thám hiểm mặt trăng sao hỏa MMX của Nhật Bản dự kiến sẽ được phóng lên sao hỏa vào ngày 20 tháng 10 tới. Trước khi phóng tàu thám hiểm, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản vừa công bố tổ hợp điều khiển của tàu này tại Viện Nghiên cứu Khoa học Vũ trụ. MMX được Nhật Bản phát triển với chi phí lên tới 55,3 tỷ yên, tương đương khoảng 350 triệu đô la Mỹ, nhằm mục tiêu trở thành tàu thám hiểm đầu tiên trên thế giới hạ cánh xuống Phobos, một trong những mặt trăng của sao Hỏa, thu thập các mẫu vật mang về trái đất vào năm 2031. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm triển khai, đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 đã hình thành hơn 400.000 hecta sản xuất theo quy trình bền vững, bước đầu tạo ra những dòng sản phẩm có tiêu chuẩn riêng. Mặc dù đề án đã chứng minh hiệu quả, tuy nhiên, thời gian qua, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuyển đổi tư duy sản xuất, phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ ngay từ đầu vụ. Trong đó, doanh nghiệp và hợp tác xã cần thống nhất về tiêu chuẩn, giống lúa, quy trình canh tác và yêu cầu thị trường. Bà Hoàng Thị Hồng Vân, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hợp tác, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần phải thông tin về quy mô sản xuất, sản lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, giống và điều kiện sản xuất và hệ thống dữ liệu chung, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm đối tác và tổ chức sản xuất hiệu quả.
1: Thứ nhất, việc phát triển liên kết sản xuất bây giờ ở giai đoạn mới này sẽ phải gắn với việc phát triển vùng nguyên liệu, tức là nhà nước cũng sẽ phải liên quan đến phần hạ tầng, về thủy lợi, về điều kiện trong logistics, rồi điều kiện về dữ liệu, về thông tin. Và các doanh nghiệp cũng như là các xã mà liên kết với nhau phải làm cái hình thức liên kết bền vững và lâu dài.
0: Giai đoạn từ nay đến năm 2030, trọng tâm của đề án không chỉ là mở rộng diện tích mà phải nâng chất lượng vùng nguyên liệu, củng cố liên kết và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Khi nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng thống nhất về tiêu chuẩn, quy trình sản xuất, dữ liệu và thị trường ngay từ đầu vụ, những lợi ích về giảm chi phí, giảm phát thải và nâng cao giá trị hạt gạo mới được duy trì bền vững. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi gửi đi nhiều băn khoăn về cây cầu Thanh Trì, cây cầu Nhật Tân, những nơi có xe gặp sự cố và ngay lập tức đã nhận được thông tin không chỉ từ phía thính giả mà từ phía các lực lượng chức năng. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, xe ô tô gặp sự cố tại cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông bình thường, cầu Nhật Tân và tuyến đường vành đai 2 cả hai chiều đều thông thoáng. Như vậy là không còn những chiếc xe gặp sự cố tại cầu Nhật Tân, cầu Thanh Trì nữa. Các bạn đi lại ổn định. Vành đai 2 cũng đang rất tốt về trạng thái giao thông. Đường Võ Chí Công cũng thông thoáng, ổn định theo ghi nhận đến từ phía thính giả. Tình hình giao thông suôn sẻ tại khu vực cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân giúp cho các bạn có hướng đi về phía Đông Anh, đi về phía Long Biên, Gia Lâm hoàn toàn yên tâm với lộ trình phía trước. Tuy nhiên, tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, như chúng tôi đã đề cập là có tình trạng ùn tắc, thính giả bổ sung thông tin là do chiếc xe gặp sự cố chưa được xử lý, nên giao thông ùn đến Tam Trinh. Vành đai 3 trên cao, đoạn Tam Trinh, Lĩnh Nam, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì thì đã được giải quyết rồi và chúng ta cùng hy vọng là những điểm nghẽn về giao thông sẽ dần dần được gỡ bỏ. Còn vụ va chạm giữa xe con và xe tải tại số nhà đoạn đường Âu Cơ qua số nhà 531 đã được giải quyết hay chưa? Hướng đi trung tâm tình hình như thế nào? Chúng tôi mong chờ những thông tin cập nhật đến từ phía các bạn. Một số điểm đông xe chúng tôi cũng xin nhắc lại để các bạn ghi chú về hành trình của mình. Chưa đến mức ùn tắc nhưng chắc chắn là chúng ta phải lưu thông chậm hơn. Đó là tuyến đường Láng qua những điểm giao cắt như là ngã ba Yên Lãng, ngã tư Láng Hạ, ngã tư Nguyễn Chí Thanh, các bạn dừng chờ lâu trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Tuyến đường vành đai 3 trên cao qua nút giao Thanh Xuân có một chút gia tăng về lượng phương tiện. Ngã ba Sa La khá đông, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Và như chúng tôi đã đề cập, đó là tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn Gamuda, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Trong sáng nay và bây giờ đến trưa thì cầu Mai Lĩnh không ùn tắc, chúng ta có thể di chuyển ổn định, một thông tin tương đối khả quan. Còn ngã ba Bara cách đó không xa thì mật độ tương đối cao, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Tương tự là nút giao Lê Trọng Tấn, Quang Trung Hà Đông cũng ghi nhận về sự gia tăng lượng phương tiện nhưng không ùn tắc trên hành trình này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và mong rằng có những diễn biến giao thông mới, các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc

0: phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
4: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
5: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
6: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
5: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
6: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
5: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
6: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ 17 phút, trời nắng tương đối gay gắt. Hôm nay thì mức nhiệt được dự báo cao nhất ngày lên tới 33-35 độ C. Quý vị và các bạn nên hạn chế di chuyển trong khoảng thời gian trưa và đầu giờ chiều là thời điểm nắng nóng cao nhất. Còn về tình hình giao thông thì diễn biến thuận lợi trong ngày Chủ nhật cuối tuần. Chúng ta được nghỉ ngơi và những tuyến đường cũng trở nên vắng vẻ hơn. Trời nắng cũng khiến cho những người thực sự là không có công việc cần thiết thì cũng hạn chế ra đường. Những tuyến đường của chúng ta ở trong cơ bản trạng thái giao thông suôn sẻ, mật độ phương tiện không gia tăng ở mức quá cao. Chỉ có một vài tuyến chúng tôi cũng đã đề cập về trạng thái giao thông đông đúc. Xin được nhắc lại để các bạn chủ động di chuyển. Đó là phía dốc cầu Thăng Long dẫn xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt. Thời gian gần đây thì thường xuyên ùn tắc do công trình thi công theo hướng đi Đông Anh, Đông và chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Áng chừng là một đoạn cũng tương đối dài đấy ạ. Kéo dài cho đến tận đoạn gần lối rẽ đi đường 6. Các bạn chú ý từ cuối của cây cầu Thăng Long dốc xuống dẫn xuống tuyến đường Võ Văn Kiệt. Còn nhìn chung các điểm khác thì các bạn đều có thể di chuyển bình thường, không có ùn tắc trong giờ cao điểm trưa nay. Trở lại với tuyến đường vành đai 3 trên cao đã hết ùn tắc rồi, đoạn qua Gamuda các bạn đã lưu thông tốt. Như chúng tôi cũng đã đề cập là chiếc xe gặp sự cố trên cây cầu Thanh Trì đã được giải quyết và tình hình giao thông thì cũng đã gỡ dần đi những nút thắt về giao thông, trở lại với trạng thái bình thường và khả quan. Những chiếc xe gặp sự cố tại cầu Thanh Trì, tại cầu Nhật Tân đã khắc phục xong, chúng ta đi lại bình thường. Tuyến đường vành đai 2 Võ Chí Công cầu Nhật Tân rất ổn trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các lực lượng chức năng đã cập nhật thông tin tới chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ghi nhận đến từ phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới sẽ được xây dựng với tiêu chuẩn tương đương nhà ở thương mại. Đây là khẳng định của Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Theo ông Quang, điểm khác biệt giữa nhà ở xã hội, nhà tái định cư và nhà ở thương mại là có những cơ chế đặc biệt về giá đất nên giá thấp hơn để người dân dễ dàng tiếp cận. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án chỉnh trang khu Mã Lạng, phường Cầu Ông Lãnh và chợ Gà Gạo, phường Bến Thành với khoảng 760 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư. Ngoài ra, thành phố cũng chuẩn bị khởi công dự án khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Đề cập việc bố trí nơi ở mới cho người dân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
1: Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ để bà con có thể tái định cư gần cái chỗ đó. Nhưng vì lý do quy hoạch thành phố của mình không được nén cái khu trung tâm nữa theo chủ trương chung, cho nên chắc cũng có người phải đi. Nhưng bù lại là thế này, giao thông kết nối với các khu vực còn lại sẽ mỗi ngày một thuận tiện hơn. Mở đường, phương tiện giao thông công cộng, còn có xe buýt. Cái thứ hai là tàu điện, đảm bảo là cái giá hợp lý và có những cái chính sách tài chính hỗ trợ để bà con có thể tiếp cận được, kể cả nhà tái định cư và nhà ở xã hội.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng khẳng định thành phố sẽ yêu cầu phải công khai tiến độ dự án và minh bạch việc triển khai thực hiện để người dân biết dự án đang làm đến đâu. Khi có vấn đề chưa rõ, người dân có thể hỏi chính quyền địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội hoặc lãnh đạo thành phố. Nếu người dân phản ánh lên lãnh đạo thành phố mà địa phương không giải trình đầy đủ thì thành phố sẽ kiểm tra lại. Trường hợp phản ánh đúng, cán bộ liên quan sẽ bị phê bình, thậm chí kiểm điểm. Chúng ta trở lại với thủ đô Hà Nội cùng những diễn biến giao thông đáng chú ý được các thính giả cập nhật tới chương trình. Chúng tôi có ghi nhận thông tin giao thông tốt lành trên tuyến đường Giải Phóng, ngã ba Phương Mai, mật độ phương tiện không gia tăng và chúng ta di chuyển thông suốt dọc theo cả hai chiều trên tuyến đường Giải Phóng. Các bạn có hướng đi về phía nam thành phố qua những điểm giao cắt đông đúc thì cũng yên tâm là không có khó khăn nào cả. Điểm giao cắt với tuyến đường vành đai 2,5 đường Kim Đồng, đoạn bến xe Giáp Bát, đoạn bến xe nước ngầm ngã tư Pháp Vân không ghi nhận tình trạng ùn tắc, cho dù là có đông đúc hơn tại những điểm đèn xanh đèn đỏ một chút thôi, không cản trở tới hành trình của quý thính giả. Tại ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, các dòng xe cũng có thể lưu thông nhịp nhàng. Tuyến đường Phan Trọng Tuệ đi tiếp tuyến đường 70, các bạn có thể duy trì tốc độ ổn định. Ngã ba Sa La thì đông hơn một đôi chút, chúng ta vui lòng dừng chờ trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Còn đoạn đường 70 qua cầu Đen cho tới đoạn Học viện Quân y thì cũng có những cản trở bởi công trình thi công, nhưng trưa nay mật độ phương tiện không gia tăng và không xảy ra ùn tắc. Như thường lệ thì khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi trưa của các ngày chủ nhật cuối tuần là những khoảng thời gian lưu thông thực sự dễ chịu của quý thính giả. Tuy nhiên, như chúng tôi cũng đã đề cập, đó là ảnh hưởng của trạng thái thời tiết. Trời nắng nóng, mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 33-35 độ C. Các bạn nên hạn chế những hoạt động ngoài trời không cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân, cũng như là nhắc nhở những người thân yêu trong gia đình, trẻ em, người cao tuổi, bổ sung đủ nước để chúng ta có sức khỏe tốt trong điều kiện thời tiết nắng nóng như ngày hôm nay. Và nối tiếp, chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự do phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, cơ cấu lại nghề cá không chỉ là giảm số lượng tàu, giảm cường lực khai thác những vùng biển đã chịu sức ép. Với mỗi ngư dân, phía sau quyết định rời nghề còn là câu hỏi về việc làm, thu nhập và cuộc sống của cả gia đình. Vì vậy, giải bản tàu cá chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng một hướng sinh kế phù hợp cho người dân. Tại Thanh Hóa, từ hỗ trợ giải bản tàu cá đến mở hướng sang nuôi trồng, chế biến thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, các địa phương đang từng bước tìm lời giải cho bài toán này. Chúng ta cùng đến với phóng sự chiều nay.

0: Gần 20 năm lênh đênh trên biển, ông Đồng Văn Oanh ở xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã quen với nhịp sống của những chuyến ra khơi. Nhưng thời gian gần đây, mỗi chuyến biển lại trở thành một bài toán chi phí. Giá nhiên liệu biến động, chi phí tăng trong khi lao động ngày càng khó tìm. Có năm, con tàu chỉ ra khơi được vài chuyến, thu nhập không đủ bù đắp công sức và chi phí bỏ ra. Sau nhiều năm bám biển, ông Oanh đăng ký giải bản tàu cá. Điều ông quan tâm lúc này không chỉ là khoản hỗ trợ, mà là công việc sau khi con tàu không còn ra khơi.
1: Xác định là giải bán rồi. Còn cũng chưa tính đến cái công việc khác. Còn nhà nước mà có thu nhập cho chúng tôi đi làm để thu nhập, đảm bảo được mưu sinh cuộc sống, thì chúng tôi chấp nhận. Chúng tôi thấy rất chỉ là hợp lý. So với cái tuổi chúng tôi thì bây giờ vẫn là gần đi làm được.
0: Đây cũng là câu hỏi đặt ra với nhiều ngư dân khi địa phương rà soát, cắt giảm những phương tiện khai thác kém hiệu quả. Ông Phạm Quang Quyền, trưởng thôn Diêm Phố, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương hiện có 54 phương tiện hoạt động kém hiệu quả, thiếu lao động hoặc đã xuống cấp được đưa vào diện xem xét giải bản.
2: Thì đối với các cái phương tiện mà thứ nhất là đánh bắt khai thác kém hiệu quả, hai nữa là cái con người bây giờ lao động đi nó cũng ít, không kiếm được người. Thì bán lại là cũng xét thấy là nhiều cái lý do và nguyên nhân về phương tiện cũng có phần xuống cấp này, rồi là về cái điều kiện cơ sở vật chất để mà khai thác này, rồi là cái ngư trường này để mà vươn khơi á, thì nó có hạn chế nào đó, cho nên thì chúng tôi đã thông báo rộng rãi cho chủ phương tiện

0: Hiện nay sắp nhập vào thì có 5 phương tiện. Thế là thì đối với các phương tiện nào có cái nhu cầu tái bán thì chúng tôi lập danh sách báo cáo phòng y tế.
1: Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa dự kiến giải bản khoảng 1.200 tàu cá, chủ yếu là tàu ven bờ và những nghề có nguy cơ làm suy giảm nguồn lợi. Chủ tàu được hỗ trợ từ 50 đến 200 triệu đồng tùy kích thước tàu, cùng khoản hỗ trợ 27 triệu đồng để chuyển đổi sinh kế. Nhưng khoản hỗ trợ chỉ là điểm khởi đầu. Để chuyển đổi thực sự an toàn, người dân cần một nghề phù hợp với khả năng của mình và có đầu ra ổn định. Theo ông Nguyễn Văn Bôn, chuyên viên phòng kinh tế xã Vạn Lộc, một số hướng chuyển đổi đang được địa phương tính đến. Từ nuôi trồng thủy sản đến việc đưa lao động vào các cụm công nghiệp, đào tạo nghề và những công việc địa phương đang có nhu cầu.
2: Định hướng cho người dân chuyển đổi sang một cái nghề mà cũng liên quan đến thủy sản là cái nghề nuôi trồng. Ví dụ như là nuôi ngao, hay nuôi tôm hay nuôi cá gì đấy. Thì cái nghề đó thì nó sẽ phù hợp với ngư dân hơn. Và nó cái hiệu quả kinh tế nó cũng khá tốt. Sắp tới thì một số cái cụm công nghiệp ở trên Hoa Lộc rồi các cái xã lân cận định hướng cho bà con nên gia nhập cái lao động trên cái các cụm công nghiệp. Như thứ ba là đào tạo sử dụng cái lao động trực tiếp. Ví dụ như là đang khan hiếm, ví dụ như là một số cái nghề mộc hay là cái nghề họ xây dựng thì ở xã thì đang thiếu rất nhiều.
1: Chuyển đổi sinh kế cũng không chỉ là câu chuyện của riêng chủ tàu. Với những gia đình có nhiều lao động cùng phụ thuộc vào nghề biển, việc tìm một công việc mới cho từng thành viên cũng là vấn đề cần tính đến. Nhiều năm gắn bó với biển, ông Lê Văn Phán ở xã Hoàng Thanh cũng quyết định giải bản phương tiện. Với ông, khi không còn tiếp tục khai thác, trở về với chăn nuôi là một lựa chọn để duy trì cuộc sống gia đình.
3: Bây giờ có cái chế độ của nhà nước đó. Là bắt đầu là nếu người anh nào đi nào không đi mà nhiều tuổi ấy, mà về nghỉ thì thôi nhà nước mà có cái chế độ đó thôi báo cáo làm đơn xin nghỉ. Còn chính quyền thì nhà nước mà giờ hỗ trợ thì ra đây cũng có hơn thôi để chăn nuôi.
1: Hoàng Thanh là địa phương có truyền thống khai thác thủy sản lâu đời. Hiện xã có 283 phương tiện khai thác. Trong đó có 235 bè mảng, thuyền nhỏ và 48 tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên. Phần lớn các phương tiện nhỏ hoạt động nghề lưới kéo ven bờ, lưới chụp, pha xúc. Những nghề có cường lực khai thác lớn nhưng hiệu quả kinh tế ngày càng giảm. Theo ông Hắc Xuân Thọ, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Thanh, cùng với hỗ trợ thủ tục để ngư dân giải bản tàu cá, địa phương đang tính toán nhiều hướng sinh kế khác nhau.
4: Đối với ngành nghề để cho người dân sinh kế thay thế cho cái ngành nghề đánh bắt khai thác gần bờ đấy thì với địa phương thì trong đấy chế biến thủy hải sản cũng là một cái ngành nghề truyền thống và cũng có thể là vận dụng được. Hai nữa là nuôi trồng thủy sản ở những cái vùng đất trũng. Thứ ba nữa là một số các cái ngành nghề phục vụ cho du lịch biển như là hậu cần, chế biến hậu cần. Nông nghiệp thì cũng có một số lĩnh vực trồng trọt như là các loại rau củ quả.
1: Từ những lựa chọn khác nhau của mỗi địa phương có thể thấy, chuyển đổi sinh kế không thể chỉ dừng ở việc hỗ trợ người dân rời một chiếc tàu. Điều quan trọng là tạo được công việc phù hợp, có thu nhập và có khả năng duy trì lâu dài. Theo tinh thần đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái, chuyển đổi chỉ thực sự bền vững khi người dân có thể ổn định cuộc sống sau khi rời nghề. Vì vậy, giải bản một chiếc tàu mới chỉ là bước đầu. Khi sinh kế thay thế được chuẩn bị tốt, người dân có thể chủ động bước sang nghề mới. Đồng thời, việc giảm cường lực khai thác sẽ góp phần giảm áp lực lên nguồn lợi ven bờ, hướng tới xây dựng nghề cá có trách nhiệm và bền vững.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm buổi trưa được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Tình hình giao thông trong những phút vừa qua thì tương đối khả quan, không có những điểm ùn nghẽn mới. Chúng tôi xin được nhắc lại thông báo về phương án tổ chức giao thông mới trên cây cầu Nhật Tân. Từ ngày hôm nay 27 tháng 9 đến ngày 27 tháng 3 năm 2027, Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông. Theo phương án tổ chức giao thông mới, tốc độ tối đa cho phép trên làn số 1 xa giải phân cách giữa giảm từ 90 xuống còn 80 km/h ở cả hai chiều lưu thông. Đối với hai làn đường dành cho ô tô còn lại, làn số 2 và làn số 3, tốc độ tối đa được giữ nguyên ở mức 80 km/h. Làn đường cho xe máy và xe đạp làn số 4 tiếp tục giữ tốc độ tối đa 40 km/h. Để phục vụ phương án thí điểm, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông được triển khai sơn bổ sung vạch và biển báo, xác định khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Các phương tiện qua cầu phải tuân thủ hệ thống biển báo vạch sơn và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe. Trong thời gian thí điểm, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi, đánh giá tình hình giao thông, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án cho phù hợp. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế đặt mục tiêu nâng tuổi thọ trung bình của người Việt Nam lên trên 80 tuổi, số năm sống khỏe trên 71 năm trong giai đoạn 2036-2045. Cùng với mục tiêu nâng tuổi thọ và chất lượng cuộc sống, Bộ Y tế đặt ra lộ trình mở rộng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế phấn đấu trên 97% dân số. Giai đoạn 2031-2035, trên 99% và duy trì mức trên 99% trong giai đoạn 2036-2045. Theo kế hoạch tuyển quân năm 2027, các xã phường trên địa bàn Hà Nội phải hoàn thành rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sau bước rà soát, công tác sơ tuyển sức khỏe sẽ hoàn thành trước ngày 10 tháng 11. Tin quốc tế, Hàn Quốc đã phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài trong 5 năm, trong đó khoảng 40% liên quan lĩnh vực bán dẫn. Đáng chú ý có 31 vụ liên quan công nghệ lõi quốc gia, tức những công nghệ được Hàn Quốc xác định có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Điều này cho thấy những thách thức ngày càng lớn đối với việc bảo vệ công nghệ chiến lược của Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp những thông tin mới nhất và chia sẻ cùng các bạn trong giờ cao điểm trưa nay. Nếu như có những diễn biến giao thông đáng chú ý trên hành trình bạn đi qua, đừng quên cập nhật bổ sung giúp chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc 024-37-919191.
6: Bảy ngày sôi động. 7 ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả UEFA Nations League. Ở bảng A3, Tây Ban Nha ngược dòng thắng Anh 3-2 ngay tại sân Wembley. Lamine Yamal mở tỷ số ở phút thứ 2, nhưng Anthony Gordon và Harry Kane đã giúp Anh dẫn ngược 2-1 trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Alex Baena gỡ hòa 2 đều trước khi Oyarzabal ghi bàn quyết định ở phút 74. Đáng chú ý, Tam Sư có cơ hội gia tăng cách biệt khi được hưởng phạt đền, nhưng Kane trượt chân và đưa bóng chạm xà ngang. Chiến thắng giúp Tây Ban Nha nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 39. Cũng ở bảng đấu này, Croatia thắng Cộng hòa Séc 2-1 ngay trên sân khách, trong ngày Luka Modric đi vào lịch sử đội tuyển ở tuổi 41. Tiền vệ thuộc biên chế AC Milan mở tỷ số ở phút 47 bằng cú dứt điểm chân phải, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Croatia. Thắng lợi này là bước chạy đà thuận lợi trước khi Modric cùng với các đồng đội làm khách trên sân của Tây Ban Nha vào ngày 29 tháng 9. Ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Đình Bắc ở phút 25. Đình Bắc tận dụng tốt đường căng ngang của Minh Hoàng để dứt điểm cận thành. Trong trận đấu, Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì mặt sân trơn sau mưa lớn. Ở những phút cuối, thủ môn Lê Giang cùng hàng phòng ngự Việt Nam phải liên tục chống đỡ để bảo toàn cách biệt mong manh. 3 điểm trọn vẹn giúp Việt Nam tự tin hướng tới cuộc đối đầu quyết định với Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Ở trận đấu trước đó, Thái Lan đã thắng đậm Pakistan 4-0 để tạm chiếm ngôi đầu bảng. Thedasak Pofimai rực sáng với một cú hat-trick trong ngày voi chiến kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép, còn Pakistan chỉ tạo được một vài cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Ở tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2026, U23 Nhật Bản thắng tối thiểu U23 Triều Tiên. Enquadic ghi bàn duy nhất ở phút 39 sau khi tận dụng

0: sai lầm của hàng thủ Triều Tiên để cướp bóng và dứt điểm chính xác. U23 Triều Tiên nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp 2 nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Nhật Bản. Với kết quả này, U23 Nhật Bản sẽ gặp U23 Uzbekistan ở bán kết. Ngày 26 tháng 9, chứng kiến các vận động viên Việt Nam tranh tài ở nhiều môn tại ASEAN như bóng ném, bắn cung, boxing và cầu lông. Đáng chú ý, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh dừng bước ở vòng 1/8 đơn nữ cầu lông sau thất bại 1-2 trước tay vợt hạng tư thế giới Chen Yufei. Dù có thời điểm Thủy Linh thắng nghẹt thở 24-22 ở ván 2, nhưng không thể duy trì thế trận trong ván quyết định. Ở môn boxing, Hà Thị Linh thua đối thủ Uzbekistan 0-5 tại vòng 1/16 hạng 60kg nữ. Bắn cung Việt Nam hoàn tất các nội dung xếp hạng, trong khi đội bóng ném nữ tiếp tục thi đấu vòng loại nhưng chưa thể mang về huy chương. Khép lại ngày thi đấu, đoàn Việt Nam không giành thêm huy chương và vẫn có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc cùng 16 huy chương đồng.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng màn trình diễn cho thấy những phương án tấn công quen thuộc đang gặp nhiều khó khăn. Philippines chủ động giữ cự ly đội hình, khóa khoảng trống trung lộ và buộc Việt Nam phải đưa bóng ra biên, qua đó hạn chế đáng kể khả năng hoạt động của Sơn Son. Tiền đạo này thường phải lùi sâu làm tường hoặc tranh chấp với các trung vệ thay vì liên tục xuất hiện trong vùng cấm, trong khi Đình Bắc và các cầu thủ phía sau cũng khó tìm khoảng trống để tăng tốc. Bàn thắng của Đình Bắc đến từ một trong số ít tình huống Việt Nam phá được cấu trúc phòng ngự của đối thủ khi Minh Hoàng thoát xuống bên phải rồi đưa bóng vào trong. Phần lớn thời gian còn lại, các đợt lên bóng của Việt Nam khá rời rạc, những quả tạt chưa đủ chính xác, còn các pha phối hợp ở khu vực trung lộ xuất hiện không nhiều. Tuy vậy, chưa thể kết luận đội tuyển Việt Nam đã hoàn toàn bị bắt bài chỉ sau một trận đấu. Vấn đề đáng chú ý hơn là khi những phương án quen thuộc bị hạn chế, Việt Nam chưa tạo ra đủ cách tiếp cận khác để buộc đối thủ phải thay đổi. Trận gặp Thái Lan sẽ là phép thử rõ hơn về khả năng thích ứng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước một đối thủ mạnh và đã hiểu khá rõ cách Việt Nam vận hành. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, 11:38 và thông tin khả quan chúng tôi gửi tới quý thính giả là không có thêm bất cứ diễn biến giao thông nào báo về trạng thái ùn tắc hay là khó khăn. Các hành trình trong buổi trưa ngày hôm nay thì rất là thuận lợi cho việc lưu thông của quý thính giả. Và chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, liên quan phản ánh công trình bệnh viện 1.800 tỷ đồng ở Ninh Bình phải dùng xô chậu hứng nước, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình cho biết đã rà soát và khắc phục những vị trí có hiện tượng thấm rột. Đến nay thì các vị trí này cơ bản đã được xử lý xong, không còn cảnh phải dùng xô chậu hứng nước như trước. Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12, Hà Nội thí điểm sử dụng túi tiêu chuẩn để chứa rác còn lại sau phân loại tại tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam. Giai đoạn này, người dân được phát miễn phí túi tiêu chuẩn và chưa phải trả phí rác dựa trên số lượng túi sử dụng. Sau khi kết thúc thí điểm vào cuối năm 2026, phường Cửa Nam và đơn vị môi trường sẽ đánh giá kết quả, hoàn thiện phương án trong nửa đầu năm 2027 trước khi xem xét mở rộng mô hình. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc tay chân miệng đang tăng mạnh. Đáng lo ngại là nhiều trẻ diễn biến nặng. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý những dấu hiệu cảnh báo tay chân miệng chuyển nặng. Trẻ sốt cao trên 39 độ C đã sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều nhưng không giảm hoặc sốt kéo dài 2 đến 3 ngày, cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám. Đối với những gia đình có con đang đi học, phụ huynh nên thường xuyên trao đổi với trẻ và nhà trường để nắm bắt tình hình dịch bệnh tại lớp học. Sau lễ khai mạc diễn ra vào chiều 26 tháng 9, ngày hôm nay 27 tháng 9, 320 thí sinh chính thức bước vào các phần thi tranh tài của kỳ thi Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19. diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ 67 đội tuyển đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai kỳ thi này, tham gia với hai đội tuyển gồm 10 học sinh. Kỳ thi là dịp để học sinh yêu thích thiên văn học, vật lý, thiên văn học đến từ nhiều quốc gia giao lưu, tranh tài và trải nghiệm tại Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thông tin đến từ ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tại đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, các tuyến kênh rạch và luồng thủy nội địa, hàng hải của đồng bằng sông Cửu Long bị bồi lắng, khiến tàu trọng tải lớn thường xuyên mắc cạn, thậm chí va chạm, gây ùn ứ giao thông cục bộ. Đồng bằng sông Cửu Long có khối lượng hàng hóa xuất khẩu 18 triệu tấn mỗi năm. Hạn chế của giao thông thủy đã khiến doanh nghiệp lựa chọn phương án vận chuyển bằng đường bộ, chi phí vận tải cao, làm giảm sức cạnh tranh hàng hóa của vùng. Việc nhanh chóng khơi thông luồng tuyến đường thủy và hàng hải là rất cần thiết nhằm phát huy tối đa tiềm năng vốn có của đồng bằng sông Cửu Long, ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
3: Những ngày gần đây, một đoạn kênh chợ gạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bị bùn đất bồi lắng, lớp bùn dày làm giảm độ sâu đã khiến nhiều tài công kêu cứu. Khi nước triều xuống thấp, tàu trọng tải lớn mắc cạn làm gián đoạn hành trình và ùn tắc giao thông. Đối với những tài công chưa quen luồng, phải nổ máy liên tục để vượt qua đoạn cạn trong đêm. Tiếng động cơ kéo dài ảnh hưởng đến giấc ngủ của khu dân cư ven sông. Tương tự, luồng hàng hải Định An – Sông Hậu dài hơn 182 km liên tục bồi lắng, tàu trên 5 tấn rất khó di chuyển. Ông Trần Đỗ Liêm, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Thủy Nội địa Việt Nam cho biết, tình trạng kênh luồng bị bồi lắng đã tạo áp lực rất lớn đối với những chuyến hàng đang vận chuyển.
4: Thì những người dân vận tải còn phải đảm bảo thời gian vận chuyển đúng theo hợp đồng, kỹ năng bảo quản hàng hóa trong vận tải. Những người vận tải này chịu cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Thế nó làm sao hàng từ A đến Z không có bị thiệt hại, không bị hao hụt, không bị mất mát. Hàng đó ra thị trường mới có sự cạnh tranh và chất lượng nó mới tốt. Sông rạch và thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long thì lại có cái lợi thế rất là tốt. Chúng tôi được nghe đánh giá đấy, là vào loại tốt, vào loại nhất thế giới. Nhưng hiện nay nó vẫn chưa được phát huy hết tiềm năng.
3: Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông ngòi dày đặc và hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa, giúp tiết kiệm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa. Tuy nhiên, những hạn chế này đã khiến đồng bằng sông Cửu Long chịu nhiều thiệt thòi. Tiến sĩ Đặng Kiều Nhân, Viện Mekong, Đại học Cần Thơ cho biết.
5: Là cái hạ tầng giao thông làm tăng cái chi phí logistics, thì cái chi phí vận chuyển đó thì nó chiếm 70% tổng chi phí. Thì thành ra đó tất cả làm cho cái chi phí của hàng hóa, đặc biệt là nông sản của đồng bằng sông Cửu Long là cao hơn và nó làm giảm cái lợi nhuận của nông dân cũng như là giảm cái lợi nhuận của doanh nghiệp và làm cho cái tính cạnh tranh của đồng bằng sông Cửu Long kém.
3: Điều này cần các cơ quan chức năng sớm khảo sát và triển khai các phương án nạo vét luồng tuyến bị bồi lắng nhằm khơi thông thế mạnh của vùng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ 44 phút, một khung giờ thực sự là dễ chịu về tình hình giao thông khi không có những điểm ùn tắc hay kẹt nghẽn. Có một thông tin va chạm phía đầu giờ cao điểm thì bây giờ đã được thính giả tiếp tục chia sẻ và cập nhật giúp chúng tôi. Trên tuyến đường Âu Cơ qua số nhà 531, vụ va chạm đã được giải quyết, các phương tiện đã được di rời và tình hình giao thông bình thường. Như vậy là không còn bất cứ điểm nào xảy ra những sự cố hay kẹt nghẽn trên địa bàn Hà Nội trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tình hình giao thông rất tốt, chúc các bạn có những hành trình bình an và thuận lợi phía trước. Chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một bản cover theo phong cách R&B, bài hát có tựa đề Anh Cố Quên Em.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chúng ta cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức thời sự. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị phê duyệt phương án tổ chức giao thông đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, một trong những thủ tục cần thiết để chủ đầu tư đưa vào khai thác toàn tuyến trong tháng 9 năm 2026. Khi đi vào khai thác toàn tuyến sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ nút giao Mỹ Yên - Tây Ninh đi Long Thành, thành phố Đồng Nai từ khoảng 2 giờ xuống còn 40-45 phút, đồng thời chia lửa trực tiếp cho cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Rạng sáng nay, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại ngõ 42 phố Thịnh Liệt, phường Hoàng Mai. Căn nhà xảy ra cháy cao 5 tầng và 1 tum. Hai người mắc kẹt phía trên được cảnh sát tiếp cận qua nhà liền kề và đưa ra ngoài an toàn. Trước đó, 4 người trong căn nhà cũng đã tự thoát ra ngoài bằng lối thoát khẩn cấp. Cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ gia đình thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn sinh nhiệt và chủ động bố trí lối thoát nạn phù hợp điều kiện thực tế. Các gia đình cũng cần trang bị phương tiện chữa cháy cần thiết để xử lý tình huống ban đầu. Về tình hình giao thông thì tiếp tục là những hành trình khả quan trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội. Chúng tôi không nhận được thông tin về trạng thái ùn tắc giao thông hay những sự cố. Và nếu bỏ sót thông tin nào, rất mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật tới chương trình. Và nối tiếp chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp

mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 105 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chính sách hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng một trẻ một tháng đối với trẻ mầm non là con người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Thời gian hỗ trợ được tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng trong một năm học. Sáng nay, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Krasnoyarsk, Liên bang Nga với 370 hành khách. Đây là hoạt động mở đầu cho mùa du lịch đông năm nay, đồng thời khẳng định sức hút của đảo Ngọc đối với thị trường du khách Nga. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tuyến hẻm và đường song hành đường sắt qua địa bàn sẽ được cải tạo nâng cấp với tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng. Trong đó, quy mô lớn nhất là dự án cải tạo nâng cấp đường song hành, tuyến đường sắt qua địa bàn phường với tổng mức đầu tư 28 tỷ đồng, thi công trong 9 tháng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6 năm 2027. Thượng viện Australia đang yêu cầu giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman ra điều trần một ủy ban quốc hội về trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ này công khai thừa nhận các tác nhân AI ngoài tầm kiểm soát đã xâm nhập trái phép hàng chục tổ chức trên toàn cầu, trong đó có vụ tấn công hệ thống bảo hiểm y tế Medicare của Australia. Phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 10 tới.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có buổi kiểm tra thực địa và làm việc về tình hình triển khai dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tại km số 23. Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có ý nghĩa quan trọng đối với Lạng Sơn, Cao Bằng và kết nối giao thông khu vực Đông Bắc, có phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu. Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư, các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ, không để tình trạng sôi đỗ, quyết tâm hoàn thành giai đoạn 1 đúng tiến độ, sớm đưa vào phục vụ người dân. Lãnh đạo Chính phủ đặc biệt lưu ý chất lượng, an toàn công trình, nhất là việc xử lý đất đá hai bên tuyến, phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn lâu dài trong quá trình khai thác. Đối với đề xuất tạm đưa đoạn tuyến từ Tân Thanh km số 0 đến Đồng Khê km 62 vào khai thác trước, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh khi đưa vào khai thác phải hoàn thiện đầy đủ các điều kiện cần thiết, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Một khung giờ khả quan về tình hình giao thông, việc đi lại dễ chịu khi mà mật độ phương tiện không ở mức quá cao, chỉ cần chú ý một chút về điều kiện thời tiết nắng nóng. Và chúng tôi mong rằng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và tin yêu đến từ phía quý thính giả. Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và ca khúc cuối cùng cũng là lời chào kết chúng tôi gửi tặng quý thính giả có tựa đề Anh sẽ quên, với tiếng hát của Nú Phước Tịnh. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Thu xin gửi lời chào tới các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bạn đang đến với giai điệu cảm xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những bận rộn

áp lực của nhịp sống thường nhật để tâm hồn được thư giãn qua những bản nhạc quốc tế đẳng cấp. Và tâm điểm của số phát sóng ngày hôm nay sẽ là nam ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới Ed Sheeran, chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám và giải thưởng Grammy danh giá. Nhắc đến âm nhạc của Ed Sheeran, ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh chàng nghệ sĩ tài hoa với nụ cười rất hiền và chiếc đàn guitar mộc mạc nhưng sở hữu sức hút mãnh liệt. Mở đầu chương trình, không gì phù hợp hơn để đánh thức năng lượng của bạn bằng một siêu hit toàn cầu mang tên Shape of You của Ed Sheeran. Thuộc dòng nhạc pop dancehall kết hợp Tropical House nằm trên album Divide, ca khúc kể về những xúc động bất ngờ, sự thu hút tự nhiên về mặt thể xác và tinh thần giữa hai con người khi tình cờ gặp gỡ tại một quán bar, mang lại năng lượng trẻ trung, sôi nổi và cực kỳ bắt tai. Giai điệu của nút này sẽ chính là khúc dạo đầu rộn ràng cho hành trình âm nhạc của chúng ta.

above you. Giai điệu tiếp theo trong list nhạc của Ed Sheeran chính là một bản tình ca đã trở thành biểu tượng cho hàng triệu lễ cưới trên toàn thế giới, ca khúc Perfect. Bản pop ballad ngọt ngào kinh điển này cũng nằm trong album Divide, nổi bật với phần đệm guitar cổ điển và dàn dây hòa âm mang âm hưởng hoàng gia. Được Ed Sheeran viết dành tặng riêng cho bạn gái thời trung học và sau này chính là vợ của anh, Cherry Seaborn. Ca khúc kể về một tình yêu giản dị, chân

Nối dài mạch cảm xúc hoài niệm là ca khúc Photograph thuộc album Multiply của Ed Sheeran. Đây là một bản folk pop kết hợp acoustic ballad mang đậm chiều sâu cảm xúc và tính tự sự cao. Sử dụng hình ảnh những bức ảnh cũ như một nhân chứng lưu giữ kỷ niệm, Ed Sheeran gửi gắm thông điệp rằng dù thời gian có thay đổi và khoảng cách có chia xa, tình yêu và những khoảnh khắc đẹp đẽ sẽ sống mãi trong trái tim qua giai điệu mộc mạc và chân thành.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bước vào không gian lãng mạn và sâu lắng nhất với Thinking Out Loud. Bản pop soul và soft rock kinh điển này nằm trong album Multiply, từng giúp Ed Sheeran giành giải Grammy danh giá cho bài hát của năm. Đây chính là lời hẹn ước đẹp đẽ về một tình yêu đi cùng năm tháng, nơi con người ta tìm thấy sự an yên trọn vẹn bên một nửa của mình, cho đến khi chúng ta già đi và mái tóc phai màu.

một chút hứng khởi và ngọt ngào trên chặng hành trình âm nhạc hôm nay, hãy cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo mang tên Shivers, nằm trong album phòng thu thứ 5 Equals. Đây là một bản pop kết hợp dance pop tươi sáng với tiết tấu nhanh, giao hòa giữa tiếng đàn guitar đặc trưng và phần phối khí điện tử hiện đại. Ca khúc diễn tả cảm giác dâm gian, bồi hồi và sự say đắm tột độ khi một người hoàn toàn lọt lưới tình yêu và được

Chuyển động âm nhạc tiếp theo đưa chúng ta đến với một diện mạo hoàn toàn khác của Ed Sheeran qua bản hit mang âm hưởng synthpop thập niên 80, Bad Habits. Thuộc album Equals, bài hát là lời tự sự đầy châm biếm, nhưng chân thật về những thói quen xấu, sự cám dỗ và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng khi màn đêm buông xuống. Ẩn sau đó là nỗi cô đơn và khát khao tìm về sự bình yên. Một không gian âm nhạc sôi động nhưng không kém phần sâu lắng để tiếp thêm sự tỉnh táo cho các bác tài.

xin được gửi đến quý vị thính giả một số thông tin cập nhật về tình hình giao thông. Ít phút trước thì Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết là cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, đoạn km số 701+400 hướng Bắc Nam có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Đề nghị quý vị thính giả chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ và chủ động chuyển làn sớm. Xin nhắc lại, đó là cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, đoạn km số 701+400 hướng Bắc Nam có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Quý vị thính giả chú ý quan sát, giảm tốc độ và chủ động chuyển làn sớm.

Hành trình âm nhạc tiếp tục rẽ hướng sang vùng đất Latin đầy nắng gió với ca khúc South of the Border, nằm trong dự án hợp tác đặc biệt Number 6 Collaborations Project. Đây là sự pha trộn thú vị giữa pop, Latin pop và chút gia vị hip hop cá tính với sự góp giọng của Camila Cabello và Cardi B. Bài hát kể về một cuộc trốn chạy lãng mạn, vượt qua mọi ranh giới địa lý và quy chuẩn để đến với tình yêu.

Khép lại hành trình âm nhạc hôm nay là một thử nghiệm mới mẻ và đầy thú vị của Ed Sheeran trong ca khúc Sapphire. Nằm trong album Phòng Thư thứ 8 Play, ca khúc đánh dấu bước đột phá mới khi kết hợp tinh tế giữa âm nhạc pop phương Tây và các nhạc cụ truyền thống. Giai điệu mang âm hưởng Nam Á cùng sự góp mặt của nghệ sĩ danh tiếng Arijit Singh. Bài hát tôn vinh vẻ đẹp kiên cường và sức sống rực rỡ của một tâm hồn giữa muôn vàn áp lực cuộc sống, và sáng tựa một viên đá ngọc bích quý giá, như một lời chúc bình an và dạng người gửi đến quý vị thính giả của VOV Giao thông.

Quý vị và các bạn thân mến, có những bản nhạc khi nghe sẽ cảm thấy đó là một màu hoài niệm. Những bản nhạc đó của một người nghệ sĩ mà được người hâm mộ gọi tên là ông hoàng của những bài ca mùa thu. Đường Tình Ca ngày hôm nay sẽ cùng chia sẻ tới quý vị và các bạn những bản tình ca nổi tiếng mang âm hưởng lãng mạn nhẹ nhàng của thời kỳ đầu tân nhạc, người nhạc sĩ nổi tiếng của Hà Nội, Đoàn Chuẩn Tử Linh.

Nhà sĩ Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ biểu diễn guitar Hawaii, song ông được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ Việt Nam với số lượng sáng tác không nhiều, đều trở thành những giai điệu nằm lòng trong nhiều thế hệ như ca khúc Thu Quyến Rũ qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng đã vừa mở đầu cho chương trình hôm nay. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từng được mệnh danh là ông hoàng của nhạc tình, công tử Bạc Liêu xứ Bắc, ông hoàng của những bài ca mùa thu. Là một công tử con nhà giàu có tiếng ở xứ Bắc thời đó, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được người kính trọng cái tính quân tử cũng nhiều. Người đắm đuối với những tình khúc của ông cũng lắm. Và từ đó người ta truyền tai những giai thoại về ông. Hay những câu hát trong mối tình nghệ sĩ như giấc mơ, chóng tàn vì vương muôn ý thơ. Ca khúc Tình Nghệ Sĩ được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết năm 1948. Câu chuyện được bắt đầu ở một quán cà phê trong vùng kháng chiến, nơi lui tới của nhiều tao nhân mặc khách. Những chàng nghệ sĩ tài hoa nơi thành thị tìm thấy cảm hứng sáng tác từ một cô chủ quán xinh đẹp, rất dành về văn chương nghệ thuật. Cuộc đời của Đoàn Chuẩn như cách nói của ông là tình nghệ sĩ, bởi đã chót mang trong mình cái thứ tình yêu say đắm, điên cuồng ấy. Cho nên, chuyện ông có nhiều giai nhân, âu cũng là điều bình thường. Và như một lẽ tự nhiên, những bóng hồng kia đã tạo nên mạch nguồn cảm hứng dạt dào vô tận cho ông. Chính họ cũng đã trở thành một sự hấp dẫn và bất tử hóa những ca từ trong âm nhạc của Đoàn Chuẩn. Sự thấp thoáng, ẩn hiện, phảng phất của mỗi một người tình, mỗi một câu chuyện ấy vì thế đã làm lấp lánh huyền ảo những giai điệu quyến rũ gợi tình ấy.

0: Một gói nho khô, một cánh băng xê, một áo nhung đen lấp lánh ánh đèn, đèn quay màu tím.
1: Một gói nho khô,

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Nổi lên bóng dáng của một nữ danh ca của thời kỳ đầu tân nhạc, người đã khiến trái tim của chàng nghệ sĩ đa tình thổn thức viết ra những lời ngọt ngào, những giai điệu tuyệt đẹp để gửi tới nàng thơ ấy. Chuyện tình này đã trở thành giai thoại văn nghệ kể từ hơn 60 năm qua. Khi những người trong câu chuyện ấy đều đã rời xa thế giới, chúng ta nghe lại những bài hát họ tặng nhau ngày ấy, gặp lại bóng dáng những người xưa trong không gian này. Hẳn ai đó sẽ có những bồi hồi xao xuyến khi thấy đằng sau những lời hát quen thuộc là biết bao nỗi lòng, có một bóng hồng nổi tiếng, nguyên mẫu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Mối tình ngang trái nhưng đầy lãng mạn ấy đã nổi tiếng một thời với biết bao nhiêu giai thoại. Đó là danh ca Thanh Hằng nổi tiếng tại các phòng trà của Hà Nội những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Bà không những trở thành nàng thơ mà còn trở thành nhân vật nữ chính trong những câu chuyện kinh điển gắn liền với tên tuổi của công tử Bạc Liêu xứ Bắc Kỳ. Ca khúc Tà Áo Xanh được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sáng tác năm 1952. Không viết về mùa thu trực tiếp như nhiều ca khúc khác của ông, Tà Áo Xanh chỉ nhắc đến mùa thu như một sự nuối tiếc. Hay nói đúng hơn, đó là một sự nuối tiếc của một mối tình đã ra đi giữa mùa thu. Câu chuyện về Tà Áo Xanh nằm trong vùng bí mật chỉ đến hơn 60 năm trôi qua. Kể từ khi ca khúc ấy bay lơ đãng vào lòng người nghe, thì nàng thơ được viết tặng trong bài hát đã lên tiếng xác nhận và kể câu chuyện về Tà Áo Xanh. Tôi với ông Đoàn Chuẩn chỉ là quen biết xã giao chứ không yêu nhau. Tôi cũng biết ông ấy sáng tác ca khúc Tà Áo Xanh dành cho tôi vì tôi rất hay mặc màu áo xanh. Tôi nhớ lắm, tôi từng đến nhà ông ấy, ra ngoài ban công đứng và hỏi ông, sao mùa xuân mà lá vẫn rơi, thế là thế nào nhỉ? Bài hát ông viết về tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi nói tôi không hát, người ta đã viết về mình lại ca ngợi mình thì không được. Tôi không thích, tôi để cho người khác hát. Tuy nhiên, đúng như lời ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, ca sĩ Thanh Hằng không dành tình cảm với tác giả Tà Áo Xanh mà đã lặng lẽ trở về với mái ấm gia đình của mình. Vì vậy, lúc tái bản ca khúc Tà Áo Xanh, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã đổi tên thành Giang Dở như một niềm tâm sự ngậm ngùi. Em còn nhớ anh nói rằng, khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Mối tình ngắn ngủi ấy, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đành gửi hết vào âm nhạc. Biết nhau để mà nhớ, nhớ nhau để sầu dâng. Tình trần ôi mong manh, người mơ một sớm đến anh, rồi đi mãi cho anh sầu.

Không chỉ Tà Áo Xanh, mà bài hát Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay cũng được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ngẫu hứng khi một lần đưa nàng thơ của mình xuống biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Trong khi nhiều người đã gửi xe trên bờ và đi bộ xuống biển, thì ông lại cho xe chạy xuống bờ cát. Mục đích để nàng thơ của mình bước chân ra là đã có thể chạm ngay những con sóng. Khi được nghe người khác nhắc nhở, ông chỉ khoát tay và bảo, xe chiếu bóng đến đâu thì trả tiền đến đó. Và cũng chính trong dịp này, ông viết ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Cảm hứng từ gió, từ mây, bắt nguồn từ màu áo xanh, màu áo quen thuộc của người đẹp Thanh Hằng. Đó cũng là một gam màu huyền thoại trong âm nhạc của Đoàn Chuẩn.

Tất cả các ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được ghi tên tác giả là Đoàn Chuẩn Từ Linh. Theo vài tài liệu ghi lại, chúng ta thấy ghi nhạc của Đoàn Chuẩn lời của Từ Linh. Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu, ông là một nhiếp ảnh gia. Theo lời của nhạc sĩ Phạm Duy kể lại thì Từ Linh là nhân viên thư ký của hãng nước mắm Vạn Vân. Nhạc sĩ Trần Thịnh lại cho rằng đó là người tài xế riêng của Đoàn Chuẩn. Tuy nhiên, dù Từ Linh là ai thì vẫn chắc chắn đây là một tri âm tri kỷ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Một tình bạn son sắt, chung thủy cho đến lúc cả hai đều đã khuất bóng. Không ai biết Từ Linh đã đóng góp cụ thể như thế nào vào nhạc của Đoàn Chuẩn, nhưng chắc chắn Từ Linh đã có đọc, có góp ý và có thể đã sửa lời hoặc đặt lời cho ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được thăng hoa hơn. Chuyển Bến là một ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh viết năm 1951 và 1952 như một lời tự sự của một đấng nam nhi trong bối cảnh đất nước còn đang trong chiến tranh. Lòng người còn đang hoang mang vô định, chưa biết đi theo hướng nào. Như một con thuyền không bến, muốn tìm một nơi đậu đỗ an lành. Giai điệu bài hát du dương nhẹ nhẹ, buồn man mác, da diết mà không hề bị bi lụy. Với tâm trạng trăn trở khi quyết định chia ly, quyết ra đi tìm chân trời mới. Chàng trai chia tay người yêu bịn rịn trong một khung cảnh trong sáng, lãng mạn mà nghiêm túc. Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau, ngước mắt trông trời. Ngày mai ta đã xa rồi, tình tan vỡ chìm trong lãng quên. Cuộc chia tay nằm trong khung cảnh một dáng trời màu tím. Đây là dáng trời đặc biệt vì nó hiếm, không như những dáng hồng, dáng đỏ mà chúng ta vẫn thường hay gặp. Cuộc chia ly như thế cũng là hiếm và đặc biệt. Đời người có biết bao nhiêu lần được như thế. Một cuộc ra đi không hẹn ngày trở lại. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng đặc biệt yêu thích màu tím vì đó cũng là màu áo của người ông yêu, của mối tình đầu. Màu tím cũng là màu của trung thủy. Và xuất hiện trong lúc chia ly cũng là một thủ pháp nghệ thuật lạ mà Đoàn Chuẩn sử dụng. Chiều nay sao dâng nhanh màu tím và mây bay theo nhau về bến Huyền ơi. Mối tình của người nam trong bài hát được ví như chiếc thuyền, người nữ như bến đợi.

Trong các ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, mỗi ca khúc lại có những câu chuyện riêng. Nhưng sau những cảm xúc ngọt ngào là những dư vị nhiều cay đắng, nhiều nhớ thương theo suốt cả một cuộc đời người. Với những bài ca ra đời trong nỗi đau, trong sự ân hận và cả những bài hát viết ra để rồi xé đi, trong đau buồn khôn nguôi. Nhưng ca từ trong nhạc Đoàn Chuẩn hầu như có chung một quy ước. Đó là mùa thu, có người thiếu nữ tơ quầng mắt, nét son trên đôi môi, khép nép trong tà áo xanh, có đôi mắt như hồ thu hay tóc thuề xõa trong gió. Tất cả đều như tranh tố nữ, bởi lối trình tấu vuốt lướt trên những cung quãng rộng của cây đàn hạ uy cầm, hay còn gọi là guitar Hawaii. Đó chính là cánh cửa để Đoàn Chuẩn bước vào thế giới nhạc blues. Viết xong một bản nhạc đang còn dư âm cảm xúc, Đoàn Chuẩn thường viết vài dòng ghi chú trên những bản nhạc để nhắc nhớ những kỷ niệm cho riêng mình. Câu nào cũng thấp thoáng những bóng giai nhân. Một trong những ca khúc đó là Lá Đổ Muôn Chiều, ông đã viết tựa. Viết tại 63 Lý Thường Kiệt và 46 Hàng Cót Hà Nội, dạp Đại Đồng, cuối năm 1954, bước sang năm 1955. Không sao kìm nổi xúc động và

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, dù gắn bó với nhiều bóng hồng, nhưng trong gia đình, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn lại là một người chồng người cha hết lòng vì vợ con. Đặc biệt, ông có một người vợ vô cùng khéo léo và tế nhị, bà Đoàn Thị Xuyên. Chính vì thế, gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn luôn hạnh phúc. Cảm phục và trân trọng tình cảm của vợ, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã sáng tác dành tặng riêng cho bà ca khúc Đường Về Việt Bắc khiến nhiều người nghe xúc động. Ca khúc bày tỏ tâm sự của người nhạc sĩ với người vợ lúc xa cách, khi từ bỏ cuộc sống ấm no nơi đô hội để bước chân vào chốn sơn lâm ở khu 4, khi cùng gia đình di tản lên vùng đồi núi Việt Bắc. Nhắc đến người mẹ của mình, nghệ sĩ Đoàn Đính, con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, cũng đã từng chia sẻ: "Với gia đình tôi, mẹ là người phụ nữ yêu thương chồng con và một lòng một dạ vì chồng. Dù chồng là nhạc sĩ luôn bị dư luận đồn thổi và cũng có nhiều bóng hồng xung quanh, nhưng bà vẫn tin tưởng chồng và không bao giờ ghen tuông hay làm ảnh hưởng gì tới tên tuổi của ông. Mẹ tôi rất tự hào vì ca khúc Đường Về Việt Bắc bố viết dành tặng riêng cho mẹ. Với mẹ, chỉ cần một bài đó là đủ rồi. Còn những bài khác, bố viết tặng ai hay liên quan đến ai, mẹ cũng chẳng phiền lòng." Năm 2007, 6 năm sau ngày nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ra đi, vợ ông cũng theo ông trở về cõi vĩnh hằng và đường về Việt Bắc.

Gửi người em gái, bức thư tình mùa xuân viết bằng nhạc cũng là bài hát duy nhất về mùa xuân của ông Hoàng, những bài ca mùa thu. Bài hát này khiến không ít người nao lòng mỗi dịp Tết đến xuân về, được viết vào khoảng những năm 1954, khi đất nước trong cảnh chia hai miền Nam Bắc. Gửi người em gái viết về mùa xuân, mùa sum vầy đoàn tụ, lúc ban đầu có tên đầy đủ là Gửi người em gái miền Nam, được tác giả viết dành tặng riêng một người con gái ông đem lòng thương mến, đã cùng gia đình vào Nam sinh sống trong bối cảnh loạn lạc của chiến tranh. Nhiều giai thoại cũng nói rằng bóng hồng trong ca khúc này của Đoàn Chuẩn chính là một trong hai danh ca Tâm Vấn hoặc Mộc Lan danh tiếng một thời. Cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về người con gái tuổi chớm dâng hương, mắt nồng rộn ý yêu thương. Tuy nhiên không ai trong hai nữ ca sĩ có xác nhận chính thức về mối tình giữa hai đầu đất nước đã đi vào bài hát. Hình ảnh Hồ Gươm trong bản nhạc đầu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng mang một nỗi niềm riêng. Hồ Gươm sau long lanh khác hẳn với không khí hân hoan phấn khởi của bản nhạc về sau. Hồ Gươm như say mê. Chỉ với đôi câu chữ, tinh thần của bài hát đã được hoàn toàn đổi khác. Cách đổi mới một vài ca từ trong ca khúc đã cho người nghe thấy Hồ Gươm sau long lanh thật đẹp, nhưng cũng vẫn có những vẻ u buồn. Chính tình yêu thiếu vắng đã làm nên chất thơ. Khoảng sâu lắng cho những bài hát chứ không phải đất trời mùa xuân rạo rực, say mê gọi mời. Ca khúc Gửi người em gái như thế vẫn mang đậm tinh thần dân tộc và không khí của Hà Nội xưa. Nhiều thế hệ đã lắng nghe và đồng điệu với bức thư tình của Đoàn Chuẩn cũng bởi tình xưa nghĩa cũ mà ông đã gửi gắm trong ca khúc Gửi người em gái. Không rộn ràng hân hoan như các ca khúc viết về mùa xuân thông thường, chính vì lý do này đã khiến Gửi người em gái của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sau bao nhiêu năm vẫn khiến người yêu nhạc nao lòng trong những khoảnh khắc Tết đến xuân về. Ca khúc cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca với những bản tình ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ngày

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố đã giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị. Cùng với việc hoàn thành sắp xếp các đơn vị dân cư, Bộ Nội vụ đang tiếp tục hướng dẫn các địa phương, bộ ngành tinh gọn tổ chức bên trong, tăng cường tính tự chủ. Đến tháng 9 năm 2026, các bộ đã giảm 40 trên 142 phòng thuộc vụ, tương ứng 28,2%. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh dự án cầu Nhân Trạch và đường dẫn, dự án thành phần 1A thuộc tuyến Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư dự án được đề xuất tăng 1.630 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu khiến tổng mức đầu tư tăng là do bổ sung các hạng mục công trình mới nhằm bảo đảm tính khai thác đồng bộ với toàn tuyến Vành Đai 3. Cảng hàng không Quảng Trị đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm phấn đấu thực hiện chuyến bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 năm 2026. Hiện giải phóng mặt bằng dự án đã cơ bản hoàn thành 99,8%, diện tích còn lại 0,454 ha cửa xã Cửa Việt được yêu cầu xử lý dứt điểm trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Các hạng mục chính đạt khối lượng cao, tạo điều kiện tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và công trình còn lại. Chuyển sang tin quốc tế, một nỗ lực mới nhằm tháo gỡ bế tắc giữa Mỹ và Iran đã xuất hiện thêm trở ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh trong khu vực. Động thái này khiến triển vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh tuyến đường biển chiến lược này vẫn là tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa các bên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa đề xuất ưu tiên đầu tư 28 dự án cao tốc dài gần 3.000 km trong giai đoạn 2026-2030, gồm xây mới và mở rộng, với tổng vốn sơ bộ khoảng 885.000 tỷ đồng. Theo danh mục của Bộ Xây dựng gửi các bộ, ngành và địa phương lấy ý kiến để phục vụ hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường cao tốc giai đoạn 2026-2030, các dự án chia thành hai nhóm ưu tiên nhằm xem xét phương án đầu tư và chuẩn bị nguồn lực. Nhóm ưu tiên thứ nhất gồm 15 dự án dài khoảng 2.083 km, vốn sơ bộ hơn 584.000 tỷ đồng, trong đó 10 tuyến xây mới dài 978 km, vốn hơn 386.000 tỷ đồng. Dự án có vốn lớn nhất là Vành Đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, dài khoảng 225 km, đi qua Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Tuyến được đề xuất quy mô 6 làn xe, vốn hơn 126.600 tỷ đồng. Nhóm ưu tiên thứ hai gồm 13 dự án dài khoảng 880 km, vốn sơ bộ 300.750 tỷ đồng. 9 tuyến xây mới dài khoảng 714 km đều có quy mô 4 làn xe, gồm Ngọc Hồi, Pleiku, Vũng Áng, Cha Lo, An Hữu, Trà Vinh, Việt Trì, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Đường Hồ Chí Minh, Dinh Bà, Cao Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ, Cà Mau. Tổng vốn của nhóm xây mới hơn 2.600. Thưa quý vị, tổng vốn của nhóm xây mới hơn 265.000 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Hồng Nhung rất vui khi được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và gặp lại toàn thể những hành khách của chúng ta trong chuyến xe trên mọi nẻo đường đã được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trời nắng và oi quá, nghe đâu sang tuần là Hà Nội bắt đầu lạnh rồi các em ạ. Thế nhưng mà Hồng Nhung thì chia sẻ một chút những cái thông tin về dự báo thời tiết để báo trước với quý vị vậy thôi. Chứ còn Hồng Nhung thấy là mọi người thì đã xôn xao với cái tình hình thời tiết này rồi. Thôi thì nhắn với nhau một chút để cho quý vị cảm thấy đỡ oi nóng, mát mẻ hơn trên những chặng hành trình của mình. Thế còn nụ cười này, niềm vui này thì để nhà xe lo nhé. Hôm nay nhà xe là bao trọn gói những niềm vui trên những chuyến hành trình. Mời quý vị cùng đi du lịch với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình cũng đang được livestream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Rất vui khi được gửi đi những tấm vé mời của chúng tôi. Và một lần nữa, chào đón tất cả quý vị đến với Trên Mọi Nẻo Đường.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm

0: Quý vị thân mến, trước khi xe chạy thì chúng ta cùng kiểm tra một chút xem là lộ trình ngày hôm nay có đang gặp cản trở gì không ạ. Đó là phía cây cầu Thanh Trì, đầu cầu phía Gia Lâm theo hướng về trung tâm có một xe gặp sự cố và các phương tiện cũng đang gặp khó khi di chuyển qua đây rồi. Qua được đoạn xe gặp sự cố thì sẽ ổn trở lại thôi, nên là quý vị chúng ta bình tĩnh nhé để đảm bảo cho sự an toàn khi di chuyển lộ trình đầu cây cầu Thanh Trì theo phía Gia Lâm hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Đó là một thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận trong ít phút vừa qua. Thế còn cơ bản, nếu các bạn có gặp bất cứ những khó khăn nào, những điểm ùn ứ nào, các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số máy là 02437919191 tại Hà Nội, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì nào, chúng ta cùng đón hành khách của chuyến xe ngày hôm nay thôi. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Anh chào Hồng Nhung nhá.
0: Dạ, Hồng Nhung chào anh. Mình có đang dùng loa ngoài không mà tiếng được tiếng trăng thế anh ơi?
1: Không cùng ra ngoài đâu em.
0: Thế à, anh có ngồi trên xe không?
1: Anh có ngồi trên xe thì em nghe rõ chưa?
0: Em nghe hơi rõ hơn một tí nhưng chưa đáng kể. Hay là anh có đang dùng loa trên xe không?
1: Anh không dùng cái gì hết.
0: Ồ, anh không dùng cái gì.
1: Hồng Nhung là phải tĩnh tâm toàn bộ đấy. Toàn phần tĩnh tâm thì mới nói chuyện được.
0: Dạ. Vâng hả, ngoan hỉ quá. Mất tập trung là sai một ly là đi cả ngàn dặm luôn đấy anh.
1: Đúng rồi, bao vâng. Năm tháng này suốt ngày ngồi nghe Hồng Nhung nói mà cứ tơ tơ tưởng tưởng, chả hiểu tơ tưởng cái gì.
0: Thế ạ?
1: À? Anh em, anh bọn anh lái xe thì thường thường đôi khi rảnh rỗi hay ngồi bốc phét. Thằng em anh nó thần tượng em kinh khủng.
0: Tự dưng cái nghe đây em bối rối không biết nói gì.
1: Đưa vợ.
0: À thế
1: suốt ngày ngồi nói chuyện ở quán nước là nói đến Hồng Nhung.
0: Dạ.
1: Em nghiện Hồng Nhung nhưng mà anh nó cảnh báo luôn nha, là Hồng Nhung là người mà em không lấy được. Kể cả yêu được cũng không lấy được đâu.
0: Ok anh, tại sao mọi người lại có cái suy nghĩ mặc định về em như vậy đấy à? Tức là giống như kiểu là đồ cổ vậy.
1: Anh bảo rồi, chú mà cứ hay ghen mà chú yêu sâu thế này, chú gặp Hồng Nhung thì chú không làm ăn được gì, suốt ngày ghen.
0: À tức là Hồng Nhung là không phù hợp với những người đàn ông hay ghen.
1: Đúng rồi.
0: À.
1: Phù hợp với những người đàn ông hay ghen.
0: Dạ. Thế tóm lại là hay là mọi người đóng em cho vào tủ kính đi, để cho nó cho đẹp.
1: Vì anh không hiểu sao nếu mà những người mà anh biết và cả những anh không biết thì anh cũng đoán là họ cũng rứa rứa thế.
0: À.
1: Suốt ngày chỉ nói chuyện đến Hồng Nhung.
0: Dạ.
1: Đấy, mà thân thì kiểu đấy mà thế này cứ mơ mơ tưởng tưởng thế này mà yêu thật lấy thật thì chết dở rồi.
0: Ai cũng nghĩ thế, bảo sao. Ai cũng nghĩ mình trăm nghìn người yêu, bảo sao mình cứ tay trắng thế này. Thôi bỏ qua những câu chuyện khiến cho Hồng Nhung cảm thấy là ngang trái cuộc đời đi. Đấy, có những thứ thì có lẽ là trước đây thì ở cơ quan thì mọi người hay chê Hồng Nhung là thôi sắp thành đồ cổ được rồi đấy. Cho vào tủ kính đi vậy thì cho nó nhanh anh ạ. Đấy, em ngồi trong phòng kính dẫn chương trình thì cũng khác gì đâu. Thôi tóm lại là cứ mang lại niềm vui cho mọi người, thế là Hồng Nhung vui rồi. Nhưng mà anh ơi, nãy giờ anh cho Hồng Nhung nhiều lời khen, cho Hồng Nhung nhiều niềm vui quá mà Hồng Nhung chưa biết anh tên là gì. Phải chăng anh tên là Vui?
1: Hải.
0: À, anh Hải.
1: Ngọc Hải.
0: Ngọc Hải.
1: Anh ở Đan Phượng.
0: Ở Đan Phượng, dạ, Ngọc Hải.
1: Quê hương người gái đảo đấy.
0: Dạ vâng, đấy, xong anh tên là Ngọc Hải, tuy là không có biển nhưng mình vẫn cứ lấp lánh thế thôi. Anh sinh năm bao nhiêu ạ, anh Hải?
1: À, anh sinh năm 1979. Năm
0: 1979.
1: Nay cũng có xế chiều rồi.
0: Dạ. Đâu bây giờ mới đang qua đỉnh giờ trưa mà anh, đã chiều đâu mà xế.
1: Đến cái tuổi mà nuôi về hậu trường được rồi.
0: Rồi ôi.
1: Còn nghe các em nói nhiều khi đi làm chưa được nghỉ hưu đâu, nhưng mà đi làm
0: vâng.
1: Nhiều khi nghe em nói, các em nói ở trên sóng buổi trưa nó có một chút thêm động lực.
0: Dạ.
1: Cuộc sống
0: tức
1: đi
0: là...
1: làm nó áp lực thì cứ tự tạo niềm vui cho mình, nhất là những người bên cạnh như các em mà mang lại niềm vui cho bọn anh thì bọn anh cũng tỉnh ngủ được lại.
0: Hết ý anh nhỉ? Hết ý bài thơ. Tức là mình thì chưa lui vào hậu trường nhưng mình lại lui vào cabin.
1: Gặp Vin thì mình làm bạn nó bao năm nay rồi em.
0: Không nỡ rời xa nhau anh nhở. Thế là anh hay chạy tuyến nào?
1: Anh chạy tuyến từ Đan Phượng ra Hà Nội.
0: À, mình chở vật liệu gì ạ?
1: Còn anh chở hàng cho người ta thôi.
0: Ừ, dạ.
1: Ai có nhu cầu thì mình chở ra, xong rồi nếu có nhu cầu mình chở về.
0: Vâng. Thế tức là
1: nếu
0: mình thì cũng được tự do với công việc của mình, chứ không có bị áp chuyến, chẳng qua là do mình tự áp lực KPI cho mình thôi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Thế bà xã có tí nào gọi là kiểm tra KPI mình không ạ?
1: Nhà anh thì sếp vợ là sếp lớn.
0: À thế, đấy, áp lực từ đấy mà ra chứ đâu.
1: Không đôi thì thật lòng sau này mà em lấy chồng ấy.
0: Ôi rồi, vẫn quay lại câu chuyện.
1: Ừ. người đàn ông, anh quan điểm của anh người đàn ông chỉ là cái nhà thôi, còn người phụ nữ mới là cái khóa,
0: tay hòm chìa khóa.
1: Đúng rồi. Và... cái nhà mà không có khóa thì mất tất.
0: Ôi dồi, đi không biết bao giờ mới về nhà ấy. Mà có khi lại mấy cái nhà không khóa thế thì dở lắm.
1: Nên là
0: nhà nào mà
1: anh,
0: về
1: sếp vợ là độc nhất.
0: Number one anh nhờ.
1: Number one.
0: Sếp vợ cho mình có động lực để KPI tốt hơn. Nhưng mà sếp vợ cũng lại càng cho mình cái động lực là để đủ KPI rồi là phải nhanh chóng trở về nhà. Nhiều khi các anh cứ nghĩ là nhà không khóa các anh hay đi, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc nhà không khóa rồi lỡ đâu chú hàng xóm sang lại gõ cửa. Đấy, không biết thế nào được đâu anh ạ.
1: Công việc của lái xe là phải gắn với những con đường, những tuyến đường. Thế nhưng mà sau khi mà hết những chuyến hàng, những chuyến xe thì con đường về nhà vẫn là con đường đẹp nhất mà.
0: Đường về nhà là vào tim ta. Mấy nữa lại anh em mình ấy suốt ngày được nghe những cái bài hát này rồi. Chả mấy mà Tết anh nhỏ. Bây giờ đã coi như là cứ gọi cho là hết tháng 10 dương, à hết tháng 9 dương rồi đi. Chuẩn bị sang tháng 10 rồi. Đâu đó khoảng 3-4 tháng nữa là đường về nhà lại vào tim ta rồi.
1: Thì như bọn anh đi làm, các em cũng như các em thôi, cũng phải làm hết các ngày trong tuần. Mà bây giờ cũng là hết nửa tháng 8 rồi. Cứ tính chủ nhật là còn có 12-13 cái là nghỉ rồi.
0: Vâng, là sang tháng 9 âm lịch rồi. Nhanh lắm. Nói chung là các anh thì là di chuyển với những con đường thực tế, còn Hồng Nhung với các biên tập viên của VV Giao thông là những con đường tơ lụa. Đấy, con đường 3D. Nhưng mà dẫu sao thì vẫn chung một lý tưởng là chúng ta cùng nhau lái xe thật là an toàn. Và hôm nay thì em cũng muốn là mang những cái chuyến xe thật vui đến cho anh và quý vị thính giả.
1: Hồng Nhung vẫn là những viên kẹo bọc đường ở trên đài nhỉ.
0: Dạ.
1: Anh có vẻ
0: nắng này, anh nắng này anh ví em thế thì mà tan chảy anh ơi. Thôi tốt nhất là để cho em mạnh mẽ lên để em quay trở lại với vô lăng, chứ anh đánh đòn phủ đầu thế này Hồng Nhung lại cứ mải gọi là ngủ trong nhung lụa. Hồng Nhung quên mất là việc của chúng ta phải đi một cái đoạn vòng vèo khá xa thì mới đến được đích ngày hôm nay anh Hải ạ.
1: Anh không biết là em có biết hay là mấy ông anh ở trên Facebook phết, nhưng khi mà em không lên sóng ấy, anh Mạnh Thắng người là anh Tuấn suốt ngày em Hồng Nhung em út hổi ca ngợi những ngày kia. PR kinh khủng.
0: Không những là các anh đâu mà ví dụ là bà ngoại của anh Như Ngọc cũng hay nghe chương trình này. Đấy, rồi bố mẹ này, ui nhiều lắm ạ, mọi người nghe. Thế hôm nào mà em trộm vía mà em lỡ kiểu mắng thương anh Như Ngọc một tí thôi là xong đấy, nhưng mà tôi đấy mắng đùa đấy không. Anh Như Ngọc lại tưởng thật. Dạ, lại tưởng em mắng thật.
1: Nhắc đến Như Ngọc là đang bà ngoại đang muốn làm mối cho Hồng Nhung ạ.
0: Dạ, tôi không biết hôm nay bà có nghe sóng không chứ, con gửi lời chào bà qua chuyện qua cuộc nói chuyện với lại anh Hải. Mong là các bà các bác là kể cả ai đi chăng nữa đã có duyên với VOV Giao thông là cứ cười thật nhiều cùng với Hồng Nhung và các biên tập viên của chương trình nhá.
1: Đấy, mới thế này mà bà nghe tiếng thì phải buộc cho cháu dài bảo cháu dâu lại luôn.
0: Đấy, hôm trước em thấy bác Tài là tôi phải bảo là buộc hai đứa vào đấy. Chứ tầm này không có nhắn tin làm mối đó không ăn thua. Cứ hôm nào cơ quan đi du lịch nghe các bác Tài có nhắn anh Mạnh Thắng là buộc hai đứa nó vào. Thôi em biết rồi. Em nhận được tối hậu thư đấy rồi. Thôi anh Ngọc mà.
1: Anh chưa gặp mặt Như Ngọc nhưng mà anh thấy hoạt bát lưu loát mà anh đoán là cái giọng nói của Như Ngọc so với khuôn mặt là nó sẽ sáng như nhau đấy.
0: Dạ.
1: Giọng nói của Như Ngọc cũng trong trẻo hay mà.
0: Vâng ạ, da trắng. Đấy, tam quan hài hòa. Vâng, nói chung là hay mặc sơ mi trắng. À không, hay mặc sơ mi kẻ, em nhầm. Ít mặc sơ mi trắng vì sợ nhiều cô lo lắng. Thế là mặc sơ mi kẻ cho nó rắc rối anh ạ.
1: Chỉ cần nói như thế này là anh biết là em cũng bật đèn xanh cho Như Ngọc rồi.
0: Thế em bật cả ba đèn luôn anh.
1: Đang ở trên sóng mà em cứ khen như thế. Tức là cũng đang đánh dấu chủ quyền đấy.
0: Đấy, nói chung là gì thì gì mà... vẫn là người một nhà mà anh, có gì mình cũng phải bảo vệ người nhà chứ ạ.
1: Nhưng anh nào mà có ý mà nghĩ hoặc là trên sóng hoặc là dưới thuyền mà nghe tiếng Hồng Nhung nói như này là đánh dấu chủ quyền là tránh Như Ngọc ra.
0: Thế thôi, mình không nhắc đến chủ quyền của Hồng Nhung nữa mà bây giờ mình nhắc đến những con đường mà chúng ta sẽ đi. Hôm nay là đi hơi xa một chút đấy anh Hải ạ.
1: Đi xa.
0: Không biết là anh thì có nhiều dịp đến với Sapa chưa?
1: Sapa anh chưa.
0: Ồ, thế ạ?
1: Chưa đi Sapa.
0: Chưa đi Sapa.
1: Lào Cai thì nhiều. Nhưng mà đi đến thành phố Lào Cai là anh quay về. Chưa bước chân đến Sapa luôn.
0: Thế chỉ thêm một đoạn đường nữa thôi là lên được một cái gọi là một cái địa điểm nó đẹp vô cùng. Năm nay mùa đông anh cố gắng là đưa bà xã với gia đình lên thăm Sapa để tận hưởng cái không khí là mùa đông ở trên núi rừng, thích lắm anh ạ, nhẹ nhàng dễ chịu.
1: Thông qua buổi trò chuyện này thì cũng hy vọng là được ông mở lối trước.
0: đấy,
1: để
0: đấy.
1: ngày mai nếu có dịp đến Sapa thì anh lại được khám phá hơn, biết
0: vâng.
1: hơn.
0: Thế thì em chúc anh thua nhá, em chúc anh thua nhá. Anh biết vì sao không? Thua thì mới nhớ lâu. Những cái gì em chia sẻ với anh ngày hôm nay anh mới nhớ. Chứ người ta hay bảo ngủ quên như chiến thắng. Thế tự dưng đến lần sau đến lại bảo ừ, như hôm trước chưa kể cái khu vực này hay sao ấy. Nhưng mà anh cứ thử thua mà xem, anh thử nhớ xem. Chắc chắn là sẽ nhớ đậm sâu. À, hôm trước thua ở chỗ này đây này.
1: Ở trên đài nhà mình anh chưa biết đến từ thua. Không biết hôm nay là thế nào nhưng mà anh chưa biết đến từ thua.
0: Bất bại luôn đúng không anh?
1: Anh Tuấn Như Ngọc Mạnh Thắng Hồng Nhung Bảo
0: Dạ.
1: Ly chưa biết thua ai.
0: Vừa hay em cũng thế. Em cũng ít khi thua lắm. Nhưng
1: Thế
0: hôm
1: á?
0: nay thì anh em mình cứ phải đi vào thực tế để xem là hôm nay thì ai là người gục ngã anh nhá.
1: Ok.
0: Dạ, ok luôn
1: Anh đang
0: ạ.
1: đón
0: Chứ không
1: nhận
0: phải
1: đây.
0: là ok.
1: Ok.
0: Dạ, anh xem TikTok một ngày quá 180 phút rồi.
1: Em thử
0: Thử xem. Thôi bây giờ thì thử đi thôi. Nào, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Đây không phải là điểm đến ở Sapa. Chúng ta lại tìm cả không phải trước anh nhá. Thế thì
1: ok.
0: tức là trong 4 phương án đưa ra sẽ có một điểm đến không phải và có 3 điểm đến còn lại. Để chúng ta sẽ tìm hiểu về những nơi mà Sapa chúng ta có
1: Ok.
0: thể gặp. Nào, câu 1, không phải điểm đến ở Sapa là gì? A. Bản Sâu Chua, B. Bản Má Cha, C. Bản Xín Trải hay D. là bản Phiêng Hào. 30 giây bắt đầu.
1: À,
0: Cũng
1: em đọc
0: khó
1: lại
0: đấy ạ.
1: cho anh một chút nữa.
0: Dạ tất nhiên rồi, phương án khó thế này em phải đọc lại 3 lần theo yêu cầu cũng được chứ ạ. Bản Sâu Chua, bản Má Cha, bản Xín Trải hay là bản Phiêng Hào? Không
1: Anh chọn
0: phải.
1: phương án A nhé.
0: Lại chọn A. Anh nghe
1: Chọn
0: thấy
1: A.
0: em gọi là lại chọn chưa?
1: Chọn A.
0: Lại.
1: Lại.
0: Lại thế rồi. Anh lại thế rồi. Anh lại giống các bác tài
1: Chắc
0: rồi.
1: chắn chọn A.
0: Chắc chắn chọn A. Là vì kinh
1: Sâu
0: nghiệm đưa
1: chua.
0: ra là không biết thì chọn A. Hay là anh cũng có niềm tin chiến thắng ở đây?
1: Anh có một cái cảm giác A là đúng.
0: Anh có cảm giác A là đúng. Bản Sâu Chua. Nghe hấp dẫn nhỉ anh nhỉ? Tự dưng lại thấy thèm yaua. Bản Sâu Chua.
1: Sâu chua.
0: Theo anh thì đây không phải là điểm đến ở Sapa.
1: Đúng rồi.
0: Có các bạn thính giả, các bạn ấy cũng nhắn anh đây này. Không biết thì cứ chọn A đi. Nói chung là
1: Đúng
0: cũng
1: rồi.
0: nhiều người chung chí hướng với anh đấy.
1: Đấy.
0: Đấy.
1: Cảm nhận của mình như thế là đúng đúng không?
0: Đúng rồi, cảm nhận của anh không bao giờ là sai do cái góc nhìn của mình thôi. Mình muốn là nó là đúng. Thế nhưng thực
1: Theo
0: tế
1: Hồng Nhung
0: cho thấy
1: theo
0: là
1: thế thì bây giờ sẽ Hồng Nhung cho anh biết là theo anh là đúng thì theo Hồng Nhung đúng hay sai.
0: à thế thì là em xin phép được công bố cái kết quả luôn nhá. Theo em thì em luôn đúng, còn em chưa cần biết các bác tài chọn gì hết. Thế còn anh đã muốn công bố kết quả chưa hay là anh muốn đi dạo một vòng đã?
1: Đi bộ một vòng đi em.
0: Đi một vòng nữa ạ. Nhưng mà đi đường đèo chóng mặt đi anh.
1: Đi đẹp đi đi một vòng nữa đi.
0: Dạ vâng. Thì đấy thì em nói với anh là cũng có những quý vị thính giả thì đồng quan điểm với anh. Và chia sẻ với anh một điều là đấy cũng toàn những người không biết. Thế cho nên mới chọn A. Chưa có gì chắc chắn ở đây cả.
1: Thế
0: Đúng không
1: thôi thì
0: anh? Bởi vì
1: cứ
0: không biết là
1: cứ
0: người ta
1: cứ
0: chọn A. Thì
1: thế
0: chắc
1: thì
0: chắn là
1: bây
0: người
1: giờ
0: không biết
1: cứ
0: rồi.
1: cứ hoãn cái sự sung sướng này lại để đi tiếp đã.
0: Đi tiếp đã.
1: Ừ, đi tiếp rồi hoãn sự sung sướng
0: Dạ,
1: này
0: đi
1: lại
0: tiếp. Nhưng mà vừa đi vừa hồi hộp thế. Sợ lắm, một bên là
1: đã.
0: vực, một bên là núi. Cứ
1: Không
0: sâu thăm
1: em ngồi
0: thẳm
1: đây
0: ra.
1: sợ cái gì.
0: Em run, em sợ độ cao anh ơi.
1: À, em sợ độ cao thì có anh bên cạnh thì em sợ gì.
0: Dạ, thế anh đừng đánh lái
1: Có
0: nhá.
1: đúng hay
0: Thế thôi mình cứ để lại cái đoạn đường này.
1: không? Ok.
0: Chúng ta đi tiếp đoạn đường mưa tiếp theo.
1: Đồng ý.
0: Hy vọng là thời tiết đẹp để anh em mình di chuyển cho an toàn. Tiếp
1: Đồng
0: tục
1: ý.
0: lại là một câu hỏi không phải. Đây không
1: Lại
0: phải
1: không
0: là
1: phải.
0: tên một lễ hội ở Sapa. Lại là không phải anh nhá.
1: Lại là không phải.
0: Lễ hội quét làng. Lễ hội hoa chuối. Lễ hội nào sồng. Lễ hội ná nhem. Lại là 30 giây nữa bắt đầu.
1: Cái
0: Anh có
1: gì
0: dùng sự trợ
1: chuối em
0: giúp
1: nhỉ?
0: không?
1: Hoa chuối ạ.
0: Lễ hội hoa chuối.
1: Anh chọn luôn cái lễ hội hoa chuối đấy. Không
0: Ui,
1: chọn
0: ở
1: chuyện
0: quê
1: Sapa.
0: em ấy có món canh hoa chuối mà nấu với lại lươn với chạch ấy. Ui, hết ý
1: Thế
0: rồi.
1: thì phải vào Nghệ An.
0: Vào Nghệ An ạ.
1: Ừ,
0: Em lại
1: đến
0: chưa
1: lần.
0: ăn món hoa chuối Nghệ An bao giờ. Và đấy chủ yếu là ăn ăn cháo lươn.
1: Em
0: Với
1: muốn ăn
0: lại
1: lò hoa chuối thì đi ăn
0: miến
1: món
0: lươn.
1: chuối lươn thì vào Nghệ An.
0: Dạ. Thế thì nếu mà anh giới thiệu là nếu mà ăn canh hoa chuối thì phải vào Nghệ An, thì em cũng giới thiệu với anh là nếu anh muốn ăn hoa chuối thì anh phải lên Điện Biên. Mỗi nơi nó có một cái vị khác nhau.
1: À, nhưng mà không phải của Sapa.
0: Nhưng mà không phải của Sapa. Ở hay nhỉ,
1: Đúng
0: công
1: rồi.
0: nhận. Nãy giờ anh em mình cứ hết Nghệ An rồi lại Điện Biên. Thế hóa ra mình mới là người bị bẫy à?
1: Đúng
0: Để
1: không? Nếu mà
0: càng
1: em
0: củng
1: mời anh
0: cố
1: lên
0: thêm
1: Điện
0: niềm
1: Biên
0: tin
1: thì
0: chiến
1: đương
0: thắng
1: nhiên
0: cho anh
1: nếu
0: à?
1: nếu lên Điện Biên rồi thì không, thì đương nhiên không phải Sapa.
0: À.
1: nhé.
0: Không, anh hỏi thì em biết đâu, anh bảo thế thì em biết thế. Anh cứ cứ nhá với nhẩm gì không biết. Em tỉnh lắm. Anh quyết định rồi đấy.
1: Anh quyết định rồi đấy.
0: Câu này nhá, mà câu đầu mà anh đúng thì câu sau. Ôi thôi, cái đoạn đấy rất rắc rối, có bỏ qua đi, tóm lại quay trở lại với câu số 2 đi đã. Lễ hội hoa chuối. Theo anh là
1: Anh có
0: không
1: liền
0: phải.
1: không phải anh có niềm tin chiến thắng vào ngày hôm nay khi anh nghe đầu câu đầu tiên anh chào em là anh có thấy có niềm vui chiến thắng à?
0: Nhỡ như
1: Nếu như
0: thì sao ạ? Đấy.
1: thì hẹn gặp lại em lần sau.
0: Vâng, thôi hẹn gặp lại anh 6 tháng nữa anh nhá.
1: Ok
0: May quá. Thế thôi anh vẫn cho phép Hồng Nhung, tôi vừa qua Trung thu thì nhường nhường bạn trẻ tí anh ạ. Khổ lắm, Trung thu có được có cái quả, có cái miếng bánh Trung thu nào đâu. Ngậm ngùi đi làm. Thôi hôm nay cho em giữ lại miếng bánh Trung thu để hôm nay về em phá cỗ muộn vậy anh nhá.
1: giời.
0: Úi giời, câu 1, phương án chính xác không phải là bản sâu chua mà là phương án cuối cùng là bản phiêng hào ở Lai Châu. Câu
1: Ôi
0: số
1: giời.
0: 2 thì không phải lễ hội hoa chuối, nhưng mà lễ hội hoa chuối là có thật, không phải em nghĩ ra đâu. Nhưng phương án chính xác phải là lễ hội ná nhem ở Lạng Sơn cơ, anh ạ. À.
1: Ôi giời.
0: Ôi giời ơi, đấy
1: Thế là
0: chính
1: tan
0: ra
1: hết
0: cứ mập
1: luôn.
0: mờ này lại hay anh nhỉ. Cứ không nói trước đến lúc mập mờ ra mới vui.
1: Thế anh mà buồn thì Hồng Nhung có vui vui hơn được không?
0: Thì em đã bảo nhỡ như rồi đấy.
1: Chia
0: Em có dám
1: sẻ.
0: cười nữa đâu.
1: Hồng Nhung phải chia sẻ không. Hồng Nhung
0: Hồng Nhung không được cười nữa nha, Hồng Nhung nhá. Hồng
1: Hồng
0: Nhung
1: Nhung
0: không
1: mà
0: được cười
1: cười
0: nữa.
1: chiến thắng trên chiến thắng như những người khác mà anh buồn nhân đôi đấy.
0: Đúng rồi, Hồng Nhung không được cười trên nỗi đau của người khác. Hồng Nhung hư lắm. Không, à đấy, không cười, không cười. Không cười, nghiêm túc, nghiêm túc. Rồi, chúc anh Hải một ngày cuối tuần nhiều niềm vui, sớm đến với Sapa. Và cũng cảm ơn anh vì đã cho lời chúc của Hồng Nhung thành hiện thực, là chúc anh được thua để nhớ mãi về chuyến đi ngày hôm nay. Em bảo
1: Rồi
0: rồi, chắc chắn là anh đi thì anh sẽ cố gắng tìm đến bản sâu chua này đấy, hoặc là anh sẽ tìm đến lễ hội hoa chuối cũng vào dịp cuối tháng 9 đấy, không biết là năm nay thì thế nào, của người Xá Phó đấy anh, ở Sapa được tổ chức. À nhưng qua rồi, nếu mà theo thông tin Hồng Nhung có thì là ngày 9 tháng 9 hàng năm cơ. Qua rồi, thôi
1: qua
0: hẹn năm
1: rồi.
0: sau. Năm sau anh em mình tiếp tục gặp lại, kể cho Nhung nghe về gia đình anh, kể cho Nhung nghe về những chuyến đi của anh nhé.
1: Anh cảm ơn Hồng Nhung, anh cũng gửi lời cảm ơn các bạn ở trên tổng đài đã kết nối với anh với chương trình.
0: Dạ.
1: Chúc Hồng Nhung cùng toàn thể ekip luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thành công.
0: Dạ, cảm ơn
1: Chúc
0: anh.
1: các bác tài trên cả nước luôn luôn an toàn, may mắn, hạnh phúc.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh
1: Nếu mà
0: Hải.
1: có một lời chúc nữa, nếu trong trường hợp mà
0: Lại nhỡ như ạ.
1: Như Ngọc và Hồng Nhung có thành đôi thì quảng bá cho thật rộng rãi để anh em chúc mừng.
0: Em hứa là em sẽ khoe cho cả thế giới biết mà, anh yên tâm. Em lên sóng em khoe hết ngay.
1: Anh nghĩ là nhiều người mong chờ cặp đôi này đấy.
0: Dạ, vâng ạ. Cặp đôi này xin được nhận thông tin đến từ anh
1: Rồi
0: và thông tin của các
1: rồi
0: bác tài. Cảm ơn anh cũng đã dành cho Hồng Nhung rất nhiều sự ưu ái và những lời khen. Và cảm ơn rất nhiều quý vị thính giả luôn đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Hồng Nhung thì sẽ luôn cố gắng, biết là có người yêu quý, có người có những lúc mà Hồng Nhung dẫn còn chưa được hay, chưa được hài lòng. Nhưng thôi, mong sao tất cả quý vị là cùng tiếp tục thương thật nhiều các biên tập viên của VOV Giao thông. Để đấy sẽ là động lực mà chúng tôi cố gắng thực hiện nhiều những chương trình hay hơn nữa nhé.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chuyến xe ngày hôm nay. Nhưng mà các bạn lưu ý, nếu mà đi trên phía khu vực đầu cây cầu Thanh Trì đấy ạ, ngoài việc là có xe tải gặp sự cố ra thì các bạn thính giả còn cho chúng tôi biết thông tin là có hai vụ va chạm cách nhau chừng khoảng 20m thôi. Một vụ là xe tải và xe con, một vụ khác là hai xe con. Và tất nhiên là với rất nhiều những vụ việc xảy ra lúc này trên đầu cây cầu Thanh Trì hướng về phía Gia Lâm ở đi trung tâm đấy ạ, đều gặp khó khăn rồi, do là những vụ va chạm xảy ra tại đây. Còn từ cao tốc 45 quốc lộ 45 chiều Nam Bắc có một xe mất lái đâm vào giải phân cách, đã có lực lượng chức năng và tuần đường đến hỗ trợ rồi. Tuy nhiên khuyến cáo các bạn thính giả đi từ xa giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những thông tin của chúng tôi. Còn bây giờ nào, chúng ta quay trở lại với những hành khách của ngày hôm nay ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào
0: anh, em lại vừa nghe thấy
1: đây
0: là anh đang mở loa ngoài hay là anh ơi, anh tắt loa ngoài giúp Hồng Nhung với.
2: Anh đang mở loa trong mà.
0: Thế anh tắt radio đi, ở bên cạnh anh đang có bật radio trên xe không?
2: Thế để đúng, anh đang mở radio.
0: Anh tắt giúp Hồng Nhung nhá.
2: Anh tắt rồi.
0: Ôi dồi, bảo sao giữa trưa em bảo cứ tiếng của em vọng lại, em cứ tự nói chuyện xong tự em trả lời em sợ quá.
2: Anh cũng thấy nó như thế mà.
0: Rồi, bây giờ ổn rồi. Ôi dồi, vã hết cả mồ hôi anh ạ.
2: Ôi dồi,
0: em yếu tim, yếu bóng vía. Em biếu bóng vía anh ơi, tự dưng anh cứ thử lại em mà xem. Cứ nghe thấy tiếng mình xong tự mình trả lời mình, ai mà chả sợ anh này. Quý vị thính giả đừng bật radio lúc nói chuyện nhá.
2: Ai cũng có những cái lần đầu, thì hôm nay là anh được lần đầu lên sóng với em.
0: Vâng, anh tên gì ạ?
2: Anh Nguyễn Văn Nam.
0: Anh Nam ạ, anh Nam ở đâu?
2: Anh Nam ở Hiệp Hòa, Bắc Giang cũ, bây giờ là Bắc Ninh.
0: Dạ, nữ chào anh Nam nhá.
2: Chào em.
0: Rồi, anh có lái xe không hay là anh làm công việc gì ạ?
2: Anh lái xe ben của nhà chạy vật liệu xây dựng.
0: Thế là hôm nay anh được ở nhà?
2: Anh vừa xuống lên bến xong thì đang xúc cát.
0: Thế vẫn có radio bên cạnh luôn. Lúc nghe thì lúc lái xe thì có radio để nghe trên xe thì điều hiển nhiên rồi. Thế nhưng bây giờ xuống xe rồi vẫn làm bạn với radio.
2: Anh cứ nghĩ là mở để nghe thì cũng.
0: Vâng, cho trời bất nắng, cho thời gian trôi mau.
2: Đang xúc cát.
0: Dạ vâng, để xúc cho nhanh, nhanh còn về bà xã tối nay còn cơm nước anh nhờ, cuối tuần rồi. Anh.
2: Đúng rồi.
0: Đấy, anh đang định nói gì? Ôi giời, hai anh em gặp nhau có bối rối, có ai cũng muốn nói. Em thì được cái nói từ giờ đêm cũng được, còn đấy còn anh thì chả mấy khi lên sóng. Anh cứ kể nhiều về bản thân mình một chút. Thế anh lái xe được bao năm rồi ạ?
2: Anh thì chạy xe ben được đến năm nay là năm thứ 12.
0: Năm thứ 12 rồi. Thế là anh sinh năm bao nhiêu?
2: Anh ít hơn anh Hải một tuổi.
0: Ít hơn anh Hải là anh sinh năm 80 à?
2: 80.
0: Ồ, là tuổi cũng tuổi thân à?
2: Tuổi thân hay
0: canh thân? Thần vất vả.
2: Anh có nhiều hơn Nhung nhiều không?
0: Dạ em cũng thân. Mà thân sau anh.
2: Ít hơn một giáp à?
0: Vâng. Tuổi thân đi sau. Hay tuổi thân lắm anh. Còn anh thì tuổi thân như anh là cũng vất vả. Anh em mình cứ tuổi thân là hay vất vả.
2: Cũng thấy vất vả.
0: Vâng. Thế mới có câu là thân lập thân mà. Dạ. Thế là mình thì cứ làm công trình dự án ở quanh địa bàn mình thôi. Hay là có khi nào mà mình phải đi theo công trình đi xa không anh?
2: Nói chung là đi xa thì anh không đi. Phạm vi anh chạy xe nó chỉ độ 20 cây số đổ lại, đi về độ 40 cây.
0: Cho đỡ nhớ vợ.
2: Nói chung là công việc tự do của mình thì anh thì chuyên nhận những công trình người ta làm nhà. Em mà làm nhà thì bảo anh chở cắt sỏi này, xi này, gạch này, sắt này.
0: Rồi để em hỏi anh Như Ngọc xem bao giờ Như Ngọc định ạ. Xây nhà phải đàn ông chứ đúng không anh? Còn giữ nhà thì để chị em phụ nữ. Nhưng mà xây nhà vất vả mà anh. Các anh làm công trình nó quen rồi, nhưng mà với kiểu tâm lý của người gọi là của gia chủ ấy, mỗi lần xây nhà nó là cái việc lớn lắm, suy nghĩ tính toán rồi đấy, nói chung là đủ thứ, rồi chưa kể lo lắng về cả phong thủy rồi đấy, xong rồi còn xem ngày xem giờ, xong rồi xây nhà xây dựng thế nào, có gọi là có một chút kinh nghiệm thì không sao, hoặc là có một chút lý thuyết thì ổn đúng không anh? Thế nhưng mà nhiều người không biết gì, ví dụ như chị em phụ nữ mà bây giờ thì xây nhà ngồi tìm hiểu rồi cân đo tính toán mọi thứ cũng vất.
2: Các chị em thì nếu mà xem mẫu thì cứ lên mạng, thích mẫu nào thì nó phù hợp với cái đất của mình thôi.
0: Biết
2: thì
0: là thế.
2: Xây dựng họ sẽ

0: Anh lập
1: Thế
0: gia
1: còn
0: đình lâu chưa anh?
1: anh thì xây dựng gia đình từ năm 2002.
0: 2002. Ôi, là trong đường tình duyên cũng thế gọi là êm ái rồi.
1: Êm ái lúc đấy thì anh 22, vợ 18.
0: Ôi, thế thì lại là quá êm ái rồi. Vững chắc rồi.
1: Anh thì
0: Nghe, em
1: được
0: nghe
1: ba
0: em nghe
1: cháu.
0: mọi em nghe mọi người cứ đồn là hôn nhân thì cứ phải qua được 3 đến 5 năm đầu. Thế anh thì quá lâu rồi còn gì, thế yên tâm rồi. Tầm này rồi anh nhỉ?
1: Tuần này thì các cháu nó cũng lớn cả rồi, không không
0: Vâng,
1: phải gì
0: tầm này đố đấy.
1: cả.
0: Anh nhỉ? Rồi, thế nhà cửa đấy lại anh ấy xây được những ngôi nhà xong lại còn có một gọi là hậu phương vững chắc, yên tâm đi làm rồi. Thế hôm nay thì thử sóng gió một chút sau những chuỗi ngày bình yên, nhưng hy vọng là sẽ gọi là sóng gió lướt qua đời nhau thôi, chứ còn về cơ bản là anh sẽ vẫn đi đến nơi về đến chốn trên chuyến xe của Hồng Nhung anh nhá.
1: Ok, cảm ơn em.
0: Dạ, lúc nãy là em đi hơi xa, đi Sapa.
1: Đi sao ba này?
0: Vâng. Thế mọi người tưởng em sẽ đi gần lại nhưng hai người em vẫn đi xa. Bây giờ đi
1: Vẫn
0: Sơn
1: xa nữa
0: La.
1: à?
0: Lên Sơn
1: Anh có
0: La.
1: lên Sapa 2 lần rồi, nhưng mà Sơn La thì anh ấy chưa lên.
0: À, tức là anh đi đến Lào Cai thôi gì ạ?
1: Lào Cai nghỉ dừng chân ở đấy, ăn cơm và nghỉ trưa ở đấy, chỗ
0: Vâng.
1: gì nhỉ, chỗ cửa khẩu à? Đấy
0: Dạ.
1: là cửa khẩu Lao Bảo à?
0: Em cũng không không không nhớ lắm vì em chưa đi bao giờ.
1: Việt Trung ấy.
0: Vâng, thế nhưng tóm lại là anh chưa lên Sơn Sơn La.
1: Sơn La thì anh chưa lên, còn
0: Dạ.
1: Sapa thì lên 2 lần rồi, mỏi
0: Lên hai
1: chân lắm.
0: lần. Gọi là dừng chân lại ở Sapa.
1: Ừ.
0: Sapa nơi đất trời gặp gỡ.
1: Đấy, gặp gỡ nhưng mà đi lần thứ hai mỏi chân thật.
0: Tôi mỏi chân
1: Lần đầu
0: quá.
1: còn háo hức.
0: Vâng, đẹp mà, cho em đi Sapa bao lần em muốn đi, nhưng với điều kiện
1: À.
0: là được đi chơi. Đấy, được rung răng rung rẻ
1: Ở
0: đi
1: thì là đi
0: chơi
1: chơi
0: chứ
1: đấy.
0: đi không, như em hay đi làm. Rất lâu rồi em chưa biết đến cái việc là đi Sapa hay đi bất cứ một cái tỉnh nào đấy với gọi là phong thái được đi chơi. Mà hầu hết là đi làm xong rồi kết hợp thôi, xong cũng nhanh nhanh chóng chóng lại về. Đó, nói chung là được đi nhiều chưa chắc đã sướng giống các bác tài ấy. Đi đây đi đó đi khắp nơi nhưng mà toàn là đi làm xong rồi nhanh nhanh nghỉ về. Đấy, nên nhiều khi bắt đầu cũng ngại đi rồi. Em chỉ ước là có một cái khoảng thời gian nào đấy mình cho mình được phép nghỉ ngơi khoảng 5, à thôi 5 ngày xa xỉ có 3 ngày thôi. Chỉ gọi là để được đi chơi đi nghỉ ngơi thôi. Thế là sướng rồi. Đấy thôi bây giờ anh em mình tranh thủ nghỉ ngơi online tí, lên Sapa. À Sơn La, ngắm cảnh,
1: Sơn
0: khổ.
1: La.
0: Cứ mải mê với lại Sapa. À, bây giờ chúng ta cũng đi di chuyển đến khu vực Sơn La. Và
1: Sơn
0: em
1: La.
0: sẽ mời anh ghé qua những cái hồ nước ở đây. Và hồ nào là điểm đến ở Sơn La? Hồ Đa Nhiêm, hồ Suối Vàng, hồ Chuồi hay là hồ Triềng Khoi? 30 giây bắt đầu.
1: Em đọc lại
0: Em đọc
1: đáp
0: lại
1: án.
0: luôn. Hồ Đa Nhiêm, hồ Suối Vàng, hồ Chuồi hay là hồ Triềng Khoi? Mạnh dạn soạn B luôn đi anh.
1: Anh chọn D luôn.
0: Ôi rồi. Nghe tí có tí giống nhau nhưng mà thực chất nó lại là D chứ không phải B. Hồ Triềng Khoi. Tại sao anh lại chọn đây là điểm đến của Sơn La?
1: Tại vì anh cũng chưa lên đấy bao giờ cho nên
0: À,
1: là
0: anh nghe nó Sơn La thì anh chọn thôi đúng không?
1: nghe Sơn La lại
0: Thiếu gì
1: chọn.
0: nghe nó hợp lý. Hồ Chuồi nghe cũng hợp lý đấy. Suối Vàng nữa, ôi rồi càng hay. Nãy tiếng cứ vọng lại từ núi đồi ngay từ lúc anh em mình chào nhau đến giờ, có khi hôm nay tâm linh lại dẫn lối thì sao? Đúng không anh? Ôi, chúng ta gọi là có chút niềm tin vào
1: Không,
0: đấy.
1: không thì chuyển sang B đi.
0: Anh chuyển sang B nhá.
1: Chuyển sang B.
0: Anh chuyển sang B thật không? Thật chưa? Chắc chưa?
1: Phương án cuối cùng.
0: Ồ, phương án cuối cùng anh chốt luôn rồi.
1: Chốt luôn
0: Anh
1: B.
0: chuyển sang B thật đấy. Thế thì em vui lắm, bởi vì anh đang
1: Nghe
0: đúng
1: Hồng
0: thành
1: Nhung.
0: sai. Bây giờ không biết nên vui hay nên buồn cho anh, chứ còn đang đúng người ta. À có bài gì của Mỹ Tâm nhỉ? Đúng cũng thành sai, anh có biết bài này
1: Đúng
0: không?
1: cũng tại sao anh cũng hay nghe.
0: Đấy bài này như kiểu viết ra dành cho anh hôm nay rồi đấy. Chúc mừng Hồng Nhung. Rồi, không sao cả, mình còn hai câu nữa. Câu sau thì chắc khả năng là anh dùng luôn sự trợ giúp của quý vị thính giả để em đọc cho quý vị nghe luôn. Anh có dùng luôn không?
1: Khó dùng luôn.
0: Vâng, nhờ các bác tài giúp đỡ cho anh Nam. Đây là tên một rừng hoa ở Sơn La. A. Rừng hoa Sơn Tra. B. Rừng hoa Mùa. C. Rừng hoa Gạo. Hay D. là rừng hoa Ngọc Lan. 30 giây bắt đầu. Nào, rừng hoa nào?
1: Rừng hoa.
0: Rừng hoa nào? Nhờ các bác tài giúp đỡ ạ. Mọi người có thể vào fanpage là Hồng Nhung VOV Giao thông, FC Hồng Nhung VOV Giao thông để trợ giúp cho bác tài Nam. Chứ phát vừa rồi bẻ lái chắc bác vẫn còn đang choáng quá. Nhờ các bác tài giúp đỡ. Bẻ lái nhanh choáng quá. À, quý vị thính giả đang chọn nhiều phương án D anh ạ. Anh
1: Đây.
0: Trần Nam, anh Lân Hồng, anh Huỳnh Thắng chọn D là rừng hoa Ngọc Lan. Qua mùa rừng hoa. Em thuộc đúng một câu đấy. Để ví dụ cho

0: ví dụ cho phương án D, một rừng
1: các
0: hoa
1: bác,
0: ở Sơn La.
1: Các bác tài nghiêng về phương án nào nhiều nhất?
0: Đấy, các bác tài đang chọn D. Thêm
1: D
0: anh
1: à?
0: Nguyễn Minh Nhật cũng chọn D. Có mình bác tài Thanh Huân Phạm, bác tài chọn A thôi. À, thêm một vị thính giả nữa, Tiên Dung luôn. Ôi rồi, tên cứ phải gọi là tiên cảnh. Chọn A.
1: Mình xin cảm ơn các bác tài. Cảm ơn
0: Dạ.
1: 500 anh em nhé.
0: Vâng. 500 anh em đang nghe. Nhưng có những
1: Anh
0: anh em
1: thế thì
0: chưa trợ giúp.
1: anh chọn phương án D.
0: Anh chọn theo các bác tài D. Nhưng bây giờ lại có thêm các bác tài chọn B này. Anh Huỳnh Thắm chọn
1: Nhiều
0: B.
1: không?
0: Nhưng ít thôi, không đáng kể. Lại có D. Anh Phan, anh Tuấn chọn D. Hoa Mua, thêm một người nữa chọn. Anh Phạm Như Viên. Cơ bản nó vẫn đang là D. Sau đó là đến B.
1: Anh đã nhờ đến các bác tài rồi thì mình theo số đông đi,
0: Dạ.
1: Hồng Nhung ạ.
0: Em biết là theo số đông, nhưng số đông đâu phải lúc nào cũng đúng. Chẳng qua là mọi người tạo lên một cái sự cộng hưởng năng lượng, giúp mình củng cố niềm tin thôi. Chắc gì đã đúng.
1: Tính như nhiều
0: Thì
1: người
0: em chỉ
1: chọn thì
0: nói
1: khác
0: với tôi chứ em không có ý gì đâu.
1: đúng
0: Bác tài comment rằng bảo Hồng Nhung đểu thế. Ai dám nói gì nữa. Không dám
1: không ạ?
0: xi
1: Hoang
0: nhàn nữa.
1: mang quá.
0: Thật mà hoang mang mà em cũng sợ, em có dám nói gì đâu. Xịn thế này. Đố anh tìm được Hồng Nhung thứ hai đấy. Xịn như này bảo đểu thế. Thế chứ lại. Bận lòng thật
1: Xin
0: đấy.
1: thế mà nó vẫn còn chê.
0: Thật. Thế muốn thế nào nữa các bác tài mới hài lòng.
1: Anh ngày
0: Ai
1: nào
0: thở
1: lúc
0: dài.
1: nào anh cũng đi sớm, anh cũng nghe chương trình thì nghe của em là
0: Là đều nhất.
1: cảm thấy không dễ nghe, kể cả bạn gì miền Nam thì cũng dễ nghe.
0: Có bạn như Nguyễn này, bạn Tấn
1: Đúng
0: Phú
1: rồi,
0: này.
1: đấy đấy đấy,
0: Dạ.
1: bạn như Nguyễn.
0: Vâng. Như Nguyễn xịn, Hồng Nhung hơi đều. Dỗi này, em hay dỗi mà, em nhớ câu này
1: ai
0: mà,
1: ai
0: em
1: nhầm
0: nhớ
1: nói Hồng
0: rồi.
1: Nhung như thế.
0: Đấy, các bác tài comment này em nhớ rồi. Em xem ai nào. Anh Ngọc, anh Đặng Ngọc Thanh nhớ nhá. Anh nhớ comment nhá. Em chỉ nhắn thế thôi. Nào bây giờ quay trở lại với anh đi.
1: Anh
0: Anh
1: vẫn
0: chọn
1: chọn
0: thế vẫn theo các
1: là
0: bác tài à?
1: anh vẫn theo các bác tài.
0: Rừng hoa Ngọc Lan
1: Nhưng mà Ngọc Lan
0: là phương án cuối cùng của anh.
1: là phương án cuối cùng ấy.
0: Tại sao không phải là Sơn Tra? Tại sao không phải Hoa Mua? Tại không sao không phải là Hoa Gạo?
1: Nhiều hoa quá hoang mang.
0: Thật đấy nhở. Lại thêm một bông hoa Hồng Nhung ở đây nữa thì bảo sao.
1: Anh
0: Lúc ấy anh vẫn đang choáng đúng không? Câu đầu nó vẫn choáng.
1: cũng
0: Rồi tóm lại là muốn đi thật ok nhất thì mình đi nhiều người. Đúng không ạ?
1: người đi.
0: Mà đi nhanh thì đi một mình. Mà đi xa thì phải đi đông.
1: Nếu
0: Mà số đông muôn năm. Số đông là nhất. Dạ. Thế để em hỏi anh gì bảo em đều thế nhá. Đâu để em xem nào. Xem anh chọn phương án nào thì để em xui anh là chọn theo phương án đấy. Thì có đúng có sai thì cũng là tại anh ấy hết đúng không ạ? Đâu nhỉ, anh nào vừa vừa vừa comment cái gì anh Đặng Thanh Ngọc à? Đâu anh đâu rồi? Thế à đây đúng rồi, anh Đặng Ngọc Thanh.
1: Ngọc Thanh à?
0: Vâng, thấy có anh ấy để avatar một cái con đường cao tốc thì phải. Đấy, có khi anh lại đưa anh đi được đúng đường luôn. Anh Đặng Ngọc Thanh ơi, thế anh chọn phương án nào để Hồng Nhung và xui bác tài nhà mình chọn theo? Không thì tội này em không gánh được. Anh đúng anh sai tội này em gánh làm sao được. Anh đúng thì một mình em gánh vác hết. Thế nhưng mà anh sai thì tội này em không không chịu được. Mình em khổ. Bé bỏng thế này. Không thấy bác tài Đặng Ngọc Thanh nói gì.
1: Không nên nói gì à?
0: Mà cứ có thêm các bác tài chọn D của anh Minh Quân đang vẫn đang củng cố niềm tin cho anh là D.
1: Ơn các bác tài.
0: Dạ. Dạ, cũng cảm ơn các bác tài đã giúp Hồng Nhung chiến thắng tuyệt đối ngày hôm nay. Phương án chính xác là rừng hoa Sơn Tra, hay còn gọi là hoa tóm mèo đấy. Chắc là hoa này làm anh say rồi. Khổ thân anh. Câu đầu thì choáng, câu sau thì say. Thế thì bảo sao chả thế, chả lạc.
1: Hôm nay thì say thật rồi.
0: Dạ, say thật rồi. Thôi hôm nay làm xong sớm về nghỉ ngơi chứ đang ở ngoài trời nắng. Cẩn thận say nắng anh nhá.
1: Đang đứng ở giữa bãi đồng bãi cát đây mà
0: Thì
1: đã say Hồng
0: thế.
1: Nhung rồi, hoa Hồng Nhung rồi, lại say cả táo mèo
0: Vâng,
1: này.
0: khổ. Mà rượu táo mèo uống ngon lắm anh ơi. Không
1: Ngon
0: đau
1: lắm.
0: đầu đâu. Hôm nào không phải lái xe, có dịp ngồi mấy anh em. Ví dụ tuần sau mà Hà Nội lạnh làm nồi lẩu với lại cả chai táo mèo nữa thì ối giời ơi luôn ấy. Rồi, chúc anh có nhiều ngày thật là nhiều niềm vui anh nhá. Anh làm
1: Ok.
0: việc nhanh rồi vào nghỉ ngơi, trời nắng đấy ạ. Cảm ơn bác Tài đã đến với hành trình ngày hôm nay. Hồng Nhung cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả nhá. Nhung lươn, đấy, đều thế, nhưng mà vẫn đáng yêu mà. Cảm ơn các bác Tài, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh.
1: Trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề Nghị định 328, tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả qua hotline 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: diễn đàn 91.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình diễn đàn được phát thanh trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 5 tháng 10 tới, Nghị định 328 năm 2026 của Chính phủ quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật sẽ chính thức có hiệu lực với một quy trình cụ thể từ tiếp nhận phản ánh, kiểm chứng, xác minh đến gắn nhãn, cảnh báo và xử lý thông tin. Trong bối cảnh tin giả ngày càng thật hơn, có thể được ghép từ những mảnh thông tin có thật, khoác lên mình hình ảnh như một nội dung đáng tin cậy, thì việc xác định ranh giới thật giả ngày càng phức tạp. Cơ chế mới sẽ vận hành thế nào để xử lý nhanh tin giả mà vẫn đảm bảo xác minh chính xác, trách nhiệm của các bên ra sao, từ người tạo nội dung, người tiếp tục phát tán đến các nền tảng để thông tin lan truyền. Đây sẽ là nội dung mà diễn đàn hôm nay bàn luận cùng với các vị khách mời và quý thính giả. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đồng hành chương trình. Xin được giới thiệu Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, phòng 3, Cục An ninh mạng, Bộ Công an ạ.
2: Xin kính chào quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hội Internet Việt Nam ạ.
3: Kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cùng bàn luận với diễn đàn ngày hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin mời hai vị khách mời, xin mời quý thính giả đến với một phóng sự tin giả và những hệ lụy không chỉ đong đếm bằng tiền.
4: Mỗi ngày dành 4-5 tiếng lướt mạng xã hội, anh Đỗ Việt Hưng ở Gia Lâm, Hà Nội không ít lần sừng sốt trước những thông tin giật gân về các chính khách, người nổi tiếng, như tin một lãnh đạo cấp cao của quốc gia khác gặp vấn đề sức khỏe, hay mới đây là thông tin sai sự thật về tiền vệ Quang Hải giã từ đội tuyển quốc gia. Những nội dung gây nhiễu này khiến anh Hưng và nhiều người dùng mạng lo ngại.
5: Những người thông tin giả nó giống như cái câu từ rất là hoa mỹ, chuyên ngành nên là rất dễ khiến cho nhiều người bị lừa, đặc biệt là người cao tuổi, nên là mình thấy rất là nguy hiểm. Thì mình rất là mong chính phủ phải đẩy mạnh hơn nữa, là thắt chặt hơn nữa.
6: Nhiều khi vừa mới ngủ dậy là mình đã cầm điện thoại ra để lướt các cái tin tức nhanh, nhưng cũng chính vì mọi thứ cập nhật quá nhanh chóng như vậy, cũng rất là khó để phân biệt đâu là thông tin chính xác, đâu là những cái thông tin đã bị cắt ghép, thao túng dư luận.
7: Chính vì hiệu ứng đám đông nên rất dễ là mọi người tin tưởng và không kiểm chứng lại thông tin và rất dễ đưa ra những cái đánh giá tiêu cực.
4: Với hơn 79 triệu người đang sử dụng Internet, không gian số đã trở thành một phần của đời sống, nhưng cũng khiến tin giả lan đi với tốc độ chưa từng có. Ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc sự kiện cấp cao của công ty công nghệ VCCorp nêu thực tế.
8: Một cái thực tế trớ trêu đấy là tin giả lại tiếp xúc nhanh đến gấp 6 lần tin thật. Và tỷ lệ chia sẻ lại cũng tăng lên 70%. Cứ mỗi một từ tiêu cực ở trong tiêu đề ấy, nó sẽ giúp cái khả năng tăng click ở trên tiêu đề nó tăng lên 2,3%. Điều có nghĩa là gì? Sự càng cay nghiệt thì người ta càng bấm nhiều.
4: Năm 2013, tin đồn thanh niên dùng dao dính máu HIV rạch đùi thiếu nữ từng gây chấn động dư luận. Cùng năm, một nữ sinh tại Đà Nẵng tự tử vì bị một nhóm trên Facebook bình luận xuyên tạc rằng em ăn chơi, khoe hàng. Năm 2016, thông tin nước mắm nhiễm arsen khiến hàng loạt cơ sở sản xuất ở Phú Quốc, Phan Thiết lao đao. Đặc biệt, trong những năm COVID-19, tin giả về virus, vaccine, cách ly bùng phát dày đặc. Đến bão Yagi năm 2024, vô số hình ảnh tạo bằng AI về cảnh chạy lũ, sập nhà được lan truyền, thậm chí giả danh để kêu gọi từ thiện. Chỉ trong quý 3 năm 2025, hơn 12.000 thông tin xấu độc đã xử lý. Theo thạc sĩ luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, tin giả gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng hoạt động và uy tín của cá nhân, tổ chức, đồng thời xâm phạm danh dự, nhân phẩm, gây hoang mang và áp lực dư luận.
9: Tin giả còn làm giảm lòng tin của người dân vào những nguồn tin chính thống, từ đó ảnh hưởng đến niềm tin đối với các cơ quan. Từ một thông tin chưa được kiểm chứng có thể dẫn đến những phản ứng, những hành vi gây mất an ninh trật tự trên đời sống thực tế. Vụ việc tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt mấy ngày qua là một ví dụ rõ nét. Nội dung live stream có thông tin sai sự thật đã thu hút lên đến 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ, ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
1: Thưa quý thính giả, thưa hai vị khách mời, chúng ta vừa đến với một phóng sự ghi nhận nhanh những cái thiệt hại khủng khiếp và nhiều mặt mà tin giả đã gây ra, cả về vật chất, tinh thần, lòng tin và an ninh trật tự. Trong cái bối cảnh đó thì sự xuất hiện của Nghị định 328 năm 2026 chắc chắn là sẽ có ý nghĩa rất lớn trong cái công cuộc phòng chống tin giả. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được gửi tới ông Vũ Hoàng Liên. Việc chính phủ ban hành Nghị định 328 năm 2026 là một nghị định riêng về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Theo ông thì có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường thông tin và sự phát triển của Internet Việt Nam ạ?
3: Vâng, chúng tôi thấy là Nghị định 328 ra rất là đúng lúc và rất là cần thiết. Chắc chắn rằng nó sẽ tạo ra một cái cơ hội cho không gian mạng, môi trường thông tin, tin cậy, lành mạnh và thúc đẩy cái sự văn minh xã hội và kể cả cái vai trò quốc gia. Thì nó cũng vì cái không gian mạng lành mạnh thì cũng là cơ hội để cho gia tăng cái việc tương tác, tận dụng không gian số cũng như là phát triển kinh tế, phát triển Internet cả về hạ tầng dịch vụ cũng như là nghiên cứu phát triển. Đặc biệt chúng tôi đánh giá cao cái ý nghĩa của vai trò chính phủ, chính quyền địa phương và sức mạnh của dân cũng như là ý nghĩa cộng đồng sẽ rất là rõ rệt trong cái đời sống kinh tế xã hội hay còn gọi là đời sống số.
1: Dạ vâng ạ. Đó là góc nhìn từ một người quản lý về Internet, một người tham gia vào lĩnh vực Internet. Còn với góc độ của lực lượng thực thi, thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, thì theo ông, nghị định mới sẽ tạo ra những cái cơ sở công cụ pháp lý nào quan trọng hơn so với trước đây trong phòng ngừa và phát hiện xử lý tin giả?
2: Vâng, từ góc độ thực thi thì điểm mới quan trọng của nghị định 328 là đã tạo ra cái cơ chế pháp lý tương đối đầy đủ, thống nhất cho cái công tác phòng ngừa, phát hiện, xác minh và xử lý tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Nếu như trước đây cái việc xử lý tin giả thì phải dựa trên nhiều cái quy định và cơ chế phối hợp khác nhau, thì nghị định 328 đã quy định cụ thể hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cái chủ thể cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, trình tự tiếp nhận, này, xác minh, kết luận thông tin giả, sai thật và các cái biện pháp xử lý sau khi có kết luận. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng triển khai các công tác theo một cái quy trình thống nhất, hạn chế cái tình trạng là lúng túng hoặc chậm trễ khi một cái thông tin sai lệch xuất hiện và lan truyền trên không gian mạng. Đặc biệt là nghị định đã thiết lập cái cơ chế xử lý theo hướng là chủ động từ sớm, thay vì là chỉ phản ứng khi tin giả đã gây hậu quả. Khi mà phát hiện thông tin xấu, tin có dấu hiệu là giả, sai sự thật thì cơ quan có thẩm quyền là có thể là tiến hành các cái bước xác minh, làm rõ và xác định cái tính chất của thông tin và thực hiện các cái biện pháp xử lý cho phù hợp, và đồng thời là phối hợp với các cái nền tảng, các cái nhà cung cấp dịch vụ và các cái chủ thể có liên quan để xử lý.
1: Dạ vâng ạ, như Thiếu tá Nguyễn Văn Duy vừa có chia sẻ là nghị định lần này quy định khá là cụ thể về việc phát hiện, kiểm chứng, xác minh, kết luận, rồi gắn nhãn, công bố cảnh báo, ngăn chặn và gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật. Quy trình rất là đầy đủ với các bước được chỉ ra rất là cụ thể, đồng thời cũng đã quy trách nhiệm của các cơ quan tổ chức và các nền tảng liên quan. Vậy thưa ông Vũ Hoàng Liên, theo ông là trách nhiệm của các bên được ràng buộc rõ hơn, tăng thêm sức mạnh cho các công cụ phòng ngừa xử lý, vân vân. Vậy thì trong những yếu tố đó thì đâu sẽ là những cái điểm mới đáng chú ý nhất của nghị định này?
3: Nghị định quả thực là đã bao quát, thế và quy định cũng khá cụ thể về trách nhiệm cũng như là quyền hạn của các bên liên quan, nhất là liên quan đến các cơ quan tổ chức của nhà nước. Tôi cho rằng rất nhiều những cái nội dung ở đây ấy thì hầu như đều là những cái nét mới để mà chăm lo cho môi trường mạng gọi là văn minh, lành mạnh. Thế tuy vậy ấy thì có một số điểm mà tôi cho rằng đáng chú ý, bởi vì điểm mới thì rất nhiều nhưng mà tôi quan tâm chú ý những cái có thể nói là rất là khác biệt nhưng đồng thời nó cũng rất là thách thức. Đó là cái việc mà phát hiện những cái tin giả, mà những cái hành vi phát hiện này thì quả thực là nó rất là đời thường nhưng mà cũng không phải dễ dàng. Thế rồi thì vấn đề gán nhãn và công bố cũng rất là thách thức, bởi vì gán nhãn mà từ công nghệ cho đến các cái hành vi nghiệp vụ. Thế và đặc biệt nữa là khi mà gán nhãn ấy thì có thể nó sẽ người ta sẽ ngộ nhận, tức là không gán nhãn thì đương nhiên là không giả. Thực ra là những cái thách thức đó là không đơn giản. Thế và tôi cũng đánh giá rất cao cái tính minh bạch ở trong các cái quy định của nghiệp vụ. Thế và cái việc minh bạch này thì rất là cần. Thế tuy nhiên ấy thì không phải cái gì cũng minh bạch cả, mà tôi nghĩ rằng minh bạch về trách nhiệm mà hành vi của các cơ quan hữu trách ấy thì đều là rất là quan trọng.
1: Dạ vâng ạ. Như vậy chúng ta có thể thấy là những cái điểm đáng chú ý nhất của nghị định mới này đó là những cái quy trình phát hiện, ngắn nhãn công bố và sự minh bạch trong quá trình thực hiện. Thưa thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, nhìn từ thực tiễn công tác an ninh mạng thì theo ông những quy định mới này sẽ hỗ trợ lực lượng chức năng như thế nào trong quá trình xử lý một vụ việc cụ thể nào đó?
2: Vâng, từ thực tiễn công tác an ninh mạng thì chúng tôi cho rằng là cái điểm đáng chú ý của nghị định 328 là đã tạo ra một cái quy trình xử lý tương đối rõ ràng, thống nhất, giúp cho lực lượng chức năng là có cơ sở pháp lý để xử lý các cái vụ việc theo từng bước, từ khi phát hiện các cái dấu hiệu bất thường cho đến khi có kết luận và triển khai các cái biện pháp xử lý. Cụ thể là khi mà phát hiện được một cái thông tin sai lệch, sai sự thật trên không gian mạng thì trước hết là lực lượng chức năng sẽ tiếp nhận, thu thập và xác minh thông tin, làm rõ cái nguồn gốc phát tán, các nội dung được phản ánh, các mức độ lan truyền và đối chiếu với các cái nguồn thông tin chính thống, các cái tài liệu và các dữ liệu có liên quan. Đây là cái bước hết sức quan trọng để mà phân biệt giữa thông tin thật và thông tin chưa được kiểm chứng. Với những cái nội dung mà chỉ đơn thuần là ý kiến, bình luận và phản ánh của người dân trên không gian mạng. Ở trên cơ sở kết quả xác minh thì cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá, kết luận về cái tính xác thực của thông tin, đồng thời là sẽ xác định cái tính chất, mức độ, phạm vi, tác động và các cái chủ thể có liên quan. Và khi mà đã có cái căn cứ xác định là đây là tin giả, tin sai thật, thì việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định. Và trong đó thì có thể bao gồm là yêu cầu đính chính này, rồi thì cải chính hoặc là gỡ bỏ, ngăn chặn cái việc tiếp tục phát tán và áp dụng các biện pháp khác phù hợp với cái tính chất, mức độ của vụ việc.
1: Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng bàn sâu hơn về những vấn đề trong tổ chức thực hiện. Thưa thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, trong quá trình triển khai nghị định thì theo ông, đâu là những khâu cần đặc biệt lưu ý để việc xác minh, kết luận và xử lý tin giả vừa đảm bảo là kịp thời, vừa có căn cứ và tránh những sai sót có thể ảnh hưởng người cung cấp hoặc là người tiếp nhận thông tin ạ?
2: Theo chúng tôi thì trong cái quá trình triển khai nghị định 328 thì có 3 khâu là cần phải đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là khâu xác minh. Khi mà phát hiện được một cái thông tin có dấu hiệu sai sự thật thì không nên là chỉ căn cứ vào một bài viết, một hình ảnh hoặc là một nguồn thông tin đơn lẻ để đưa ra một nhận định. Và chúng ta cần phải kiểm tra cái nguồn phát tán, cái thời điểm đăng tải, nội dung, ngữ cảnh, mức độ chỉnh sửa, đối chiếu với các nguồn thông tin chính thống và các tài liệu có liên quan. Đặc biệt là cần phân biệt rõ là tin giả, tin sai sự thật với thông tin chưa được kiểm chứng, rồi ý kiến cá nhân, bình luận hoặc những cái thông tin mà được người dân cung cấp nhằm phản ánh một cái vụ việc nào đó. Thứ hai là cái khâu kết luận. Đây là khâu mà có ý nghĩa hết sức quyết định trong cái việc đảm bảo tính khách quan và có căn cứ. Trước khi chúng ta kết luận một cái thông tin giả hoặc sai sự thật thì cần làm rõ xem là nội dung nào là sai, thời điểm ở đâu là sai, cái căn cứ xác định ra sao, rồi đồng thời là đánh giá đầy đủ cái bối cảnh và cái mức độ tác động của thông tin. Và thứ ba là khâu xử lý. Sau khi mà có đủ căn cứ, cần phải xác định là đúng chủ thể, đúng hành vi, đúng với tính chất và mức độ vi phạm để áp dụng các biện pháp phù hợp. Việc xử lý thì cũng cần tính đến cái khả năng là thông tin đã được sao chép, chia sẻ hoặc biến đổi trên nhiều nền tảng. Từ đó thì có biện pháp ngăn chặn cái việc mà tiếp tục lan truyền và khắc phục hậu quả.
1: Dạ vâng ạ. Thưa thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, chúng tôi muốn hỏi thêm một chút là như ông Vũ Hoàng Liên có chia sẻ cách đây ít phút, đó là việc gắn nhãn nhé. Những thông tin gắn nhãn là đang trong quá trình xác minh chẳng hạn, thì cũng không đồng nghĩa là những cái thông tin khác chưa gắn nhãn thì sẽ không phải là tin giả. Và nếu những thông tin gắn nhãn đang trong quá trình xác minh thì sẽ có thể có xuất hiện là một bộ phận người dân nghĩ rằng tin đấy là tin giả, nhưng thực chất là cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh. Vậy thì chúng ta có cách nào tuyên truyền để cho người dân có thể hiểu được là một cái tin được gắn nhãn là thông tin đang trong quá trình kiểm tra, và nếu thông tin đấy không phải là thông tin giả thì có thể truyền đến cho người dân biết chính xác là nó là thông tin đúng sự thật ạ?
2: Thực ra là đối với các cái thông tin mà được đăng tải lên thì trước hết chúng ta phải kiểm chứng cái thông tin trước khi mà chúng ta chia sẻ hoặc lan truyền trên không gian mạng. Cái việc kiểm chứng thông tin này thì như chúng tôi đã cảnh báo với người dân là chúng ta phải đối chiếu với các cái thông tin chính thống trên các cái báo đài, các cái trang mạng mà chính thống. Thì khi mà lực lượng chức năng tiến hành xác minh thông tin thì có những cái thông tin mà chúng ta đã khẳng định là thông tin chính xác, thì lực lượng chức năng sẽ gắn nhãn thông tin. Nhưng có những thông tin mà lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh thì chúng ta chưa vội chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Vâng, đây chính là cái vai trò của người dùng mạng xã hội song hành với những cái biện pháp đến từ phía cơ quan chức năng. Vậy thưa ông Vũ Hoàng Liên, từ góc độ doanh nghiệp và hệ sinh thái Internet, theo ông thì những quy định mới sẽ đặt ra những yêu cầu gì về quy trình phối hợp, công nghệ, nguồn lực đối với các nền tảng, nhất là khi một thông tin có thể đồng thời xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau. Bây giờ thì có cả TikTok, Facebook và thậm chí là mạng xã hội Threads mà rất nhiều Gen Z bây giờ đang sử dụng đấy.
3: Tôi cũng thấy là cái phối hợp là rất là quan trọng. Mà cái quá trình phối hợp này thì theo quan điểm của cá nhân tôi là chết là cái phần mà tương tác giữa các đối tượng để mà thực hiện các cái việc thu nhận thông tin cũng như là xử lý ấy, thì cần có một cái sự thống nhất đầu mối và cần có cái sự tổ chức tập trung, và đồng thời nữa thì huy động mọi cái phương tiện và mọi nguồn lực. Thế giữa vấn đề tổ chức thống nhất với huy động mọi nguồn lực và phương tiện là tôi cho là hai cái mặt rất là quan trọng. Cũng là để phối hợp nữa ấy, thì liên quan đến cái nội hàm của tin tức ấy, thì theo tôi là tất cả các bộ ngành, các chính quyền địa phương đều phải thực hiện trên cơ sở cái phạm vi quản lý của họ. Thế cũng không chỉ đổ dồn cho một vài bộ ngành chính. Thế và đấy là thế còn với cái cách đó thì nó sẽ tránh cho các đối tượng là sẽ bị bối rối trong quá trình tương tác đúng đối tượng. Thế và nó quản lý được thông tin. Thế một cái ý nữa mà chúng tôi nghĩ trong quá trình phối hợp cũng cần chú ý, đó là liên quan đến quốc tế và qua biên giới chẳng hạn, thì chúng ta phải chú ý cái nguyên tắc về quyền tài phán. Mà quyền tài phán thì lúc này nó nói đến chủ quyền, và đa số là kinh điển thì thường nói đến chủ quyền lãnh thổ, nhưng thực ra lúc này lại đã nói đến chủ quyền của không gian số rồi. Thế thành ra là trong cái quá trình phối hợp, kể cả trong và ngoài nước và giữa các cơ quan với nhau ấy, thì là cũng cần phải chú ý cái lĩnh vực này. Thế rồi các cái biện pháp mà phối hợp ấy, thì tôi cho rằng nó hiện nay chúng ta đang nói một số tin xấu ở trong cái phạm chủ ta nói ở đây, ở trong nghị định 328. Tuy nhiên ấy, thì có nhiều những cái nội dung, những vấn đề khác nó cũng tương tự, và nhiều khi sẽ phải có những hành vi tương tự, như là những cái tin và ý đồ xấu, nhưng thế rồi những cái quảng cáo không đúng thực chất, thế hoặc là những cái vấn đề vi phạm bản quyền. Có vẻ như nó ở phạm trù rất là khác, thế nhưng mà suy cho cùng thì nó cũng rất là
1: gần gũi
3: và rất cùng nguyên tắc mà chúng ta còn phải quan tâm. Thế đồng thời là chúng tôi cũng nghĩ rằng là khi phối hợp ấy, thì chúng ta phải thống nhất và rất là rõ về tiêu chí đánh giá tin giả, tin sai sự thật. Thế và làm cơ sở để cho áp dụng công nghệ, và đặc biệt nhất là áp dụng về AI. Thế rồi những cái vấn đề phân tích xã hội học để đánh giá khách quan hậu quả cũng như là biện pháp xử lý, tôi cho cũng là rất là cần. Thì lúc đó thì cái thực thi cái 328 nó mới thật sự là đem lại cái ý nghĩa. Thế và có thể nói rằng là chúng ta cũng cái sự phối hợp, và để phối hợp thì khẳng định luôn là luôn luôn cần công nghệ. Vâng. Thế và công nghệ này thì đây là một cơ hội cho nghiên cứu, sáng tạo cũng như là phát triển giải pháp, sản phẩm.
1: Dạ vâng ạ. Chúng ta vừa đề cập tới AI, một thứ mà không thể không kể đến trong cái bối cảnh phòng chống tin giả hiện nay. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của phần sau chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong chương trình diễn đàn với chủ đề Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Chương trình của chúng tôi được phát thanh trên VOV Giao thông Quốc gia và trực tuyến trên trang web vovgiaothong.vn. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, thuộc phòng 3 Cục An ninh mạng Bộ Công an, và ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam. Quý thính giả muốn kết nối và trò chuyện với hai vị khách mời thì hãy gọi điện đến đường dây nóng của chúng tôi tại Hà Nội là 024-37-919191 hoặc gửi tin nhắn tới fanpage Facebook VOV Giao thông để cùng tương tác trực tiếp tới chương trình.
4: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề Nghị định 328, tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, trước khi chúng ta tiếp tục trao đổi về những thách thức mới trong cuộc chiến chống tin giả thì chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận tiếp theo của phóng viên chúng tôi. Chống tin giả hiệu quả cần cả luật và sức đề kháng.
4: Một quy trình chặt chẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi từng khâu được thực hiện đúng và có thể kiểm chứng. Theo chuyên gia an ninh mạng, tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Nghị định 328 năm 2026 đã thiết kế khá đầy đủ quy trình từ phát hiện, kiểm chứng, xác minh đến gắn nhãn, cảnh báo và gỡ bỏ, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, khâu kiểm chứng và kết luận vẫn mang tính quyết định để vừa đảm bảo tốc độ xác minh, vừa duy trì tính chính xác đối với những thông tin mới chỉ có dấu hiệu sai sự thật.
0: Trước hết, cần kích hoạt cơ chế xác minh khẩn cấp theo tầng dữ liệu chuyên ngành, kết nối các cơ quan liên quan để kiểm tra chéo. Việc tham vấn kịp thời các tổ chức cá nhân doanh nghiệp bị ảnh hưởng cũng cần được thực hiện để bổ sung thông tin thực tế. Cơ quan chức năng cũng phải chuẩn bị sẵn các cái nguồn dữ liệu chính thống để chủ động cung cấp thông tin thay thế. Đối với các vấn đề còn tranh luận, cần giữ nguyên tắc thận trọng, không áp đặt kết luận. Cuối cùng thì trách nhiệm thẩm định, ký kết luận phải được cá thể hóa.
4: Đặc biệt, sự phát triển của AI tạo sinh đang khiến việc nhận diện tin giả khó khăn hơn, đồng thời tạo áp lực lớn lên năng lực kiểm chứng. Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn khuyến cáo người dùng cần trang bị kỹ năng nhận diện dấu hiệu bất thường, kiểm chứng chéo, đối chiếu các nguồn đáng tin cậy. Quan trọng hơn, tư duy phản biện và sự hoài nghi tích cực vẫn là tuyến phòng thủ quan trọng. Đồng tình quan điểm này, Thạc sĩ luật sư Hoàng Trọng Giáp cho rằng Nghị định 328 sẽ tạo cơ chế pháp lý cụ thể, đồng bộ hơn trong phòng chống tin giả. Việc xác định rõ đầu mối kiểm chứng và cung cấp thông tin chính thức kịp thời sẽ góp phần hạn chế phạm vi lan truyền và tác động của tin sai sự thật.
9: Cơ quan chức năng cần đảm bảo việc kiểm chứng và kết luận một thông tin giả phải chính xác, phải minh bạch và đúng thẩm quyền, hạn chế trường hợp vội vàng kết luận khi chưa có đầy đủ chứng cứ. Bên cạnh đó, cần có cơ chế phối hợp nhanh giữa cơ quan quản lý địa phương và nền tảng mạng xã hội để xử lý thông tin khi lan truyền rộng. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin của người dân.
4: Bên cạnh các biện pháp hành chính, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Trường, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng phải xây dựng được nguồn thông tin chính thống đủ mạnh, kịp thời, hữu ích và hấp dẫn để thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ.
10: Thông tin xấu độc bao giờ nó cũng lựa chọn những vấn đề có thể ta ít biết đến hoặc là mang tính giật gân, là phải có nhiều nguồn cung cấp thông tin đa chiều, kịp thời và chính xác. Thế thì anh phải có cơ chế khuyến khích các cái tổ chức xã hội, các cái đoàn thể hoặc là cá nhân để cho các cái nguồn thông tin lành mạnh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với các vị khách mời của diễn đàn hôm nay để tìm ra những biện pháp để chúng ta có thể triển khai Nghị định 328 phòng chống tin giả thực sự hiệu quả hơn. Chúng ta đã đề cập tới vai trò trách nhiệm của các bên và chúng ta sẽ cùng tiếp tục sâu hơn. Thưa ông Vũ Hoàng Liên, nghị định đặt ra trách nhiệm lên nhiều chủ thể, từ cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, internet mạng xã hội, nền tảng xuyên biên giới đến chính người sử dụng. Vậy theo ông, mỗi chủ thể cần phát huy vai trò của mình như thế nào?
3: Tôi nghĩ là đầu tiên ấy, thì các chủ thể cần phải thấu hiểu cái quyền hạn và trách nhiệm của mình. Thì cái này thì nói ngắn gọn như vậy thôi, nhưng mà Nếu không ấy thì chúng ta cũng sẽ không thực hiện được, không phát huy được vai trò. Thế mà đặc biệt nhất là đối với các tổ chức ấy, thì vấn đề quy trình hóa cái quá trình thực hiện thì là rất là quan trọng. Thế nữa thì cái trách nhiệm về quá trình là trải nghiệm ấy thì cũng rất là mong muốn là tất cả các cái đối tượng sẽ đóng góp để hoàn thiện không chỉ là môi trường pháp lý mà đóng góp cho quá trình vận hành và toàn bộ cái cuộc sống mà nó thật sự cái nghị định nó đi vào cuộc sống và đem lại cái giá trị mục tiêu. Thế cái nữa thì tôi cũng nghĩ rằng là đối với các tổ chức, nhất là các doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ ấy, thì rất là cần về vấn đề chủ động đầu tư phát triển công nghệ và cũng rất quyết định cái việc mà họ có thể thực hiện được cái quyền hạn và trách nhiệm của họ. Thế và cái nữa thì tôi cũng cho rằng là tất cả các đối tượng nói chung là đều phải chủ động hợp tác, hỗ trợ, và đặc biệt nhất là đối với lại người dùng ấy thì rất là khuyến khích, bởi vì thực chất là theo tôi, nghị định ra các cơ quan có trách nhiệm nhưng mà cái sức mạnh cộng đồng là sức mạnh mềm, nhiều khi nó còn hiệu quả hơn tất cả những cái khuôn khổ của pháp lý. Thế và cái việc mà phát huy vai trò của các cá nhân, các người dùng ấy thì tác động nhanh, tác động hiệu quả và cái sức mạnh cộng đồng mới là quyết định.
1: Dạ vâng ạ. Sức mạnh cộng đồng thì chắc chắn là rất quan trọng rồi, không chỉ với lĩnh vực này mà nhiều lĩnh vực khác. Nhưng chúng tôi muốn hỏi sâu hơn ông Vũ Hoàng Liên một chút về cái trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới. Chúng ta đã từng có một trường hợp là một cái ứng dụng tin nhắn đã bị chặn tại Việt Nam vì không có những cái sự phối hợp với cả cơ quan của Việt Nam. Vậy theo ông thì với những nền tảng xuyên biên giới thì chúng ta cần nâng cao cái trách nhiệm của họ thế nào? Và đặc biệt là với một số nền tảng mà chúng ta không có được cái sự phối hợp mà cần thiết thì có thể tiếp tục áp dụng các cái biện pháp chặn tương tự như vậy không ạ?
3: Với lại các nền tảng xuyên biên giới thì cái đầu tiên đấy vẫn chính là các cái môi trường pháp lý và quy định pháp lý, bao gồm pháp lý của Việt Nam, quốc gia nằm trong khuôn khổ và quốc tế. Thế nhưng cứ tạm coi những vấn đề pháp lý được xác định đi, nhưng mà theo tôi thì chính vấn đề pháp lý nhiều lúc chưa đầy đủ, chưa rõ ràng. Thành ra như hành động phối hợp và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ nền tảng chưa xuyên biên giới là họ cũng chưa thật sự thực hiện đúng hay là như là chúng ta mong muốn. Thế bên cạnh cái vấn đề pháp lý đấy ấy, thì cái việc cụ thể hóa cái quy trình phối hợp, thế và thể chế hóa các cái hành vi thì, quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ kể cả xuyên biên giới cũng như trong nước và với các cơ quan hữu trách, với các cái môi trường pháp lý, thì tôi nghĩ đây là những cái biện pháp mà cần phải thường xuyên cập nhật và có những cái xác định rõ ràng bằng quy trình, bằng công nghệ và kể cả bằng các cái ghi nhận giữa hai bên. Và đặc biệt cuối cùng mà tôi nghĩ trong là phối hợp thông tin, liên tục phối hợp thông tin nhanh và xử lý và liên tục có một cái ra một cái quyết định mà hai bên cùng thống nhất.
1: Dạ vâng, chúng tôi đồng tình với quan điểm của ông là muốn các cái nền tảng xuyên biên giới phối hợp tốt với chúng ta thì chúng ta cần phải tạo ra một cái, chúng ta tạm gọi là luật chơi thực sự là rõ ràng, thực sự là đầy đủ thì mới có thể buộc họ phải phối hợp với chúng ta trong những cái tình huống, những vụ việc cụ thể. Dạ vâng, với lực lượng an ninh là một trong những cơ quan chủ lực trong công tác này, thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, theo ông đâu là vai trò cần được tập trung trong thời gian tới và người dân thì sẽ cần phải tham gia vào quá trình này như thế nào để có thể trở thành một phần phát hiện tin giả hữu ích, đồng thời là tránh những cái việc như là phản ánh tố giác sẽ bị lợi dụng để làm nhiễu thông tin chẳng hạn.
2: Trong thời gian tới thì lực lượng an ninh mạng sẽ tiếp tục chủ động phát hiện, xác minh và tham mưu xử lý, điều phối thông tin và nhất là đối với những cái vấn đề mà có khả năng tác động rộng đến dư luận xã hội. Chúng ta không chỉ là chờ cái thông tin giả được lan truyền mới xử lý, mà cần phải tăng cường theo dõi, phân tích, xử lý thông tin trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những cái nội dung bất thường, những cái dấu hiệu mà sai sự thật hoặc bị lợi dụng để gây hoang mang, từ đó thì chủ động xác minh và xử lý ngay từ sớm, từ xa. Cùng với đó thì như vị khách mời cũng đã nói là chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế phối hợp giữa lực lượng chức năng với các lực lượng quản lý nhà nước, với các cơ quan báo chí, các tổ chức cá nhân và đặc biệt là các cái nền tảng xuyên biên giới, các nền tảng mà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Cái việc mà cái mục tiêu là của chúng ta là rút ngắn cái thời gian là từ khi phát hiện một cái thông tin có dấu hiệu sai lệch đến khi xác minh và có cái thông tin chính xác, đồng thời là cũng thực hiện các cái biện pháp để xử lý cho nó phù hợp. Đối với người dân thì chúng tôi xác định đây là một trong những nguồn phát hiện thông tin rất là quan trọng. người dân sử dụng mạng xã hội thì có thể là thông qua việc trực tiếp bắt gặp, nhận được hoặc là phát hiện những cái nội dung mà có dấu hiệu bất thường để phản ánh cho cơ quan chức năng, hoặc là qua các kênh tiếp nhận chính thức. Những cái phản ánh từ cộng đồng nếu được cung cấp một cách kịp thời và có cái thông tin tài liệu kèm theo thì sẽ hỗ trợ rất là hiệu quả cho cái quy trình xác minh của cái lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì người dân thì cũng cần phải lưu ý là không nên biến cái việc phản ánh tố giác thành một cái nguồn mà phát tán cái thông tin mới. Khi mà chúng ta chưa rõ cái thông tin đúng hay sai thì chúng ta không nên là tiếp tục chia sẻ, bình luận theo cái hướng là khẳng định hoặc là suy diễn. Khi mà phản ánh nên là cung cấp nguyên trạng nội dung, đường dẫn, thời điểm và những cái thông tin mình biết, thay vì là đưa ra kết luận hoặc kêu gọi cộng đồng là cùng nhau xử lý một cái cá nhân tổ chức nào đó.
1: Dạ vâng, thưa Thiếu tá Nguyễn Văn Duy, chúng ta sẽ đề cập sâu hơn một chút cái vai trò của cộng đồng. Trong đó, đó là các cái trang mạng xã hội mà có nhiều lượt tương tác, nhiều

0: lượt theo dõi. Hiện nay đó là một cái nguồn tin rất là lớn và thường xuyên là mọi người sẽ tương tác với những trang này và cập nhật thông tin từ những trang như vậy. Thì vậy theo ông thì với các trang như thế thì chúng ta nên nhìn nhận những cái vai trò của họ và trách nhiệm của họ thế nào trong việc đảm bảo đưa những cái thông tin tốt, lành mạnh và hạn chế những cái nguồn thông tin có thể gây nhiễu và thậm chí là có thể là tin giả.
1: Những cái trang mà có nhiều cái lượt theo dõi thì lực lượng chức năng cũng đang tiến hành là quản lý. Đối với các cái hội nhóm cũng vậy thôi, các cái hội nhóm có đông thành viên thì chúng tôi cũng thường xuyên là theo dõi để phát hiện xem là trên các trang các cái hội nhóm như vậy thì đăng tải những thông tin như nào, và yêu cầu là chúng tôi yêu cầu các quản trị viên là phải nhanh chóng gỡ bỏ trước khi những cái thông tin đó được lan truyền rộng.
0: Vâng ạ. Tiếp tục đề cập với những cái thông tin lan truyền rộng thì hiện nay có một cái yếu tố mà khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng, đó là AI. AI đang tạo ra những cái thách thức mới khi mà những đoạn video, những đoạn hình ảnh có thật có thể bị cắt ghép, có thể bị sử dụng và biến thành những nội dung không có thật, và thậm chí nó trông nó chân thật đến mức mà rất nhiều người không thể phân biệt được. Thưa ông Vũ Hoàng Liên, nghị định đã đề cập tin giả, tin sai sự thật do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra nhưng chưa được gắn nhãn. Vậy theo ông, quy định này sẽ phản ánh sự thay đổi nào của môi trường thông tin hiện nay, và các nền tảng sẽ cần phải chuẩn bị ra sao trước những nội dung giả mà ngày càng khó nhận biết ạ?
2: Quả thực là AI đã cho phép người ta có thể tạo ra được rất nhiều những cái nội dung mà vừa nhanh vừa nhiều, và đặc biệt nhất là cái lồng ghép mà rất là đa dạng. Thế và đương nhiên là nó sẽ gây khó khăn cho cái việc mà chống tin giả, tin sai sự thật. Thì ở đây thì theo tôi trước hết là cũng vẫn phải phân biệt rõ giữa việc đăng tải tin có thể sẽ dẫn đến chuyện giả và sai sự thật với cái việc sáng tác những cái sản phẩm nội dung số. Thế thì nếu chúng ta không phân định rõ thì nhiều khi là để mà phân biệt được cái tin giả với đúng nghĩa của nó, phạm chủ của nó là chuyện không đơn giản. Thế và hai nữa là có những tin có thể là mới, có thể là có những cái cách sáng tác mà với ý đồ tốt và đem lại hiệu quả tốt, thì cũng là những cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thế và cũng vì thế cho nên là khi mà có AI thì chắc chắn rằng môi trường thông tin sẽ ngày càng sôi động ở cả phía đăng tải thông tin, tương tác sử dụng, cũng như là các cái phía các cơ quan quản lý, hoặc là đặc biệt là quản lý về nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không phải chỉ có tin. Trên AI nó sẽ là như vậy. Nhưng với cái việc có AI như thế thì để các cái tổ chức, các cơ quan có liên quan và có trách nhiệm ấy thì chắc chắn là cũng phải có những biện pháp của mình. Thế và công nghệ cũng như là biện pháp nghiệp vụ là đương nhiên. Thế như ở đây thì cũng là công nghệ thì chắc chắn chúng ta phải dùng AI. Thì đã AI tạo ra thì chúng ta sẽ phải dùng ngay chính AI
0: để quản lý
2: và gọi là lấy độc trị độc.
0: Dạ.
2: Thế thì ở đây ấy, để mà có thể ứng dụng AI, các nhà cung cấp dịch vụ hay là các tổ chức cũng phải chú ý là cái đầu tiên vẫn là tiêu chí. Anh phải rất mạch lạc về tiêu chí để nhìn nhận cái nội dung số, cái nội hàm của thông tin đó. Thứ hai là thuật toán để mà anh đưa cái thuật toán đó để anh có thể ứng dụng cái công nghệ vào. Thế và khi ứng dụng công nghệ thì chúng ta có vấn đề công nghệ làm sao xác định được cái nội hàm, cái bản chất thông tin này là gì, nằm ở trong phạm trù nào để chúng ta xử lý cho đúng. Thế và đặc biệt nữa là những công nghệ về lọc và xóa. Thí dụ như vậy thì các bên cần quan tâm. Thế và cũng chia sẻ thêm ấy, thì khi mà nếu như ở đây chúng ta đang nói là chúng ta gán nhãn thông tin giả, thế nhưng nếu như có nói nếu rằng gán nhãn sản phẩm thông tin do AI tạo ra, thì nó lại có một điều là tôi nghĩ là cần phải lưu ý rằng khi nếu như có gán nhãn là AI tạo ra, nó hoàn toàn không thay thế cho trách nhiệm của người đăng tải tin. Vâng. Nếu như cái nội dung thông tin đấy có vấn đề.
0: Chính xác ạ. Vâng. Chính xác, đây là cái trách nhiệm của người đăng tải, chứ không thể hoàn toàn chúng ta nói là do AI để mà trốn tránh được cái trách nhiệm của mình. Vâng, từ góc độ của lực lượng thực thi, thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, AI đang tạo ra những thách thức gì? Và các công cụ, phương thức nghiệp vụ hiện nay sẽ cần thay đổi như thế nào để có thể theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ?
1: Từ cái góc độ thực thi thì một cái thách thức rất lớn của AI hiện nay là cái tốc độ và cái quy mô, mức độ tinh vi của thông tin giả đã thay đổi rất là nhanh. Với một cái công cụ AI, nếu như trước đây thì khi mà tạo ra một tin giả thì phải mất rất nhiều các công cụ để mà

0: tạo ra các bài viết, các hình ảnh. Nhưng hiện nay thì chỉ cần một công cụ AI thì có thể một cá nhân hoặc một nhóm nào đó thì có thể tạo ra các hình ảnh, các video, âm thanh có nội dung rất là giống với tin thật đấy, trong một thời gian rất ngắn. Đáng chú ý là các cái sản phẩm mà có thể được liên tục chỉnh sửa, biến đổi và phát tán trên nhiều cái nền tảng khác nhau, khiến cho việc là truy tìm nguồn gốc và xác định đâu là nội dung ban đầu là gây rất khó khăn cho lực lượng chức năng. Đồng thời thì AI cũng làm cho cái ranh giới giữa nội dung thật bị chỉnh sửa, nội dung giả hoàn toàn và cái nội dung do AI tạo ra rất khó để nhận biết, mà bằng cái phương pháp quan sát thông thường cũng thì rất là khó. Vì vậy nên là nếu chỉ dựa vào cái kinh nghiệm nghiệp vụ hoặc là kiểm tra một cách thủ công thì rất khó có thể đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và cái kỹ thuật xử lý. Trước thực tế đó thì theo chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải chuyển mạnh cái hướng kết hợp giữa năng lực công nghệ và cái nghiệp vụ truyền thống. Lực lượng chức năng thì cần tăng cường các cái công tác, cần tăng cường việc là nghiên cứu các cái công cụ hỗ trợ tự động phát hiện các cái nội dung bất thường, nhận diện các hình ảnh, video, âm thanh mà có dấu hiệu bị thao túng, đồng thời là sử dụng AI để phân tích các dữ liệu lớn, phát hiện các mẫu phát tán bất thường, các mối liên hệ giữa các tài khoản và các chiến dịch lan truyền thông tin mà có tổ chức. Tuy nhiên thì công nghệ cũng chỉ là một cái công cụ hỗ trợ và không thể thay thế hoàn toàn được cái quá trình xác minh của con người. Một cái nội dung bị hệ thống đánh dấu là có dấu hiệu AI tạo ra thì không đồng nghĩa với việc là nội dung đó đương nhiên là tin giả. Ngược lại, nếu một sản phẩm AI mà có chất lượng cao cũng không phải lúc nào cũng có thể phát hiện bằng công cụ kỹ thuật. Đấy, do đó là cái kết quả phân tích cần được đối chiếu với nguồn tin, bối cảnh, dữ liệu thực tế và các cái chứng cứ có liên quan trước khi đưa ra kết luận. Về lâu dài thì chúng tôi cho rằng là cần phải xây dựng cái năng lực kiểm chứng thông tin theo hướng là phát triển bằng công nghệ, xác minh bằng nghiệp vụ, kết luận bằng chứng cứ và xử lý theo pháp luật. Đồng thời là phải thường xuyên cập nhật các cái phương thức, công nghệ, kỹ năng nghiệp vụ và tăng cường đào tạo cán bộ về AI, dữ liệu, kỹ thuật số, cũng như là xây dựng cái cơ chế phối hợp giữa với các cái nền tảng công nghệ và các cái đơn vị chuyên môn.
1: Dạ vâng, cần một sự song hành giữa nghiệp vụ của lực lượng chức năng và công nghệ để dùng AI để có thể quản lý được AI. Vâng, chúng tôi muốn hỏi thêm thiếu tá Nguyễn Văn Duy một chút là như ông vừa có chia sẻ là không phải cái gì AI tạo ra cũng là tin giả. Vậy một ông có khuyến cáo gì với người dân, chẳng hạn như một số người muốn tạo một cái video bằng AI để vui đùa thôi chẳng hạn, nhưng mà họ sẽ băn khoăn là liệu rằng cái việc tạo của mình chỉ là ranh giới của việc một câu chuyện đùa thôi hay là ranh giới của việc vi phạm pháp luật, thì ông có khuyến cáo gì để cho người dân biết là cái việc sử dụng AI của mình nó ở trong cái phạm vi là được phép và cái nào là sẽ vi phạm pháp luật?
0: Tức là khi mà chúng ta sử dụng AI, chúng ta tạo dựng ra một cái nội dung nào đó thì trước hết là cái nội dung đấy chúng ta phải nghiên cứu xem là có vi phạm pháp luật hay không. Và trên các cái báo đài chính thống thì đã có thông tin đấy hay chưa? Chứ chúng ta không phải là cứ sử dụng, lạm dụng AI để tạo ra bất kỳ cái nguồn tin nào để đăng tải trên không gian mạng. Như thế là rất dễ là sẽ vi phạm pháp luật. Nên là chúng tôi luôn khuyến cáo với người dân rằng là trước khi tạo ra một thông tin thì chúng ta phải kiểm chứng thông tin trước. Sau đó thì mới được lan truyền thông tin.
1: Dạ vâng. Trách nhiệm của người dùng chúng ta lại phải một lần nữa nhấn mạnh trong cái bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ rất là cao mỗi ngày. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục bàn luận thêm cái câu chuyện của trách nhiệm người dùng. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 328 như chúng ta vừa trao đổi với các vị khách mời là một công cụ pháp lý quan trọng để có thể phòng chống tin giả. Nhưng bản thân một nghị định thì có lẽ là khó có thể trở thành một bức tường đủ sức ngăn chặn tin giả khi mà công nghệ và phương thức phát tán thông tin liên tục thay đổi. Theo thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, những điều kiện nào về tổ chức thực thi, phối hợp và giám sát cần được đảm bảo, và đặc biệt cần sự phối hợp giữa lực lượng an ninh mạng và cơ quan báo chí ra sao để giúp người dân biết cách kiểm chứng, phòng ngừa, ngăn chặn tin giả và có thể để bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cộng đồng ạ?
0: Theo tôi thì để quy định 328 đi vào hiệu quả thì trước hết là phải bảo đảm cái cơ chế là tổ chức thực thi một cách rõ ràng, phối hợp một cách thông suốt và giám sát một cách chặt chẽ. Thì trong đó thì xác định cái trách nhiệm của từng cơ quan, từng khâu, từ khi phát hiện, xác minh, kết luận đến khâu xử lý và theo dõi cái kết quả xử lý. Đối với lực lượng an ninh mạng thì chúng tôi sẽ tiếp tục là nâng cao cái năng lực giám sát, phát hiện từ sớm và phân tích các xu hướng thông tin trên không gian mạng, nhất là những cái vấn đề mà có

0: cái chức năng là cung cấp thông tin và định hướng dư luận thì cần phải phải phải phải nhanh chóng truyền tải cái kết quả xác minh bằng ngôn ngữ dễ hiểu, chính xác và có căn cứ để người dân người ta biết là đâu là cái thông tin chính thống. Và đây cũng là một cách rất quan trọng để hạn chế cái khoảng trống thông tin vốn là cái môi trường thuận lợi để tin giả phát sinh và được lan truyền. Ở bên cạnh cái việc cải chính từng cái vụ việc thì chúng tôi cho rằng là cần phải chuyển mạnh hướng sang sang cái hướng là hướng dẫn người dân là có khả năng tự kiểm chứng như tôi cũng vừa nhấn mạnh. Chẳng hạn như là trước cái một thông tin gây chú ý thì người dân nên kiểm tra là nguồn đăng tải, thời điểm đăng tải, cái tác giả đăng tải, đối chiếu với các cái nguồn thông tin chính thống và các cơ quan báo chí có uy tín. Đặc biệt là thận trọng với những cái nội dung mà sử dụng hình ảnh, video và AI gây sốc hoặc là yêu cầu người xem là phải chia sẻ gấp. Khi mà chưa có cái căn cứ xác thực thì chúng ta cũng không nên tiếp tục chia sẻ hoặc khẳng định thông tin đó là đúng.
1: Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng nhìn rộng hơn từ hệ sinh thái Internet. Thưa ông Vũ Hoàng Liên, để phòng chống tin giả hiệu quả, có cần cái sự đồng bộ như thế nào giữa Nghị định 328 với các quy định pháp luật khác cùng với trách nhiệm của các nền tảng cơ quan báo chí người dùng như chúng ta cũng đã vừa trao đổi ạ. Nền tảng cơ quan báo chí người dùng và đâu sẽ là yếu tố quyết định để thực sự là Nghị định đi vào cuộc sống ạ?
2: Vâng, đúng là có liên quan đến những cái nội dung đó, nhưng ở đây thì chúng ta đang nói về, tôi cho rằng là bản chất của vấn đề thông tin. Thế liên quan đến tất cả những cái bất cập về giả như vừa rồi thì thường chúng ta hay nói đến không gian số, mà trong đó thì có nền tảng là công nghệ cũng như là các hành vi số, và các cái môi trường pháp lý thì rất là quan tâm đến chuyện này và có rất là cụ thể và khá là phải nói là rất là đúng. Thế nhưng ở đây ý, tôi vẫn nghĩ là chúng ta cần phải chú trọng hơn đến cái hiệu quả của thông tin. Thì thí dụ như cũng là thông tin có thể là giả hoặc là dưới hình thức nào đó, nhưng nó thật sự đem lại một cái tác động xấu, một cái hậu quả xấu khác với lại một thông tin có thể cũng là giả trong một cái tiêu chí nào đó, nhưng mà nó lại có tác dụng tốt. Thế thành ra là cuối cùng ấy thì chúng ta môi trường pháp lý chúng ta vẫn phải quan tâm đến cái hiệu quả tác động của thông tin. Thế và rõ ràng thông tin hiện nay đã trở thành thiết yếu rồi và trở thành phương tiện phát triển kinh tế xã hội và công cụ quản lý rồi. Thế thì tôi cho rằng là chúng ta môi trường pháp lý cần phải chú trọng đến cái bản chất thông tin trong cái khuôn khổ của công nghệ, môi trường và hành vi, hay còn gọi là phải quan tâm đến quyền hạn, trách nhiệm liên quan đến thông tin trước khi chúng ta nói về môi trường, nền tảng cũng như là hành vi. Thế và cho nên tôi cho rằng là cần phải hoàn thiện cái môi trường pháp lý về thông tin trước ở trong một cái tầm nhìn mới, làm sao bao quát được, và đặc biệt nhất là cái quy định pháp lý hay là cái cấu trúc pháp lý ấy, chúng ta cũng phải có một cái nhìn nhận nó một cách khoa học trong cái hoàn cảnh của khuôn cảnh mới. Thế đồng thời nữa thì cái hoàn thiện cái môi trường pháp lý về thông tin như vậy ấy, nó cũng làm cơ sở cho cái việc mà các cái môi trường pháp lý khác về công nghệ của không gian số là nó được hoàn thiện. Bởi vì chúng ta cũng biết rồi, bây giờ có rất nhiều những quy định pháp lý, luật, nghị định. Thế mà không cẩn thận thì sẽ là chồng chéo và giao thoa, rồi thì có những cái sự hiểu biết hay là áp dụng nó sẽ không thống nhất. Thế và cũng vì thế cho nên là mà chúng ta nói thí dụ như là cái giao thoa của các cái luật chẳng hạn, thì đây chúng ta thấy nào là luật an ninh mạng này, luật an toàn thông tin này, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân này, luật dữ liệu này, rồi AI này, thời gian tới, rồi luật tiếp cận thông tin này, báo chí này, truyền thông này, xuất bản này, quảng cáo này, sở hữu trí tuệ này và bảo vệ bí mật. Nếu chúng ta không có một cái nguyên tắc để nhìn nhận thông tin một cách khoa học làm gốc thì tất cả những phần còn lại thì nó không sai, nhưng mà có thể nó sẽ tạo ra một cái sự phức tạp mới trong quá trình vận dụng và áp dụng. Thế và một cái yếu tố quyết định nữa mà tôi nghĩ là cũng rất là cần để chúng ta có thể đưa vào thực tế của đời sống, đó chính là vấn đề đầu tư và khai thác công nghệ.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta vừa nói về việc hoàn thiện các quy định pháp luật. Vậy thưa ông Vũ Hoàng Liên, ông kỳ vọng điều gì sẽ được thay đổi sau khi Nghị định 328 được triển khai ạ?
2: Chắc chắn là sẽ có nhiều thay đổi và chúng tôi tin chắc rằng là những thay đổi này đều mang tính tích cực, và tôi cho rằng cái chuyện sôi động ở trên mạng thì là đương nhiên, thế nhưng chắc chắn rằng cộng đồng sẽ cùng chung tay để xây dựng một cái không gian

0: số, một đời sống số văn minh, một niềm tin số cũng như là uy tín quốc gia. Thế và đây là cái mong muốn cao nhất mà tôi nghĩ là đạt rất nhiều giá trị. Ngoài ra thì cái hiệu quả thông tin trên không gian số cũng là một kỳ vọng để có thể đem lại giá trị kinh tế cho các cái thành phần kinh tế cũng như là cho quốc gia. Thế và ngay kể cả đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng vậy thôi. Thế thì cái nghị định này ấy, thì hiện tượng là tạo ra một cái môi trường không gian số lành mạnh thì đồng nghĩa với chuyện là thông tin sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện được cái vai trò trách nhiệm của mình. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng cái nghị định này cũng đóng góp vào cái việc mà có động lực cho cái sự đột phá sáng tạo về công nghệ, về dịch vụ và đặc biệt nhất là những cái sáng tạo về giá trị tiêu dùng thông tin mà có thể nói rằng đây mới là những cái giá trị thiết thực cho cái sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội.
1: Dạ vâng ạ. Còn từ góc độ của lực lượng thực thi thì thưa thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, theo ông đâu là điều quan trọng nhất cần làm để những quy định mới thực sự nâng cao được cái hiệu quả phòng chống tin giả trong thực tế ạ?
2: Vâng, như ông Vũ Hoàng Liên cũng đã chia sẻ là có những cái thông tin chưa chắc đã giả nhưng nó lại tác động đến đời sống xã hội nên chúng ta người dân cũng hết sức là phải cảnh giác. Ví dụ như là một cái thông tin liên quan đến đê bị vỡ chẳng hạn. Ví dụ đấy, nó không xảy ra ở, nó lại đây là một hình ảnh xảy ra ở năm các năm trước và địa điểm khác nhưng lại để cho một người dân người ta lại chia sẻ và cho rằng đây là hình ảnh của đê sông Hồng ví dụ thế và của năm nay. Nên là theo tôi cái quan trọng nhất là phải đưa ra cái quy định mới thành một cái quy trình thực thi một cái thực chất nhanh chóng và thống nhất từ khi phát hiện, xác minh, kết luận đến xử lý và theo dõi sau xử lý. Trước hết là lực lượng thực thi là phải chủ động phát hiện từ sớm, không chỉ là chờ tin giả gây hậu quả mới vào cuộc, cùng đó là nâng cao cái năng lực là xác minh, phân tích dữ liệu và đánh giá nguồn thông tin để đảm bảo cái việc kết luận là đưa ra phải hết sức là có căn cứ. Thứ hai là phải làm tốt cái cơ chế phối hợp. Tin giả thì có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Vì vậy nên là cái việc trao đổi giữa lực lượng chức năng với cái cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và các nền tảng dịch vụ là hết sức quan trọng. Và thứ ba là cần đặc biệt coi trọng cái khâu xử lý. Cái việc xử lý một cái tài khoản hoặc yêu cầu gỡ một cái nội dung chưa phải là kết thúc. Mà cái quan trọng nhất là phải giúp cho xã hội biết là thông tin nào là thông tin chính xác và vì sao thông tin đó là sai và làm thế nào để nhận diện được những cái thủ đoạn tương tự trong tương lai. Và theo như chúng tôi thì phòng chống tin giả hiệu quả phải được hình thành được một chuỗi phối hợp. Đó là gì? Lực lượng an ninh mạng phát hiện và xác minh, cơ quan báo chí cung cấp thông tin chính xác, các nền tảng thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định và người dân thì chủ động kiểm chứng và không tiếp tay cho việc lan truyền. Khi mà các cái mắt xích này hoạt động một cách đồng bộ thì người dân không chỉ là cái đối tượng cần được bảo vệ trước tin giả mà còn trở thành một cái lực lượng hết sức quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn và hạn chế sự lan truyền của tin giả trong cộng đồng.
1: Vâng, tôi rất tâm đắc với hình ảnh mà thiếu tá Nguyễn Văn Duy vừa chia sẻ, đó là người dân không chỉ cần biết cái vụ việc cụ thể đây là tin giả mà biết được rằng đâu là những cái dấu hiệu tin giả cho những cái vụ việc tiếp theo. Và đó chính xác sẽ là nhiệm vụ của những cơ quan báo chí truyền thông như chúng tôi với các cái chương trình tiếp theo trên kênh VOV Giao thông Quốc gia để có thể lan truyền rộng rãi hơn nữa để người dân có thể hiểu biết pháp luật, hiểu biết được những cái kỹ năng cần thiết để có thể phòng chống tin giả. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta cũng đã trao đổi trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay, tin giả có thể bắt đầu từ một bài đăng, có thể là hình ảnh có thật nhưng lắp vào một thông tin và một bối cảnh không có thật và nó trở thành một cái tin giả. Một đoạn video hay một hình ảnh rất là nhỏ bé thôi, nhưng khi được chia sẻ với tốc độ rất lớn, tốc độ của Internet, thì tác động của nó có thể vượt xa nơi đó đã xuất hiện ban đầu. Chính vì vậy nên Nghị định 328 năm 2026 ra đời và đã đưa ra một quy trình cụ thể hơn để có thể nhận diện, kiểm chứng, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý tin giả, tin sai sự thật. Và cùng với trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các nền tảng thì hiệu quả của quy định này sẽ còn phụ thuộc vào khả năng xác minh chính xác, phản ứng kịp thời và cách mỗi người trong chúng ta, tôi, bạn và tất cả những người trong cộng đồng cùng sử dụng Internet, tiếp nhận kiểm chứng trước khi chia sẻ thông tin. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay và chia sẻ rất nhiều góc nhìn sâu sắc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình diễn đàn ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo với rất nhiều chủ đề hấp dẫn của giao thông đô thị cùng VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
5: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
6: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
5: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
7: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
7: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
7: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Cục Năng lượng Dầu khí vừa trình hồ sơ đề xuất Bộ Công Thương bổ sung các kho, trạm trung chuyển cung ứng xăng dầu sang Lào tại tỉnh Nghệ An với tổng quy mô dự kiến từ 110.000 đến 160.000 mét khối. Cùng tuyến đường ống xăng dầu kết nối Việt Nam-Lào khoảng 80 đến 100 km. Theo hồ sơ, việc bổ sung các công trình này nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và hợp tác năng lượng Việt Nam-Lào. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. Tại quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định danh mục 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 26 tháng 9 trên tỉnh lộ 276 mới, đoạn đường dẫn đi cầu Kinh Dương Vương qua thôn Thượng, xã Phật Tích, thành phố Bắc Ninh, một xe tập lái đã xảy ra va chạm với một phương tiện cơ giới đi cùng chiều. Sau cú va chạm, xe tập lái lao sang làn đường ngược chiều rồi đối đầu với ô tô tải. Vụ tai nạn khiến thầy dạy lái xe tử vong, nữ học sinh bị thương. Trước đó thì vào ngày 17 tháng 9 tại km 11+700, đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Đông Buôn Ma Thuột cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tập lái và xe tải khiến giáo viên dạy lái tử vong tại chỗ. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông đã phê duyệt các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới đối với ô tô, qua đó đảo ngược những quy định nghiêm ngặt hơn được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden nhằm thúc đẩy xe điện. Tổng thống Donald Trump cho rằng các tiêu chuẩn mới sẽ giảm chi phí sản xuất ô tô tại Mỹ, giúp hạ giá xe và tiết kiệm hàng nghìn đô la Mỹ cho mỗi gia đình. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ năm 2026, các địa phương trên cả nước triển khai xã khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần theo nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị. Theo báo cáo kết quả của Bộ Y tế, một số địa phương cho thấy bước đầu đạt kết quả tích cực như Đồng Tháp, Cà Mau, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Thọ, Điện Biên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa. Bên cạnh đó, thì một số địa phương vẫn còn tình trạng người dân chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ. Về công tác thu thập, cập nhật, kết nối liên thông dữ liệu khám sức khỏe và tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, Bộ Y tế cho biết việc tiếp tục được lồng ghép trong quá trình tổ chức khám sức khỏe định kỳ, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe người dân, phục vụ quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe liên tục. Tính đến ngày 16 tháng 9 năm 2026, tổng số người đã có sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID là hơn 34 triệu người. Nhìn vào những kết quả bước đầu, bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên phó vụ trưởng vụ truyền thông và giáo dục, Tổng cục Dân số, nay là Cục Dân số, Bộ Y tế cho rằng, sau gần một năm triển khai nghị quyết 72, điều người dân có thể cảm nhận rõ nhất đó là cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe đang bắt đầu thay đổi. Từ chỗ chủ yếu chờ người dân có bệnh mới đến cơ sở y tế, ngành y tế đang từng bước chủ động đưa dịch vụ phòng bệnh, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe đến gần hơn với người dân. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Kính chào quý vị thính giả, chúng ta gặp nhau trong chương trình FM buổi chiều trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Và các bạn hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý bác tài, quý vị thính giả, liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình. Và mở đầu thì chúng ta có một vài những thông tin giao thông. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 27+500 đến km 28+500 thì đang thực hiện thi công sửa chữa đường, từ km 23 đến km 11 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là tại km 279+000 hướng ra Bắc có xe con chết máy chiếm một làn xe chạy, và khuyên cáo đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý. Khuyên cáo lái xe cần phải chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Còn Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những giai điệu âm nhạc đấy nhé. Ca khúc Quên Đi Âu Lo với tiếng hát của 365 Da Ban.

Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay thì Cục Quân y Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 35.776 mẫu hài cốt liệt sĩ, 17 tỉnh thành phố gắn mã QR cho hơn 30.000 mẫu, hoàn thành xử lý, bảo quản và đưa vào lưu trữ hơn 11.000 mẫu. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027, tạo cơ sở đảm bảo năng lực lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ lâu dài. Sau gần 2 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, Hà Nội đã huy động hơn 3.000 người, hoàn thành lấy mẫu 4.468 mộ tại 230 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch, về đích sớm so với mục tiêu thành phố đề ra và thời hạn của Ban chỉ đạo quốc gia. Giai đoạn tiếp theo, thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, thực hiện phân tích đối chiếu ADN, đồng thời tìm kiếm quy tập những trường hợp còn có thông tin, manh mối.

0: Thưa quý vị và các bạn, những người lính mũ nồi xanh lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mang theo niềm tự hào của Tổ quốc. Nhưng phía sau mỗi bước chân còn có một hậu phương âm thầm dõi theo. Ở sân bay Nội Bài, những cái ôm, lời dặn dò và ánh mắt lưu luyến của cha mẹ, vợ con đã trở thành điểm tựa để các cán bộ chiến sĩ thêm vững vàng trước hành trình xa nhà. Và đằng sau mỗi chuyến đi ấy là những câu chuyện về sự hy sinh lặng thầm của những người ở lại.
1: Sân bay Nội Bài, một buổi sáng trước giờ những người lính mũ nồi xanh lên đường. Giữa dòng người hối hả, có những cái ôm thật chặt, những bàn tay nắm mãi không muốn rời. Có người vợ lặng lẽ dặn chồng gìn giữ sức khỏe. Có người mẹ đứng phía sau, đôi mắt dõi theo từng bước chân của con. Và có những đứa trẻ, thay vì níu áo bố, lại động viên bố hãy yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Phía trước họ là Nam Sudan, là khu vực APA, những địa bàn cách xa Tổ quốc hàng nghìn cây số. Còn phía sau, ở quê nhà, là những gia đình sẽ tiếp tục cuộc sống thường ngày với một khoảng trống mang tên người lính. Trong đoàn cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, Thượng tá Phạm Văn Hiệp, bác sĩ gây mê hồi sức, là một trong những người chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới của sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Nhưng trước giờ lên đường, phía sau chiếc ba lô quân tư trang của người bác sĩ quân y ấy là một gia đình nhỏ. Chị Ngô Thị Xuân Linh, vợ Thượng tá Phạm Văn Hiệp, hiểu rằng chuyến đi này sẽ không dễ dàng. Chị Linh chia sẻ.
2: Mình thì cũng nhận thấy là đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng và cũng rất là nặng nề, nhưng mà nó mang theo cái niềm tự hào. Thì anh đã được tuyển chọn là một trong những chiến sĩ để sang bệnh viện dã chiến lần này. Và đây là một cái nhiệm vụ vinh quang của Tổ quốc giao phó, cho nên là mình bản thân là vợ chiến sĩ bộ đội và mình cũng xác định tư tưởng là anh đi là vì nhiệm vụ của cả Tổ quốc và là niềm tự hào vinh quang của dân tộc, cho nên là mình cũng rất là tự hào.
1: Và với cậu bé Phạm Gia Hưng, con trai của Thượng tá Phạm Văn Hiệp, cách động viên bố lại giản dị hơn rất nhiều.
3: Con sẽ cố gắng tự học thật là chăm ngoan để bố đi công tác không phải lo lắng gì. Con muốn gửi gắm là các chú hãy cứ tự tin lên đường và các con sẽ có thể ở nhà và tự mình chăm sóc bản thân ạ.
1: Một lời hứa của con trẻ, không hoa mỹ, không dài dòng, nhưng với người lính trước giờ lên đường, có lẽ đó lại là món quà lớn nhất. Ở một gia đình khác, câu chuyện cũng bắt đầu từ một niềm tự hào như thế. Đồng chí Bùi Trung Dũng thuộc Tổ cấp cứu đường không, thường gọi là AMED, của Bệnh viện Dã chiến cấp 2. Công việc của anh gắn với những tình huống y tế khẩn cấp, sơ cấp cứu, hồi sức và vận chuyển bệnh nhân bằng đường hàng không. Chị Nguyễn Thị Tuyến, vợ đồng chí Bùi Trung Dũng, nói về sự chuẩn bị của gia đình bằng những lời rất đỗi chân thành.
4: Của gia đình thì rất là tự hào và hạnh phúc và rất là luôn luôn là hậu phương vững chắc để cho anh yên tâm công tác, tư tưởng tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cứ lúc nào sẵn sàng, vào năm nay mà không được thì năm sau còn quyết tâm, quyết tâm lúc nào đến được thì thôi.
1: Quyết tâm lúc nào đi được thì thôi. Có lẽ phía sau câu nói ấy là cả một hành trình của sự chờ đợi, động viên và sẻ chia. Bởi để một người có thể yên tâm đi xa, cần có những người ở lại đủ vững vàng. Và cô bé Bùi Châu Anh, con gái anh Dũng, cũng có cách riêng để nói về bố.
5: Con thì cảm thấy tự hào về và xúc động về bố ạ. Bố con sẽ cứu giúp những bệnh nhân ở bên đấy ạ.
1: Một đứa trẻ có thể chưa hiểu hết Nam Sudan xa đến đâu, nhiệm vụ gìn giữ hòa bình khó khăn thế nào. Nhưng em hiểu một điều rất giản dị, bố mình đi để giúp đỡ những người bệnh. Có những người lính lên đường và được nhìn thấy, nhưng có một lực lượng khác cũng đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ của mình. Đó là những người ở lại. Thượng tá chuyên nghiệp Nguyễn Thu Trà, Chủ tịch Hội Phụ Nữ, Cục Gìn Giữ Hòa Bình Việt Nam, chia sẻ rằng phía sau mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là những gia đình phải tự mình xoay sở với rất nhiều công việc.
6: Những người ở lại là người vợ hoặc người chồng vẫn phải một mình gánh vác toàn bộ công việc của gia đình như chăm sóc con cái, chăm sóc cha mẹ già, trong khi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ sự nghiệp riêng của mình. Có những giai đoạn lúc như con nhỏ ốm đau hay gia đình có việc hệ trọng thì những người ở nhà phải tự xoay sở vì không thể liên lạc kịp thời do chênh lệch múi giờ hoặc điều kiện thông tin liên lạc hạn chế tại các phái bộ. Đó chính là sự hy sinh thầm lặng rất lớn.
1: Đằng sau một người lính hoàn thành nhiệm vụ là một người vợ có thể đã tự tay đưa đón con đi học, chăm sóc cha mẹ, giải quyết những công việc gia đình, là những đứa trẻ học cách tự lập hơn, là những cuộc gọi ngắn ngủi giữa hai múi giờ, là những câu anh cứ yên tâm công tác, bố cứ hoàn thành nhiệm vụ, được nói ra để người đi không phải bận lòng.

những hy sinh ấy không có quân hàm, không có lễ tuyên dương, cũng không xuất hiện trên những tấm ảnh người lính bước qua cánh cửa sân bay. Nhưng chính từ hậu phương ấy, những người lính mũ nồi xanh có thêm một điểm tựa để đi xa. Họ không khoác trên mình chiếc mũ nồi xanh, nhưng họ cũng đang góp một phần vào sứ mệnh ấy bằng sự hy sinh, bằng niềm tin và bằng một tình yêu lớn hơn nỗi nhớ. Để những người lính có thể vững vàng lên đường, mang theo hình ảnh Việt Nam yêu trụng hòa bình đến với thế giới.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
3: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
2: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng tôi ghi nhận được một thông tin đến từ VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 20 đến km số 6 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết về hỗ trợ khuyến khích đầu tư hạ tầng logistics đến ngày 1 tháng 10. Theo đó, dự thảo đề xuất nhà đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe được hỗ trợ 50% số tiền lãi phải trả với khoản vay tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, mức hỗ trợ kéo dài tối đa 5 năm. Trung tâm khai thác bến xe Hà Nội thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Công ty Cổ phần Công nghệ Dịch vụ Vận tải Đầu cuối An Vui vừa ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ xe trung chuyển Yên Nghĩa Connect tại bến xe Yên Nghĩa. Dịch vụ được đưa vào khai thác nhằm tạo thêm phương thức kết nối thuận tiện cho hành khách từ nhà ga đến bến xe và từ bến xe về nhà, qua đó mở rộng tiện ích đi lại, hỗ trợ hành khách tiếp cận bến xe thuận lợi hơn.

0: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại, vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố, từ việc Hà Nội thí điểm điều chỉnh tốc độ trên cầu Nhật Tân, Đắk Lắk hạn chế người dân đi qua đèo Phượng Hoàng vì nguy cơ sạt lở, Hải Phòng tạm dừng phương tiện lưu thông ban đêm qua 4 cầu để kiểm định thử tải. Đó là những thông báo đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay 27 tháng 9 đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2027, Hà Nội thí điểm điều chỉnh tốc độ trên cầu Nhật Tân. Đối với làn đường dành cho ô tô sát giải phân cách giữa, tốc độ tối đa cho phép được điều chỉnh từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều di chuyển trên cầu. Đối với hai làn đường dành cho ô tô còn lại, tốc độ tối đa được giữ nguyên ở mức 80 km/h. Làn đường dành cho xe máy và xe đạp tiếp tục áp dụng tốc độ tối đa 40 km/h. Cũng từ hôm nay, đường Cổ Linh tại Hà Nội sẽ điều chỉnh phân luồng giao thông để phục vụ thi công hầm chui. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tại điểm mở đối diện ngõ 64, ô tô bị cấm quay đầu và rẽ trái trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Tại nút giao Trần Đăng Khoa sẽ cấm xe khách và xe tải trên 3,5 tấn quay đầu. Phương án tổ chức giao thông mới sẽ được thực hiện từ nay đến khi có thông báo thay thế. Do mưa lớn kéo dài, đèo Phượng Hoàng trên quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt với nguy cơ sạt lở. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, tại km 35 500, một lượng lớn bùn đất từ đồi cao đã tràn xuống mặt đường gây trơn trượt nghiêm trọng. Nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng yêu cầu người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở nếu không thực sự cần thiết, đặc biệt khi mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước phản ánh về việc đặt biển cấm ô tô qua đèo Khánh Lê từ 18 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau tại khu vực giữa đèo, gây khó cho các phương tiện tuân thủ quy định. Hôm qua ngày 26 tháng 9, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa đã phối hợp với cơ quan chức năng lắp đặt 3 biển thông báo tại hai đầu tuyến đèo Khánh Lê. Trước đó, thì đèo Khánh Lê đoạn km 63 đến km 65 543, quốc lộ 27C, do ảnh hưởng của mưa lũ cuối năm 2025, đã khiến nhiều hạng mục bị hư hỏng, sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Hải Phòng, từ 22 giờ tối mai 28 tháng 9 đến 4 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2026 sẽ tiến hành tạm dừng phương tiện trên cầu Đồng Thiện, phường An Biên và cầu Chiếu, phường Lê Chân để phục vụ kiểm định và thử tải cầu. Sau đó, từ 22 giờ ngày 29 tháng 9 đến 4 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026 sẽ tạm dừng lưu thông qua cầu Tre 1, phường Ngô Quyền để triển khai thử tải. Thời gian dừng tối đa 15 phút một lần. Sau mỗi lần đo thì sẽ tổ chức cho các phương tiện đang chờ lưu thông qua cầu an toàn trước khi thực hiện lần đo tiếp theo. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ và giữ chỗ tàu hỏa dịp Tết Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt sẽ áp dụng mức khấu trừ đối với các vé trả lại hoặc vé đổi trong giai đoạn cao điểm lên tới 30% giá vé. Mức phí 30% sẽ được áp dụng linh hoạt đối với các đoàn tàu chạy trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết, bao gồm cả các hành trình chặng ngắn và trung gian nhằm đảm bảo quyền lợi cho hành khách thực sự có nhu cầu.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động, mỗi con đường mới được mở ra không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Đường sắt mở, chuyên mục của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
1: Đường ngõ thông thoáng, kinh tế hạ tầng phát triển thì là có phải là dân phấn khởi không?
2: Trong cái trục giao thông đó thì nó có cả trục dọc, cả trục ngang thì rất là thuận tiện.
3: Giao thông nó sẽ thuận tiện hơn nhiều về phát triển kinh tế hạ tầng đô thị.
4: Tuyến đường này sẽ góp phần tạo thành một cái trục hướng tâm.
5: Đường sắp mở.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn, đây là Đường Sắp Mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2002 đi qua khu vực các phường Khương Trung, Khương Đình của quận Thanh Xuân cũ. Điểm đầu dự án này từ cuối đường Vương Thừa Vũ đến vành đai 2,5 qua Đầm Hồng và đoạn tiếp theo từ đường vành đai 2,5 đến vành đai 3. Lộ giới mở rộng có 4 đến 6 làn xe, đảm bảo dòng giao thông liên tục. Khi hoàn thành, dự án được cho là sẽ tăng khả năng kết nối giữa các khu vực của quận Thanh Xuân cũ. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý về quy hoạch.
5: Thông tin quy hoạch.
7: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị số 28 Nhân Hòa. Theo quyết định, dự án có diện tích lập quy hoạch vào khoảng 79,8 ha, quy mô dân số dự kiến là khoảng hơn 12.000 người, nằm trên địa giới hành chính của các phường Nhân Hòa và Phương Liễu. Dự án được tạm xác định làm quỹ đất đối ứng thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn Bắc Ninh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố hai tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến quản lý, khai thác và quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn. Trong đó, thành phố đề xuất người sử dụng đất được sử dụng lòng đất đến độ sâu tối đa là 15 mét mà không phải trả tiền sử dụng không gian ngầm. Đồng thời, thay việc lập thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bằng lập đề cương quy hoạch không gian ngầm với thời gian tổ chức lập là không quá một tháng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp mới đây ban hành kế hoạch triển khai thực hiện khu kinh tế ven biển Gò Công giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa nội dung phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên biển. Khu kinh tế ven biển Gò Công được định hướng theo mô hình tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nông nghiệp gắn với kinh tế biển. Các bạn thân mến! Đường Vương Thừa Vũ kéo dài được quy hoạch là một trong những trục giao thông hướng tâm trọng điểm thuộc quy hoạch phân khu H23 của thủ đô Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 2 cây số. Tuyến đường bắt đầu từ ngã tư Vương Thừa Vũ Trường Chinh cắt qua đường vành đai 2,5 khu vực Đầm Hồng kết nối thẳng ra đường vành đai 3. Sau khi hoàn thành

0: Hãy cùng phóng viên Như Nguyên của VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu thông tin về dự án này.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thiết kế thì mặt cắt đường Vương Thừa Vũ kéo dài, chiều ngang rộng từ 17,5m ở đoạn nối với đường Vành Đai 2 hay đường Trường Chinh đến ngã tư Vương Thừa Vũ, giao với các tuyến phố Nguyễn Ngọc Nại, Tô Vinh Diện và Hoàng Văn Thái. Bắt đầu từ đoạn giao cắt với đường Vành Đai 2,5 đến đường Vành Đai 3, dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài mở rộng mặt cắt lên đến 25m. Dự án hoàn thành giúp cho việc di chuyển của người dân qua khu vực địa bàn quận Thanh Xuân trước đây thuận lợi hơn rất nhiều.
2: Thưa chú, đường Vương Thừa Vũ kéo dài sắp tới mở rộng ra thì chú thấy cái lợi ích của nó như nào?
3: Tôi là Nguyễn Xuân Mè, bí thư chi bộ tổ dân phố 13, phường Khương Đình. Nếu mà cái dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài ấy, mà được mở thông ấy, thì nó rất thuận lợi cho cái việc thông thương giao thông, thế rồi là đi lại của bà con ở cái khu Khương Đình này. Bởi vì Khương Đình nó là một cái điểm trũng của trật tự đô thị, hạ tầng cơ sở nó xuống cấp từ ngày xưa, nó không có trục ngang, nó có trục dọc. Thế bây giờ nếu mà kéo dài cái Vương Thừa Vũ này thì nó sẽ nối liền với cái trục là đường Khương Đình này, đường Vũ Tông Phan này, rồi đường Hạ Đình này, rồi ra Nguyễn Xiển. Thì là trong cái trục giao thông đó thì nó có cả trục dọc, cả trục ngang thì rất là thuận tiện cho cái hoạt động giao thông ở đây.
1: Thưa quý vị, thì đường Vương Thừa Vũ kéo dài đóng vai trò kết nối trực tiếp từ lõi đô thị, bắt đầu từ đường Vành Đai 2 qua Vương Thừa Vũ hiện tại, kết nối thông suốt ra ngã tư Sở từ Vành Đai 2, xuyên qua nút giao Vành Đai 2,5 khu vực Đầm Hồng, kết thúc tại Vành Đai 3. Người dân sinh sống ở các khu vực dân cư mật độ cao như Khương Trung, Định Công, Khương Đình có thể di chuyển từ Vành Đai 2, Vành Đai 3 vào trung tâm thành phố chỉ trong vòng 3 đến 5 phút.
4: Chị là Nguyễn Thị Kim Tuyến ở số nhà 114 hẻm 1/2/23, tổ 13. Nếu mà nhà nước mà lấy đất vào chị điện đường trường trạm là dân sẽ ủng hộ, đúng chưa? Nhưng mà bây giờ là dân chỉ mong sao nhà nước lấy vào đất của dân thì đền bù hỗ trợ cho dân cho thỏa đáng để cho người ta an sinh.
2: Chị có ủng hộ cái việc làm đường này không?
4: Có. Đường ngõ thông thoáng, kinh tế hạ tầng phát triển thì là có phải là dân phấn khởi không?
1: Thưa quý vị, đường Vương Thừa Vũ kéo dài đóng vai trò kết nối trực tiếp lõi đô thị từ Vành Đai 2 qua Vương Thừa Vũ hiện tại. Kết nối thông ra ngã tư Sở từ Vành Đai 2, xuyên qua nút giao đường Vành Đai 2,5 khu vực Đầm Hồng, kết thúc tại đường Vành Đai 3. Người dân sinh sống ở các khu vực dân cư mật độ cao như Khương Trung, Định Công, Khương Đình có thể di chuyển từ đường Vành Đai 2, Vành Đai 3 vào trung tâm thành phố chỉ trong vòng từ 3 đến 5 phút.
5: Tôi là Vũ Thanh Hồng, tổ trưởng tổ dân phố số 13, phường Khương Đình.
2: Dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài mở ra cái lợi ích của nó như nào?
5: Cái dự án Vương Thừa Vũ kéo dài là nó đã có từ rất lâu rồi, nhưng mà nó là dự án treo. Thì vừa rồi thì là dự án 2,5, bà con đã bàn giao hết cho bên dự án để làm được. Và sắp tới nếu mà dự án Vương Thừa Vũ mà kéo dài mà khởi động thì tôi thấy là bà con cũng phấn khởi. Về mặt giao thông nó sẽ thuận tiện hơn nhiều, về phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị chắc chắn nó sẽ phát triển hơn.
1: Thưa quý vị, dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài sau khi hoàn thành được kỳ vọng giải quyết gần như triệt để bài toán ùn tắc ở khu vực quận Thanh Xuân trước đây, qua đó nâng cao năng lực giao thông, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, nâng tầm giá trị sử dụng đất của cả khu vực phía Nam thủ đô.
0: Thưa các bạn, dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài theo thiết kế sẽ nối liên thông từ đường Phạm Ngọc Thạch, đường Tôn Thất Tùng cho đến đường Phạm Tu, và xa hơn nữa là tuyến đường trục phát triển phía Nam của Hà Nội qua khu đô thị Thanh Hà Senco, dự án khu đô thị thể thao Olympic. Cho đến nay chưa có thông tin về thời điểm triển khai dự án, song người dân đều rất mong chờ và kỳ vọng. Ngoài vai trò giảm tải áp lực giao thông cho khu vực Thanh Xuân trước đây, sau khi hoàn thành, tuyến đường này còn nâng cao năng lực hạ tầng của nhiều dự án và mở ra rất nhiều triển vọng. Hãy cùng phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trao đổi với Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, chuyên gia giao thông đô thị, để tìm hiểu rõ hơn ý nghĩa tác động của dự án này.
6: Thưa anh, dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài nó có cái ý nghĩa như thế nào?
7: Đầu tiên thì xét về vai trò của cái tuyến đường này trong cái mạng lưới quy hoạch. Một khi được hoàn thiện thì tuyến đường này sẽ góp phần tạo thành một cái trục hướng tâm mới và kết nối các trục vành đai. Nhìn xa hơn một chút, ở đây cái tuyến đường 21C, chúng ta gọi cái tuyến đường trục Senco đấy, nối từ khu vực Sa La Hà Đông này, nối tiếp sau này sẽ kết nối với khu đô thị Olympic, trong đó thì nó sẽ kết nối gần nhất với sân vận động Olympic về phía kết nối với trung tâm, rồi sau đó thì cắt các cái tuyến đường vành đai gồm có cả vành đai 4, vành đai 3,5,

0: vành đai 3, vành đai 2,5 và vành đai 2. Sau đó chạy tiếp tục kết nối thì nó sẽ nối đến ga Hà Nội. Trên cả cái lộ trình đi như vậy thì qua từng đoạn thì chúng ta sẽ có các cái tên đường khác nhau. Tuy nhiên thì ở cái khu vực đoạn của Vương Thừa Vũ làm theo quy hoạch này thì đây là đoạn đường mà chúng ta sẽ gọi là mở mới cái đoạn này để thông tuyến. Một khi hoàn thiện cái đoạn Vương Thừa Vũ này cộng với những đoạn dở dang khác thì chúng ta sẽ tạo thành một đoạn tuyến là một tuyến đường liên tục được kết nối không chỉ là giữa các vành đai mà nó còn kết nối cả từ vùng lõi của trung tâm.
1: Thưa anh thì riêng đối với cái khu vực quận Thanh Xuân cũ ấy, đường Vương Thừa Vũ kéo dài có tác dụng thế nào đối với hạ tầng giao thông ở đây?
0: Về mặt kết nối khu vực nó là một đoạn tuyến cực kỳ quan trọng. Vì sao? Vì toàn bộ cái khu vực từ Kim Giang này rồi đến ngã tư Sở Vương Thừa Vũ Lê Trọng Tấn, hiện nay cái vùng này mật độ về mặt giao thông cực thấp. Khoảng cách giữa hai đường trục chính gần nhất đó là đường Giải Phóng và đường Nguyễn Trãi thì khoảng cách giữa hai trục đường này nó sẽ rơi vào khoảng 3 km. Sang đến vành đai 3 thì khoảng cách này nó đã kéo dài lên đến khoảng 5 km. Với một cái khoảng cách lớn như vậy mà mật độ dân cư ở khu vực rất đông đúc mà chúng ta lại không có cái trục đường để kết nối mang tính chất liên thông với các trục từ vành đai và giảm tải cho đường Nguyễn Trãi trong cái bán kính quy đổi nó cỡ khoảng 3,5 km thì toàn bộ cái khu vực này sẽ được tăng cường kết nối bằng một cái trục chính nối giữa vành đai 2 và vành đai 3.
1: Đối với vấn đề giao thương này, phát triển kinh tế cũng như bất động sản ở trong khu vực thì như thế nào?
0: Bản chất là cái việc mà kết nối đảm bảo ấy, thì nó sẽ tăng cường các hoạt động về giao thông. Ví dụ trước đây

gia đã lưu ý bài toán kết nối giữa các tuyến vành đai như thế nào là điều cần phải được tính toán. Dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài với vai trò là gạch nối giữa ba tuyến vành đai của Hà Nội. Khi được triển khai, có thể coi như là lời giải cho bài toán kết nối này. Và trực tiếp nhất, sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực giao thông của tuyến quốc lộ 6 đoạn qua đường Nguyễn Trãi nói riêng, toàn bộ khu vực phía Nam thủ đô nói chung. Đến đây, chuyên mục Đường Sắt Mở cũng xin được khép lại. Đừng quên đón nghe, xem trên radio và trên các nền tảng số của VOV Giao thông các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và bà con, thời điểm đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sang kiểm tra thực tế lần thứ 6 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang cận kề từng ngày. Các địa phương đã bước vào giai đoạn lọc sạch từng con số. Tàu nào không đủ điều kiện thì xóa đăng ký, phương tiện nào có nguy cơ cao thì đưa vào diện giám sát từng tuần, và hồ sơ tàu cá phải khớp nối chính xác đến từng căn cước công dân.
4: Vâng, đúng vậy. Tinh thần khẩn trương ấy thể hiện rất rõ qua những hành động quyết liệt. Đà Nẵng kích hoạt tháng cao điểm, siết chặt cảng Thọ Quang và Tam Quang. Thành phố Hồ Chí Minh mạnh tay xóa đăng ký hơn 1.200 tàu cá và đối soát dữ liệu qua VNEID. Còn tại An Giang, lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo chốt phương án hoàn thiện hồ sơ với Cảnh sát biển vùng 4. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Mở đầu điểm tin là kế hoạch hành động quy mô lớn vừa được ban hành tại miền Trung. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch số 423 triển khai tháng cao điểm chống khai thác IUU nhằm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC trong năm 2026. Địa phương đặt mục tiêu 100% tàu cá cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase, kiểm soát thiết bị giám sát hành trình VMS, áp dụng hệ thống nhật ký điện tử ECDT tại cảng cá Thọ Quang và Tam Quang. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cùng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đẩy mạnh tuần tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân.
4: Ban chỉ đạo về chống khai thác IUU thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc quản lý 4.427 tàu cá với 100% tàu cập nhật trên VNFishBase và đối soát qua VNEID. Thành phố đã xóa đăng ký 1.219 tàu, đồng thời lập danh sách 226 tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU để giám sát hàng tuần. Lực lượng kiểm ngư thành phố đã kiểm tra 1.129 lượt tàu và xử phạt 155 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.
3: Tiếp tục với chỉ đạo khẩn trương tại khu vực Tây Nam Bộ nhằm phục vụ đợt thanh tra sắp tới. Ngày 23 tháng 9 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đã yêu cầu quản lý chặt đội tàu, khắc phục dứt điểm tồn tại về IUU và hoàn thiện hồ sơ phục vụ đoàn thanh tra EC lần thứ 6. Tỉnh chỉ đạo rà soát dữ liệu trên VNFishBase, ECDT, giám sát VMS 24/7 và phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 ngăn chặn vi phạm.
4: Thưa quý thính giả, với nhiều ngư dân, những quy định về khai thác thủy sản, vùng biển được phép hoạt động hoặc trách nhiệm khi xảy ra vi phạm không phải lúc nào cũng dễ nhớ nếu chỉ được nghe phổ biến bằng những điều luật trên giấy. Bởi vậy, thay vì chỉ đọc quy định, vừa qua, những phiên tòa giả định đã được tổ chức tại nhiều địa phương với các tình huống cụ thể, giúp bà con hình dung rõ hơn hành vi nào dễ vi phạm và hậu quả pháp lý có thể xảy ra.
3: Tại Cà Mau, các phiên tòa giả định đang được triển khai như một cách đưa pháp luật đến gần hơn với những người thường xuyên bám biển. Tham gia một phiên tòa giả định về chống khai thác IUU, ngư dân Nguyễn Văn Tĩnh cho biết, điều ông nhận được ngoài kiến thức còn là những kinh nghiệm để tránh mắc sai phạm trong quá trình khai thác.
5: Bữa nay tôi đã họp được phiên tòa giả định phổ biến pháp luật về chống đánh bắt bất hợp pháp. Cô thấy rất ý nghĩa và con hội hiểu biết được nhiều về khai thác hải sản trên vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản thân tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm và cố gắng khắc phục và không để người sai phạm.
4: Với người đi biển, những quy định pháp luật nhiều khi gắn trực tiếp với từng chuyến ra khơi. Chỉ cần không nắm rõ quy định, hoặc chủ quan trong quá trình hoạt động, chủ tàu, thuyền trưởng có thể phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn. Chính vì vậy, thay vì chỉ tuyên truyền bằng văn bản hay phổ biến các quy định, phiên tòa giả định đưa những tình huống pháp lý vào một diễn biến cụ thể. Người dân có thể theo dõi từ nội dung vụ việc, quá trình xét hỏi cho đến cách hội đồng xét xử xem xét hành vi và đưa ra phán quyết. Cách làm này giúp những quy định pháp luật vốn khó nhớ trở nên gần gũi hơn với người dân, nhất là với những người trực tiếp làm nghề khai thác thủy sản. Ông Lưu Hải Đăng, Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 8, tỉnh Cà Mau cho biết.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 8 phối hợp qua phiên tòa này góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân trong việc chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Từ đó thì cũng góp một phần trong việc tháo gỡ thẻ vàng do Ủy ban châu Âu áp dụng đối với Việt Nam.
3: Điểm đáng chú ý của hình thức tuyên truyền này là người dân có thể hình dung rõ hơn về một hành vi xảy ra trên biển, có thể dẫn đến những hệ quả như thế nào khi được xem xét dưới góc độ pháp luật. Sau phiên tòa, việc trao đổi trực tiếp cũng giúp người dân có cơ hội đặt câu hỏi, làm rõ những điều còn chưa hiểu trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản. Với Cà Mau, công tác tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU đang được thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó phiên tòa giả định là một cách tiếp cận trực quan. Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, việc tăng cường chống khai thác IUU là cần thiết, dù những yêu cầu này có thể tạo ra những tác động nhất định đối với hoạt động và thu nhập của ngư dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 4 phiên tòa giả định, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho hàng ngàn ngư dân. Đánh giá về hình thức tuyên truyền này, ông Ngô Vũ Thăng cho biết.
7: Hình thức tuyên truyền hết sức là sinh động, rất là trực quan để giúp cho bà con ngư dân cũng như các cái chủ tàu cá nắm hiểu rõ những cái hành vi vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cái việc phát triển nghề cá cũng như ảnh hưởng uy tín của Việt Nam cũng như ngành nghề thủy sản của đất nước. Tôi thấy là những cái tình huống, những cái tình tiết mà diễn ra trong phiên tòa lấy những cái hành vi thường vi phạm của các ngư dân cũng như các chủ tàu cá, qua đó thì góp phần phổ biến và giáo dục cho bà con ngư dân hiểu những cái quy định của pháp luật để hạn chế việc vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp.
4: Ngư dân không chỉ nghe về một điều khoản mà được nhìn thấy một tình huống, theo dõi cách vụ việc được xem xét và hiểu hơn về hậu quả nếu vi phạm. Với các ngư dân, những điều tiếp nhận được sau phiên tòa là kinh nghiệm có thể áp dụng ngay trong những chuyến biển tiếp theo. Còn với cơ quan quản lý, đây cũng là một cách để việc tuyên truyền đi vào những vấn đề cụ thể mà ngư dân thường gặp. Chống khai thác IUU bên cạnh là câu chuyện kiểm tra, xử lý khi có vi phạm, còn bắt đầu ngay từ việc để ngư dân hiểu quy định, nhận diện được những hành vi có thể dẫn đến sai phạm và chủ động phòng tránh. Một phiên tòa giả định kết thúc, nhưng những điều người dân tiếp nhận được vẫn có thể theo họ trở lại với tàu cá, với mỗi chuyến ra khơi. Khi pháp luật được giải thích bằng những câu chuyện gần với thực tế, việc hiểu và nhớ quy định cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
3: Thưa bà con, đợt thanh tra lần thứ 6 của Ủy ban châu EC đã cận kề và các cơ quan chức năng đang tổng rà soát toàn diện. Để tránh bị giữ tàu, đình chỉ hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, bà con cần lưu ý những quy định sau.
4: Đối soát định danh VNEID và nguy cơ xóa đăng ký. Hiện nay, 100% dữ liệu tàu cá trên hệ thống VNFishBase đang được đối soát trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua tài khoản VNEID. Những tàu cá không còn hoạt động, tàu mất tích, tàu đã bán mà không sang tên đổi chủ hoặc không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật sẽ bị xóa đăng ký vĩnh viễn. Như tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã xóa hơn 1.200 tàu. Tàu đã bị xóa đăng ký, nếu cố tình ra khơi sẽ bị coi là tàu hoạt động bất hợp pháp và bị tịch thu.
3: Tàu nằm trong danh sách nguy cơ cao bị theo dõi hàng tuần. Các tàu cá thường xuyên mất kết nối VMS, tàu không cập cảng chỉ định hoặc tàu từng có dấu hiệu áp sát ranh giới biển nước ngoài sẽ bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt từng tuần. Mọi di biến động của nhóm tàu này đều có sự giám sát chéo giữa biên phòng, cảnh sát biển và kiểm ngư.
4: Nghiêm cấm xuất bến ngoài cảng cá chỉ định. Tuyệt đối không xuất nhập bến tại các bãi ngang tự phát. Toàn bộ tàu cá ra vào phải đi qua các cảng cá chỉ định như Thọ Quang, Tam Quang để thực hiện kiểm soát qua phần mềm ECDT. Tàu không có dữ liệu xuất nhập bến trên hệ thống ECDT sẽ bị từ chối cấp giấy xác nhận nguồn gốc hải sản.
3: Áp dụng chế tài nghiêm khắc theo Nghị định 246 năm 2026. Nghị định mới ban hành áp dụng mức phạt tiền kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm IUU nghiêm trọng. kèm theo biện pháp tịch thu phương tiện, tước bằng thuyền trưởng và cấm cấp lại giấy phép khai thác trong thời hạn lên đến 5 năm. Các hành vi tổ chức đưa tàu đi nước ngoài hoặc tháo gửi VMS sẽ bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để khởi tố hình sự.
4: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là hiện tại nút Bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lưu lượng các phương tiện đi qua cầu đang rất là đông và di chuyển chậm. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý. Còn VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 7 đến km 6, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Từ km 17 đến km 6, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Xin lỗi quý vị ạ. Còn tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số điểm mở giải phân cách trên đường Cổ Linh, phường Long Biên. Việc điều chỉnh bắt đầu áp dụng từ ngày 27 tháng 9 cho đến khi có thông báo thay thế, nhằm phục vụ thi công hầm chui nút giao Cổ Linh, hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực. Hôm nay, khu quản lý đường bộ 4 Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là đã hoàn thành tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1A thuộc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Dù đã hoàn thành tháo dỡ trạm nhưng mà thời gian qua do thời tiết mưa nhiều nên các đơn vị chưa thể thi công thảm nhựa. Tới đây khi thời tiết thuận lợi hơn thì nhà thầu sẽ tiếp tục xử lý các lớp mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật và tiến hành thảm nhựa. Dự kiến toàn bộ các phần việc sẽ hoàn thành vào giữa tháng 10 của năm 2026. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Công ty taxi tự hành Waymo của Mỹ dự kiến vào Singapore từ năm 2028, trở thành thị trường đầu tiên của hãng tại Đông Nam Á. Waymo sẽ bắt đầu vận hành xe có người lái tại Singapore từ năm 2027 để nghiên cứu điều kiện giao thông trước khi cung cấp dịch vụ hoàn toàn tự hành cho công chúng nếu được cơ quan quản lý phê duyệt. Singapore hiện đang đẩy mạnh công nghệ xe tự hành trong bối cảnh thiếu nhân lực và đặt mục tiêu ngừng đăng ký ô tô taxi chạy xăng dầu mới từ năm 2030. Grab và ComfortDelGro cũng đang thử nghiệm dịch vụ xe tự hành tại Singapore.
3: Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines cho biết sẽ mua trước tín chỉ carbon trong bối cảnh nhu cầu dự kiến tăng mạnh từ năm 2027, khi các quy định quốc tế về giảm phát thải hàng không được siết chặt. Japan Airlines vừa ký thỏa thuận trực tiếp với startup Climework của Thụy Sĩ để mua các tín chỉ được tạo ra từ carbon lưu trữ trong đất bằng than sinh học. Từ năm 2027, hầu hết các quốc gia thành viên tổ chức hàng không dân dụng quốc tế sẽ phải tham gia chương trình bù đắp và giảm phát thải carbon đối với hàng không quốc tế. Nguồn cung hạn chế được dự báo gây áp lực lớn lên giá tín chỉ. Vì việc thực thi quy định và các biện pháp xử lý còn lỏng lẻo, có rất nhiều trường hợp các công ty tính giá trong sân

0: vực bên trong nhà ga. Không riêng sô-cô-la, một chiếc bánh mì kẹp thịt của chuỗi nhà hàng Trulieu bán trong sân bay cũng đắt hơn gần 50% so với chiếc tương tự ở bên ngoài.
1: Những mức giá như vậy có lẽ không còn xa lạ với hành khách, nhưng điều đáng nói là vì sao một món đồ quen thuộc lại có thể đắt hơn nhiều đến vậy? Bởi đây không đơn giản là chuyện hành khách phải trả thêm tiền cho sự thuận tiện. Ông Paco Andrew, chuyên gia về hành vi người tiêu dùng, chia sẻ.
0: Vấn đề không chỉ là hành khách vào sân bay rồi thì gần như là không có nhiều lựa chọn, mà còn ở chỗ ngay trong sân bay các cửa hàng cũng không thực sự cạnh tranh với nhau. Tại sân bay quốc tế Minneapolis, Champaign, bang Minnesota của Mỹ, một khu ẩm thực có tới 6 cửa hàng với 6 tên gọi khác nhau. Nhìn bên ngoài, hành khách có thể nghĩ đây là 6 lựa chọn riêng biệt, nhưng thực tế cả 6 cửa hàng đều thuộc cùng một doanh nghiệp là SMS Host. Đây cũng là một phần lý do đằng sau câu chuyện giá cả tại các sân bay Mỹ.
1: Về nguyên tắc, nhiều sân bay áp dụng cách tính giá ngoài phố cộng thêm, tức là lấy giá bán bên ngoài làm cơ sở rồi cộng khoảng 10-15% khi bán trong sân bay. Cách này giúp doanh nghiệp bù đắp chi phí vận hành, đồng thời hạn chế việc giá bị đẩy lên quá cao. Tuy nhiên, vấn đề là xác định giá bên ngoài thế nào. Dù các cơ quan quản lý vẫn kiểm tra định kỳ, việc giám sát chưa phải lúc nào cũng chặt chẽ. Vì vậy, hành khách vẫn có thể phải trả cao hơn đáng kể cho cùng một sản phẩm so với bên ngoài sân bay. Phóng viên kênh Business Insider thông tin.
0: Vì việc thực thi quy định và các biện pháp xử lý còn lỏng lẻo, có rất nhiều trường hợp các công ty tính giá trong sân bay cao hơn đáng kể so với giá bên ngoài. Theo các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, kinh doanh trong sân bay có nhiều chi phí cao hơn bên ngoài. Nhân viên hàng hóa và thiết bị đều phải qua kiểm tra an ninh. Chi phí xây dựng cơ sở cao hơn khoảng từ 30-40%, trong khi doanh nghiệp còn phải trả cho sân bay một phần doanh thu. Thời gian hoạt động cũng kéo dài, có nơi từ sáng sớm cho tới tận nửa đêm. Hiện phần lớn hoạt động kinh doanh đồ ăn và bán lẻ tại các sân bay ở Mỹ tập trung trong tay một số tập đoàn lớn.
1: Khi số lượng đơn vị khai thác không nhiều, sự cạnh tranh bị hạn chế, các thương vụ sáp nhập và mua lại tiếp tục khiến thị trường tập trung hơn. Các nghiên cứu cho thấy, thời gian chờ ở sân bay càng lâu, hành khách càng có xu hướng chi nhiều hơn cho mua sắm và ăn uống. Ông Paco Andrew, chuyên gia về hành vi người tiêu dùng, cho biết.
0: Khoảng 63% hành khách sau khi qua khu vực kiểm tra an ninh sẽ mua ít nhất một thứ gì đó. Một phần lý do đơn giản là họ có thời gian chờ đợi, thậm chí có thể cảm thấy buồn chán bởi trung bình một hành khách ở sân bay khoảng 2 giờ. Những người thường xuyên đi máy bay có thể mang theo một chai nước rỗng qua cửa an ninh rồi lấy nước từ vòi để uống. Nhưng thực tế, số hành khách làm như vậy chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.
1: Thực tế, một số ít sân bay chọn cách giữ nguyên giá bán như bên ngoài. Sản phẩm ngoài phố bán bao nhiêu thì vào sân bay vẫn giữ mức đó, không cộng thêm phụ phí. Cách làm này cho thấy giá cao không phải lựa chọn duy nhất để tăng doanh thu. Doanh nghiệp vẫn có thể kinh doanh hiệu quả, còn sân bay vẫn hưởng lợi từ hoạt động ăn uống và bán lẻ khi hành khách sẵn sàng chi tiêu. Tuy nhiên, mô hình này chưa phổ biến. Ở nhiều nơi, giới hạn về giá đang được nới lỏng hoặc gỡ bỏ để doanh nghiệp chủ động hơn trong việc định giá và bù đắp chi phí vận hành cao. Vì thế, câu chuyện không chỉ là một món ăn đắt hơn bao nhiêu mà còn nằm ở quyền quyết định của hành khách. Khi trong nhà ga chỉ có vài đơn vị kinh doanh, khách hàng đôi khi không có nhiều lựa chọn để so sánh trước khi mua.
0: Và dường như người tiêu dùng đang bắt đầu phản ứng với điều đó. Một khảo sát tại các sân bay Bắc Mỹ cho thấy mức chi tiêu tại nhà ga hiện nay càng giảm. Trong nhiều năm, giá đồ ăn và thức uống cũng thường nằm trong nhóm những yếu tố khiến hành khách không hài lòng nhất. Theo ông Dan Pipensker, giám đốc cảng hàng không Poland, bang Oregon của Mỹ, một không gian thân thiện và thuận tiện hơn cho hành khách cũng có thể mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Với người đi máy bay, một cách đơn giản để hạn chế những khoản chi không cần thiết là chuẩn bị từ trước. Một món ăn nhẹ mua bên ngoài sân bay có thể giúp tiết kiệm đáng kể. Bởi sau cùng, điều quyết định số tiền phải trả đôi khi không nằm ở món đồ mà nằm ở nơi bạn mua nó. Cùng là một món ăn quen thuộc, nhưng khi được bán trong sân bay, mức giá có thể cao hơn rất nhiều.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, câu chuyện giá cả trong sân bay cũng từng nhận được nhiều phản ánh từ hành khách. Sau khi qua khu vực kiểm tra an ninh, lựa chọn về ăn uống mua sắm của hành khách thường tập trung vào những cửa hàng ngay trong nhà ga. Đây cũng là lý do việc niêm yết và quản lý giá tại sân bay được cơ quan quản lý đặt ra từ nhiều năm nay. Từ tháng 7 năm 2024, một số dịch vụ cơ bản thiết yếu tại sân bay, trong đó có một số loại đồ ăn, đồ uống như phở, mì, miến, cháo ăn liền, thuộc danh mục thực hiện kê khai giá.
0: Như vậy, câu chuyện giá cả trong sân bay không chỉ là món hàng đắt hay rẻ, mà còn liên quan đến việc công khai giá, quản lý giá và lựa chọn mà hành khách thực sự có. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng phải tính đến những chi phí riêng khi kinh doanh trong môi trường sân bay. Bài toán đặt ra là làm sao để doanh nghiệp duy trì hoạt động, sân bay có nguồn thu nhưng hành khách vẫn cảm

0: thấy mức giá mình trả là hợp lý. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
10: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
11: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
10: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
12: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
13: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
12: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
13: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
12: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
13: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
12: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
13: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Mai Lan và ekip Giờ Cao Điểm chiều Chủ nhật cuối tuần xin gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình. Một ngày cuối tuần đang dần khép lại và chúng ta lại chuẩn bị cho một tuần làm việc mới. Chúc quý vị và các bạn sẽ có được những cung đường di chuyển bình an, một buổi tối cuối tuần thật nhiều niềm vui. Hãy luôn giữ sóng FM91 và tương tác cùng với chúng tôi, chia sẻ những thông tin mà bạn có qua tổng đài 02437919191 hoặc gửi về fanpage của chương trình.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này khi quý vị đang di chuyển ở trên đường thì quan sát thấy tình hình giao thông trong khoảng thời gian Chủ nhật cuối tuần chúng ta đi lại ra sao, có đông đúc và khó khăn ở đâu không? Chúng tôi thì đang có nhận được thông tin từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là nút Bắc Cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm khá đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Chương trình cũng có thông tin cầu Phù Đổng có một người đang ngồi trên lan can và có hai người đang giữ, mong rằng mọi người đi qua có thể hỗ trợ thêm. Chúng ta chú ý hướng đi về phía Hà Nội. Ngoài ra thì trong những cung đường khác quý vị di chuyển, có vấn đề gì cần cảnh báo về giao thông hay không, các cây cầu, rồi những tuyến phố trung tâm, những con phố quanh khu vực đi bộ ngày cuối tuần có đông và làm cho lộ trình của chúng ta chậm lại hay không, quý vị hãy tiếp tục phản ánh cùng với Giờ Cao Điểm chiều nay. Còn bây giờ mời quý vị đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội chuẩn bị khép lại một ngày nắng nóng khi nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, hiện duy trì khoảng 33 độ. Sau một ngày nắng nóng, cơ thể cũng cần thời gian thích nghi khi nhiệt độ giảm tiếp trong những giờ tới. Nếu vừa hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, quý vị và các bạn nên nghỉ ngơi, uống đủ nước và thay quần áo khô thoáng trước khi tiếp tục các hoạt động buổi tối. Cuối chiều và đêm nay, mưa rào và dông khả năng xuất hiện vài nơi. Trong những nơi xuất hiện dông, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhìn chung phần lớn thời gian buổi tối vẫn có thể thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời với thời tiết mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 25 đến 27 độ. Ngày mai, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nắng nóng tiếp tục là trạng thái thời tiết chủ đạo, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khoảng đêm ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, Bắc Bộ và Hà Nội khả năng có không khí lạnh yếu lệch đông gây mưa rải rác. Dù vậy, nhiệt độ giảm không đáng kể, xuống 30 đến 33 độ. Đến ngày 4, 5 tháng 10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, trời chuyển mát. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm sáng mai. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết cũng đã có dự báo mát mẻ hơn và như vậy thì sẽ đỡ vất vả hơn đối với những người chúng ta có công việc thường xuyên di chuyển ở ngoài đường. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời và quý vị các bạn đã có được những chuyến đi chơi như thế nào với gia đình? Và việc tham gia giao thông của chúng ta ngày hôm nay có thực sự tốt không ở những cung đường xa như tuyến cao tốc? Quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông ở thời điểm này. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 9 tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại hội có hơn 250 đại biểu đại diện cho gần 400.000 hội viên trong toàn quốc về dự. Hà Nội thí điểm giảm tốc độ tối đa trên làn ô tô sát giải phân cách cầu Nhật Tân từ 90 xuống 80 km/h.

0: trong 6 tháng. Cùng với đó, các mốc khoảng cách và vạch sơn được lắp đặt để giúp tài xế chủ động giữ khoảng cách, phòng ngừa va chạm liên hoàn. Sở Xây dựng khẳng định các mốc khoảng cách chỉ nhằm cảnh báo hướng dẫn, không phải căn cứ xử phạt. Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát tổ chức giao thông, báo hiệu và tốc độ khai thác trên cầu. Thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết, đơn vị đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nâng cấp trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa, đoạn từ nút giao An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến cuối năm 2026, dự án sẽ được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thông qua chủ trương đầu tư. Sau hàng loạt vụ vượt biên quy mô lớn tại các tuyến biên giới bên ngoài, Liên minh châu Âu EU đang thúc đẩy một bước đi cứng rắn hơn trong chính sách di cư. Đó là đẩy nhanh quá trình hồi hương những người không đủ điều kiện ở lại, đồng thời gây sức ép với các quốc gia xuất phát điểm để tiếp nhận lại công dân của mình. Đây là trọng tâm trong cuộc họp giữa các bộ trưởng nội vụ Liên minh châu Âu diễn ra ngày 26 tháng 9 tại Munich, Đức. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thành phố Đà Nẵng có 144 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ. Đây là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính lớn nhất cả nước với gần 26.000 phần mộ. Số lượng nghĩa trang liệt sĩ lớn như vậy, nhưng Đà Nẵng đã hoàn thành công tác lấy mẫu ADN sớm hơn kế hoạch 4 tháng. Thay vì làm cuốn chiếu từng nghĩa trang, Ban chỉ đạo 515 của thành phố Đà Nẵng tiến hành làm đồng loạt. Cùng với đó, Đà Nẵng chuẩn bị hóa quy trình lấy mẫu ngay tại hiện trường nên đã giúp vượt tiến độ lấy mẫu và đảm bảo chất lượng mẫu. Đại tá Võ Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
1: Các lực lượng, các ban ngành của địa phương đã cùng đồng hành, cùng tham gia cái chiến dịch này để bảo đảm đẩy nhanh cái tiến độ, tập huấn, tạo nguồn cán bộ, tăng cường cho các địa phương. Sử dụng cán bộ chiến sĩ của các trung đoàn 971, trung đoàn 885 để sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương, tăng cường trách nhiệm. Đẩy nhanh tiến độ nhưng phải thận trọng, làm chắc từng mộ liệt sĩ để bảo đảm tìm kiếm đến nhỏ nhất các mẫu sinh phẩm.
0: Với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, chính xác, an toàn, thành phố đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch. Đến ngày 15 tháng 9, Đà Nẵng đã hoàn thành lấy mẫu tại 144 trên 144 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% chỉ tiêu, vượt tiến độ 122 ngày. Trong gần 26.000 mộ, có gần 14.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Hiện thành phố đã bàn giao gần 6.000 mẫu cho Viện Pháp y Quốc gia để làm giám định ADN. Cùng với lấy mẫu phục vụ xác định danh tính, công tác tìm kiếm quy tập được tập trung vào những địa bàn có thông tin khả năng còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tích cực rà soát, xác minh nguồn tin, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, tổ chức tìm kiếm thực địa. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe những phản ánh của phóng viên VOV Giao thông đang có mặt tại khu vực cầu Nhật Tân, và chúng ta sẽ cùng xem tình hình giao thông ở cầu Nhật Tân hiện tại như thế nào. Xin chào phóng viên Khắc Chính ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn em, xin bài năng. Kính thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên cây cầu Nhật Tân, nơi đây đang thực hiện thí điểm phương án tổ chức giao thông mới kể từ ngày hôm nay, 27 tháng 9 năm 2026. Theo đó, tốc độ tối đa cho phép các phương tiện ô tô lưu thông trên làn đường số 1, giải phân cách giữa được giảm từ 90 km/h xuống còn 80 km/h ở cả hai chiều lưu thông. Với làn đường dành cho ô tô còn lại tại làn số 2 và làn số 3 thì tốc độ lưu thông tối đa được giữ nguyên ở mức 80 km/h. Làn đường dành cho xe máy và xe đạp, nghĩa là làn số 4, thì tiếp tục được giữ tốc độ tối đa là 40 km/h. Hiện tại tôi quan sát thấy thì các đơn vị chức năng đã bổ sung hệ thống biển thông tin cảnh báo và các vạch sơn kẻ đường mới hỗ trợ xác định khoảng cách giữa các phương tiện rất trực quan, dễ quan sát, dễ hiểu. Các mốc 50m, 100m, 150m khoảng cách được kết hợp với vạch sơn kẻ đường trên mặt đường, giúp cho người tham gia giao thông ước lượng được khoảng cách với các xe phía trước, từ đó điều chỉnh được tốc độ và duy trì khoảng cách giữa các xe phù hợp. Hiện tại tôi quan sát thấy thì lưu lượng các phương tiện trên cầu lúc này là khá đông theo cả hai chiều nhưng không xảy ra ùn tắc, và các phương tiện đã chủ động tuân thủ biển báo tốc độ, song khoảng cách các phương tiện lưu thông là chưa chuẩn theo dấu sơn kẻ giữ khoảng cách trên mặt cầu. Qua thực tế quan sát thì tôi muốn đưa ra khuyến cáo các phương tiện lưu thông qua cầu Nhật Tân từ ngày hôm nay 27 tháng 9 thì cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, đặc biệt là vạch sơn kẻ duy trì khoảng cách giữa các xe trên mặt cầu nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế va chạm. tai nạn và giảm thiểu ùn tắc giao thông trên mặt cầu. Vâng, xin trở lại phòng thu của MC ạ.
0: Xin cảm ơn những phản ánh rất chi tiết từ phóng viên Khắc Chính tại cầu Nhật Tân, nơi mà hôm nay thì bắt đầu thí điểm với phương án phân luồng mới với tốc độ tối đa cho phép ở làn số 1 là làn sát giải phân cách giữa giảm từ 90 km xuống 80 km/h ở cả hai chiều lưu thông. Quý vị đi qua thì chú ý quan sát biển báo để chúng ta tuân thủ. Tình hình giao thông, chúng tôi có thêm thông tin ở cầu Phù Đổng. Hiện tại lưu thông bình thường và không có sự cố nào ở cầu Phù Đổng lúc này. Thính giả cho biết là quốc lộ 1B đoạn nút giao Nông Cống Thanh Hóa đang cấm một làn đường hướng về Hà Nội, chưa rõ nguyên nhân. Chúng ta chú ý. Có va chạm xảy ra ở vành đai 3, thính giả quan sát thấy hai xe va chạm ở lối xuống vành đai 3 hướng về cầu vượt Mai Dịch và giao thông ùn nhẹ đến đoạn Khang Nam. Cầu Trương Dương, thính giả cũng ghi nhận là có một vụ va chạm trên cầu hướng về trung tâm và giao thông cũng đang ùn từ ngã tư Hồng Tiến hướng về trung tâm. Và có một vụ va chạm trên cầu, quý vị quan sát thêm cùng với VOV Giao thông xem là vụ va chạm này ở làn hỗn hợp hay làn dành cho xe ô tô. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết xe con gặp sự cố ở trên quốc lộ 45, km 279+000 hướng ra Bắc thì cũng đã được xử lý và hiện tại lưu thông bình thường. Nếu có thêm những diễn biến mới thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900-6365-78.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý trong lộ trình di chuyển ở phía lối xuống vành đai 3 hướng về cầu vượt Mai Dịch đã có va chạm hai xe và giao thông ùn đến Khang Nam. Chúng tôi cũng nhận được tin có va chạm ở cầu Trương Dương hướng về trung tâm và hiện tại thì cầu Trương Dương đang là một lộ trình khó như thính giả mô tả thì xe nối từ Hồng Tiến lên cầu hướng trung tâm. Nếu có thêm thông tin chi tiết hơn thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng với VOV Giao thông xem việc đi lại như thế nào. Chương trình cũng có thông tin của thính giả khi đi qua phía Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định. Bạn cho biết là lộ trình này thì khá ổn, không đông đâu, chúng ta có thể yên tâm để đi qua. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin khác đó là khu đất 3,5 ha tại đường Đào Duy Anh, Hà Nội hiện tại thì đang thu dọn mặt bằng để xây dựng tổ hợp tháp đôi cao 99 tầng có nhiều kỷ lục trên thế giới và vốn đầu tư từ 3 đến 3,5 tỷ đô la Mỹ. Theo phương án của nhà đầu tư thì dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn quý 3, quý 4 năm 2030. Tuy nhiên thì đây mới là tiến độ được đề xuất. Thời gian triển khai thực tế còn phụ thuộc vào quá trình xem xét, chủ trương đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý liên quan. Hiện tại khi quý vị di chuyển

0: Rồi từ hầm Chu Kim Liên đi ra, thấy tình hình giao thông như thế nào, có đông đúc hay không, có gì cần cảnh báo không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Chương trình nhận được tin cầu Thăng Long hướng Đông Anh ùn từ đầu cầu đến đoạn thi công. Tiếp nối chương trình, mời các thính giả lắng nghe bản tin Chuyển động chính sách.
1: Bản tin Chuyển động chính sách.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất sửa đổi luật đất đai theo hướng đánh thuế bất động sản bỏ hoang nhằm chống đầu cơ. Động thái này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Mở mặt nhiều người ủng hộ vì cho rằng đây là liều thuốc đặc trị để ngăn chặn tình trạng găm đất gây lãng phí nguồn lực quốc gia. Nhưng mặt khác, vẫn còn không ít băn khoăn. Thế nào là đất bỏ hoang và làm sao để phân biệt được đất bỏ hoang do chủ đầu tư cố tình găm giữ với những dự án bị treo do vướng mắc cơ chế thủ tục hành chính? Để làm rõ vấn đề này, phóng viên có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Mời các bạn cùng nghe. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông đánh giá thế nào về sự cần thiết của việc đánh thuế đối với đất bỏ hoang, một chủ trương đang nhận được rất nhiều sự đồng tình từ dư luận?
3: Trước hết ấy, là cái chủ trương về đánh thuế đất bỏ hoang là cần thiết. Và trên thế giới thì họ đã làm điều đó từ lâu rồi. Điều này giúp cho vấn đề là giảm thiểu các cái đất đã có quy dự án, rồi có quy hoạch, rồi được cấp phép mà không triển khai, mà chỉ nhằm mua đi bán lại hoặc là đầu tư yếu, khiến cho là bị lãng phí tài sản công, lãng phí đất đai như là nguồn lực quan trọng của xã hội, trong khi các doanh nghiệp khác thì thiếu đất, thiếu mặt bằng.
2: Tuy nhiên thì có một thực tế là không ít dự án hiện nay đang trong tình trạng đắp chiếu không phải là do chủ đầu tư thiếu tiền hay là cố tình găm đất chờ lên giá, mà là do họ đang bị mắc kẹt trong cơ chế chính sách, các thủ tục kéo dài. Vậy theo ông, để sắc thuế này thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế nếu mà được thông qua, thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề cốt lõi nào ạ?
3: Chúng ta đưa ra quyết định ấy, là nó cần có động lệnh, dự lệnh, cũng như là cần cái phân biệt các cái nguyên nhân, động cơ bỏ hoang, tránh đánh nhầm, cũng như là tránh đổ hết tất cả các cái lỗi khách quan cho các chủ dự án, coi đấy là lỗi chủ quan. Mà cái khác ấy, là cái thực hiện ấy, cần phải làm rõ cái nội hàm, tiêu chí, nhận diện và khẳng định đây rất bỏ hoang. Bởi vì nếu như chúng ta bảo là 2 năm không làm cái gì, thì chỉ cần độ 1 năm, 11 tháng họ đổ một xe cát, thì họ vẫn làm cái gì, nhưng mà họ vẫn bỏ hoang. Cho nên là phải có cái KPI, tức là có các cái hệ số, đánh tiêu chí, nhận diện, mức độ trên thực tế, để mà khẳng định là dự án đấy là thuộc diện bỏ hoang. Thì đây là một bộ tiêu chí là phải đảm bảo tính thiết thực, tính khoa học, tính đo lường được, và tránh tranh cãi, tránh xin cho. Cái thứ hai nữa là phân biệt những cái trường hợp các dự án là khách quan, ví dụ như là do thủ tục, do sáp nhập địa lý, rồi do lỗi của bên cơ quan chức năng, hay là do những cái bối cảnh chung, thanh khoản, tức là những lý do khách quan cần phải được loại trừ.
2: Vâng, bên cạnh việc minh bạch hóa tiêu chí thế nào là bỏ hoang, dư luận cũng rất quan tâm đến các chế tài đi kèm. Nếu mức thuế quá nhẹ thì doanh nghiệp vẫn có thể chấp nhận nộp phạt để tiếp tục căm đất chờ thời. Vậy quy trình xử lý đất bỏ hoang nên được thiết kế ra sao để đảm bảo tính răn đe?
3: Cần có quy trình rõ ràng trong vấn đề thu hồi đất hay là đánh thuế bỏ hoang. Tức là nó phải có một cái quy trình đánh giá, ví dụ như là trong bao lâu thì mức thuế là như thế này, trong bao lâu bỏ hoang mức thuế là như thế kia, và đến bao lâu nữa thì nó phải thu hồi. Đấy, tất cả đó nó phải rõ ràng, nó có cái lộ trình, kế hoạch, quy trình để mà các cái chủ đầu tư họ chủ động và họ giảm thiểu thiệt hại, cũng như là phải tăng tốc cái nỗ lực của mình lên để đảm bảo là không bị phạt, cũng như là tăng cái quản lý xã hội. Cuối cùng ấy, là cần phải công khai, đảm bảo là tập hợp dữ liệu công khai để có thể giám sát, so sánh, đánh giá, cũng như là kinh nghiệm cho các dự án khác, cũng như là đảm bảo sự minh bạch, công khai trong quản lý nhà nước và trách nhiệm trình của doanh nghiệp.
2: Nhìn rộng hơn thì liệu đánh thuế có phải là giải pháp duy nhất hay không? Nhiều ý kiến cho rằng để ngăn chặn tận gốc tình trạng đầu cơ, chúng ta cần kiểm soát ngay từ khâu giao đất cho thuê đất. Quan điểm của ông thế nào về vấn đề này?
3: Đây là một vấn đề cũng bức xúc không kém về đất bỏ hoang.

0: để mà đảm bảo người thắng thầu là phải đúng thực sự có năng lực, chứ phải thắng thầu là những người mà chỉ có quan hệ, họ buôn quan hệ và sau đó là họ mua đi bán lại dự án để ăn lời. Cái thứ ba nữa đó, nên có cơ chế phạt bổ sung, thì có thể giao nhầm do các cái lý do khách quan vì doanh nghiệp họ nói dối. Nhưng nếu như các doanh nghiệp họ nói thật mà không đủ năng lực mà các quan nhà nước chức năng họ vẫn cấp, thì phải phạt bổ sung cho các cái lãnh đạo, những người mà có trách nhiệm ra đất lạm dụng chức quyền. Để như vậy nó tạo ra cái tình huống là ngăn chặn từ sớm từ xa và ngay từ trong trung nước, cũng như ngay trong nội bộ, trong tư tưởng của quan chức năng, chứ không phải là đổ lỗi cho doanh nghiệp hoặc là cho các cơ chế nào đó.
1: Cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Thưa quý vị, việc áp thuế bất động sản bỏ hoang là một mũi tên trúng nhiều đích, vừa chống đầu cơ vừa thúc đẩy sử dụng đất hiệu quả. Tuy nhiên, để chính sách này công bằng với những doanh nghiệp đang lao đao vì vướng mắc thủ tục, cơ quan quản lý cần phải chỉ mặt đặt tên, phân định rạch ròi đâu là đất cam giữ cố tình, đâu là dự án đắp chiếu bất đắc dĩ do lỗi khách quan. Hơn thế nữa, như chuyên gia đã chỉ ra, việc chặn đứng đầu cơ phải bắt đầu ngay từ khâu giao đất, ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp và cán bộ quyết định giao đất. Bản tin Chuyển động chính sách ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi có thông tin từ thính giả thông báo rằng lộ trình di chuyển đường Võ Nguyên Giáp trước cầu sông Thiếp khoảng gần 1 km ở làn 90 xảy ra va chạm và giao thông đang ùn dài hướng về trung tâm. Đường Láng đoạn qua số nhà 866, thính giả cũng quan sát thấy ở gần ngay nút dừng chờ đèn xanh đèn đỏ và cầu 361 thì có hai chiếc xe đỗ chiếm mất một làn dừng chờ rồi, ảnh hưởng khá nhiều tới việc di chuyển qua đây. Chúng ta cũng chú ý với việc dừng đỗ xe, đừng để cản trở tới những phương tiện khác, chưa kể là còn vi phạm giao thông. Cầu Thăng Long hướng Đông Anh ùn từ đầu cầu đến đoạn đang thi công. Rồi trước đó là có va chạm ở lối xuống Vành Đai 3 hướng về cầu vượt Mai Dịch giữa hai xe, giao thông ùn nhẹ hướng về Khang Nam. Với vụ va chạm này, thính giả đi qua cũng quan sát cùng với VOV Giao thông xem là giải quyết như thế nào rồi, việc đi lại Vành Đai 3 trên cao có khó khăn hơn không. Rồi cầu Trương Dương, việc đi lại của chúng ta như thế nào ở trên cầu Trương Dương khi mà thính giả cũng báo rằng có va chạm ở trên cầu hướng về trung tâm, chúng tôi vẫn chưa có thêm thông tin mới.
3: Ôi anh Thắng!
4: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học à. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
3: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
4: Thế à?
3: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
4: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
3: Chứ sao?
4: My Alo, mẹ yêu con đây.
5: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
7: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
6: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
7: Vâng ạ.
6: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay một hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác về việc vi phạm khi tham gia giao thông. Mới đây thì một người đàn ông ở Lào Cai đã bị lực lượng chức năng phát hiện là có nồng độ cồn cao gần 2,75 lần mức kịch khung và không có giấy phép lái xe cùng bảo hiểm bắt buộc hợp lệ. Và trong dịp kiểm soát, trong dịp Tết Trung Thu vừa rồi, thì lực lượng chức năng đã phát hiện ra là người điều khiển xe mô tô có nồng độ cồn cao và vẫn lái xe. Và thời điểm di chuyển là ở trên km 58+400 quốc lộ 70 thuộc xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai. Người đàn ông sinh năm 90. Và với việc vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không xuất trình được chứng nhận bảo hiểm bắt buộc dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, lực lượng chức năng cũng đã quyết định xử phạt, lập biên bản và xử phạt với tổng cộng là 12,25 triệu đồng. Nhưng điều quan trọng là khi lái xe mà trong người có nồng độ cồn thì chúng ta còn có thể gây ra những vụ tai nạn đáng tiếc và rất là nguy hiểm với những người tham gia giao thông khác cùng với hành trình này. Vì vậy, chúng ta hãy luôn nhắc nhở những người thân của mình và lực lượng chức năng cũng luôn khuyến cáo người dân đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện và chủ xe thì không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện.

0: Lưu ý là phía đường láng thì chúng tôi có thông tin là trước cửa số nhà 866 có xe dừng đỗ và chiếm một làn khi dừng chờ đèn, gây khó khăn cho các phương tiện khi đi qua. Chương trình dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
4: Có gì mới thế vợ?
3: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
4: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
3: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
4: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
5: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
4: Hotline 0368 910 998.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có nhận được thêm thông tin mới từ thính giả báo. Cầu Trương Dương không còn thấy có va chạm nữa và quý vị có thể yên tâm để đi qua. Tuy nhiên thì với lộ trình từ ngã tư Hồng Tiến và Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm có còn đông và ùn không thì thính giả cũng hãy quan sát thêm cùng VOV Giao thông. Với vụ va chạm hai xe ở lối xuống vành đai 3 hướng về cầu vượt Mai Dịch, chúng tôi cũng chưa có thêm thông tin mới nhờ tới sự trợ giúp của các thính giả. Đường Võ Nguyên Giáp trước cầu sông Thiếp khoảng gần 1 km ở làn 90 đã có va chạm và giao thông đang ùn, khó khăn hướng về phía trung tâm. Cầu Phù Đổng, các phương tiện đang lưu thông ổn định. Cầu Thăng Long hướng Đông Anh thì ùn từ đầu cầu đến đoạn thi công. Với những điểm giao cắt mà chúng tôi quan sát qua hình ảnh camera thì tại phía Giải Phóng Lê Duẩn, hướng từ đường Giải Phóng sang phía đường Lê Duẩn, việc dừng chờ đèn các phương tiện khá đông. Chúng ta cố gắng là không bám quá sát xe phía trước để tránh va chạm.
6: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
7: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
6: Trong nước mà ổn không?
7: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
6: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
7: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
8: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm đẳng cấp, tiện nghi, công nghệ lên đời phơi phới. Xe sang LED sáng dẫn lối thành công, khoang rộng ghế êm an toàn thỏa chờ mong.
9: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
10: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
9: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
10: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
8: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vó lên đời cơ hội trong tay.
9: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
11: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
9: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
0: Thưa quý vị và các bạn, một vụ tai nạn được phát hiện sớm có thể giúp lực lượng chức năng xử lý nhanh hơn, người đi đường chủ động tránh ùn tắc. Tại Hà Nội, hàng nghìn camera đang được kết nối với trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng AI, theo dõi diễn biến trên đường theo thời gian thực. Từ những dữ liệu ấy, giao thông đang được quản lý theo một cách khác, chủ động hơn, nhanh hơn và dựa nhiều hơn vào công nghệ. Vậy khi dữ liệu giao thông được kết nối trên phạm vi toàn quốc, hành trình ấy sẽ thay đổi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự do phóng viên Ban VOV Giao thông thực hiện.

0: 7 giờ 30 phút sáng tại Trung tâm Điều khiển Giao thông Hà Nội. Trên những màn hình lớn là diễn biến giao thông tại các nút giao, tuyến đường trong thành phố. Hàng nghìn camera liên tục cập nhật hình ảnh để hệ thống AI phân tích lưu lượng, nhận diện bất thường và hỗ trợ điều chỉnh tín hiệu đèn. Từ những hình ảnh tưởng như để quan sát, dữ liệu được biến thành thông tin phục vụ điều hành. Ở đâu đang ùn, điểm nào có sự cố, dòng xe di chuyển ra sao và cần xử lý thế nào? Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
1: Hệ thống camera mà có lắp AI thì phát hiện ra 23 nhóm hành vi vi phạm. Thì qua đây cũng giúp rất nhiều cho cái việc mà xử phạt vi phạm hành chính. Và quan trọng hơn, khi mà áp dụng khoa học công nghệ vào thì nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông khi đi qua ngã ba ngã tư. Qua hệ thống camera giám sát thì có thể là hỗ trợ trong việc mà truy vết được cả các phương tiện.
0: Từ những mô hình như vậy, Chính phủ đang thúc đẩy xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông thống nhất trên toàn quốc. Theo mục tiêu của đề án, trung tâm dữ liệu được xây dựng theo mô hình thống nhất trên phạm vi toàn quốc, vận hành trên nền tảng dữ liệu dùng chung và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân tích, dự báo, điều hành giao thông. Hệ thống sẽ được tổ chức theo hướng điều phối tập trung, phân cấp thực hiện, với trung tâm cấp 1 đặt tại Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và các trung tâm cấp 2 tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an các tỉnh, thành phố. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thạo, giảng viên khoa công trình và môi trường, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, việc kết nối dữ liệu giữa các cấp, các địa phương sẽ tạo ra một hệ thống thông tin liền mạch.
2: Nếu mà có một hệ thống đồng bộ từ cấp trung ương đến địa phương như vậy, thì thứ nhất là chúng ta không bị cái vấn đề là bị ngắt quãng hoặc bị cái điểm mù về thông tin dữ liệu trên toàn quốc. Bởi vì là trung ương ấy thì sẽ nhìn thấy cái dữ liệu của toàn quốc của giữa nhiều địa phương. Chỉ khi nào cái sự việc nó lan rộng đến ra nhiều địa phương thì lúc đó nhờ cái hệ thống này thì trên trung ương ấy thì có thể thực hiện được các cái việc điều động, điều phối ở cấp cao hơn.
0: Dữ liệu được liên thông không chỉ giúp các cơ quan chức năng phối hợp điều hành, tổ chức giao thông thông suốt hơn mà còn có thể giúp ngắn thời gian di chuyển, hạn chế những hành trình vòng tránh và giảm chi phí trong hoạt động vận tải, logistics. Với doanh nghiệp vận tải, những thông tin này cũng gắn trực tiếp với việc tổ chức hành trình, tính toán thời gian và lựa chọn tuyến chạy. Anh Ngọc Long, tài xế taxi chia sẻ.
3: Taxi chúng tôi thì thông tin giao thông cập nhật càng nhanh càng tốt. Biết trước tuyến đường nào ùn tắc, có tai nạn hay là sự cố. Nếu mà thông tin chính xác, kịp thời thì cả tài xế và hành khách đều chủ động hơn.
0: Còn với người đi đường, điều thiết thực nhất là có thông tin sớm để chủ động thay đổi hành trình. Chị Vân Anh ở phường Việt Hưng, Hà Nội cho biết.
4: Nếu có cái cảnh báo sớm về đoạn đường nào đang ùn hoặc là có tai nạn thì tốt quá. Tôi đi làm giờ cao điểm nên chỉ cần biết trước một đoạn là đang tắc là có thể tôi đổi đường được. Chứ đến nơi rồi mới biết là thì vừa mất thời gian vừa rất là khó xoay sở.
0: Như vậy, dữ liệu giao thông không chỉ phục vụ cơ quan quản lý, mà có thể đi vào những quyết định cụ thể trên đường, từ xử lý sự cố đến lựa chọn hành trình và tổ chức vận tải. Nhưng khi dữ liệu được tập hợp và kết nối trên quy mô lớn, yêu cầu đảm bảo an toàn cũng lớn hơn. Đặc biệt với những dữ liệu liên quan đến phương tiện và hành trình, bảo vệ dữ liệu là yêu cầu cần được tính đến ngay từ khi xây dựng hệ thống dùng chung. Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, chuyên gia công nghệ thông tin và an ninh mạng cho rằng,
5: theo tôi thì tất cả các cái dữ liệu đó đều phải được bảo mật, đều phải được mã hóa. Cái thứ hai nữa là các cái đơn vị truy cập vào cái trung tâm và các cái dữ liệu này thì đều phải được xác thực, phải được định danh. Cái thứ ba nữa là các cái dữ liệu đó phải được phân cấp, phân quyền tùy theo cái chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị mới được quyền truy cập.
0: Từ những hình ảnh trên camera đến dữ liệu về phương tiện, lưu lượng và tình trạng giao thông, khi được kết nối và khai thác đúng cách, những thông tin tưởng như rời rạc có thể trở thành cơ sở cho cách điều hành giao thông chủ động hơn. Và khi dữ liệu được kết nối từ một tuyến đường, một địa phương đến phạm vi toàn quốc, hành trình của dữ liệu cũng trở thành một phần của hành trình giao thông, từ hệ thống quản lý đến từng con đường, từng phương tiện và từng người tham gia giao thông.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với thông tin giao thông mới. Như thính giả có quan sát thấy đường Võ Chí Công, hướng đi Bưởi đoạn ngõ 27, sau cầu đi bộ thì có một đoạn đường bị lún dài hơn vạch kẻ đường ở làn số 3, các phương tiện chú ý. Công ty công trình giao thông 2 cho biết ngã tư Khuất Duy Tiến, tố hữu Lê Văn Lương, mật độ đông, các phương tiện đi lại.

với tốc độ chậm theo các hướng. Trước đó thì đường Võ Nguyên Giáp trước cầu sông Thiếp khoảng gần 1 km ở làn 90, thính giả có báo rằng xảy ra va chạm giao thông và việc đi lại khó hướng về trung tâm. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Rồi cầu Thăng Long có còn ùn không? Cầu Thăng Long quý vị và các bạn đi lại ra sao? Ở cầu Thăng Long hướng Đông Anh, như thính giả có báo rằng ùn từ đầu cầu hướng về Đông Anh. Hiện giờ thì lưu thông như thế nào? Nếu có thêm những diễn biến mới thì quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm tin giao thông, mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của Lê Thiện Hiếu. Chúng ta cùng nghe ca khúc Ông Bà Anh.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Chúng tôi vẫn đang nhận được nhiều tin tốt từ các thính giả báo về. Trong lộ trình di chuyển ở phía khu vực Tây Sơn Thái Thịnh thì có đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Hiện tại thì chương trình tiếp nhận thông tin ở phía ngã tư Khuất Duy Tiến, Tố Hữu Lê Văn Lương mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Rồi lộ trình di chuyển ở phía cầu Thăng Long hướng Đông Anh cũng đông từ đầu cầu đến đoạn thi công. Với lộ trình xa hơn, quốc lộ 1B, đoạn nút giao nông Cống Thanh Hóa đang cấm một làn đường hướng về Hà Nội. Các phương tiện chú ý. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ chiều nay quý vị các bạn lưu thông như thế nào? Nếu có thêm tin mới thì hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ là những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả UEFA Nations League. Ở bảng A3, Tây Ban Nha ngược dòng thắng Anh 3-2 ngay tại sân Wembley. Lamine Yamal mở tỷ số ở phút thứ 2, nhưng Anthony Gordon và Harry Kane đã giúp Anh dẫn ngược 2-1 trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Alex Baena gỡ hòa 2 đều trước khi Oyarzabal ghi bàn quyết định ở phút 74. Đáng chú ý, Tam Sư có cơ hội gia tăng cách biệt khi được hưởng phạt đền, nhưng Kane trượt chân và đưa bóng chạm xà ngang. Chiến thắng giúp Tây Ban Nha nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 39. Cũng ở bảng đấu này, Croatia thắng Cộng hòa Séc 2-1 ngay trên sân khách, trong ngày Luka Modric đi vào lịch sử đội tuyển ở tuổi 41. Tiền vệ thuộc biên chế AC Milan mở tỷ số ở phút 47 bằng cú dứt điểm chân phải, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Croatia. Thắng lợi này là bước chạy đà thuận lợi trước khi Modric cùng với các đồng đội làm khách trên sân của Tây Ban Nha vào ngày 29 tháng 9. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được xác định tổn thương cơ đùi sau và cần khoảng 4 đến 6 tuần để phục hồi, qua đó sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026. Chấn thương xảy ra trong trận Việt Nam thắng Philippines khi Xuân Son phải rời sân ở phút 60. Theo kế hoạch, tiền đạo này sẽ trở về Việt Nam ngày 28 tháng 9 để tiếp tục điều trị và phục hồi. Việc mất Xuân Son khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tính toán lại phương án nhân sự cho trận gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Với làng banh nhỉ thế giới, ở ngày thi đấu thứ 2 của Laver Cup, Carlos Alcaraz đã hạ gục Taylor Fritz với các tỷ số 6-3, 4-6, 13-11 trong trận đấu nghẹt thở sau khi cứu 2 mét thòi. Chiến thắng này giúp Alcaraz mang về 2 điểm quan trọng, góp phần đưa đội tuyển châu Âu vượt lên dẫn đội thế giới 7 năm. Đáng chú ý, Alcaraz hiện có 16 điểm sau 9 trận đấu tại Laver Cup, chỉ còn kém kỷ lục 18 điểm của Roger Federer. Yuki Kurihara, cậu học sinh Nhật Bản mới 11 tuổi, vừa trở thành tâm điểm tại ASEAN 2026 khi giành huy chương vàng eSports ở nội dung Puyo Puyo Champions. Đây là game giải đấu nổi tiếng của Sega, có cách chơi tương đối giống Tetris. Những khối hình dạng giọt nước nhiều màu sắc liên tục rơi xuống màn hình và người chơi phải ghép ít nhất 4 khối cùng màu để chúng biến mất. Kurihara đã đánh bại nhiều đàn anh, trong đó có cả game thủ kỳ cựu 24 tuổi đến từ Hàn Quốc, Kang Dong-shin, để trở thành vận động viên trẻ nhất từng giành huy chương vàng trong lịch sử ASEAN. Trong sáng nay, nội dung 25m súng ngắn bắn chậm nữ tại ASEAN 2026 đã kết thúc. Xạ thủ Việt Nam Trịnh Thu Vinh đứng thứ 3 với 291 điểm, xếp sau các xạ thủ của Iran và Hàn Quốc. Sáng mai 28 tháng 9, các xạ thủ sẽ dự thi phần bắn 30 viên nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh để xác định tổng kết quả của hai bài bắn để vào chung kết.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Anh dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel đang hình thành một bản sắc mới, giàu tốc độ, sức mạnh, pressing và chuyển trạng thái, thay vì thiên về kiểm soát bóng. Trận thua 2-3 trước Tây Ban Nha tại Wembley cho thấy lối chơi này có thể gây rất nhiều khó khăn cho đối thủ, nhưng đồng thời cũng bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng. Anh tạo ra 2 bàn thắng nhờ khả năng đoạt bóng và tấn công trực diện. Bàn gỡ một đều bắt đầu từ pha đoạt bóng của Elliot Anderson, sau đó Jude Bellingham và Anthony Gordon phối hợp để ghi bàn chỉ trong khoảng 10 giây. Bàn nâng tỷ số lên 2-1 cũng xuất phát từ một tình huống tấn công nhanh với sự tham gia của Nico O'Reilly và Harry Kane. Tuy nhiên, hàng phòng ngự lại liên tục mắc sai lầm. Mark Weahy góp phần dẫn đến bàn thua đầu tiên. O'Reilly chuyển bóng bất cẩn ở bàn thứ hai, trong khi bàn quyết định cho thấy anh thiếu quyết đoán trong việc bịt khoảng trống và ngăn chặn Oyarzabal. Đáng chú ý, anh đã thủng lưới 13 bàn trong 6 trận gần nhất. Kane cũng bỏ lỡ một quả phạt đền khi đội tuyển Anh đang dẫn 2-1. Nhưng thất bại không thể chỉ được giải thích bằng tình huống này. Một đội bóng muốn cạnh tranh những danh hiệu lớn cần duy trì sự chắc chắn khi đã chiếm lợi thế. Tuchel đã giúp Anh có khả năng tấn công trực diện và gây tổn thương cho những đối thủ mạnh. Nhưng nếu những sai lầm ở hàng thủ và sự thiếu bản lĩnh trong các thời điểm quyết định chưa được khắc phục, thì bản sắc mới này vẫn có thể trở thành điểm yếu, khiến Tam Sư tự đánh mất chiến thắng. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở một lộ trình mà thính giả báo là đường lên cầu Vĩnh Tuy. Từ Đàm Quang Trung sang trung tâm rất ùn. Xin nhắc lại, đường lên cầu Vĩnh Tuy từ Đàm Quang Trung sang trung tâm đang rất ùn. Chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình rồi. Ngoài ra thì ngã tư Tố Hữu, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương cũng được ghi nhận là mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo các hướng. Trước đó là cầu Thăng Long hướng sang Đông Anh. Hiện giờ thì việc đi lại ra sao? Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Và vụ va chạm mà chúng tôi tiếp nhận tin ở lối xuống vành đai 3 hướng về cầu vượt Mai Dịch, hai xe thì còn gây ùn không như thời điểm cách đây chừng khoảng nửa tiếng thính giả báo về. Thính giả quan sát và cập nhật thêm về tình hình giao thông ở vành đai 3 trên cao.
1: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
2: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
1: Ngay gần Hà Nội thì ok.
2: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp rồi còn gì à?
1: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
2: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
1: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
2: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
3: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
4: Có gì mới thế vợ?
3: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
4: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
3: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
4: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
5: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
4: Hotline 0368 910 998.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.

0: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Và hiện tại thì trên những con đường tuyến phố vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt trong việc lưu thông. Cơ bản thì một nhịp đèn là quý vị và các bạn có thể đi qua được qua những điểm giao cắt. Ngoài ra thì nếu có những khu vực nào quý vị đang gặp khó thì cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông trong việc đi lại về nguyên nhân, về việc đi lại khó khăn, hay là chúng ta đo đếm khoảng bao nhiêu nhịp đèn thì có thể đi qua, có vấn đề gì cần cảnh báo về giao thông không. Chúng ta hãy cùng chia sẻ thông tin với giờ cao điểm của VOV Giao thông, cũng là hỗ trợ cho các thính giả khác trong cùng lộ trình với mình. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận thông tin ở đường lên cầu Vĩnh Tuy từ Đàm Quang Trung sang trung tâm rất ùn. Rồi trước đó là ngã tư Khuất Duy Tiến, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Đông, đi chậm theo các hướng. Vụ va chạm ở đường Võ Nguyên Giáp trước cầu sông Thiếp khoảng gần 1 km ở làn 90 mà thính giả báo rằng giao thông ùn. Cách đây chừng khoảng gần 30 phút thì được giải quyết như thế nào rồi? Nếu có thêm thông tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Ngay sau đây, mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa xây dựng dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu lần thứ 14, dự kiến thay thế toàn bộ các nghị định hiện hành về lĩnh vực này. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất thương nhân đầu mối phải chuyển toàn bộ số dư dương quỹ bình ổn giá xăng dầu vào tài khoản do Bộ Tài chính mở thay vì giữ tại doanh nghiệp. Sau khi bù trừ số dư, tài khoản sẽ được bàn giao cho Bộ Công Thương. Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với nhiều hạng mục được bổ sung nhằm phục vụ APEC 2027. Về các công trình khu bay, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị điều chỉnh phân kỳ đầu tư đồng bộ hệ thống đường lăn song song, đường lăn núi phía Bắc, đường cất hạ cánh số 2 trong thời kỳ 2021-2030 để kết nối với công trình dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay quy hoạch khu vực phía Bắc của cảng. Hôm nay, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hải Phòng cho biết, đến năm 2030, Hải Phòng sẽ đưa vào sử dụng tuyến đường kết nối Đông Tây với tổng giá trị đầu tư khoảng trên 22.600 tỷ đồng. Tuyến đường này có tổng chiều dài khoảng 23,59 km, chiều rộng là 68 m, bao gồm 6 làn xe tuyến chính, được thiết kế tốc độ 100 km/h, 4 làn xe song hành tốc độ thiết kế 60 km/h. Cảnh sát Nam Phi hôm nay cho biết 27 người đã thiệt mạng trong hai vụ xả súng xảy ra cách nhau chỉ vài giờ tại khu dân cư ở nước này. Hiện lực lượng chức năng đang truy lùng các nghi phạm. Chuỗi vụ xả súng liên tiếp đang làm gia tăng lo ngại về tình trạng tội phạm bạo lực tại Nam Phi, quốc gia vốn có tỷ lệ giết người thuộc nhóm cao nhất thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe siết chặt việc tổ chức thực hành trên đường nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trên các tuyến có tốc độ khai thác cao. Theo đó, không tổ chức cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn số 1, làn sát giải phân cách giữa. Đây là khu vực có tốc độ lưu thông cao, đòi hỏi người lái phải duy trì ổn định tốc độ, khoảng cách và xử lý tình huống nhanh. Quy định này không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn nội dung đào tạo trên cao tốc. Học viên chỉ được thực hành trên cao tốc sau khi đã có đủ kỹ năng, kinh nghiệm lái xe trên đường. Trước đó, việc đào tạo phải được tổ chức trên các tuyến có mật độ giao thông vừa phải, nhưng vẫn có đầy đủ tình huống thực tế như ngã ba, ngã tư, vòng xuyến, đèn tín hiệu, đường nhánh, lối sang đường dành cho người đi bộ. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn, thời gian và tuyến đường thực hành, thường xuyên kiểm tra giáo viên, học viên và xe tập lái. Xe không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường không được sử dụng. Giáo viên phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về sức khỏe, giấy phép lái xe, kinh nghiệm và kỹ năng, tuyệt đối không để giáo viên, học viên sử dụng rượu bia, ma túy hoặc chất kích thích trước và trong quá trình đào tạo. Mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học viên hình thành kỹ năng kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách và xử lý tình huống an toàn trước khi tham gia giao thông thực tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin chuyển tới những thông tin giao thông đáng chú ý như là đường Võ Nguyên Giáp hướng đi cầu Nhật Tân. Thính giả báo rằng mật độ rất cao và xe nối dài ở đường Võ Nguyên Giáp hướng đi cầu Nhật Tân. Chúng tôi có nhận được thông tin là đường Võ Nguyên Giáp trước cầu sông Thiếp đã có va chạm xảy ra. Và hiện tại thì đường Võ Nguyên Giáp chúng ta vẫn phải cộng thêm thời gian cho mình. Cầu Thăng Long có còn ùn không? Nếu có thông tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông về việc đi lại cầu Thăng Long hướng về Đông Anh. Cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì chúng ta lưu thông như thế nào? Nếu có thêm những thông tin cần cảnh báo, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã. Chúng ta cùng nghe ca khúc Vệt Nắng.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm chiều nay. Và cầu Thăng Long được nhiều thính giả báo tin là hướng về sân bay Nội Bài đang rất ùn do có va chạm. Xin nhắc lại là cầu Thăng Long hướng về sân bay Nội Bài đang ùn do có va chạm. Hướng từ chân cầu vòng lên cầu Thăng Long về trung tâm cũng rất đông và di chuyển rất chậm. Như vậy, cầu Thăng Long hiện tại theo cả hai chiều chúng ta đều phải đang đối mặt với sự đông đúc và khó, rồi tốc độ di chuyển rất chậm. Quý vị, nếu như chúng ta có công việc đi Nội Bài thời điểm này thì phải đi thật sớm, không thì có thể là sẽ bị muộn giờ. Đối với đường lên cầu Vĩnh Tuy từ Đàm Quang Trung sang trung tâm cũng được ghi nhận là rất đông, đỏ rực đèn phanh. Và trời đã tối rồi, quý vị đừng quên bật đèn để có được tầm quan sát tốt nhất, để chúng ta di chuyển an toàn, đi đúng phần đường, làn đường, dừng chờ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Cầu Trương Dương được ghi nhận là không thấy có va chạm. Việc đi lại của chúng ta đông và cơ bản thì vẫn ổn, không mất nhiều thời gian đâu. Xin cảm ơn những quan sát và những thông tin mà thính giả báo tới chương trình. Tiếp nối chương trình thì mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc qua một ca khúc mang tựa đề Phép Màu.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, có lưu ý về việc xe máy đi ngược chiều trong làn 90 km/h đường Võ Nguyên Giáp, các phương tiện chú ý hướng về phía Nội Bài. Cầu Thăng Long rất ùn theo cả hai hướng, thính giả báo rằng hướng về phía sân bay thì có va chạm và hướng từ chân cầu vòng lên cầu Thăng Long sang trung tâm cũng đông, đang di chuyển với tốc độ rất chậm. Đó là tình hình đi lại cầu Thăng Long, không hề dễ dàng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thông tin là đường Võ Nguyên Giáp hướng đi cầu Nhật Tân cũng ùn, đường lên cầu Vĩnh Tuy từ Đàm Quang Trung sang trung tâm cũng là một lộ trình rất đông và chậm. Hãy giữ khoảng cách an toàn để tránh những va chạm. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc Em Về Tinh Khôi qua tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay Cục Quân y Viện Pháp y Quân đội cũng đã tiếp nhận 35.776 mẫu hài cốt liệt sĩ, 17 tỉnh thành phố, gắn mã QR cho hơn 30.000 mẫu, hoàn thành xử lý, bảo quản và đưa vào lưu trữ hơn 11.000 mẫu. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2027, tạo cơ sở đảm bảo năng lực lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ lâu dài. Và cũng sau gần 2 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, Hà Nội đã huy động hơn 3.000 người, hoàn thành lấy mẫu 4.468 mộ tại 230 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch, về đích sớm so với mục tiêu thành phố đề ra và thời hạn của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Giai đoạn tiếp theo, thành phố tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn thực hiện phân tích, đối chiếu ADN, đồng thời tìm kiếm quy tập những trường hợp còn có thông tin, manh mối. Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin giao thông từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông quan sát qua camera không phát hiện vụ va chạm nào trên cầu Thăng Long. Hiện tại đang có công trình thi công tại đầu cầu bên Đông Anh, mặt đường thu hẹp, các phương tiện lưu thông chậm theo cả hai chiều. Có tình trạng xe máy đi ngược chiều ở làn 90 km/h ở đường Võ Nguyên Giáp hướng về Nội Bài, chúng ta chú ý. Và cầu Thăng Long thì được thính giả ghi nhận là mật độ phương tiện tăng cao theo cả hai hướng. Đường Võ Nguyên Giáp hướng đi cầu Nhật Tân, thính giả cũng báo là đông và xe nối dài. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc cùng Đường bộ Việt Nam cho biết hàm nghi Vũng Áng km 549 cộng 460 hướng Bắc Nam, xe tải gặp sự cố và chiếm một làn xe chạy. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, khuyến cáo các lái xe chúng ta chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với âm nhạc qua một ca khúc mang tựa đề Hoa Gạo với tiếng hát của hai giọng ca Thanh Lam và Văn Mai Hương.

Thưa quý vị và các bạn, trời đã tối rồi và chúng ta đi lại trên đường thì hãy chú ý giữ khoảng cách an toàn, tập trung khi lái xe, tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông. Như quý vị cũng đã biết thì từ ngày hôm nay thì phía cầu Nhật Tân cũng đã có quy định trong việc giữ khoảng cách an toàn khi chúng ta di chuyển, rồi là có phương án tổ chức giao thông mới. Vì vậy chúng ta cần tuân thủ khi di chuyển ở trên cầu Nhật Tân, với việc là tốc độ tối đa cho phép trên làn số 1, làn sát giải phân cách giữa giảm từ 90 km/h xuống 80 km/h ở cả hai chiều lưu thông. Hai làn đường dành cho ô tô còn lại, làn số 2 và làn số 3, tốc độ tối đa được giữ nguyên. Làn đường cho xe máy, xe đạp, làn số 4 cũng giữ tốc độ tối đa 40 km/h. Và để phục vụ phương án thí điểm, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng đã ra triển khai sơn bổ sung vạch và biển báo, xác định khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Trong giờ cao điểm chiều tối nay thì chúng ta cũng đã tiếp nhận thông tin khó mà thính giả báo khá nhiều ở phía cầu Thăng Long theo cả hai hướng, rồi lộ trình ở đường Võ Nguyên Giáp. Như thính giả có ghi nhận là đường Võ Nguyên Giáp, mật độ phương tiện cũng tăng cao khi quý vị và các bạn di chuyển. Do có va chạm, như thính giả báo hướng cầu Nhật Tân ùn, rồi đường lên cầu Vĩnh Tuy từ Đàm Quang Trung sang trung tâm đi lại cũng khó. Ngoài ra thì chúng ta có rất nhiều những lộ trình tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và cập nhật thông tin giao thông cùng với giờ cao điểm chiều nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, phòng cảnh sát giao thông.

Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Công trình Giao thông 2. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc ca khúc Mùa Thu với tiếng hát của ca sĩ Tấn Minh. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một tối cuối tuần nhiều niềm vui.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Muôn màu thể thao, sống với đam mê. Muôn màu thể thao, sống với đam mê.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Môn Màu Thể Thao phát sóng chiều Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Câu chuyện thể thao là thông tin cập nhật về đội tuyển U17 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U17 World Cup 2026. Indonesia đã trở thành cường quốc cầu lông như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục Chuyện ngoài đường pitch. Vị trí hẹp nhất trong buồng lái của một chiếc xe đua F1 chỉ rộng 45cm. Chiều cao cân nặng của các tay đua sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Câu chuyện thú vị này sẽ được chia sẻ trong tiểu mục Có thể bạn chưa biết. Phần cuối chương trình là Q&A, hỏi đáp của người luyện viên Quang Huy. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Câu chuyện thể thao.
2: Câu chuyện thể thao.

0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho đấu trường lớn nhất hành tinh cấp độ U17, vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar. Duy trì nhịp độ 2 buổi mỗi ngày, U17 Việt Nam đang tích cực rèn thể lực và củng cố chiến thuật với nòng cốt là lứa cầu thủ từ vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đồng thời, ban huấn luyện tập trung giúp các tân binh nhanh chóng bắt nhịp để tìm ra phương án nhân sự tối ưu nhất. Theo huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, tuần hội quân đầu tiên tại Hà Nội là bước đệm quan trọng để toàn đội lấy lại cảm giác bóng, thích nghi với cường độ cao trước khi bước vào lộ trình tiếp theo.
1: Sau một thời gian khá là dài đội không tập luyện cùng với nhau, chúng tôi sẽ có một cái tuần đầu tiên tập luyện ở Hà Nội. Và trong cái tuần đầu tiên này, chúng tôi đang thích nghi với cái thời tiết cũng như là các cái điều kiện cơ sở vật chất ở đây. Tôi nghĩ là ở Hà Nội thì hiện tại thì cũng đầy đủ tất cả mọi cơ sở vật chất, và chúng tôi sẽ có những trận đấu giao hữu để có cái giai đoạn chuẩn bị. Kế hoạch thì hiện tại chưa được cụ thể ở trong cái tháng tới. Trước mắt là chúng tôi sẽ có một chuyến đi Tây Á cùng với hai trận đấu giao hữu, sau đó là sẽ di chuyển đến Qatar để chuẩn bị cho U17 World Cup.
0: Về mặt lực lượng, chiến lược gia người Brazil khẳng định ban huấn luyện đang có trong tay những quân bài tốt nhất. Các cầu thủ được gọi lên tập trung đều đã trải qua quá trình đánh giá, phân tích phong độ nghiêm ngặt từ những đợt hội quân trước.
2: Với
1: danh sách thì cũng không có cái vận động viên nào mà không thể lên được. Hiện tại có một vận động viên là em còn đang thi đấu cùng với câu lạc bộ nên là xin lên muộn vài hôm. Và có một vận động viên nữa thì có một số vấn đề bên câu lạc bộ cũng đợi được, nhưng hôm nay thì cũng đã có bổ sung thêm một thành viên mới. Tất cả các em đều đã được đánh giá và phân tích trong cái quá trình tập luyện cũng như là chuẩn bị ở các lần tập trung khác. Các em đều có một cái trạng thái rất là tốt để có thể chuẩn bị tốt nhất cho cái vòng chung kết U17 World Cup.
0: Bước ra sân chơi thế giới chắc chắn mang lại những thử thách tâm lý không hề nhỏ. Nhưng huấn luyện viên Cristiano Ronaldo giữ góc nhìn lạc quan và cho rằng đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ trưởng thành.
1: Áp lực nó cũng là một trong những yếu tố chắc chắn sẽ có và rất là cần thiết trong cái đấu trường lớn như vậy. Các vận động viên cũng cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc khi mà được tham gia vào cái đấu trường lớn này. Và tôi nghĩ là áp lực nó càng lớn thì quá trình chuẩn bị nó cũng sẽ rất là quan trọng. Để làm sao mà trong quá trình chuẩn bị thật là tốt để cho các em có thể không cảm thấy quá bị áp lực, mặc dù cái áp lực lúc nào cũng sẽ có. Hiện tại chúng tôi phải có cái giai đoạn chuẩn bị thật là tốt.
0: Khép lại buổi phỏng vấn, chiến lược gia người Brazil gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp lãnh đạo vì đã luôn tin tưởng và đầu tư tâm huyết cho nền bóng đá nước nhà, đặc biệt là công tác đào tạo trẻ.
1: Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất là tin tưởng vào cái công việc của chúng tôi ở cái thời gian vừa rồi để chúng tôi tiếp tục có cơ hội để đại diện cho bóng đá Việt Nam ra cái đấu trường quốc tế. Và tiếp theo là tôi gửi lời cảm ơn đến Bầu Hiển cũng như là Mr. Quang, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội đã gia hạn hợp đồng cho tôi trong vòng 2 năm, và cùng với sự kết hợp với cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì chúng tôi rất là mong là nhiều năm nữa để có thể duy trì được cái bộ mặt bóng đá Việt Nam.
0: Theo kế hoạch, trước khi chính thức sang Qatar tranh tài, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ trải qua 2 chuyến tập huấn nước ngoài. Trong đó, chặng tập dượt thứ 2 tại Tây Á được kỳ vọng là bước đệm hoàn hảo giúp các cầu thủ trẻ thích nghi với khí hậu, sẵn sàng tạo nên dấu ấn tại kỳ World Cup năm nay. Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra từ 19 tháng 11 đến 13 tháng 12 tại Qatar, quy tụ 48 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới, chia thành 12 bảng đấu. Tại giải lần này, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand.

0: Chuyện ngoài đường Quiz.
1: Chuyện ngoài đường Quiz.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung đồng đội nam luôn được xem là đại biểu cho sức mạnh của nền thể thao, đặc biệt ở nhóm các môn cầm vợt như cầu lông, bóng bàn hay quần vợt. Trong hai kỳ ASEAN gần nhất, cầu lông Trung Quốc luôn thống trị nội dung này. Xa hơn, họ đã giành 4 huy chương vàng nội dung đồng đội nam ở môn cầu lông 5 kỳ ASEAN gần nhất. Những tưởng Trung Quốc sẽ có cú hat-trick vàng liên tiếp nhưng địa chấn đã xảy ra. Indonesia ngược dòng không tưởng với tỷ số 3-2, lật đổ sự thống trị của cầu lông Trung Quốc để giành huy chương vàng đồng đội nam. Tấm huy chương vàng này giúp Indonesia chấm dứt 28 năm chờ đợi ở nội dung đồng đội nam cầu lông ASEAN. Lần gần nhất họ đăng quang là tại Bangkok năm 1998. Tuy nhiên, nhìn về quá khứ, Indonesia mới là cường quốc giàu truyền thống bậc nhất của môn thể thao này. Indonesia đã giành nhiều chức vô địch Thomas Cup, giải đấu danh giá nhất của cầu lông hơn bất kỳ quốc gia nào khác với 14 lần nâng cao danh hiệu. Cầu lông cũng là một trong ba môn thể thao hiếm hoi từng mang về huy chương vàng Olympic cho Indonesia, bên cạnh cử tạ và leo núi thể thao. Kể từ khi cầu lông được đưa vào chương trình thi đấu Olympic năm 1992, Indonesia đã giành tới 8 huy chương vàng. Báo Kompas từng gọi Indonesia là thánh địa của cầu lông. Theo Ranjang Ohtohari, Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia, dù đi đến bất cứ đâu trên quần đảo này, người ta cũng có thể nhanh chóng bắt gặp cảnh mọi người chơi cầu lông. Việc tổ chức một trận đấu cầu lông cũng rất đơn giản. Vợt và quả cầu có thể dễ dàng mua hoặc tự làm bằng cách cắm vài chiếc lông vũ vào một nút bần. Chỉ cần tìm được một sợi dây phơi quần áo để làm lưới cùng một đối thủ, trận đấu có thể bắt đầu. Vì thế, không có gì khó hiểu khi cầu lông là môn thể thao được yêu thích nhất Indonesia. Đây cũng là môn được đầu tư phát triển bài bản nhất cả nước, đồng thời sở hữu đội tuyển quốc gia duy nhất được chính phủ xây dựng trung tâm huấn luyện riêng. Các tuyển trạch viên tìm kiếm tài năng mới khoảng 3.500 câu lạc bộ cầu lông trên khắp Indonesia. Nhiều phụ huynh cũng khuyến khích con cái theo đuổi môn thể thao này. Những người có tài năng và chăm chỉ tập luyện có thể nhận được phần thưởng xứng đáng. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng tại một quốc gia vẫn tồn tại nhiều vấn đề về tham nhũng và việc ưu ái người thân, người quen. Broto Happy, người phát ngôn của Hiệp hội Cầu lông Indonesia, ước tính các thành viên mới của đội tuyển quốc gia kiếm được khoảng hơn 2.000 đô la Mỹ mỗi tháng, cao gấp 10 lần thu nhập trung bình ở đất nước này. Những tay vợt thuộc nhóm hàng đầu có thể kiếm thêm nhiều tiền thông qua các hợp đồng tài trợ. Hai thập kỷ trước, nhà báo thể thao Ignatius Sudito từng nhận xét rằng cầu lông có thể giúp con người thoát khỏi khổ cực, nghèo đói, sự bất lực và bất công. Quan trọng hơn cả, cầu lông là niềm tự hào dân tộc của Indonesia. Đây là môn thể thao duy nhất liên tục sản sinh ra những người hùng cho đất nước. Bên cạnh đó, không ít nhà vô địch cầu lông Indonesia xuất thân từ các cộng đồng dân tộc thiểu số. Như ông Raja khẳng định, môn thể thao này không thể tách rời khỏi Indonesia. Khi Grisia Poli và Apriyani Rahayu đánh bại các tay vợt Trung Quốc để giành huy chương vàng cầu lông đôi nữ Olympic 2020, huy chương vàng duy nhất của đoàn thể thao Indonesia vào năm đó, họ lập tức đổ gục xuống sân và bật khóc vì vui sướng. Cách Tokyo khoảng 5.600 km, cả quần đảo vỡ òa trong niềm vui. Người hâm mộ tự hào ăn mừng trên mạng xã hội liên tục chia sẻ các bài đăng. Tổng thống Indonesia gọi chức vô địch đôi nữ của hai tay vợt này là món quà sinh nhật sớm dành cho đất nước trước Quốc khánh ngày 17 tháng 8. Hai nhà vô địch cầu lông được thưởng nhiều phần quà, trong đó mỗi người nhận 347.000 đô la Mỹ tiền mặt cùng nhà ở, quầy bán thịt viên và 5 con bò.

0: có thể bạn chưa biết.
1: Có thể bạn chưa biết.
0: Các bạn thính giả thân mến, có một chi tiết khiến nhiều người mới theo dõi đường đua F1 phải bất ngờ. Tại vị trí hẹp nhất, khu vực bàn đạp buồng lái của một chiếc xe đua chỉ rộng khoảng 45 cm. Tuy nhiên, các tay đua dù có chiều cao hay cân nặng chênh lệch lớn dường nào cũng không chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi vấn đề này. Một người cao 1m67 vẫn có thể tranh tài song phẳng với các đối thủ từ 1m80 trở lên. Vậy thì chiều cao cân nặng của các tay đua F1 sẽ ảnh hưởng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong Có thể bạn chưa biết hôm nay. Trên thực tế, đường đua F1 không tồn tại một tiêu chuẩn chiều cao hay cân nặng lý tưởng duy nhất. Trong mùa giải 2026, các tay đua có chiều cao trải dài từ 1m67 đến 1m88 và cân nặng từ 63kg đến 78kg. Không một ai trong số họ bị xem là chịu bất lợi chỉ vì sở hữu thể hình nằm ở hai đầu thái cực này. Chiều cao của các tay đua chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng bố trí không gian ở trong buồng lái, trong khi cân nặng tác động đến cách đội đua tính toán khối lượng dàn bổ sung. Thể lực đóng một vai trò quan trọng bởi tay đua phải chịu được lực gờ và sự bào mòn về thể lực khi thi đấu, chứ không phải vì F1 yêu cầu họ phải sở hữu một vóc dáng nhất định. Các tay đua F1 không được tuyển chọn từ một khuôn mẫu thể chất duy nhất. Họ không nhất thiết phải thấp bé hay sở hữu vóc dáng tương đồng. Trong mùa giải 2026, người cao nhất và thấp nhất chênh nhau tới 26cm, trong khi cân nặng cách biệt là 15kg. Tất cả đều thi đấu trong cùng một giải vô địch và cạnh tranh ở những chặng đua giống nhau. Một người không cần sở hữu bộ khung xương giống như người khác mới có thể đạt tới trình độ xuất sắc. Điểm chung duy nhất của họ là tiêu chuẩn tập luyện của những vận động viên đỉnh cao. F1 lựa chọn tay đua dựa trên tốc độ và năng lực thi đấu. Nhiệm vụ của đội kỹ thuật là đáp ứng các yêu cầu bố trí không gian trên xe, còn nhiệm vụ của tay đua là chịu được áp lực thể chất trong quá trình vận hành nó. F1 có quy định giới hạn chiều cao đối với tay đua hay không? Đây là một câu hỏi được đưa ra. Và chúng tôi xin trả lời là không quy định chiều cao tối đa hay tối thiểu để mỗi người được thi đấu tại F1. Giới hạn thực sự đến từ thiết kế của chiếc xe. Kích thước cửa buồng lái, hốc đặt bàn đạp, khoảng trống dành cho vô lăng và không gian bảo vệ, mũ bảo hiểm đều chịu sự chi phối của quy định kỹ thuật. Một tay đua cao lớn sẽ khiến các kỹ sư phải giải quyết bài toán bố trí không gian phức tạp hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là vận động viên này bị ngăn cản tham dự F1. Alexander Albon là một ví dụ. Sở hữu chiều cao 1m86, không ít người hâm mộ đặt câu hỏi liệu tay đua này có thể ngồi thoải mái trong một buồng lái hay không? Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ là trở ngại đối với anh cả. Điều tương tự cũng đúng với Esteban Ocon cao 1m86 và George Russell cao 1m85. Tiếp theo, có một quan niệm sai lầm rằng tay đua càng cao thì chịu càng nhiều bất lợi. Câu trả lời này tùy thuộc vào loại bất lợi mà chúng ta đang nhắc đến. Chiều cao gây ra khó khăn về bố trí buồng lái từ tư thế ngồi, khoảng cách tới bàn đạp cho đến không gian dành cho đầu gối. Tuy nhiên, nó không quyết định ai sẽ chịu nóng tốt hơn, chống chịu lực gờ hiệu quả hơn hay duy trì phong độ tốt hơn. Tại Singapore Grand Prix 2015, chặng đua kéo dài 62 vòng trên đường phố được bao quanh bởi các bức tường bê tông trong điều kiện nóng ẩm đặc trưng, nhiệt đới. George Russell với chiều cao 1m85 vẫn xuất sắc để giành chiến thắng. Bất lợi thực tế nhất của những tay đua cao lớn đó là đầu gối có thể nhô lên sát với khung gầm, trong khi tay và chân dễ cản trở nhau khi đánh lái ở những góc cua. Ngoài ra, phần mũi xe F1 thu hẹp dần ở phía trước khiến bàn chân của họ phải nằm trong khu vực chật chội nhất. Quan niệm tiếp theo là tay đua nhẹ cân nhất luôn có lợi thế. Điều này không đúng theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, trong quá khứ, cân nặng thực sự đã từng mang lại lợi thế đáng kể. Vào năm 2013, Nico Hülkenberg được đánh giá là một trong những tay đua xuất sắc nhất ngoài nhóm đội hàng đầu. Tuy nhiên, thì Martin Wilmots, lãnh đạo của đội McLaren khi ấy công khai xác nhận đội không đàm phán với Hülkenberg. Với chiều cao 1m84 và cân nặng 74kg, tay đua người Đức thuộc nhóm nặng nhất trên đường đua. Các hệ thống động cơ hybrid áp dụng từ năm 2014 nặng hơn dự kiến, khiến các đội đua chật vật trong việc ép tổng khối lượng xe xuống mức tối thiểu. Một tay đua vừa cao vừa nặng có thể khiến cho đội thiệt vào khoảng 0,2 giây mỗi vòng, chênh lệch rất khó bù đắp bằng kỹ thuật. Hülkenberg sau này thừa nhận là anh đã tin rằng chiều cao khiến mình bỏ lỡ một vài cơ hội tại các đội hàng đầu. Dù vậy thì anh cũng xác nhận chưa từng có đội đua nào trực tiếp từ chối mình chỉ vì anh quá cao. Hiện tại quy định đã công bằng hơn. Ở Ferrari, Lewis Hamilton nặng 73kg, còn Charles Leclerc nặng 69kg, nhưng thành tích của họ phụ thuộc vào kỹ năng và chiến thuật ở từng chặng đua, chứ không bị chi phối bởi trọng lượng cơ thể. Còn rất nhiều những quan niệm sai lầm ở môn đua xe F1 mà có thể bạn chưa biết. Hãy cùng chúng tôi đón nghe ở kỳ tiếp theo các bạn nhé.

0: Q&A. Q&A. Chào đón quý thính giả đến với Q&A, hỏi đáp cùng bình luận viên Quang Huy. Các bạn thân mến, trong trận đấu ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026, dù gặp nhiều khó khăn nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giành được chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Philippines, tạo bước chạy đà tốt cho trận đấu với đội tuyển Thái Lan sắp tới. Câu hỏi đầu tiên sẽ được gửi tới bình luận viên Quang Huy. Anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ra quân ạ?
1: Tôi chỉ hài lòng về tỷ số thôi. Mặc dù chúng ta cũng biết rằng là đội hình lần này vắng một số cầu thủ chủ chốt, một số cầu thủ mới thì cũng là những người rất triển vọng đấy. Nhưng mà lần đầu và lại là tham dự một giải đấu quốc tế như thế thì không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Đội xoa này gần giống với cả những gì mà tôi dự kiến trước trận đấu. Minh Hoàng là trường hợp mà tôi không nghĩ đến anh có mặt trong đội chính. Và cơ bản Minh Hoàng cũng đá tốt. Anh ấy rất là nỗ lực phát huy được những điểm mạnh của mình là khả năng cá lướt và xông xáo. Minh Hoàng là người đã truyền được bóng quyết định để giúp cho Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trước đó Thành Long có pha truyền chọc khe rất là tốt. Ở cái thời điểm mà Philippines đang ép Việt Nam thì chúng ta bất ngờ có pha bóng mạch lạc và đã có bàn thắng. Thế rồi sau đó chúng ta bỏ lỡ một cơ hội và Philippines thì có tăng cường một số cầu thủ chất lượng cũng đã ép lại được Việt Nam. Nói chung là một trận đấu nghẹt thở. Mặc dù vậy thì cũng phải hiểu là đội bóng đang có những thay đổi và cứ thắng được để mà tạo một cái đà hưng phấn thế là được rồi. Chúng ta mục tiêu của chúng ta là lọt vào chung kết, mà để vào chung kết thì phải dẫn đầu bảng. Cái việc thắng Philippines tạo một cái đà để mà trận đấu Việt Nam và Thái Lan trở thành một cuộc quyết đấu và tâm lý chúng ta là tự quyết định được cái tình trạng của mình ở bảng đấu này. Đấy là cái điều hài lòng và cũng hy vọng sau trận đấu này thì anh em sẽ còn có một tiến bộ. Một số cầu thủ lần đầu thi đấu giải lớn, một số tân binh rất cố gắng có nhưng mà vẫn có bỡ ngỡ thì trận sau sẽ đá tốt hơn nếu mà được sử dụng. Hy vọng là như thế.
0: Vâng ạ, nhiều cổ động viên đã bất ngờ với màn trình diễn của Philippines so với cách đây một tháng ở AFF Cup. Với anh Quang Huy thì sao ạ?
1: Thực ra vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ. Bởi vì chúng ta cũng thấy là các đội bóng như Philippines, Malaysia, Indonesia và Thái Lan đều rất quyết tâm ở giải đấu lần này. Và Philippines họ cố gắng để mà nâng cấp đội hình họ lên. Họ có thêm những cầu thủ mới, chất lượng, quân có cũng dày hơn và tinh hơn so với cả ASEAN Cup cách đây một tháng. Họ thay những cầu thủ mới vào đều phát huy được và khiến chúng ta rất vất vả. Thực ra ở Đông Nam Á thì chúng ta điểm mặt lại sau trường hợp của Singapore nhập tịch và mang lại những vinh quang ngay từ thời cái đây hơn 20 năm thì Philippines là đội bóng thứ hai Đông Á bắt đầu cái việc nhập tịch. Chúng ta nhớ lại là 2010 Philippines đã từng thắng Việt Nam ngay tại Mỹ Đình ở AFF Cup với những cầu thủ nhập tịch. Thế thì khi mà họ đang muốn đẩy nhanh cái sự phát triển và đẩy nhanh chất lượng đội tuyển thì việc họ tìm kiếm những cầu thủ phi kiều nhập tịch tiếp là điều chúng ta không bất ngờ. So với đây một tháng thì đúng là mạnh hơn hẳn. Đấy là bất ngờ về chuyên môn, nhưng mà xét những gì họ đã làm và những gì lịch sử đất nước họ, chúng ta không bất ngờ.
0: Một trong những khó khăn đặc biệt ở tuyến giữa là sự thiếu vắng của nhạc trưởng Hoàng Đức, phải không Thanh Quang Huy?
1: Tôi hơi bất ngờ khi Hoàng Hên được bố trí đá với Lê Hoàng Thành Long. Tôi hình dung có thể Võ Hoàng Minh Khoa là người hợp nhất trong cái vai trò này. Minh Khoa là cầu thủ có thể đá nhô cao so với Thành Long và đá trung tâm hàng tiền vệ. Tuy nhiên cũng có thể Minh Khoa là cầu thủ mà trước đây từng lên tuyển nhưng mà sau đó bị chấn thương và anh ấy tập trung gấp nhất so với toàn đội. Thành ra Minh Khoa anh ấy đá dự bị thôi. Thế thì Hoàng Hên là một giải pháp mà Hoàng Hên đã nhiều tuổi rồi và vốn không phải là người đá ở vị trí tranh chấp. Khi Hoàng Hên có mặt trong đội hình chính thì tôi đã cảm nhận là không phải sở trường rồi. Nhưng mà mình cũng hy vọng là sức vóc của một cầu thủ gốc Brazil thì vẫn giúp cho anh có sự tranh chấp và quả thật Hoàng Hên cũng nỗ lực đấy, nhưng mà rõ ràng là bản thân hai người này cũng lần đầu làm với nhau trong cái vai trò một cái cặp ở giữa sân, thành ra cũng có những sự bỡ ngỡ. Bởi thế cái tuyến giữa chúng ta đã để xảy ra những tình huống đánh vỗ mặt rất là nguy hiểm trong cả trận đấu thì những pha vỗ mặt là thường xuyên, mặc dù hai cầu thủ đều nỗ lực nhưng mà đấy Hoàng Hên thì không phải sở trường và cũng lần đầu tiên đá với nhau. Điều hy vọng đầu tiên là Hoàng Đức bình phục để mà đá được với Thái Lan. Thế Hoàng Hên, nếu mà Hoàng Hên tiếp tục được sử dụng thì hy vọng là anh sẽ quen hơn với vai trò này. Trong trường hợp Đức không đá thì tôi cũng hy vọng là Võ Hoàng Minh Khoa, trận sau Minh Khoa đá thì sẽ bắt nhịp từ đầu tốt. Và nếu Hoàng Hên thì Hoàng Hên cũng là một trường hợp mà sẽ có những tiến bộ về chuyên môn so với trận đấu này.
0: Còn với các tân binh, bình luận viên Quang Huy có đánh giá thế nào ạ?
1: Minh Hoàng và Ru Minh. Minh Hoàng còn trẻ như vậy và tôi cũng không nghĩ là anh đá chính đâu, nhưng mà anh được đá chính và không thể đòi hỏi hơn được. Anh phát huy được những điểm mạnh của mình và là người chuyền được bóng quyết định, một sự mở màn như vậy là rất tốt. Thì tôi hy vọng là trận đấu sau sẽ còn hay hơn nữa. Cầu thủ này to cao, cả nước tốt và đá V-League thì vẫn thấy anh ấy non. Tuy nhiên là trên tuyển thì có những đồng đội cứng đá xung quanh và đá như vậy là không đòi hỏi hơn được. Adu Minh thì như chúng ta đã phân tích nhiều lần trước trận đấu, đá ở giữa hàng phòng ngự thay cho Thành Trung. Với tôi lúc này Adu Minh là người khả dĩ nhất đá thay Thành Trung, nhưng mà để mà lấp tròn vị trí Thành Trung thì cũng chưa lấp được. Adu Minh dù sao vẫn còn thời gian để tiến bộ, để mà hiểu hơn với hệ thống này. Trận sau Adu Minh rất có thể sẽ được dùng tiếp và chúng ta hy vọng là Adu Minh bắt nhịp tốt hơn. Những cái tân binh bây giờ lúc đầu cũng khó khăn. Với Khoang Ngô, đây là cầu thủ mà tôi rất là kỳ vọng. Từ lúc anh ấy được gọi là tôi rất phấn khởi và tôi nghĩ rằng là sẽ là một cái làn gió mới. Khoang Ngô là cầu thủ khi anh vào sân ấy, anh tạo ra một tình huống mà ban đầu trọng tài rút thẻ đỏ với cầu thủ Philippines. Sau đó thì trọng tài check va và lại quyết định không đuổi nữa. Trọng tài cho rằng là có thể là 50-50, nhưng mà tôi thì lại không thấy 50-50. Đấy là một pha phạm lỗi và rõ ràng Khoang Ngô vượt qua được, có thể đối mặt với thủ môn đối phương thì thôi. Quyết định cuối cùng vẫn là trọng tài và nói cho cùng chúng ta vất vả nhưng mà cũng thắng. Thì tóm lại Khoang Ngô khởi đầu như vậy là tôi nghĩ là tốt, trận đấu sau được dùng có thể còn tốt hơn. Đấy, trận đấu sau thì có thể Khoang Ngô cũng chưa đến lượt anh đá chính đâu, đặc biệt là gặp Thái Lan, nhưng mà hy vọng là trận đấu sau anh vào sân thì sẽ còn tốt hơn bởi vì anh đã có cảm giác thi đấu. Thế còn trường hợp của Võ Hoàng Minh Khoa ít, nhưng mà anh cũng đã chứng tỏ những cái đường nét và cũng là một cái sự làm nóng tốt để mà có những gợi mở cho trận đấu sau. Đấy, chung quy lại thì trong bốn cầu thủ này ấn tượng nhất là Minh Hoàng. Minh Hoàng vào sân đá tốt, Adu Minh thì cơ bản là cũng chơi được ở trung tâm của phòng ngự. Minh Khoa và Khoang Ngô là những người dự bị vào sân cũng đều chứng tỏ được phần nào năng lực của mình và có thể sẽ còn tốt hơn.
0: Vâng, câu hỏi cuối cùng, anh có nhận định nhanh thế nào về trận đấu quyết định trong ngôi đầu bảng với Thái Lan sắp tới ạ?
1: Đây là một trận đấu căng thẳng. Thái Lan đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để mà gặp Việt Nam, một cái trận đấu trên sân trung lập. Hai giải đấu gần nhất ASEAN Cup Việt Nam đều vượt qua Thái Lan và Thái Lan thì chắc chắn người ta đang nung nấu ý định phục thù với một đội hình mạnh. Trận đấu này sẽ diễn ra trong cái thế tương đối tự kế. Tôi vẫn tin vào khả năng xoay chuyển và những cái mưu lược của ông Kim Sang-sik. Tôi dự đoán Việt Nam thắng với tỷ số 2-1.
0: Vâng, xin cảm ơn bình luận viên Quang Huy với những chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia.
2: Muôn màu thể thao sống với đam mê. Muôn màu thể thao sống với đam mê.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Muôn màu thể thao tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01568 ngày 27 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mega 6 trên 45, bộ số may mắn là 39132531-0204. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6 trên 45 là 139 tỷ. Kết quả kỳ 00784 ngày 26 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mac 3D Pro. Các bộ số may mắn là giải đặc biệt 448959, giải nhất 845198629993, giải nhì 223883474655934700, giải 3 367 343 235 266 004 730 846 841.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
7: em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó nên là em chọn nghề lái xe.
8: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
9: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của
8: bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
10: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Shop is the Car.
9: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
11: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
12: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
11: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào hai khung giờ. Khung giờ thứ nhất là phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề và khung giờ phát lại thứ hai là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ luôn được quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài yêu mến lựa chọn bởi màu sắc riêng của nó, không chỉ đơn thuần là không gian để chúng ta thưởng thức thanh âm của âm nhạc mà ở đó còn là hành trình tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam trong hai thời kỳ nhạc tiền chiến và thời kỳ những ca khúc nổi bật thập niên 80. Vậy nên chúng tôi rất mong tâm thế mà quý vị đón nhận, lắng nghe không gian Hoài Niệm Những Bài Ca không chỉ đơn thuần để thưởng thức mà còn để hiểu và thấu cảm với những hành trình của những ca khúc đi cùng năm tháng. Và trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, với hiệu ứng của tuần trước đó nữa, tại vì tuần vừa rồi là Minh Đức mang đến cho quý vị chủ đề là những ca khúc nhạc phim, nhưng mà trước cái tuần chủ đề những ca khúc nhạc phim thì Hoàng Trí là người dẫn dắt mang đến cho mọi người chủ đề là những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Thì sau khi không gian của chương trình được chia sẻ thì Hoàng Trí cũng đón nhận được rất là nhiều những phản hồi tích cực. Và chắc chắn rồi, khi nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt thì trong không gian của tuần trước đó là chưa đủ. Vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau đến với những ca khúc nhạc ngoại lời Việt tiếp theo trong không gian của buổi tối ngày hôm nay, và hy vọng cũng sẽ được kể lại, được nhắc lại và được đánh thức lại với những ký ức của nhiều thế hệ những người nghe nhạc Việt Nam, đặc biệt là những thời kỳ nổi bật đó, những thời kỳ mà thị hiếu âm nhạc hay nói chung là dòng chảy âm nhạc nó sẽ đón nhận rất nhiều những trào lưu mới, giống như bây giờ cũng vậy. Mỗi một giai đoạn sẽ có rất nhiều những cơn sóng trào lưu khác nhau, thị hiếu khác nhau, và ở mỗi thời kỳ thì chúng ta sẽ cùng tô đậm với nét âm nhạc đó. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào không gian Hoài Niệm Những Bài Ca cho series tiếp theo những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Bây giờ hãy cùng bắt đầu chương trình với một ca khúc mà nếu như nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt mà không kể về nhạc phẩm này thì quả là một thiếu sót. Đó chính là nhạc phẩm Đồng Xanh, nhạc Mỹ, lời Việt Lê Hữu Hà. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hà

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đồng Xanh, Greenfield, nhạc Anh, lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Thu Hà. Khi mà tìm hiểu và đặc biệt là lắng nghe những cái thanh âm của ca khúc này, một trong những ca khúc Hải Trí nghĩ rằng là nó gắn liền với giai đoạn thưởng thức âm nhạc và là một phần tất yếu khi chúng ta nói về hành trình hay những giai đoạn của con đường tân nhạc Việt Nam. Ở đó nó không chỉ có những ca khúc được sáng tác bởi chính những người nhạc sĩ tại đất nước mà nó còn là sự hội nhập. Vì những cái điều đó thì chúng ta mới thấy rằng là dòng chảy chung cho sự phát triển và cộng hưởng cho đến ngày hôm nay. Và trong quá khứ đã bảo chứng một điều rằng là có rất là nhiều những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, nhưng mà đời sống của nó thì nó gắn liền với ăn sâu vào trong tâm thức của rất là nhiều thế hệ nghe nhạc thời kỳ đó. Đơn cử như ca khúc Greenfield này cũng vậy, Đồng Xanh này như thế. Thì bài này á, tiền thân của nó, tức là bài gốc của nó đó, thì là được ba nhạc sĩ có tên lần lượt là Therese Grierson và Rick Dare cùng với Franz Miller sáng tác và thu âm vào năm 1956. Nhưng mà ca khúc này không hề thành công. Cho đến mãi 4 năm sau, tức là vào năm 1960, thì ban nhạc The Border Four và 4 anh em đó đã soạn hòa âm lại, thu âm và phát hành. Và khi mà phát hành thì nó cũng có thể có rất là nhiều lý do, bởi vì khi tìm hiểu thì Hoàng Trí thấy họ mở ngoặc cho ca khúc này là âm hưởng màu sắc nhạc đồng quê, thì cũng rất có thể là thời kỳ đó nó thịnh cái nét nhạc này, cho nên là ca khúc này đã được xếp hạng 2 năm trong top 40 trong vòng 20 tuần. Mà một bài hát mà nằm trong top 40 trong vòng 20 tuần là mọi người biết cái sức ảnh hưởng của nó nhiều như thế nào. Và không chỉ riêng bản được dịch ra tiếng Việt đâu, mà bản quốc tế, bản tiếng Anh cũng đã rất rất là nổi tiếng rồi, được nhiều nhiều thế hệ yêu mến rồi. Thì đó là cái cơ duyên liên quan đến ca khúc này được mọi người biết đến, được nổi tiếng. Và đến năm 1900, mà phải nói là đến năm 1973, thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà mới sáng tác lời Việt với tựa đề Đồng Xanh, rất là sát nghĩa luôn. Và đây cũng là một bản dịch được đánh giá là sát nghĩa hoàn toàn cho ca khúc này. Khi mà ca khúc lời gốc á, thì kể về tâm trạng tiếc nuối này, hoài niệm về một thời tuổi trẻ, cánh đồng xanh tươi và mối tình đã qua khi mùa đông giá buốt kéo đến. Bởi vậy cho nên là ở trong câu cuối á, thì nó được nhắc đi nhắc lại là và tôi đứng đây chờ đợi một cái điều gì đó ở trên cái cánh đồng này. Thật ra thì nét nhạc cùng với Hoàng Trí nghĩ rằng là cái tư duy cũng như cái cảm xúc lúc đó nó vừa khích trong dòng chảy âm nhạc và sự cảm thụ, cảm xúc thời kỳ đó. Cho nên là bài hát này được mọi người yêu mến nhiều, và khi được dịch ra tiếng Việt nữa thì những người yêu nhạc Việt lại mang nó đi vào đời sống, và nó cũng trở thành một trong những nét nhạc mà chúng ta phải kể đến, những ca khúc tiêu biểu nhạc ngoại lời Việt. Và khi nhắc đến những ca khúc mà nó gắn liền với đời sống á, thì phải kể đến một bài khác nữa. Bài này á, thì là dân ca Nga. Chắc nói đến đây thì một vài người sẽ trộm vía đoán được nó là bài hát gì. Bài hát được viết lại lời Việt bởi nhạc sĩ Phạm Tuyên, mà Hoàng Trí cũng không nhớ là mình đã học bài này khi nào và tại sao cái giai điệu và cái lời Việt á, nó cứ ở trong đầu của mình. Và khi bất chợt nhắc đến ca khúc Ca Chiêu Sa thì lời bài hát nó sẽ vang lên là dòng sông xưa rừng tàu trăng hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ. Đấy, cái giai điệu, cái tiết điệu cũng như là lời Việt được dịch ra cho ca khúc này, một ca khúc bất hủ phải nói là của dân ca Nga. Nét nhạc này, ca khúc cũng đã nổi tiếng trên toàn cầu. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài ca Ca Chiêu Sa, nhạc Nga, lời Việt Phạm Tuyên qua phần thể hiện của top nữ

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm bài ca Cachusa, dân ca Nga, lời Việt Phạm Tuyên qua phần thể hiện của Top Nữ. Một ca khúc nữa và phải kể đến trong dòng chảy của nhạc ngoại lời Việt thôi, bởi vì nó gắn liền với đời sống thưởng thức văn nghệ của rất nhiều thế hệ yêu nhạc thời kỳ đó. Đầu tiên chúng ta đã nghe Đồng Xanh, sau đó thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Cachusa. Thì bây giờ mình sẽ cùng đến với một bài hát cũng rất là đặc biệt. Nguồn gốc của bài hát này nó đặc biệt vô cùng luôn mọi người. Đó chính là phiên bản mà được Việt hóa thì dựa trên phiên bản là tiếng Pháp, nhưng mà bài gốc của bài hát này á, thì lại là nhạc Do Thái. Đấy, mọi người nghe nó nó cũng nhiều phiên bản quá ha. Bài Hoàng Trí vừa mới nhắc đến, nó có một cái điệp khúc mà gần như cất lên cái thì những thế hệ yêu nhạc thời kỳ đó, sống trong dòng chảy đó sẽ nhớ Đô na, đô na, đô na. Đó, lời bài hát lại như thế luôn. Tựa đề của nó là Đô na, đô na. Thì đây á, là một ca khúc nhạc dân gian Do Thái nổi tiếng trên thế giới, được sáng tác vào năm 1940 bởi một nhạc sĩ cũng rất là lừng danh cùng với một nhà thơ nổi tiếng thời kỳ đó, viết cho một vở nhạc kịch diễn ra tại Mỹ. Và song sau đó, bài hát á, được rất nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới biểu diễn, và nổi bật nhất là với phiên bản của tiếng Anh bởi John Spence, hay là tiếng Pháp của một nghệ sĩ người Pháp biểu diễn. Thì bài hát này á, được dịch ra lời Việt với hai phiên bản. Có một phiên bản á, là vào trước năm 1975 thì được dịch ra với tựa đề có tên là Tiếc Thương. Nhưng mà phiên bản này có vẻ như không đậm đà lắm, cho đến khi phiên bản của nhạc sĩ Trần Tiến. Mọi người thấy hết hồn chưa? Nhạc sĩ Trần Tiến từ trước đến giờ, trong rất nhiều những chương trình mà Hoàng Trí nói về nhạc sĩ Trần Tiến, hầu như không đề cập đến khía cạnh là ông viết lời Việt cho những ca khúc nước ngoài. Ấy vậy mà nhạc phẩm Dona Dona với phiên bản của nhạc sĩ Trần Tiến, nó đã trở thành một phần ký ức trong việc thưởng thức âm nhạc của thế hệ thời kỳ đó. Thì bài hát này á, nó có cái nội dung gốc là bài hát kể về một chú bé con.

cố gắng để giữ được cái nét phiên bản nhất của nó. Vậy thì giữ cái nét phiên bản đậm nét như thế nào? Thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Dona Dona, nhạc Do Thái, lời Việt Trần Tiến qua phần thể hiện của Tam Ca Áo Trắng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ronadona, nhạc Do Thái, lời Việt Trần Tiến qua phần thể hiện của Tam Ca Áo Trắng. Và mọi người có biết là hồi nãy khi mà Hoàng Trí, lý do mà Hoàng Trí nhầm giữa con bê và em bé không? là bản gốc của nó là kể về cái khao khát tự do và than trách cho cái số phận của mình, của một con bê. Nhưng mà ở trong bài hát thì nhạc sĩ Trần Tiến lại nhân hóa nó lên, biến nó thành một em bé. Và một em bé này á nha, nhớ về cái ký ức tuổi thơ, xong sau đó trưởng thành lớn

nên va vấp và quay trở về với mong ước được nằm trong cánh tay của mẹ. Nó cũng giống như hình ảnh của một con bê con thôi. Và nó đứng trước với rất là nhiều những khía cạnh khác nhau của cuộc đời và khiến cho con bê này và cậu bé kia luôn mong muốn có được cái sự vỗ về, yêu thương, ấm áp từ phía gia đình. Rồi, đó chính là nhạc phẩm Dona Dona. Nãy giờ là chúng ta đến với Đồng Xanh này, chúng ta đến với Cachusa này, chúng ta đến với Dona Dona, là những bài hát mà có tuổi đời nó đã rất là xưa rồi. Ví dụ như Đồng Xanh là Renfield là một năm 1940 mấy rồi. Rồi Cachusa thì lại là dân ca Nga rồi. Rồi xong sau đó Dona Dona cũng là ca khúc có tuổi đời rất là lâu rồi. Cho nên cái nét nhạc của nó mọi người thấy không ạ? Đó chính là hơi thở của đồng quê. Và cái nét nhạc đó cũng phản ánh thị hiếu nghe nhạc thời kỳ đó luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục có một cái bước chuyển. Những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, đặc biệt là những ca khúc nhạc Hoa, nó có một cái đời sống tinh thần hầu như là nó tươi tắn hơn, nó mới hơn, nó hiện đại hơn, nó tiệm cận với người nghe ở giai đoạn cuối những năm 80, đầu những năm 90 và tới cả 2000 luôn cơ. Nó mở rộng một cái khoảng thời gian rất là dài. Ví dụ như những bài nhạc Hoa xưa cũ cũng có, mà những bài nhạc Hoa đến từ những bộ phim truyền hình lúc đó được dịch lại tiếng Việt cũng có. Vậy thì bây giờ đây, xin một quý vị, chúng ta sẽ có một bước nhảy vọt từ những giai điệu đồng quê của những ca khúc có tuổi đời rất lâu rồi, thì chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc đỡ lâu hơn, và mình lại tiếp tục nhìn thấy được cái thị hiếu và nét nhạc cũng như là gu âm nhạc thời kỳ đó. Xin mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất nổi tiếng, nhạc Hoa, được viết lời lại bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, ca khúc có tựa đề Tan Bao Giấc Mơ qua phần thể hiện của Mỹ Lệ.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tan Bao Giấc Mơ, nhạc Hoa, lời Việt, Nguyễn Ngọc Thiện qua phần thể hiện của Mỹ Lệ. Chúng ta nghe bài này sẽ là khác hẳn ba bài trước không, đúng không? Nó cho thấy được cái thị hiếu đó, tức là mỗi một cái giai đoạn đó, nó sẽ có một cái bước chuyển khác nhau. Mặc dù á, những ca khúc trước đã được dịch ra tiếng Việt, nhưng mà giai điệu này, ca từ này, nó bám rất là sát với những gì mà ca khúc gốc thể hiện. Còn đến với lại những ca khúc nhạc Hoa thì thường á, Hoàng Trí không nói là tất cả nha, nhưng thường á, là vì giai điệu đẹp, cho nên là có một số nhạc sĩ họ sẽ đặt lời lại, hoặc họ chỉ viết dựa trên hườm hườm cái ý nghĩa thôi, và họ phát triển theo một cái ý khác. Thì ca khúc Tan Bao Giấc Mơ vừa rồi thì khi mà chúng ta nghe thì cũng hình dung ra một cái câu chuyện được đặt để là một cái cuộc tình cho sự nuối tiếc, một cuộc tình rất là đẹp đã tan vỡ rồi và gợi lên nhiều cảm xúc sâu lắng, đặc biệt là trong những ngày mưa. Và những ngày mưa như thế này thì thường khiến cho cảm xúc của chúng ta hơi bị chùng chình chút xíu á. Và nếu như với những ai mà có những cái chuyện tình buồn, hoặc là chúng ta ngồi thơ thẩn để nhớ về những giai đoạn tuổi yêu của mình, và đặc biệt với những ai có cái thanh xuân đi qua những ca khúc như thế này, thì một lần nữa nhớ về giai đoạn đó của mình mọi người ha. Vừa rồi là một ca khúc nhạc Hoa, và thường thì những ca khúc mà sau này thì sẽ tập trung nói về câu chuyện yêu đương là phần nhiều, chứ nó không còn là nghịch cảnh theo kiểu xã hội, nó cũng không còn những cái tầng ý nghĩa giải phóng con người theo sự tự do nữa, mà ở đây nó giản dị hơn cho câu chuyện về tình yêu. Ví như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe sau đây, trời ơi, một ca khúc quá đổi quen thuộc luôn, mà Trí tin là rất rất quen thuộc với nhiều người luôn á. Anh em Bác Tài, quý vị thính giả nghe đài chắc cũng thấy rất là quen thuộc luôn. Nhạc phẩm có tựa đề Lại Gần Hôn Anh. Bài này thì quá quen rồi, nhưng mọi người biết không, bài này là cũng có nhiều nguyên tác lắm nha. Nó là một ca khúc với nguyên tác gốc của nó là tiếng Tây Ban Nha, xong sau đó được viết lại thành lời Pháp, rồi từ lời Pháp này nè thì nhạc sĩ Phạm Duy mới viết lại ca khúc với tựa đề Lại Gần Hôn Anh theo tiếng Việt. Nhưng đối với lại phiên bản Lại Gần Hôn Anh của phiên bản tiếng Việt mà nhạc sĩ Phạm Duy viết lời á, thì ông gần như giữ hết tất cả nội dung ở trong bài hát gốc luôn. Nội dung nói sao thì bài hát này được đặt để như vậy. Đó là người ra đi đã quyết định dứt áo lên đường, người ở lại thì dẫu buồn đau nhưng mà chấp nhận thực tế rằng đây không phải là tận thế mà họ... Và họ không phải là cặp đôi đầu tiên phải chia tay. Và nhân vật chính thì cũng xin người yêu là hãy quên đi nỗi buồn, mỉm cười và cho mình sống lại những kỷ niệm ngọt ngào thuở ban đầu. Lời xin cuối cùng trước lúc lìa xa rất đổi thiết tha, hãy đến và trao nhau một nụ hôn cuối cùng, hãy ôm lấy nhau như thể chưa từng có một cuộc chia ly. Có nghĩa là chúng ta biết trong khoảnh khắc đó thôi, giữ lại nó ở đó, để rồi khi quay lưng đi thì mọi thứ sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ khác rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn động viên nhau trong bối cảnh đó. Cái quan trọng là sống cho thực tại. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mà giai điệu của nó và cách dịch ra tiếng Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, trời ơi, nó nức nở, nó nồng nàn và nó rất thơ, rất đẹp. Xin mời quý vị đến với Lại Gần Hôn Anh qua phần thể hiện của Bằng Kiều.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Lại Gần Hôn Anh qua phần thể hiện của Bằng Kiều. Tiếp tục là một ca khúc nhạc ngoại lời Việt với lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Thật ra nhạc sĩ Phạm Duy là người viết khá nhiều những ca khúc nhạc ngoại lời Việt nha. Và hầu như lời mà ông viết cho những ca khúc nhạc ngoại lời Việt á, ông tỉ mỉ, ông chắc chiêu lắm luôn á. Hầu như những bài hát mà ông dịch ra tiếng Việt đều rất là hay, với những cái tầng nghĩa mà với riêng nét nhạc của Phạm Duy thì ở đó chúng ta sẽ cảm nhận được. Và Lại Gần Hôn Anh vừa rồi với phiên bản tiếng Việt này đã truyền tải hết được những cái nỗi niềm, những sự khắc khoải liên quan đến bản gốc của ca khúc này luôn. Và đó chính là nét nhạc tiếp theo trong dòng chảy âm nhạc thời kỳ đó. Nhưng không dừng lại ở việc là những ca khúc ballad trữ tình nhẹ nhàng sâu lắng như vậy đâu, mà sẽ còn có những ca khúc phản ánh được đời sống bắt đầu sôi động hơn với những nét nhạc, với những thanh âm và với những trào lưu mới của thế giới lúc này thì được mang về Việt Nam, đặc biệt là những ca khúc nhạc Pháp có tiết tấu cực kỳ sôi động luôn. Và một trong những bài hát tiếp theo cũng được nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt, ca khúc có tựa đề Em Đẹp Nhất Đêm Nay. Và để chia sẻ với mọi người rằng là nhạc phẩm Em Đẹp Nhất Đêm Nay cũng không phải là ca khúc xa lạ gì với mọi người cả. Bài này á, thì có rất là nhiều những bản phối khác nhau, từ một cái bản phối như là một bản ballad nhẹ nhàng, du dương, có những bản thì có tiết điệu sôi động hơn, nhạc dance dập dìu luôn, và có những bản á, thì tạo ra những cái nét nhạc như là một câu chuyện cổ tích vậy đó. Vậy thì để xem phiên bản mà ngày hôm nay Hoàng Trí lựa chọn với tiếng hát của Ý Lan thì sẽ mang đến cho chúng ta xúc cảm của ca khúc Em Đẹp Nhất Đêm Nay như thế nào. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Em Đẹp Nhất Đêm Nay, nhạc Pháp và lời Việt được viết bởi nhạc sĩ Phạm Duy. Và chúng ta thấy bài hát với một cái tiết điệu không? Ở đây là một cái nét nhạc để chúng ta thấy rằng là vui tươi, rộn ràng và mang hơi thở của âm nhạc khiêu vũ thập niên cũ nhưng vô cùng lãng mạn và quyến rũ. Ca khúc này thì như tựa đề của nó rồi, ngợi ca vẻ đẹp rạng rỡ của người thiếu nữ trong một đêm tiệc khiêu vũ, khi cô là tâm điểm thu hút của mọi ánh nhìn khiến cho bao trái tim xao xuyến. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy này, ngoài những cái ca khúc, ví dụ như bên cạnh những ca khúc với giai điệu thật là bắt tai này, rồi những ca khúc có đời sống tinh thần gắn liền với thị hiếu đặc trưng âm nhạc thời kỳ đó, lắng nghe thời kỳ đó, thì chúng ta cũng biết rằng là thời kỳ mà ca khúc này được dịch ra tiếng Việt và nó được yêu mến nhiều á, thì cũng là giai đoạn mà rất là nhiều những cái hoạt động vui chơi, khiêu vũ, vũ trường được triển khai, và những ca khúc này thì cũng được mang đến trong những cái bữa tiệc như thế. Và tiếp tục với dòng chảy để bảo chứng cho câu chuyện là có rất là nhiều những ca khúc nhạc Pháp, nhạc Mỹ thời kỳ đó, đó hay gọi là nhạc sôi động đó, thì nó cũng có một cái đời sống rất là riêng trong dòng chảy âm nhạc Việt, cho nên là mang đến cho mọi người thêm một cái câu chuyện nữa. Và để bật mí với mọi người nha, bài này á, còn có một phiên bản khác nữa. Bài Em Đẹp Nhất Đêm Nay á, còn có một phiên bản dịch của Lê Xuân Trường với tựa đề là Cô Bé Lọ Lem. Nhưng mà có vẻ như là ca khúc của tựa đề này thì nó không có được mọi người chuộng lắm. Và khi nhắc đến phiên bản Em Đẹp Nhất Đêm Nay được dịch bởi nhạc sĩ Phạm Duy thì là ca khúc có đời sống tinh thần sâu sắc trong thị hiếu nghe nhìn của tất cả quý vị khán thính giả Việt Nam nhiều hơn. Rồi, còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cũng sôi động không kém. Ca khúc cũng mang đến hơi thở và phát thảo cho chúng ta thấy được đời sống tinh thần lúc đó. Nhạc sôi động, nhạc khiêu vũ bắt đầu hiện hữu hơn ha. Và bài này thì nó có rất là nhiều điều đặc biệt để chúng ta cùng kể, cùng chia sẻ với nhau. Bài này là bài gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Hưng. Ca khúc này được Nguyễn Hưng thu âm vào năm 1998. Thì khi mà ca khúc này được thu âm và ra đời thì gần như nó đã trở thành một trong những sự lựa chọn của rất là nhiều những điểm hẹn âm nhạc thời kỳ đó, chính là nhạc phẩm Chỉ Riêng Mình Ta. Nhạc phẩm này á, thì gắn liền với ký ức của thế hệ nghe nhạc 8X, 9X là phần nhiều. Ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nó một chút. Ca khúc này á, được nhạc sĩ Lê Xuân Trường viết lời Việt lại từ nhạc phẩm gốc có tựa đề là Love Potion No. 9. Đây là một cái ca khúc được phát hành ở Mỹ vào năm 1959. Như vậy thì được dịch ra lời Việt cũng hơi muộn mọi người ha. Và lời bài hát thì nói về nỗi cô đơn khi mà phải chia xa người yêu. Ca khúc không dài, vỏn vẹn chỉ có 16 câu thôi, nhưng mà lột tả được sự cô quạnh của nhân vật qua kết cấu đối lập ở đoạn đầu và đoạn cuối. Tức là mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta, và mỗi tối khép mắt vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Thật ra thì với phiên bản này á, người viết lời Việt là nhạc sĩ Lê Xuân Trường đã có sự sáng tạo hơn rất là nhiều rồi. Bởi vì ca khúc này á, là một ca khúc gốc là do người Mỹ gốc Phi sáng tạo và phổ biến thập niên 1950, và đó chính là một trong những nền tảng của thể loại nhạc blues sau này. Thì ca khúc này nó có một cái âm tiết và nhịp điệu đơn giản để hỗ trợ cho giọng ca chính thôi, và sau này thì được phối mới theo phong cách của rock and roll hay là pop. Và trong khi đó thì Chỉ Riêng Mình Ta lại mang âm hưởng nhạc disco đặc trưng, tức là có sự pha trộn ở trong đó. Còn ở phần lời thì bản gốc có tựa đề là Love's Potion No. 9 thì kể về câu chuyện thần bí của một người đàn ông bị cô đơn, và người đàn ông này tìm đến một mụ phù thủy. Mụ phù thủy này có tên là VP, với mong muốn là tìm được người yêu. Rồi xong sau đó là bà ta đưa cho một cái loại thần dược tình yêu được đánh tên là số 9. Thì liều thuốc này đã khiến cho anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và cái cảm giác là muốn hôn mọi thứ khi mình nhìn thấy. Và khi anh ta lỡ hôn một nhân viên cảnh sát thì gã ta đã tức giận và đập vỡ lọ thuốc của anh. Còn đối với phiên bản được dịch ra tiếng Việt á, thì Chỉ Riêng Mình Ta không kể lại câu chuyện huyễn hoặc, chỉ khắc họa lại nỗi cô đơn không cụ thể, khiến cho người nghe cảm thấy là
có một phần của mình ở trong đó. Và qua rất nhiều năm thì ca khúc Chỉ Riêng Mình Ta vẫn chứng minh cho thấy rằng là một trong những ca khúc vẫn được những thính giả trẻ hiện tại bây giờ nghe. Và xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của không ai khác, Nguyễn Hưng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Chỉ Riêng Mình Ta qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng. Còn bây giờ đây thì chúng ta đã ở phút cuối, thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca, một bài hát nữa để chào kết cho chương trình buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Nhạc phẩm là nhạc Nhật, lời Việt là Anh Bằng. Nhạc phẩm có tên tiếng Việt là Tình Lầm Lỡ, nhưng mà phiên bản gốc của tiếng Nhật có tên là Ashiyuki Misaki. Và đây là một cái địa danh rất là nổi tiếng ở Nhật. Người ta hay nhắc đến là mũi Ashizuki á. Thì bài này lý do vì sao nó có cái tựa đề là mũi Ashizuki là bởi vì đây là một nơi vừa là nổi tiếng về thiên nhiên danh thắng hoang sơ, nhưng cũng là một nơi gắn liền với rất là nhiều những câu chuyện ghi dấu, nhiều chuyện tình tan vỡ. Nhiều người có câu chuyện tình tan vỡ, họ đã tìm đến đây để lựa chọn dừng chân và chấm dứt cuộc đời do bế tắc trong tình cảm và cuộc sống. Bởi vì cái nơi này nó diễn ra quá nhiều những cái câu chuyện thê lương đến mức như vậy, thì một người nhạc sĩ người Nhật đã viết tựa đề cho ca khúc là Tình Lầm Lỡ. Thì tên tiếng Nhật là mũi Ashizuki. Câu chuyện thì chỉ xoay quanh là một nhân vật nữ trong bài hát mang nỗi đau đớn tột cùng luôn, và mệt mỏi vì những vết thương lòng trong quá khứ, và đã lặn lội tìm đến tận mũi Ashizuki để lọng gió và sóng dữ. Cô đứng trước biển và tự nhủ lòng mình là phải mạnh mẽ để chôn giấu nước mắt, kìm nén cảm xúc, cố gắng quên đi người cũ và những ký ức không thể xóa nhòa. Thì nghe cái tên thôi là đã thấy đau đớn rồi mọi người, Tình Lầm Lỡ. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Và đây cũng chính là ca khúc khép lại thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca Buổi Tối ngày hôm nay. Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành, lắng nghe và yêu mến của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
4: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Giảm tốc lên đèn tối chủ nhật hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành cùng các bạn. Như vậy thì tính ra đã hai chủ nhật rồi chúng ta mới gặp lại nhau trong một cái không gian được định vị là sạc lại năng lượng để mà chúng ta có thể chuẩn bị cho tuần mới. Những cái chủ đề mà cá nhân Duy Thanh và Minh Vi vẫn hay lựa chọn, những cái câu chuyện vẫn hay gửi gắm trong giảm tốc lên đèn tối chủ nhật á, là những cái chủ đề liên quan đến sự cân bằng, liên quan đến cái câu chuyện tái tạo năng lượng. Và Duy Thanh nghĩ là một trong số những cái nơi mà có thể sạc năng lượng, có thể là một cái trạm dừng nghỉ để mình chúng ta có thể tìm một cái sự cân bằng một cách tốt nhất, đó chính là cái ngôi nhà hiện tại của mình. Sau 8 tiếng làm việc ở cơ quan, sau một cái khoảng thời gian lái xe trên đường, cái câu chuyện chúng ta trở về nhà, chúng ta luôn có một cái cảm giác có một cái người chờ cơm, có một người đợi cửa, có một cái cảm giác ấm áp đang đợi ta phía sau cánh cửa nhà. Đó là một trong những cái cảm xúc nó rất là đặc biệt. Tuy nhiên thì có một cái góc nhìn mà Duy Thanh đã thấy trong cái câu chuyện của các quý vị thính giả đã gửi gắm hôm bữa, khi mà Duy Thanh đặt ra cái câu hỏi là đàn ông có cô đơn hay không, thì có một vài các bác tài có chia sẻ rằng là chúng tôi vẫn có những cái nỗi niềm, có những cái tâm sự, có những cái khoảng cần một người nào đó có thể thấu hiểu. Nhưng mà quả thật có những điều chúng tôi rất là khó để có thể mở lòng, đặc biệt là cái người bên cạnh của mình. Một phần là sợ là cái câu chuyện ở bên ngoài nó tạo cái áp lực cho cái hậu phương của mình, nên lâu dần chúng ta vẫn rất là khó để có thể mở lời. Mặc dù là mình biết rằng là mình không ổn, mình biết rằng là mình đang muốn chia sẻ đó, nhưng mà cái cách thức, cái sự mở lòng á, nó không có được thoải mái. Tiếp nối với cái mạch câu chuyện đó, ngày hôm nay Duy Thanh mang đến một cái câu hỏi tiếp theo. Đó chính là điều gì sẽ khiến một người đàn ông muốn trở về nhà? Cái câu hỏi nó là một cái sự nối tiếp với cái cảm xúc mà Duy Thanh vừa mới chia sẻ. Điều gì ở hậu phương sẽ giúp các bạn cảm thấy thoải mái? Điều gì ở ngôi nhà của các bạn các bạn cảm thấy rằng nó sẽ làm cho cái sự về nhà của chúng ta nó thêm phần ý nghĩa. Hãy chia sẻ câu chuyện góc nhìn của mình về cái mong muốn này thông qua tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì một cái lời nhắn nhủ từ Hậu Phương nè, một bài hát rất là dễ thương đến từ Amy kết hợp cùng với Ricky Star, ca khúc Sao Anh Chưa Về Nhà.

Vừa rồi là Ricky Star và Amy với ca khúc Sao Anh Chưa Về Nhà. Chúng ta đang cùng lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn, nơi nhịp sống được giảm lại để mỗi người có thể lắng nghe và đâu đó soi rọi cảm xúc của mình rõ hơn, xem rằng là hiện tại của mình có ổn không và điều gì khiến mình suy nghĩ nhiều nhất lúc này. Có thể đem cái câu chuyện đó gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn thông qua số hotline 028 3991 9191. Các bạn có thể đăng ký thực hiện một cái cuộc kết nối với Duy Thanh, hoặc là để lại comment số điện thoại của mình tại fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Ngày hôm nay thì cái câu chuyện mà Thanh muốn gửi gắm và mong muốn lắng nghe cái câu chuyện của chính quý vị thính giả, góc nhìn của quý vị thính giả về cái câu chuyện rằng là bản thân tất cả chúng ta, điều gì sẽ khiến một người đàn ông muốn trở về nhà. Cái số trước đây chúng tôi đã mang đến cho các bạn câu chuyện với câu hỏi là đàn ông có cô đơn không? Bởi có những người đàn ông mỗi ngày vẫn đi làm thì đâu đó cái vướng bận ở bên ngoài nó làm chúng ta có rất nhiều những cái áp lực, thưa quý vị. Nên thành ra thì Thanh nghĩ trong cái khoảng thời gian mà chúng ta cần có một cái điểm dừng nghỉ, có một cái khoảng cần ai đó để lắng nghe, thì câu chuyện về nhà, tìm người bên cạnh chia sẻ, đó là một điều gần như chúng ta vẫn hay nghĩ đến khi mà có một cái vài áp lực nào đó trong cuộc sống nó ồ ạt đem đến cái cảm xúc của mình, phải không thưa quý vị? Và ngày hôm nay thì câu hỏi nó là một cái vấn đề tiếp theo. Điều gì sẽ khiến một người đàn ông muốn trở về nhà? Có phải là cái cảm giác được yêu thương, được tôn trọng, là biết rằng ở nhà có người sẵn sàng lắng nghe mình, hay sâu xa hơn, đó là cảm giác mình không cần phải luôn mạnh mẽ, không cần phải có sẵn câu trả lời cho mọi vấn đề, mà vẫn có thể được yêu thương và đồng hành? Và nếu bạn đang là vợ, người vợ, người bạn đời, người thân của một người đàn ông, bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì khiến anh ấy cảm thấy an tâm khi ở bên mình? Có điều gì trong cách chúng ta quan tâm nhau vô tình khiến người kia khép lòng? Hay có một câu nói, một hành động nhỏ nào đã giúp người đàn ông trong gia đình bạn dễ dàng chia sẻ hơn? Chúng ta có thể đem cái câu chuyện góc nhìn cá nhân của mình để có thể bàn luận cái vấn đề mà Thanh đem đến Giảm Tốc Lên Đèn các bạn nhé. Điều gì khiến một người đàn ông muốn trở về nhà? Cũng khó à nha. Nếu mà nhìn ở hai chiều á, thì nó phải có một cái sự qua lại của cái người phải biết nghĩ về cái cảm xúc của hậu phương, và hậu phương cũng nghĩ về cái sự tất bật vất vả của người ở ngoài đường, và làm như thế nào để có thể tìm ra một cái sự dung hòa trong cái mạch cảm xúc, trong kết nối. Đó là cái câu chuyện Duy Thanh nghĩ nó không phải là dễ, và vì không dễ nên rất là nhờ các bạn thính giả có thể chia sẻ câu chuyện của mình để mà từ đó chúng ta có thể tạo nên một cái sự kết nối dễ chịu nhất, thoải mái nhất cho cái bức tranh chia sẻ những cái nỗi lòng, những cái cảm xúc bên cạnh cái câu chuyện chúng ta đã có rất nhiều những cái sự chân thành dành cho nhau trong một cái mối quan hệ gia đình. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn các bạn nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát tiếp theo. Nó cũng nói về những cái nỗi lòng của đàn ông bọn mình, ca khúc Điều Anh Muốn Nói qua phần trình bày của Ready.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng

0: để chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ vất vả, đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
1: Hà Hương và
3: Tấn Khoa
1: thứ bảy cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
3: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
5: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
5: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Điều Anh Muốn Nói qua phần trình bày của Reddy. Duy Thanh nghĩ rằng là cái bài hát vừa rồi á, nó cũng đem đến cho chúng ta rất nhiều những cái cảm xúc liên quan đến chủ đề, phải không thưa quý vị? Đôi khi người ta giữ lại có rất nhiều thứ mà bản thân mình luôn giữ lại ở trong lòng, bởi vì cái môi trường, cái nơi mà chúng ta quay trở về nó chưa thật sự thoải mái và nó chưa thật sự làm chúng ta cảm thấy cởi mở hơn cho cái câu chuyện chia sẻ. Và nếu ở phần đầu chương trình thì cá nhân Duy Thanh đã đặt câu hỏi về những cái khoảng tâm sự của đàn ông, thì lúc này Duy Thanh muốn nhìn câu chuyện từ một phía khác. Điều gì xảy ra khi một người đàn ông bước qua cánh cửa nhà sau một ngày dài? Ngoài kia, anh ấy có thể là người phải đưa ra quyết định, phải chịu trách nhiệm, phải giải quyết những câu chuyện không thể trì hoãn. Nhưng khi về đến nhà, có lẽ vai trò ấy có thể được đặt xuống một chút. Bởi một mái nhà khiến người ta muốn trở về có lẽ không nằm ở việc nhà rộng hay nhỏ, bữa cơm nhiều món hay đơn giản. Đó là cảm giác mình được đón nhận mà không phải chứng minh điều gì. Một ngày làm việc không thuận lợi, một khoản tiền chưa kiếm được như dự tính, một quyết định còn khiến mình băn khoăn. Nếu về nhà và nhận được ngay những câu hỏi, lời trách hay những lời so sánh, có thể người ta sẽ càng muốn thu mình lại. Nhưng nếu có một người biết chọn đúng lúc để hỏi, hôm nay anh có ổn không, rồi sẵn sàng ngồi nghe câu trả lời mà không vội kết luận, câu chuyện có thể sẽ khác. Đôi khi hậu phương không cần phải giải quyết thay người đàn ông những khó khăn anh ấy đang gặp, chỉ cần cho anh ấy biết rằng ở đây có một nơi anh ấy có thể nghỉ một chút, có thể nói chuyện khi muốn, và nếu hôm nay chưa muốn nói cũng không sao. Nhưng sự an tâm trong một gia đình cũng cần được tạo ra từ cả hai phía. Người đàn ông cũng cần hiểu rằng người ở nhà không phải lúc nào cũng đủ sức để chờ đợi, đủ kiên nhẫn hay luôn biết mình đang nghĩ gì. Nếu muốn được thấu hiểu, có lẽ bản thân mình cũng cần chủ động nói ra nhiều hơn một chút. Không cần kể tất cả, nhưng ít nhất có thể bắt đầu bằng một câu rất là đơn giản và dễ thôi. Hôm nay anh hơi mệt. Một câu nói như vậy có thể giúp cho đối phương hiểu được cái cảm xúc bên trong của tất cả chúng ta là như thế nào. Và gần như nó cũng mở ra một cái cơ hội để người bên cạnh hiểu mình đang cần gì, thay vì phải đoán như này, như kia và như nọ. Một ngôi nhà đáng để trở về không phải là nơi lúc nào cũng vui vẻ, không có những cuộc tranh luận hay những ngày mà cả hai đều mệt, mà là nơi sau những điều đó, người ta vẫn muốn ngồi lại với nhau. Vậy trong ngôi nhà của các bạn, điều gì khiến một người đàn ông muốn trở về? Một bữa cơm, một cái ôm, một câu hỏi đúng lúc, hay đơn giản là cảm giác biết rằng dù hôm nay ngoài kia có chuyện gì xảy ra, khi về đến nhà, mình vẫn có thể thở phào một chút. Nếu bạn là một người đàn ông, bạn mong ở nhà làm điều gì để mình cảm thấy nhẹ lòng hơn? Còn nếu bạn là người đang chờ một người đàn ông trở về mỗi ngày, bạn đã bao giờ tự hỏi mình có đang tạo cho anh ấy cảm giác đây là nơi anh ấy có thể thực sự trở về hay không? Hãy gọi về giảm tốc lên đèn qua số 02839919191 hoặc inbox fanpage chương trình để kể cho Duy Thanh nghe câu chuyện của bạn ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Du Thanh sẽ mời các bạn nghe một bài hát nữa đi. Xong chúng ta sẽ có một cái cuộc kết nối với thính giả nha. Tại vì có một thính giả đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là và fanpage là Giảm Tốc Lên Đèn. Bây giờ thì Du Thanh sẽ lựa chọn một bài hát qua phần trình bày

của Ghi Ghi Hương Giang, một cái bản mashup mà Thanh rất là thích, và nó cũng là một cái cảm giác ấm áp để một người đàn ông có thể quay trở về sau một ngày dài mệt nhọc. Ca khúc Gọi Tên Em, hôn anh, mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một bản matchup mà Thanh rất là thích, ca khúc Hôn Anh và Gọi Tên Em. Đúng thật là mỗi khi mà nghe cái người quan trọng của mình gọi tên mình, nó giống như lời bài hát Trời Mưa Bỗng Hóa Cầu Vồng đó, thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191 để xem anh ấy đem đến góc nhìn gì cho cái câu chuyện ngày hôm nay quý vị nhé. Alo Duy Thanh, xin chào bạn ạ.
1: Anh chào Duy Lắc, Duy Thanh ạ.
0: Xin chào anh. Anh có thể giới thiệu về mình một xíu được không ạ?
1: Tôi tên là Lâm, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Bình Thạnh.
0: Anh Lâm ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ. Hiện tại tôi đang trên xe trên đường về lại thành phố á, thì nên sẽ nói chuyện hơi bất tiện chút xíu.
0: Tức là anh chia sẻ trước để trong lúc mà trò chuyện có một cái âm thanh nào đấy ở bên xe thì cũng có thể dễ dàng cái khung cảnh xung quanh như thế nào anh.
1: Hôm nay rất là vui được kết nối với chủ đề là của mình á. Thì cũng hy vọng mình sẽ chia sẻ một góc nhìn nào đó của tôi đến chương trình và đến khán giả ngày hôm nay.
0: Hôm bữa trước có một cái chủ đề đó chính là đàn ông có cô đơn hay không, thì đâu đó cũng có một cái sự xác nhận là có cô đơn, và chúng ta giải quyết cái nỗi lòng đó bằng cách như thế nào. Thì cũng có rất nhiều các bác tài, cũng có rất nhiều các đấng bài râu của điện thoại đến và có chia sẻ rằng là quả thật cái việc mà chúng ta nhận thấy những cái vấn đề ở trong lòng cần chia sẻ và muốn nói ra nó rất là nhiều, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thoải mái nói ra điều đó, mặc dù cái đối tượng nghe là cái người ở bên cạnh, là người vợ, là người đồng hành. Cá nhân ở chỗ anh Lâm á, thì không biết rằng là anh có khó khăn khi mà chia sẻ những cái nỗi lòng của mình, những cái vướng mắc mà vốn dĩ nó nằm ở bên ngoài, mà bản thân mình cũng đang trong trạng thái cố gắng gồng gánh để không làm ảnh hưởng đến cái sự yên bình ở bên trong căn nhà của mình không?
1: Với bản thân Lâm thì ban đầu thì cũng có rất là nhiều vướng mắc đó, tại vì mình cứ gọi là hai chữ trách nhiệm lên đầu á, thì thành ra mình có những cái mình không muốn bạn đời của mình có nhiều nỗi lo, thành ra mình sẽ tự nhiên mình tự mang vào trong mình cái gọi là cái gánh nặng là làm sao để mọi thứ nó hoàn hảo, làm sao mọi thứ nó tốt hơn. Thành ra khi đối với tình trạng như vậy á, đôi khi mình sẽ gặp nhiều sự cố mà mình không biết chia sẻ cùng ai. Nó xảy ra cái tình trạng là hai vợ chồng sẽ không bao giờ hiểu nhau. Đó, mình đã gặp qua rồi, và đến lúc gọi là chút lúc vợ bờ, có khi là hai người đến nỗi mà vợ không hiểu mình và mình cũng không hiểu vợ, dẫn đến sự cãi vã rất là lớn. Thì sau đó thì mình cũng gặp sự cố như vậy, và mình cũng đã rút ra kinh nghiệm á. Và có một lần thì hai vợ chồng cũng ngồi nói chuyện lại với nhau để hiểu rõ cái vấn đề của nhau, để cái gì bản thân phụ nữ cũng có nhiều áp lực, của bản thân nam mình cũng có nhiều áp lực. Thành ra cái vấn đề đó thì đối với Lâm thì sau này mình cứ tạo một cái thói quen cần cái gì cứ nói thẳng chứ không có giấu, cả hai cùng mà càng giấu càng mệt. Đó là cách mà sau này vợ cũng hiểu và thông cảm, rồi hai chồng nói chuyện rõ ràng thì nó được nhẹ đi rất là nhiều, và biết mình cũng đang gặp áp lực và vợ mình cũng đang gặp áp lực, cả hai cùng có như vậy á, thì nó dễ hơn nếu mình khi mình
0: và chắc là anh Lâm cũng đã có một cái hướng giải quyết và cũng có một cái sự điều chỉnh một cách phù hợp hiện tại rồi. Nhưng mà Thanh muốn quay trở lại với lại cái thời điểm bắt đầu á, tức là trước khi mình có những cái sự điều chỉnh á, thì chắc chắn là mình cũng có những cái sự khó khăn trong cái câu chuyện chia sẻ. Thì nó xuất hiện cái cảm giác gì mà bản thân mình không có cởi mở cho cái vấn đề chia sẻ nỗi lòng của mình? Nó đến từ cái câu chuyện là mình sợ cái áp lực ở bên ngoài nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống bên trong, hay là một cái câu chuyện người đồng hành với mình cũng có những cái sự tương tác, nó tạo ra một cái cảm giác nó chưa thực sự đủ an toàn cho cái câu chuyện bộc bạch cái cảm xúc bên trong của mình ra.
1: Nói chung cũng nhiều khía cạnh lắm. Bản thân mình ban đầu mình cũng cảm thấy là mình đã tạo cái niềm tin cho người ta, hoặc là là mình sẽ cố gắng được cái này được cái kia để mang lại, nhưng mà cuối cùng mình không tạo ra được, mình áp lực nên phải mình phải càng cố gắng hơn nữa, mình kiếm thật nhiều tiền, nhưng mình đâu có biết là trong cái giai đoạn đó mình đang gặp khó khăn đâu. Thành ra mình không biết chia sẻ với ai hết á, mình cứ làm lì lì, mình đi làm về im lặng và đi về vậy hoài á. Nó tạo thành một cái rào cản, nhiều khi ai về tới nhà cũng khuya lắm, cũng chả có ai nói chuyện, và nhiều khi mình cũng không muốn đi về nhà luôn, cũng có những giai đoạn mình không muốn về nhà, cứ kiếm cớ đi đây đi đó, hoặc là kiếm cớ nhậu đi nhậu á với bạn bè để mà chỉ về đến nhà là ngủ. Nó thành ra khi mà ngay cả vợ mình thời điểm đó cũng vậy, cũng như là cả đều cố gắng là tạo ra, tại vì hai cũng biết là mình cả hai đang gặp khó khăn về tài chính, cái thực tế trong cái mối quan hệ vợ chồng thì nữa con cái nữa thì ra cái vấn đề tài chính nó cũng là áp lực lớn. Cả hai cũng cố gắng, nhưng mà kiểu mình cảm giác lúc đó là vợ cũng chả hiểu ý mình gì, cứ bảo là tiền đâu đưa đây, tiền đâu, cái kiểu giai đoạn đó đó, tiền đâu đưa, tiền đâu thì cứ mở miệng rồi tiền đâu, mình nghe mình nhức đầu cái nỗi mà mình không muốn về nhà, nó tạo cảm giác là tại sao vậy, đáng lẽ là phải cùng chia sẻ là tại sao mà cứ suốt ngày cứ bài hoài á, khó chịu lắm, khó chịu, và là nó tạo cho mình cái cảm giác là bức bối, và mà giống như có những cái mình cái sự công nhận, cái trước giờ công nhận của mình từ thời điểm mà từ lúc cưới đến giờ nó gọi là đổi sông đổ biển hết, thiếu cái lòng tin của nhau nữa.
0: Nhưng mà anh nói rằng là anh có những cái gánh nặng khi mà về nhà cái câu chuyện kinh tế không được ổn, về nhà lại tiếp tục có những cái câu hỏi hỏi sâu về cái vấn đề đó, nó làm cho anh cảm thấy áp lực, cộng thêm áp lực. Vậy thì nếu mà trả lời đúng cái câu chuyện, câu hỏi đặt ra trong cái giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, vậy thì cái điều gì anh mong muốn khi mà quay trở về nhà, những cái kết nối như thế nào, cái sự tương tác như thế nào là anh cảm thấy có một cái sự an tâm cho cái nhịp chia sẻ? Anh nói ra những cái mong cầu của anh trước đi.
1: Mình về nhà thì chỉ mong là vợ về, vợ chồng thì về biết là cuộc sống ngoài kia nó áp lực cỡ nào, nhưng về này cứ vui vẻ, có những chia sẻ nào thì cứ hãy học cách lắng nghe, sau đó mình biết là mình có cách lắng nghe lẫn nhau á, thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Nó giúp cho mình cũng có người biết nghe mình, mặc dù họ sẽ không đưa ra lời khuyên, nhưng mà ở một góc độ mình giảm được cái stress của mình, giảm được cái căng thẳng bản thân mình. Đó là mình cảm thấy về nhà nó vui vẻ hơn. Đó là chỉ cần một người thôi, đối với bản thân mình, anh nói em chỉ biết lắng nghe, nhưng mà em chia sẻ góc độ nào đó thôi, nhưng mà biết là cả hai không để có, đôi khi mình cũng phải tự giải quyết, hoặc là mình đang ở trong giai đoạn bế tắc á. Lắng nghe và chia sẻ ở góc độ nào đó thì nó giúp cho mình tự bản thân mình cũng thấy là cái góc giải quyết đó có thể phát sinh ra nhiều, hoặc là mở ra một cái hướng giải quyết mới, nó hoàn thiện hơn.
0: Một cái câu hỏi thẳng thắn hơn đó chính là khi mà anh bước chân vào nhà, anh muốn câu hỏi được nhận lại nó là cái câu chuyện hỏi thăm, hỏi han, hay là một cái câu chuyện như thế nào, nó có thể có một cái sự tương tác một cách cụ thể không?
1: Mình chỉ muốn là về tới nhà hả, đừng hỏi đến cái công việc nữa, mà hỏi đến là hôm nay anh thế nào. Là đủ rồi, là mình biết là mình có sự quan tâm là đủ rồi. Chứ mình cũng chả muốn là đến hồi xưa cái hai lần tí về nhà đến tháng rồi nha anh, nhắn tin họ là tháng này tiền này tiền kia, thì đến nỗi mà cái giai đoạn mà vợ mình đó là đặt cái lịch đó, hàng tháng là phải đưa ra nhiêu tiền. Sau này thì bớt rồi, bỏ cái đó rồi thì cũng đỡ. Đó mình cảm thấy nó nhẹ hơn nhiều.
0: Tức là quay trở về nhà, điều đầu tiên anh muốn là cái sự hỏi thăm. Còn cái câu chuyện kinh tế hay là cái câu chuyện vấn đề gì bên ngoài thì chắc là để cảm xúc nó dịu dịu một xíu thì mình mới bắt đầu đi sâu hơn.
1: Chủ động, mình sẽ là người chủ động nói về vấn đề tài chính, chứ mình không muốn người ta nhắc về tài chính.
0: Nhưng mà làm như thế nào để anh có thể có một cái sự chủ động?
1: Thì mình sẽ nói sau và đó thì mình sẽ nói về vấn đề là hôm nay anh gặp việc vấn đề này, vấn đề kia trong công việc và đang gặp khó khăn tài chính, cần thiết phải cái này, phải giải quyết cái vấn đề này. Thì hỏi em có thể xoay sở hoặc là hỗ trợ anh hoặc như thế nào đó trong cái giai đoạn này hay không. Đó.
0: Như vậy thì anh hiểu rồi, tức là điều mà đàn ông cần

0: đó chính là cái tâm lý thoải mái trước.
1: Dạ đúng rồi.
0: Sau cái sự thoải mái đó thì cái vấn đề mới bắt đầu nhẹ nhàng chia sẻ theo sau.
1: Dạ đúng rồi.
0: À, rồi, Thanh hiểu rồi.
1: Thế bản thân mình là như vậy, chứ không biết với mọi người như thế nào. Chứ bản thân mình thì vợ chồng mình rất là rõ ràng trong vấn đề mọi thứ nên nói ra. Tại vì cũng có một giai đoạn là hai người cũng không nói hết, trong cái bị như vậy rồi, và nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều. Nó có giai đoạn mà không nói đến nỗi mà hai chồng cả tháng không nói chuyện luôn.
0: Giận nhau bởi vì những cái gánh nặng trước đó.
1: Đúng rồi.
0: Gánh nặng từ việc là bản thân không có thể kết nối với nhau, bởi vì những cái vấn đề nó không được chia sẻ ra. Vốn dĩ mình cần một cái nơi quay về với một cái trạng thái gọi là bình yên nhất, để mình có thể tái tạo cái nguồn năng lượng vốn dĩ nó ồn ào bên ngoài, thì bản thân mình không tìm thấy, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, cho Thanh hỏi sâu hơn về cái bước ngoặt mà anh đã có những cái quyết định thay đổi cái kết nối đó thành một cái cách như hiện tại không? Anh đã có những cái bước thay đổi như nào?
1: Tại nói chung là cũng tạo cái không gian cho hai vợ chồng thoải mái, sau đó là tối đến hoặc là rủ nhau đi cà phê hoặc là rủ đi đâu đó, xong bắt đầu cả hai nhẹ quên đi chuyện đã qua, bắt đầu ngồi nói chuyện lại với nhau. Mình tạo cái không khí nó vui vẻ trước, sau đó mình mới bắt đầu mình đi thẳng vào cái vấn đề chung. Đó là cách mà mình giải quyết như vậy cho nó ổn thỏa, chứ mình không muốn là ào ào là nói liền. Có nghĩa là mình cũng phải tạo thời gian để gắn kết lại trước, tìm sợi dây kết nối lại, rồi sau đó là mới bắt đầu tiến đến vấn đề chính. Thì khi đó mọi người, khi cả hai vợ chồng đều nhẹ lòng và cũng đã có mở lòng và sẵn sàng đón nhận những cái vấn đề tiếp theo quá.
0: Như Thanh hiểu cái ý của anh Lâm rồi, tức là anh sẽ xây dựng cái môi trường dễ chịu nhất. Rồi xong cái từ cái môi trường dễ chịu đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của cái người trong đó, là cả hai đối tượng đang trong cái trạng thái rất là bảo dông ở trong lòng. Khi mà cái tâm lý được bình tĩnh thì câu chuyện theo đó nó sẽ được chia sẻ ra. Và sau khi mà được chia sẻ ra, cả hai thấu hiểu và có những cái sự gọi là commitment, gọi là những cái quy tắc về mặt kết nối cho những cái sự phát triển tiếp theo trong mối quan hệ đó, đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ok. Đúng thật là quay trở về với lại cái giá trị gốc. Không có gì mà gọi là hiểu nhau bằng cái câu chuyện chúng ta phải chia sẻ những cái vấn đề ở bên trong của mình. Mà cái việc chia sẻ dễ dàng tiếp nhận khi mà chúng ta có ý thức cho cái câu chuyện, xây dựng cái môi trường để có thể nói ra, đúng không anh Lâm?
1: Dạ đúng rồi.
0: Như Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện của anh Lâm á, nó cũng là sẽ làm cho tất cả chúng ta có những cái suy nghĩ về cái sự kết nối trong một cái bức tranh gia đình. Nhiều khi chúng ta quá quen với nhau, chúng ta ở với nhau năm dài tháng rộng, cái bản thân mình cũng không để tâm lắm cho cái câu chuyện lựa chọn những cái ngôn ngữ phù hợp cho cái câu chuyện chào đón người đàn ông sau một ngày dài trở về nhà, đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thành thấy cái khoảnh khắc mà người đàn ông trở về nhà rất là quan trọng, nó quyết định luôn cái hành trình tiếp theo nó sẽ diễn ra như thế nào. Nếu mà người đàn ông quay trở về nhà mà đem những cái bực dọc ở bên trong lòng mình là một cái gọi là mình không có bỏ ra ngoài cái cửa nhà được á, thì gần như nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ở bên trong, đúng không?
1: Dạ. Chính xác.
0: Bây giờ thì chắc là cuộc sống của anh và vợ cũng sẽ hiểu hơn nhiều sau những cái sự thay đổi tích cực mà anh vừa mới chia sẻ anh Lâm hả?
1: Dạ đúng rồi. Nói chung có chuyện gì thì hai vợ chồng đều nói thẳng ra, không có giấu nữa. Nó nghĩ kiểu là phải như vậy, rồi tìm cách giải quyết và đặt niềm tin cho nhau, đặt cái mục đích chung, mục tiêu chung và cố gắng. Mà biết là sự cố gắng nó nằm ở mức độ nào cho phép thôi. Thật ra quan trọng là vẫn còn bên cạnh nhau, vẫn ở bên cạnh nhau để mà cùng tiến tới.
0: Thích nhất là cái chia sẻ của anh Lâm. Cái điều mà quan trọng nhất, mình mong muốn trở về nhà mà không có một cái sự nghĩ suy nào đó, thì khi mà bước vào chân vào nhà đừng có hỏi kinh tế trước, đừng hỏi tiền trước. Đúng không?
1: Dạ đúng rồi, quan trọng ở chỗ đó đó.
0: Cái này rất là thực tế luôn á.
1: Dạ.
0: Thôi thì rút kinh nghiệm để mà chúng ta có một cái kết nối dễ chịu hơn anh Lâm ha. Cảm ơn anh Lâm rất nhiều đã đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong chủ đề của bố dòng tóc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì Duy Thanh sẽ gửi tặng cho anh Lâm một bài hát nào đó nha. Anh Lâm muốn nghe bài hát gì ạ?
1: Thôi anh Lâm, thôi anh Duy Thanh chọn cho Lâm luôn đi.
0: Nếu mà chọn cho anh Lâm hả? Vậy thì em sẽ chọn bài hát Có Em Chờ ha, qua phần trình bày của Min. Bài hát Có Em Chờ, một bài hát Duy Thanh nghĩ là nó cũng hợp lý cho câu chuyện của anh Lâm vừa mới chia sẻ. Lúc nãy Ghi Ghi Hương Giang có hát một cái câu rằng là chỉ cần em anh gọi tên em là tất cả những cái bão giông đều hóa cầu vồng. Thì người đàn ông mình, phía đàn ông bọn mình thì chỉ cần biết có ai đó ở nhà chờ đợi một cái bữa cơm tối, chờ đợi một cái kết nối dễ chịu, thì gần như nó là một cái cảm giác, nó là một cái chiếc neo khiến chúng ta luôn hướng về, phải không anh Lâm?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, cảm ơn anh Lâm rất nhiều. Bây giờ gửi tặng anh ca khúc Có Em Về nhé. Có Em Chờ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Min với ca khúc Có Em Chờ. Các bạn sẽ để ý rằng là nhạc mà Duy Thanh chọn trong buổi tối ngày hôm nay nó toàn là những cái lời nhắn dành cho nửa kia không à. Một là bên phía đàn ông bọn mình, hai là bên phía hậu phương. Đâu đó cái câu chuyện lắng nghe một ai đấy nói rằng là ở ngoài kia có bão giông thì cứ về nhà có em chờ, nghe cảm thấy ấm lòng liền luôn phải không thưa quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Giám đốc Lên Đèn tối nay. Alo, Duy Thanh xin chào bạn ạ.
1: À, em chào anh Duy Thanh ạ.
0: Anh chào em tên gì và ở đâu?
1: Em tên là Đạt ở Hà Nội ạ.
0: Đạt ở Hà Nội.
1: Vâng.
0: Em có gia đình chưa Đạt?
1: Em chưa.
0: Em chưa hả? Nhưng mà ngọn gió nào mang em đến Giảm Tóc Lên Đèn tối hôm nay khi mà câu chuyện mà anh đang chia sẻ lại là câu chuyện dành cho những người có gia đình? Em muốn học hỏi kinh nghiệm thêm hả?
1: À, em muốn học tại vì lần trước em bị tại vì em vừa bị vụ đổ vỡ hôn nhân từ 2022 đấy.
0: Rồi.
1: Em muốn gọi lên để chút kinh nghiệm để tìm một bạn đời để đỡ sai lầm như là hôn nhân lần trước ấy.
0: Anh không biết thật ra thì anh muốn chúng ta có những cái cuộc trò chuyện nó rất là sâu sắc, nên thành ra thì cái câu mở đầu của anh á nó cũng hơi riêng tư một tí xíu. Em có thể trả lời hoặc không, nếu em cảm thấy thoải mái thì có thể chia sẻ, còn không thì anh sẽ bắt đầu có những cái hướng trò chuyện khác á. Anh không biết rằng là cái vấn đề của cái cuộc hôn nhân trước á, nó đến cái sự kết thúc, nó phải là cái câu chuyện cả hai không có cái cơ hội chia sẻ với nhau nhiều thứ trong cuộc sống không?
1: Đúng rồi anh.
0: Nếu mà hỏi một cái nguyên do sâu sắc hơn thì anh không biết là bởi vì cả hai không có tiếng nói chung, bởi vì cả hai không có cái sự đồng hành với nhau hay là như thế nào, em có thể chia sẻ để mình có thể bắt đầu cái câu chuyện không?
1: Không có đồng hành với nhau ạ.
0: Hôm nay thì trong Giảm Tóc Đèn Đèn á, có một cái câu hỏi, đó chính là điều gì khiến một người đàn ông muốn trở về nhà. Nếu mà đặt câu hỏi này với em, giả dụ như trong một cái hành trình xây dựng và phát triển hạnh phúc cá nhân trong cái tương lai đi, cá nhân em thì em mong muốn cái người bên cạnh của mình á như thế nào mỗi lần mà em kết thúc công việc tan sở và về nhà?
1: Tâm lý của em là thấy người vợ ở nhà sẽ no gia đình mới đợi chồng về cùng tụ tập cùng gia đình.
0: Tức là một người vợ mà có thể quán xuyến công việc nhà
1: đợi chồng về để dùng bữa với vợ con ấy. Muốn em là thế.
0: Tức là em có một cái tip, đó chính là xây dựng gia đình, em là trụ cột đi kiếm tiền ở ngoài xã hội, còn bà xã sẽ là một cái hậu phương là chỉ lo cho cái công việc gia đình thôi, ý em là như thế phải không?
1: Vâng.
0: Em nghĩ rằng là cái mong muốn của mình nó có phù hợp với lại gia đình hiện đại ngày nay không, khi mà cái sự phát triển trong một cái bức tranh gia đình á, nó nhiều khi một trụ cột thì nó dễ lung lay, nhưng mà hai trụ cột là cả em và vợ cùng xây dựng cái bức tranh kinh tế nên sẽ ổn hơn không?
1: Cái này thì em không chắc mấy ạ.
0: Tức là bản thân mình cũng không có chắc chắn lắm hả?
1: Vâng.
0: Rồi. Anh hiểu được cái câu chuyện của em rồi. Anh muốn hỏi thêm một tí xíu. Em thì chắc là dân kinh tế hoặc là dân kỹ thuật gì phải không? Nghe giọng của em có một cái sự giản dị.
1: Em là người mắt sao tầm quất mà anh.
0: Là người gì chứ em?
1: Dạ.
0: Em là như thế nào? Anh chưa nghe rõ.
1: Chỉ là em là người mắt xa ấy anh. Người giám thị ấy.
0: Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi.
1: Anh hỏi cho anh.
0: Tức là em là gọi là làm trong cái câu chuyện ấn huyệt đó đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi. Thì Anh hỏi thêm một tí xíu cái mối quan hệ trước của em là chắc là cũng đồng nghiệp của em hay như nào? Mối quan hệ gia đình trước của em chắc là cũng đồng nghiệp làm chung công việc với em hay sao em?
1: Đúng rồi anh ơi,
0: Rồi sau
1: bọn
0: đó.
1: em quen nhau, quen quen cùng cùng ở chỗ cơ sở luôn, quen nhau được 2 năm mới đến quyết định đến hôn nhân.
0: Sau đó thì đến với nhau thì cảm thấy có một vài những cái mâu thuẫn.
1: Vâng.
0: Và sau đó thì có những cái hướng phát triển riêng, phải không?
1: Vâng.
0: Vậy thì em mong muốn gì cho cái hành trình sắp tới khi mà em tìm kiếm một cái mối quan hệ mới?
1: Cái đấy thì anh em cũng chưa biết nói gì anh ạ. Cái này thì em muốn tìm một người mà hiểu mình, nói nói mình ấy.
0: Tức là người cùng tiếng nói với mình.
1: Vâng,
0: Nếu mà em để ý rằng á, là cái câu chuyện của anh trò chuyện với anh Lâm trước đó đó thì tất cả những cái giá trị mà bọn anh xây dựng á, nó đều phải được vun đắp từ hai phía. Hai phía ở đây có
1: đúng
0: nghĩa là
1: rồi anh ạ.
0: cái sự thấu hiểu, phía còn lại phải hiểu cho phía bên kia, từ đó thì có một cái nhịp trao đổi ở một cái thế cân bằng nhất thì nó mới là một cái câu chuyện phù hợp. Anh nghĩ là bây giờ
1: Đúng
0: em
1: rồi.
0: đã biết em muốn cái gì rồi, thì điều quan trọng nhất là em sẽ tìm kiếm một cái mảnh ghép mà ở đó nó phù hợp với lại cái cảm xúc cá nhân của em. Thêm nữa là người kia cũng cảm thấy thoải mái khi mà ghép cùng với mảnh ghép hiện tại của mình, của bản thân Đạt, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Anh rất là cảm ơn em đã có một cái sự tham gia với giảm tốc đèn tối nay. Mặc dù là cái câu chuyện của em nó chỉ là một cái câu chuyện đang muốn tìm kiếm một cái hạnh phúc mới, và cái mong cầu của em nó cũng khá là rõ ràng. Anh rất là mong hành trình sắp tới em sẽ tìm một cái người phù hợp, có thể hiểu em, có thể trò chuyện được với em, có thể khiến em cảm thấy cởi mở cho tất cả những cảm xúc bên trong, có thể làm cho em có một cái sự ấm áp cứ mỗi lần xong công việc và quay trở về nhà. Như ta nghĩ đó là cái điều mà sẽ khiến em cảm thấy muốn trở về nhà nhất, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Cảm ơn Đạt rất nhiều. Bây giờ anh gửi tặng em một bài hát nào đó nha. Em muốn lắng nghe bài hát gì ạ?
1: Anh tặng mà bài gì em nghe bài đấy rồi.
0: Em tặng Mỹ.
1: Bài bài mới ra của Sơn Tùng anh.
0: Bài mới ra gì của ai?
1: Dạ.
0: Bài mới ra của ai chứ em?
1: Của Sơn Tùng anh.
0: Sơn Tùng MTP hả?
1: Đúng rồi anh ạ.
0: Rồi, là bài Come My Way. Bài
1: Vâng.
0: Come My Way, Như Thanh nghĩ cũng khá là phù hợp, tại vì nó cũng là một cái hành trình, gọi là một cái định hướng nào đó trong tương lai của một cái chàng trai đang tìm kiếm cái bản sắc
1: Vâng.
0: cá nhân của mình. Rồi, gửi tặng cho em ca khúc Come My Way qua
1: Anh
0: phần trình bày của
1: ơi,
0: Sơn Tùng
1: cho em
0: MTV.
1: giữ máy nghe bài này đó.
0: Rồi, anh sẽ có một cái tin nhắn gửi cho kỹ thuật và kỹ thuật sẽ hỗ trợ cho em nhé. Còn bây giờ thì mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đó chính là ca khúc Come My Way qua phần trình bày của Sơn Tùng MTB. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có cái nhịp chủ động đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay tại Giảm Thấp Lên Đèn. Chúng ta đang nói về điều khiến một người đàn ông muốn trở về nhà. Các bạn thì như thế nào ạ? Điều gì khiến các bạn mong muốn quay trở về nhà? Ở hai vị trí, điều các bạn muốn và các bạn mong cái người bên cạnh của mình có những cái nhịp kết nối như thế nào để mà chúng ta có thể có một cái cảm giác dễ chịu mỗi lần bước qua cánh cửa nhà. Như cách anh Lâm có chia sẻ đó, cái việc mà anh mong muốn nhiều nhất đó chính là cái cảm giác được hỏi thăm, cảm giác được chăm sóc về mặt sức khỏe tinh thần hơn là những cái câu chuyện, là những cái gánh nặng vốn dĩ anh đang mang, đó chính là bức tranh kinh tế tài chính, là những cái problem mà anh đang gặp trong cuộc sống. Duy Thanh nghĩ là thế, và Duy Thanh cũng tán đồng cái mong muốn này đến từ phía anh Lâm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một bức thư. Thành rất là thích cái bức thư này, lý do là bởi vì một phần là nó chia sẻ cho Duy Thanh một cái góc nhìn ngược lại, tức là một người vợ, một người phụ nữ thì cũng đang trong một cái trạng thái mong muốn có một cái nhịp kết nối với lại một nửa của mình. Nhưng mà quả thật, nói đi cũng phải nói lại, đàn ông bọn mình mong muốn là như thế, nhưng mà quả thật là không có nhiều những cái sự cởi mở để có thể chia sẻ cái mạch cảm xúc cá nhân của mình. Và bản thân Duy Thanh, lấy Duy Thanh là góc nhìn luôn cũng được. Duy Thanh vẫn hay mặc định rằng, trước đây thôi chứ thật ra đã thay đổi rồi, Duy Thanh mặc định rằng là người bên cạnh sẽ quan sát cái trạng thái cảm xúc của mình để hiểu được rằng là bản thân mình nó như thế nào, để họ có thể có một cái nhịp lựa chọn, một cái cách kết nối nó phù hợp với cái khoảnh khắc đó nhất. Nhưng mà thật ra tất cả chúng ta trong cuộc sống, để hiểu một ai đó thì bắt buộc người đó phải có những cái chia sẻ bằng lời nói hẳn hoi, chứ không thể nào mà có thể quan sát cái trạng thái cảm xúc ở bên ngoài mà có thể phán đoán rằng là chúng ta ABC như nào để mà từ đó có những cái kết nối nó một cách nó phù hợp. Và cái bức thư này nó sẽ nói nên một phần cảm xúc của người còn lại, đó chính là người vợ cũng đang trong cái trạng thái lo lắng cho người chồng của mình đang cũng tất bật ở bên ngoài. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung bức thư được gửi đến Giảm Tóc Lên Đèn tối nay quý vị nhé. Duy Thanh và chương trình thân mến, tôi năm nay 42 tuổi, đã lập gia đình được hơn 10 năm. Chồng tôi là người ít nói, từ ngày quen nhau đến lúc cưới, rồi có con, anh ấy vẫn vậy. Có chuyện gì ở công ty, chuyện tiền bạc hay những điều không vui trong gia đình, anh thường tự giải quyết. Nhiều lần tôi hỏi, có chuyện gì không anh? Anh chỉ nói, không có gì đâu. Ngày trước tôi hay giận, tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau mà chuyện gì cũng giấu thì làm sao hiểu nhau được. Có những lúc tôi còn nghĩ chắc anh không đủ tin mình nên mới không muốn chia sẻ. Nhưng càng sống với nhau lâu, tôi mới nhận ra có thể không phải anh không muốn nói, chỉ là anh không quen nói. Anh quen với việc có chuyện thì tự tìm cách giải quyết, quen với việc mình là người lo tiền bạc, công việc, những chuyện lớn nhỏ trong gia đình. Có những hôm tôi nhìn thấy anh về đến nhà, ngồi im một lúc, rất lâu, rồi mới thay đồ, ăn cơm. Tôi biết hôm đó anh có chuyện, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Có một lần anh gặp trục trặc lớn trong công việc. Tối đó anh về muộn, tôi định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Tôi chỉ để phần cơm của anh trên bàn và nói, anh ăn đi, khi nào muốn nói thì nói với em. Tôi không ngờ gần nửa đêm, khi con đã ngủ, anh lại chủ động kể cho tôi nghe tất cả. Anh nói hôm đó anh đã rất lo, không phải chỉ vì công việc, mà còn vì nếu có chuyện gì xảy ra, anh sợ gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Anh cũng nói có những lúc anh muốn than mệt, nhưng rồi lại nghĩ mình là chồng, là cha, nếu mình cũng than thì còn ai để dựa vào. Lần đầu tiên tôi hiểu rằng có những người đàn ông không thiếu cảm xúc, họ chỉ thiếu một nơi mà họ cảm thấy mình có thể đặt những cảm xúc ấy xuống. Từ đó, tôi thay đổi cách mình nói chuyện với chồng. Tôi không hỏi dồn khi anh vừa bước vào nhà. Nếu thấy anh mệt, tôi để anh có một chút thời gian. Khi anh bắt đầu kể, tôi cố gắng nghe hết trước khi đưa ra lời khuyên. Có những chuyện tôi vẫn không đồng ý với anh, nhưng tôi chọn nói vào lúc cả hai bình tĩnh hơn. Và tôi cũng nói với anh một điều. Anh không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ trước mặt em. Tôi nghĩ câu này có lẽ quan trọng với cả hai vợ chồng. Bởi tôi cũng có những ngày mệt, những lúc muốn được quan tâm. Tôi không nghĩ người phụ nữ phải trở thành một nơi để người đàn ông trút hết mọi áp lực. Tôi chỉ mong vợ chồng có thể trở thành chỗ dựa cho nhau. Lúc người này yếu lòng thì
thì người kia biết cách ở bên, và đến lúc mình mệt, mình cũng có quyền được dựa vào người bên cạnh. Có lẽ vì vậy mà tôi bắt đầu hiểu thêm một điều về hai chữ trở về. Một người đàn ông muốn trở về nhà, có lẽ không phải vì ở đó mọi vấn đề đều được giải quyết, mà vì ở đó anh ấy biết mình được yêu thương, ngay cả khi hôm nay mình chưa làm tốt, chưa thành công, hoặc đơn giản là đang có một ngày không ổn. Và tôi cũng mong chồng mình hiểu rằng, nhà không phải nơi chỉ có một người được nghỉ ngơi. Tôi cũng cần được lắng nghe, được hỏi han và được chia sẻ. Có lẽ điều giữ một gia đình ở lại với nhau sau nhiều năm không phải là lúc nào cũng hiểu nhau, mà là cả hai vẫn còn muốn tìm cách hiểu nhau. Tôi không biết những gia đình khác thế nào, nhưng với gia đình tôi nghĩ điều khiến chồng tôi muốn trở về không phải là một bữa cơm thật ngon hay một căn nhà thật đẹp, mà có lẽ là cảm giác khi mở cửa bước vào, anh ấy biết rằng ở đây có một người không đòi hỏi anh phải hoàn hảo. Và tôi cũng mong mình có thể có cảm giác như vậy khi trở về nhà. Tôi muốn hỏi Duy Thanh và chương trình, có phải một người đàn ông chỉ thật sự muốn trở về khi anh ấy cảm thấy mình được là chính mình trong chính ngôi nhà của mình? Và làm thế nào để hai vợ chồng cùng tạo ra được cảm giác an toàn ấy cho nhau? Tôi cảm ơn chương trình vì đã có cho tôi một dịp nhìn người chồng của mình theo một cách khác. Có những điều trước đây tôi từng nghĩ là sự im lặng. Bây giờ tôi nghĩ có thể đó chỉ là một cách anh ấy đang tự xoay sở với những điều trong lòng. Một thính giả nữ 42 tuổi.

Vừa rồi là Linh Cáo với ca khúc Anh ơi có biết. Lúc nãy Duy Thanh có bày tỏ cái sự yêu thích với bức thư vừa rồi phải không thưa quý vị? Tại vì khi mà Duy Thanh đọc xong á, có một cái câu hỏi mà Thanh rất là nghĩ suy luôn. Đó chính là một người đàn ông muốn trở về nhà, có phải vì ở đó anh ấy được phép là chính mình không? Chắc là cái câu hỏi này sẽ dành cho tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Người vợ trong câu chuyện đã thay đổi một điều mà cứ nghĩ rằng là đó là cái trách nhiệm, đó là một cái nghĩa vụ của một người vợ. Thay vì hỏi dồn khi mà chồng vừa về nhà thì chỉ cho anh một cái khoảng gọi là thoải mái, giống là cái cách mà anh Lâm cần ấy. Đó chính là tạo cho anh một cái tâm lý gọi là vững vàng khi mà bước chân vào nhà rồi mới nói. Khi nào muốn nói thì nói với em. Và chính lúc không bị thúc ép thì người chồng lại chủ động chia sẻ. Điều này cũng khá gần với những gì các nghiên cứu về sự thân mật trong quan hệ chỉ ra. Sự gần gũi được xây dựng qua một quá trình hai chiều, tức là một người dám bộc lộ điều dễ tổn thương, người kia đón nhận bằng sự lắng nghe và phản hồi phù hợp. Khi sự chia sẻ được đáp lại bằng cảm giác được tôn trọng và thấu hiểu, khả năng tiếp tục mở lòng sẽ tăng lên. Có một nghiên cứu mà Duy Thanh đọc được rất là hay. Năm 2024, trên 92 người đàn ông cho thấy cách đàn ông thể hiện cảm xúc trong mối quan hệ rất là đa dạng. Có người thường kiềm chế, có người cần thời gian để học cách diễn đạt cảm xúc, và cũng có những người xem khả năng bộc lộ cảm xúc là một phần tích cực của một mối quan hệ trưởng thành. Nghiên cứu này đặc biệt nhấn mạnh vai trò của việc hai người học cách đọc và đáp lại cảm xúc của nhau. Về câu hỏi của thính giả vừa rồi, điều gì khiến một người đàn ông muốn trở về nhà? Có lẽ không nằm ở chuyện nhà mình đẹp hay một bữa cơm ngon đến cảm thấy muốn quay về, mà đơn giản thôi, đó là cảm giác mình được đón nhận ngay cả trong những ngày mình mệt mỏi, thất bại hoặc chưa biết phải nói gì. Nhưng Duy Thanh cũng muốn nhấn mạnh một điều, đó chính là cái sự an toàn trong gia đình không thể chỉ là trách nhiệm của người vợ hay người phụ nữ, mà chúng ta phải luôn liên tục nhìn nó ở hai chiều quý vị nhé. Tại vì đã định vị là mối quan hệ thì bắt buộc phải có hai người. Người đàn ông cũng cần học cách nói ra điều mình cần, biết chia sẻ trước khi mọi thứ dồn nén quá lâu, và biết lắng nghe khi người bên cạnh cũng đã cảm thấy đang có dấu hiệu mệt. Bởi một mái nhà thật sự là nơi hai người cùng được trở về, chứ không phải nơi chỉ có một người được nghỉ ngơi. Nó có một cái hình ảnh đỉnh cao của cái câu chuyện cân bằng, một cái sự kết nối rất là ấm áp mà Bích Phương đã từng thể hiện nó qua một cái MV mà Thanh cũng rất là thích. Cái MV này được quay rất là đơn giản thôi. Hình ảnh một người đàn ông quay trở về nhà sau một ngày dài rất là mệt mỏi, xong sau đó nằm trên cái hình như là cái chân của người phụ nữ, xong cái người phụ nữ vuốt ve trên cái mái tóc của anh ấy và vang lên một cái bài hát của Bích Phương có tên là Nằm ngủ em ru. Một cái cảm giác mà nó có thể xoa dịu tất cả những cái mệt nhọc ở ngoài kia phải không thưa quý vị? Thanh nghĩ nó rất là phù hợp để mà chúng ta có thể lắng nghe lúc này, để theo đó có một cái cảm giác dễ chịu sau một ngày cũng tương đối mệt nhoài với những cuốc xe, với những công việc overtime. Bởi vì hôm nay là Chủ nhật, nếu mà các bạn đi làm thì có nghĩa là overtime rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này nhé.

phép cập nhật một vài thông tin giao thông quan trọng trước ạ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 của cảnh sát giao thông chia sẻ, hiện tại đoạn đầu Bình Chánh bị ngập một số tuyến đường nên xe lưu thông về hướng chợ Đệm Đông và di chuyển rất chậm. Các xe con, xe tải dưới 10 tấn có thể chọn lộ trình đi theo nút giao Bến Lức Long Thành di chuyển nhanh hơn. VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km số 20+700, có phương tiện gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Lưu lượng phương tiện di chuyển về đây cũng cần chú ý. Quay trở lại với giảm tốc lên đèn, câu chuyện mà chúng ta đang chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là điều gì khiến một người đàn ông muốn quay trở về nhà. Lại tiếp tục chia sẻ một cái thông điệp đến từ bức thư của thính giả gửi đến chương trình vừa rồi. Cái gì mà mình thích quá thì mình nên nhắc lại hai lần. Cái chi tiết mà Duy Thanh nghĩ khá là đáng để mà chúng ta suy nghĩ, đó là câu nói của người vợ trong bức thư: khi nào muốn nói thì nói với em. Tại vì bản thân của chị ấy không cố tìm câu trả lời ngay cái vấn đề mà mình đang thắc mắc, cũng không cố buộc chồng mình phải nói ra điều anh ấy chưa sẵn sàng nói. Chỉ để cho anh một cái khoảng thời gian suy ngẫm, nhưng vẫn cho anh biết rằng khi cần, ở đó có một người sẵn lòng lắng nghe. Và có lẽ chính điều này đã mở ra một cái cách nhìn khác về chuyện trở về. Chúng ta thường nghĩ một người trở về nhà vì ở đó có gia đình, có người thân, có một bữa cơm, một căn phòng, một chiếc giường. Nhưng xét ở góc độ tâm lý, cảm giác muốn trở về còn có thể đến từ một điều nó sâu sắc hơn, đó chính là cảm giác mình thuộc về nơi này. Các nghiên cứu về sự thân mật trong quan hệ cho thấy, để một người thực sự mở lòng, việc họ nói ra điều gì đó mới chỉ là một cái nửa của cái câu chuyện, cái vấn đề mà thôi. Nửa còn lại nằm ở cách người nghe phản hồi. Khi mà chúng ta cảm nhận rằng người bên cạnh đang lắng nghe, quan tâm và đón nhận mình, chúng ta có xu hướng cởi mở hơn. Có một cái nhà nghiên cứu tên là John Gottman nghiên cứu về quan hệ vợ chồng, gọi những tín hiệu nhỏ như một câu hỏi, một lời than thở, một câu kể về ngày làm việc hay một cử chỉ muốn được chú ý là lời mời kết nối. Điều quan trọng không phải lúc nào cũng là câu trả lời hay đến đâu, mà là người kia có nhận ra lời mời ấy và quay về phía mình hay không. Tức là trong tất cả những cái kết nối, nó sẽ có những cái tín hiệu để mà chúng ta có thể tinh ý quan sát và lựa chọn cái thái độ kết nối một cách phù hợp. Điều này làm Thanh nghĩ rất là nhiều đến gia đình. Có khi hai vợ chồng sống với nhau 20 năm, biết lịch làm việc của nhau, biết người kia thích ăn gì, biết tháng này phải đóng bao nhiêu tiền điện, tiền học cho con, nhưng lại không biết một điều rất là đơn giản: hôm nay người kia đang cần mình ở bên theo cách như thế nào. Một người chồng bước vào nhà và nói, ví dụ nha, hôm nay mệt quá. Đó có thể chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng cũng có thể đó là một lời mời kết nối. Nếu câu trả lời là ai mà chẳng mệt, ngay lập tức cuộc trò chuyện sẽ ending, sẽ kết thúc luôn. Nhưng nếu mà chúng ta mở hỏi theo một cái cách khác như là hôm nay có chuyện gì à, cánh cửa có thể mở ra thêm một chút nữa. Gottman gọi đây là turning to work, quay về phía người bạn đời thay vì bỏ qua tín hiệu kết nối. Nghiên cứu của ông về các cặp vợ chồng cũng cho thấy những cặp duy trì được mối quan hệ lâu dài có xu hướng đáp lại những lời mời kết nối của nhau thường xuyên hơn. Và câu chuyện ở đây là chúng ta phải nhận diện cái tín hiệu từ đối phương để mà chúng ta có thể có những cái sự hồi đáp một cách phù hợp, để mà từ đó cái cảm giác của người đang có những cái sự bộn bề ở ngoài kia khi trở về nhà vẫn mong muốn có một cái gọi là một cái nhịp cân bằng, một cái nơi ấm áp để mình có thể tựa nương. Đó là điều tuyệt vời nhất của cái câu chuyện điều khiến chúng ta muốn quay trở về nhà. Đó là khi sau một ngày dài, người ta biết rằng mình có một nơi mà sự hiện diện của mình có ý nghĩa, một nơi mình không cần phải hoàn hảo mới được đón nhận, và cũng là nơi mình hiểu rằng người bên cạnh không chỉ chờ mình trở về mà họ cũng muốn mình nhìn thấy họ. Có lẽ một mái nhà đáng để trở về không phải là nơi không có những ngày mệt mỏi, mà là nơi sau những ngày như thế, hai người vẫn còn biết cách quay về phía nhau. Thanh nghĩ đó là cái điều tuyệt vời nhất trong một cái mối quan hệ, tạo nên cái sự đồng hành một cách bền vững. Mong rằng cái câu chuyện ngày hôm nay của Duy Thanh gửi gắm trong giảm tốc lên đèn cũng một phần nào chúng ta có thể có những cái sự quan sát cái cách kết nối của tất cả chúng ta trong mối quan hệ vợ chồng gia đình, xem nó có thật sự tạo nên một cái bức tranh nó hòa hợp từ việc chia sẻ, đón nhận và quan sát cái phản ứng từ đối phương để mà chúng ta có một cái sự kết nối một cách hòa hợp hay không, để qua đó chúng ta có thể xây dựng cái hạnh phúc bền lâu, quý vị nhé.

Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe Giảm Tốc Đèn tối nay. Hẹn gặp lại các bạn vào số phát sóng tiếp theo vào tối thứ ba tuần sau, cũng do Duy Thanh thực hiện. Còn bây giờ thì chắc là xin phép khép lại bằng một bản tình ca lãng mạn đến từ Thịnh Suy. Thanh rất là thích Thịnh Suy và rất là thích cái sự kết hợp giữa Thịnh Suy và Mỹ Tâm trong ca khúc Chuyện Rằng. Giai điệu âm nhạc này sẽ khép lại chương trình tối nay cùng với Duy Thanh. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân yêu đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia đang được phát tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên làn sóng FM 90MHz của kênh Mekong FM tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Tối hôm nay, Chủ nhật, một buổi tối quen thuộc, Mạnh Khang có dịp ngồi lại để đồng hành cùng với cả nhà mình với những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Một đêm chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ tâm tình nhiều hơn. Và hy vọng rằng với gần 90 phút của chương trình sắp tới đây thì chúng ta cũng sẽ có một khoảng thời gian để lắng lòng bên nhau và cùng nhau sẻ chia những câu chuyện quý vị nhé. Cả nhà mình cũng đừng quên tương tác, đồng hành cùng với chương trình, kết nối với Đường Khuya bằng cách tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91, trang Facebook cùng tên. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể đăng ký giao lưu kết nối, đặt một cuộc hẹn cùng với Đường Khuya và tâm sự cùng với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay qua số hotline quen thuộc 02839919191. Và đây cũng chính là tổng đài để các bác tài, quý vị thính giả đang lưu thông trên đường thời điểm này, nếu như có ghi nhận những thông tin giao thông thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi vẫn qua số hotline 02839919191 quý vị nhé. Và dĩ nhiên trong mỗi buổi tối khi đồng hành cùng với cả nhà mình trong khung giờ của Đường Khuya 91 thì Mạnh Khang cũng sẽ có một chủ đề để có thể tâm tình chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Và tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa một chút động lực, những niềm tin để chúng ta có thể vững tin bước về phía trước. Và chủ đề của Đường Khuya tối nay là hãy bước về phía trước. Và mong rằng là với chủ đề này thì Mạnh Khang sẽ cùng với tất cả mọi người, chúng ta cùng nhau tìm kiếm động lực nhỏ nhưng đủ để chúng ta có thể có được một niềm tin lớn rằng đâu đó thì vẫn có một người thương mình, một giấc mơ chưa hoàn thành, một lời hứa với bản thân, hay đơn giản là niềm tin rằng ngày mai nhất định sẽ khác ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trước khi bắt đầu những câu chuyện của đêm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau dành một khoảng lặng thật dịu dàng. Có những lúc mình không cần một lời khuyên quá lớn lao, chỉ cần một giai điệu đủ đẹp để nhắc rằng trong mỗi chúng ta vẫn còn những giấc mơ dù là nhỏ bé. Ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc trong ca khúc A Little Dream of Me với tiếng hát của Công Dương và Thảo Tâm.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với những giai điệu tràn đầy niềm tin, sự lạc quan trong một ca khúc đầu tiên chương trình gửi tặng đến cả nhà thân yêu của mình đang lắng nghe chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Bài hát mang tên A Little Dream of Me qua tiếng hát của Công Dương và Thảo Tâm. Một chút động lực gửi đến tất cả quý vị thông qua ca khúc vừa rồi. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91. Mình nghe thấy là ở phần đầu của chương trình Đường Khuya cách đây cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ trước, tức là ở ngoài khung giờ, thì Mạnh Khang thấy rằng là ở trên fanpage cũng đã có một bài đăng về chương trình tối ngày hôm nay, và Mạnh Khang thấy là các bạn thính giả nhà mình cũng đã tương tác rất là từ rất là sớm với những bình luận, những lời chào, những lời chúc buổi tối vui vẻ an lành đến với mọi người. Mạnh Khang cũng xin được gửi lời cảm ơn đến cả nhà thân yêu đang tương tác ở trên fanpage nhé. Những thính giả rất là quen thuộc như bạn Thanh Nguyễn, bạn Hứa Minh Quang, bạn Nguyễn Nhi, rồi bạn Lê Kim, Nguyễn Ngọc Quý, rồi một số thính giả khác cũng đã tương tác cùng với chương trình, và đặc biệt là nhiều thính giả cũng đã chia sẻ cảm xúc của mình với chủ đề tối ngày hôm nay, hãy vững tin bước tiếp. Và với chủ đề này thì Mạnh Khang cũng đã nhận được một vài lá thư của các bạn thính giả tương tác gửi về thông qua hộp thư của fanpage Đường Khuya 91. Bây giờ thì Mạnh Khang sẽ cùng dành thời gian với tất cả quý vị để cùng đọc một lá thư đến từ bạn thính giả có nick Facebook là Trần Quốc Anh, có số điện thoại 4 số cuối là 2418. Hiện tại thì bạn Quốc Anh đang ở phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có gửi đến Mạnh Khang và các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Tuy nhiên, trước khi mà chúng ta lắng nghe món quà âm nhạc cũng như là những lá thư, những dòng tâm sự mà bạn Quốc Anh gửi đến chương trình, thì Mạnh Khang xin được cập nhật nhanh cùng với quý vị một thông tin giao thông mà chúng tôi vừa mới nhận được. Thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện tại theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận tại km số 20 cộng 700 có một phương tiện gặp sự cố. Hiện tại thì tổ tuần tra cao tốc đã xử lý xong. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định trở lại. Chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm khi đi trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong buổi tối ngày hôm nay cả nhà nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với lá thư của bạn Trần Quốc Anh ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh có gửi đến chương trình. Ngay bây giờ, Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng nghe với lá thư có nội dung như sau. Anh Mạnh Khang thân mến, có lẽ ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có một thời điểm phải đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, nơi mình buộc phải lựa chọn giữa việc bước tiếp hay quay lại nhìn những điều đã từng khiến mình tổn thương. Em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay về căn nhà ấy nữa. Không phải vì em không thương gia đình, mà bởi trong lòng em có một khoảng cách rất lớn với ba. Nhiều năm trước, ba và em có một cuộc cãi vã. Em khi ấy còn trẻ, luôn nghĩ mình đúng, còn ba thì quá cứng nhắc. Những lời nói trong lúc nóng giận đã làm cả hai tổn thương. Em bỏ nhà đi, mang theo suy nghĩ rằng chỉ cần mình sống thật tốt, một ngày nào đó ba sẽ hiểu em. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, chẳng ai chủ động nói với ai một lời xin lỗi. Mẹ vẫn thường gọi điện cho em. Mỗi lần như vậy, mẹ đều hỏi những chuyện rất nhỏ như là dạo này có ăn uống đầy đủ không? Trời mưa nhớ mang áo mưa. Rồi cuối cùng, bao giờ mẹ cũng nói khi nào rảnh thì về nhà. Em biết mẹ muốn nói nhiều hơn, nhưng mẹ chưa bao giờ ép em phải làm hòa với ba. Có lẽ mẹ hiểu rằng có những cánh cửa chỉ có thể mở từ bên trong lòng của mỗi người. Cho đến một ngày em nhận được tin ba bệnh. Không phải một căn bệnh quá nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến em lần đầu tiên sợ rằng mình có thể không còn nhiều thời gian để giữ mãi sự giận dỗi ấy. Em về nhà sau nhiều năm. Mọi thứ gần như vẫn vậy. Chiếc bàn gỗ cũ, các quạt trần kêu rè rè, chậu cây mẹ vẫn chăm ngoài ban công, và cả chiếc ghế ba thường ngồi mỗi buổi chiều.
những thứ quen thuộc đến mức em cứ có cảm giác mình chưa từng rời khỏi nơi này. Tối hôm ấy, mẹ lấy trong tủ ra một chiếc hộp cũ. Bên trong là những tấm ảnh từ thời em còn nhỏ. Có tấm ba chở em đi học dưới trời mưa. Có tấm cả nhà ngồi bên nhau trong một chuyến đi biển. Có tấm em ngủ quên trên vai ba trong đêm giao thừa. Em nhìn rất lâu rồi bật cười. Hóa ra ký ức về gia đình không chỉ có những lời nói khiến mình đau. Nó còn có rất nhiều buổi sáng bình thường, những bữa cơm chẳng có món gì đặc biệt, những lần ba đứng ngoài cổng đợi em đi học về, những lần mẹ thức khuya vá lại chiếc áo đồng phục đã sờn. Đêm ấy ba gọi em lại. Hai cha con ngồi rất lâu mà chẳng ai biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng ba chỉ nói chuyện ngày trước ba cũng có lỗi. Em đã chờ câu nói ấy nhiều năm, nhưng khi nghe được em lại không thấy vui như mình tưởng tượng. Em chỉ thấy thương, thương một người cha đã cả đời quen với việc mạnh mẽ, nhưng có lẽ cũng có những lúc không biết cách nói lời yêu thương với con mình. Em cũng nói với ba rằng em xin lỗi, không phải vì em nhận mình sai hoàn toàn, mà vì em không muốn những điều chưa kịp nói trở thành điều hối tiếc cả đời. Chúng em không thể lập tức trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ hôm đó, ba bắt đầu nhắn cho em những tin nhắn rất ngắn. Có hôm chỉ là hôm nay trời mưa, có hôm thì cuối tuần có về ăn cơm không? Và em luôn trả lời. Bây giờ em hiểu rằng tha thứ không có nghĩa là phủ nhận những tổn thương đã từng tồn tại. Tha thứ đôi khi chỉ là quyết định không để những tổn thương ấy tiếp tục lấy đi những tháng ngày còn lại của mình. Cuộc đời phía trước vẫn còn rất nhiều ngã rẽ, nhưng em muốn bước tiếp với một trái tim mạnh mẽ hơn, mang theo những ký ức đẹp thay vì chỉ ôm mãi những điều đã khiến cho mình đau. Nếu ai đó đang nghe chương trình và cũng đang giận hờn một người thân, em không biết câu chuyện của họ sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng nếu còn có thể, hãy thử cho nhau một cơ hội, một cuộc điện thoại, một bữa cơm, một câu con nhớ nhà, hay đơn giản là ngồi cạnh nhau trong lúc im lặng. Bởi sau tất cả, gia đình có thể không hoàn hảo, những người thương nhau cũng có thể làm nhau tổn thương, nhưng những ký ức đẹp vẫn luôn là nơi để chúng ta tìm được đường để trở về.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Thảo Trang với ca khúc Hồn Nhiên. Đây chính là một sản phẩm âm nhạc mới của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Và đây cũng chính là bài hát chủ đề của nhạc phim điện ảnh Lên Hương đang được công chiếu tại các cụm rạp. Một bộ phim của đạo diễn Khương Ngọc. Một bài hát mà chúng ta vừa lắng nghe lúc nãy cũng rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Và Mạnh Khang tin chắc rằng là với câu chuyện của bạn thính giả vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ có những điều, những nét đồng điệu trong suy nghĩ và cũng cùng nhau chia sẻ câu chuyện của bạn quý vị nhé. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bạn Quốc Anh cũng đã tương tác và gửi tâm tình của mình về cho fanpage Đường Quê 91. Thưa quý vị, bây giờ đây thì với tổng đài 02839919191, Mạnh Khang có nhận được một lời yêu cầu kết nối để tâm sự trò chuyện cùng với chúng ta. Ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ làm quen với bạn thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia quý vị nhé. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào ạ. Alo.
1: Alo,
0: Dạ.
1: mến chào Mạnh Khang nha.
0: Dạ vâng. Mạnh Khang chào anh ạ.
1: Cấp
0: Dạ.
1: này
0: Anh tên gì và mình gọi
1: Mạnh
0: đến từ đâu ạ?
1: anh Huỳnh Phương, lúc trước là tài xế của công ty Phương Trang đó em.
0: À, anh Phương hiện tại đang là một bác tài. Dạ, anh
1: Không,
0: chạy cố định cho công ty luôn phải không anh?
1: anh hồi trước thì nói chung anh chạy nhờ anh nghỉ mới mấy tháng này em ơi.
0: Tức là hiện tại là anh đang chạy theo dạng tự do nữa, không có còn làm cho công ty đúng không?
1: Không, bây giờ anh về quê rồi. Nói chung là anh làm cái công việc nhà nông ấy.
0: Nhưng mà lý do vì sao mà mình đang làm công việc tài xế cũng được được sao mà lại rẽ hướng sang làm nông vậy anh?
1: Nói chung á, mình cũng làm một thời gian rồi mình có cái phần tiền đó rồi, cái mình mua đất á, nên mình tự làm chủ mình luôn.
0: Là không thích làm công ty nữa, giờ về nhà làm chủ. Dạ. Tính ra là anh làm công việc tài xế khi gắn bó với vô lăng là được cỡ nhiêu năm?
1: Nói chung cũng mười mấy năm em ơi.
0: Là anh chạy tuyến cố định của công ty.
1: Không, nói chung là chạy công ty là chạy nhiều tiếng lắm. Nhiều khi 6 tháng thì anh ở Đà Lạt, rồi 6 tháng anh ở miền Tây, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, tùm lum hết trơn
0: À, dạ. Mà mười mấy năm qua khi mà gắn bó cùng với các tuyến đường thì chắc có lẽ là anh cũng đi nhiều nơi ha. Không chỉ là
1: á.
0: khu vực miền Tây hay là mấy tỉnh gần gần mà còn chắc đi cũng xa xa ra tận miền Bắc luôn anh hả?
1: Không, anh
0: Có
1: đi
0: không?
1: miền Trung em ơi,
0: À, tới
1: miền
0: miền
1: Trung.
0: Trung thôi chứ chưa ra tới miền Bắc. Rồi
1: Nhưng
0: rồi mấy nay là anh về quê làm việc là được mấy tháng rồi?
1: 4 tháng rồi.
0: Dạ. Rồi
1: 4 5 tháng rồi.
0: khi mà quyết định mà
1: 5
0: nghỉ cái công việc cũ á rồi chuyển sang về quê làm vườn thì anh thấy như sao? Có hối tiếc gì lắm không?
1: Anh cũng hối tiếc em, tại vì những cái đồng nghiệp mà tại vì ở quê anh Bến Tre á, Bến Tre cũ thì nói chung là cái nghề tài xế thì kêu anh chạy hoài cũng từ chối.
0: Là mọi người thì cũng mong muốn là anh theo nghề tại người ta đi với anh người ta quen rồi đúng không? Giờ tự
1: Đúng
0: nhiên
1: rồi.
0: nghỉ ngang thì thấy cũng cũng cũng chưa có quen lắm. Dạ,
1: có
0: nhưng mà
1: nhiều có nhiều khi tiếp viên mà bên Phương Trang đó, đi chung với anh quen rồi,
0: dạ.
1: nó kêu anh cho anh nghỉ rồi anh không đi với em này kia nữa, thấy nó cũng xôn xao, nhưng mà nó thôi chung nhờ nó công việc đất ở An Giang nè, xe thì anh cũng có không vuông đó. Còn ở An Giang mua đất
0: Dạ, anh Phương ơi,
1: cải nè.
0: hiện tại thì Mạnh Khang nghe tín hiệu từ bên anh thì hơi hơi yếu. Dạ, chắc là nhờ anh Phương mình nói to to lên tí xíu cho các bạn thính giả nghe rõ giọng của mình hơn tí nha anh.
1: Rồi rồi, ok em,
0: Dạ.
1: tại vì anh có mua đất ở An Giang ấy em,
0: Ừ.
1: có trồng cây ăn trái với hoa màu rồi đó.
0: Dạ.
1: Còn ở Bến Tre thì anh cũng có mấy công vuông để anh nuôi tôm, nhưng mà anh nuôi tôm thì những cái vụ đầu á thì nó chỉ đạt năng suất thôi, anh
0: Ừ.
1: chỉ bây giờ anh chuyển sang nuôi quảng canh, anh nuôi quảng canh anh bỏ đó, anh bây giờ hiện tại anh về An Giang để anh lo cái những cái công việc tiếp theo của mình á, là
0: Ừ.
1: giống như vườn cây ăn trái của mình á, nói
0: Dạ.
1: chung là vậy.
0: Rồi vườn cây ở An Giang hiện tại là anh đang trồng những loại nào?
1: À, anh trồng sầu riêng nè,
0: Ừ.
1: rồi dâu nè em, rồi nói chung á, là những cái măng nè, măng tre mạnh tông mình á,
0: Dạ.
1: à,
0: Vậy là
1: cà
0: quanh năm
1: chua
0: suốt
1: nè.
0: tháng là đều có sản phẩm để thu hoạch phải không anh?
1: À, nói chung là mình sống, nói chung là mình thu hoạch, ví dụ như hàng năm á, thì mình thu hoạch chắc cũng được hơn 60-70.
0: Vậy cũng ngon rồi. Dạ. 60-70 triệu á hả?
1: À, đúng rồi.
0: Dạ. Rồi có ai phụ anh không hay chỉ có mình anh làm thôi?
1: À, mình cũng có nhờ người phụ mình á, nói chung là bỏ phí ra, nói chung là hàng năm mình cũng, nói chung là cuộc sống mình thấy em.
0: Dạ. Hồi nãy Mạnh Khang có nghe anh chia sẻ là anh vừa có vườn ở An Giang và còn có vườn vuông tôm ở Bến Tre. Tức là hai hai
1: Bến
0: nơi thì
1: Tre.
0: Mạnh Khang thấy là cũng xa nhau đó. Là anh cũng phải chạy tới chạy lui thường xuyên hả?
1: À, đúng rồi em, tại cái công việc của mình đó, thì mình cũng phải giống như mình có cái trình tự đó em đó. À, mình có cái trình tự, ví dụ như công việc mình ở đó thì mình cũng có nhờ bạn bè, nói chung là vậy. À, thôi giờ ông coi gì cho tôi đi, ví dụ như cái thời điểm tôi đi về ở trên kia đó, là ví dụ về An Giang đó, ví dụ như nửa tháng lạnh tháng vậy đó, ông cứ coi cho tôi đi. Ừ, công việc gì đó thì tôi với ông tính sau, nói chung là vậy.
0: Tức là cũng có thuê người rồi hỗ trợ từ anh em bạn bè chứ không phải là mình ên thì làm cũng không có nổi, không xuể anh hen.
1: À, đúng rồi em.
0: Dạ. Chứ mà vừa vuông tôm ở dưới Bến Tre mà còn chạy ngược lên An Giang rồi chăm sóc vườn cây ăn trái, mà không những là một loại đâu mà cây ăn trái 4-5 loại nữa. Như thế này là cũng cực lắm đó chứ bộ ạ.
1: À, nói chung là cái nói về cái giống như mình nói là cái trình tự của mình đó, là
0: Dạ.
1: mình có mình phải ví dụ mình sắp xếp cái công việc,
0: Ừ.
1: rồi ví dụ như mình còn nhiều khi mình gặp những cái đối tác, là giống như là những cái đại lý thức ăn nè
0: Ừ.
1: đó, là mình gặp những cái mình đi hội thảo rồi đó,
0: Dạ.
1: nói chung là mình phải có một cái trình tự. Còn cái công việc mà làm nông á thì nói chung là anh thì cái làm nông á thì anh cũng là biết nhiều hơn, nói chung là vậy. Còn ví dụ như cái công việc mà mình nuôi cái tôm thẻ chân trắng á, hay là tôm sú gì đó đó, giống như mình phải có một cái trình tự để ví dụ mình gặp những cái đối tác, hay những cái cơ sở, hay là những cái đại lý đó em, nói chung là mình phải có những cái chi tiết đó, nói chung là vậy.
0: Dạ. Mới chuyển từ công việc tài xế sang công việc làm nông chỉ khoảng 4 tháng nay thôi mà anh quán xuyến rồi anh sắp xếp được như vậy. Từ đâu ra đó Mạnh Khang thấy là cũng khá là chu toàn đó. Cái này chắc cũng có kinh nghiệm nhiều năm trước rồi chứ không phải là mới chuyển qua 4 tháng nay mà làm được như vậy đâu. Đúng không ạ?
1: À,
0: Nhà
1: đúng
0: mình thì
1: em,
0: chắc cũng có
1: đúng.
0: truyền thống làm nông trước giờ anh hen.
1: Cái truyền thống làm nông á thì cái thời trước á thì quê gốc anh thì ở Bến Tre cũ đó em, nói
0: Dạ.
1: chung là cái thời đó là mình đã xuất phát từ mà vườn hoa màu đó.
0: Ừ. Dạ. Nhưng mà Mạnh Khang thắc mắc á là khi anh chuyển từ cái công việc cũ sang cái công việc hiện tại như anh làm nè thì anh có phải chịu tác động từ một ai đó cho anh một cái lời khuyên hay là đây là cái quyết định từ chính cá nhân của anh thấy cần thiết nên anh chuyển đổi?
1: À, nói chung á thì anh cũng tâm sự với em, nói
0: Dạ.
1: chung là không phải là cái tác động của anh.

0: giống như anh ôm qua lăng á, thì nói chung là ví dụ như 6 tháng anh ở miền Trung, nói chung là vậy, 6 tháng anh ở miền Tây, nói chung là anh đi mà chưa tới miền Bắc thôi, nói chung là anh đi tới hình như là tới Quảng Nam á.
1: Dạ.
0: Anh di chuyển là tới Quảng Nam mà anh đổ về, nói chung là Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, nói chung là vậy, nhưng mà trong là Đà Lạt, nói chung là tá lả, nói chung là Cần Thơ nè, Cà Mau, Ngã Năm, nói chung là An Giang, Châu Đốc phần rồi mới chưa.
1: Dạ.
0: Rồi giống như anh thì không phải, nói chung mình cũng lớn lớn tuổi rồi đó, nói chung là anh cũng 40 rồi.
1: Dạ. Nó là đi nhiều
0: đúng
1: quá
0: rồi.
1: Rồi bây giờ mình muốn dành thời gian để về ở gần hơn với gia đình người thân của mình đúng không anh?
0: Nói chung là người thân gia đình đó thì nói chung là anh thì anh cái cuộc sống của anh đó thì nói chung tự lập, nói chung là anh tự lập thôi.
1: Dạ.
0: Nói chung là mình phải nghĩ một cái con đường để cho mình phải cho nó chỉnh chu chút xíu vậy này, nói chung là vậy.
1: Yeah.
0: Để cái cuộc sống của mình nó, ví dụ như sau này, ví dụ như bây giờ cái nghề tài xế, ví dụ như bây giờ em 60 đúng không, là em đã hưu rồi, chứ em mua lăng nữa thì nó cũng đúng với cái quy định.
1: Yeah.
0: Nhưng mà vậy mình phải tìm cái hướng cho mình trước, chứ không phải là mình để tới đó là mình mới tính, thì nói chung nó cũng nó muộn rồi.
1: Đúng với chủ đề ngày hôm nay luôn đó anh, vững tin bước tiếp. Mình bước tiếp không phải là cứ khăng khăng theo một con đường cũ, mà mình phải suy tính cái con đường nào nó phù hợp với từng thời điểm. Giống như anh chia sẻ lúc nãy đó, có thể là con đường công việc tài xế của mình nó phù hợp với cái thời điểm này khi mà sức khỏe của mình còn tốt. Nhưng mà về lâu dài thì chắc có lẽ mình cũng nên cân nhắc để có một cái công việc nào đó nó bền vững hơn, được ở gần với những người thân của mình hơn. Nãy giờ thì quên hỏi là anh ở An Giang với Bến Tre thì đang ở cùng với những người thân nào của mình vậy anh?
0: Nói chung thì anh thì An Giang với Bến Tre thì nói chung nhà anh riêng tư rồi đó, nói chung anh ở trong mình thôi. Nói chung là cái công việc đó thì mình ở riêng tư, nói chung là ví dụ như cha mẹ anh đó thì nói chung là bỏ anh từ hồi nhỏ, nói chung là vậy. Rồi anh lớn lên sống với bà ngoại, thì anh phải có một cái sự mà
1: tự lập
0: và một cái lập trường của mình, nói chung là vậy. Nó mình phải có cái, ví dụ như mình ôm cái hoa lăng hay là mình bắt làm một cái công việc gì nó, mình phải có một cái hướng để mình nghĩ, ví dụ như về sau đó em.
1: Nói chung mà mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, và với hoàn cảnh của anh Phương thì mình đang thấy là anh vô cùng nghị lực luôn, vượt qua nghịch cảnh và anh cố gắng từng ngày, từng giây, từng phút để trang trải cuộc sống, rồi có thêm thu nhập để giúp cho cái cuộc sống của mình nó đỡ hơn. Mặc dù là biết là chạy tới chạy lui giữa hai nơi á, nó cực dữ lắm, nhưng mà anh cũng cố gắng đúng không ạ? Từng ngày, từng tháng để mong rằng là sau này thì khi mà lớn tuổi thì mình cũng đỡ hơn một phần nào. Bây giờ mình cố gắng nhiều á, thì về sau thì mình càng đỡ chừng ấy. Rồi hiện tại thì mọi thứ thì chắc cũng đã ổn rồi. Anh chuyển qua công việc mới thì cũng tầm 4 tháng, cũng đã quen với cái công việc rồi. Thì không biết là định hướng trong tương lai thì anh Phương dự kiến là mình sẽ có thêm những cái bước đi gì tiếp theo ạ?
0: Nói chung là cái công việc của anh á, thì cũng tâm sự chia sẻ là nói chung là công việc của anh á, thì cái định hướng và cái bước đi của anh á, thì nói chung bây giờ anh cũng tiếp tục mình làm cái những cái nghề nông và cái nghề mà nuôi trồng thủy sản, nói chung là vậy. Còn đôi khi lắm lúc em nghĩ những người đồng nghiệp đó, nhiều khi cũng

0: kêu anh chạy đó là Xuyên Mộc nè, rồi Năm Căn nè, nói chung là Năm Căn Cà Mau đó anh cũng chạy. Nói chung là cái thời gian rảnh đó thì anh chạy thôi. Nói chung anh chạy không có nhiều, nhưng mà giống như những người đồng nghiệp nó thôi mày chạy phụ, mày chạy cho tao tài đi tài về đi. Nói chung là vậy. Mình cũng phải mình, cái nghề của mình đó thì nói chung là mình cũng phải, ví dụ như nhiều khi đồng nghiệp người ta có những cái nhu cầu á, nói chung là anh rảnh anh cũng phải chạy thôi em, nói chung là vậy.
1: Nhưng mà lâu lâu rồi anh có thấy nhớ nghề không?
0: À, nhớ em, nhưng mà có cái là nhiều khi đồng nghiệp nó cứ kêu kéo suốt luôn đó, họ mày chạy thế cho tao chuyến Xuyên Mộc chuyến tàu đó. Nó kêu anh cũng nó để tao rảnh tao chạy, tao sắp xếp công việc xong tao chạy, còn không rảnh thôi, nói chung là vậy đó.
1: Dạ, đôi khi cũng đồng ý luôn, tại vì lâu lâu nhớ nghề quá, cũng nhớ vô lăng quá trời, nên thành thử ra là thôi cũng nhận đại một hai cuốc để chạy cho vui nhà vui cửa vậy thôi, chứ mình cũng không có theo xuyên suốt anh hen. Chứ nhà là còn vườn rồi còn vuông tôm này kia, bận trăm công nghìn việc mà còn chạy xe nữa thì làm sao mà lo xuể nữa, đúng không ạ?
0: có nhiều khi anh cũng chạy mấy cái cách tuần trước đó, anh cũng đi Năm Căn đó, đi tài về đó, chạy tao mất đi đám là tao chủ rồi. Nhưng mà mấy bạn anh, mấy đồng nghiệp á, nó có xe đấy, nó dịch vụ mà đám cưới, nó chạy đám cưới, nó hỏi tao chạy đám cưới mời mày phụ tao được không?
1: À, nghe anh chia sẻ cuộc sống của anh hiện tại, mình Khang thấy là anh rất là lạc quan với cái công việc của mình luôn á. Làm mọi thứ, nói thẳng ra là làm giống như là làm vì đam mê anh ạ. Vừa nuôi trồng thủy sản, vừa trồng trọt, rồi vừa lái xe các kiểu. Tức là đôi khi mình không có bị áp lực bởi tiền bạc hay là một cái hoàn cảnh điều kiện nào cả, mà đôi khi mình thấy là mình thích mình làm thôi. À, mình nhớ nghề cái mình làm thôi, chứ thật ra mình cũng không có bị ràng buộc bởi một cái yếu tố nào, đúng không anh? Mình cảm thấy
0: đúng
1: là cuộc
0: rồi.
1: sống của anh như vậy là đôi khi mình sống một cách tự do, thoải mái với những điều mà mình thích như vậy, đó cũng chính là cách mà mình yêu thương bản thân của mình rồi đó.
0: Nhưng mà vậy anh còn ấy em ơi.
1: Sao dạ? Tức là công việc thì ổn định nhưng mà về chuyện tình cảm thì nó lận đận quá anh hả?
0: Lận đận lắm. Với em nghĩ đi, nhiều khi công việc của mình đam mê vào cái công việc, bạn bè nhắn tin đó, mình không trả lời viết rồi cái nó thành ra cái một cái chán nản gì đó.
1: Tức là mấy anh em đồng nghiệp nhiều khi là hẹn hò cà phê cà pháo này kia mà mình cũng bận quá, mình không có đi với mấy anh em được hay sao anh?
0: Cũng có mấy em, nhưng mà nhiều khi mà mình cũng có kết bạn với những cái người bạn nữ đó. Mình đi ăn đi uống gì đó, nhiều khi anh không có cầm tới cái điện thoại, nói chung
1: tức là mình cũng không có nhiều thời gian để mình mở lòng rồi chăm chút cho một cái mối quan hệ nào đó. Bởi vì khi mà mình để ý hay là mình tiến sâu hơn vào cái mối quan hệ yêu đương á, thì chắc chắn là chúng ta cũng phải dành thời gian cho cái mối quan hệ đó, gặp gỡ nè, rồi ăn uống nè, trò chuyện nè, điện thoại các kiểu nữa, đúng không ạ? Nhưng mà công việc của mình á thì nó lại quá bận rộn đi. Mình không có thể nào mà cầm kè kè cái điện thoại kế bên để mình nhắn tin trả lời, ăn cơm trưa rồi ngủ nghê gì như thế nào đó. Nên đó cũng chính là lý do mà hiện tại thì anh thấy là công việc thì nó cũng rất là thuận lợi, nhưng mà về chuyện tình cảm thì đôi khi nó cũng không có được theo ý của mình lắm, đúng không anh?
0: Đúng rồi, nhiều khi em nghĩ như nếu mà nuôi tôm á, thì nhiều khi đó là sáng ví dụ như mà có sự cố gì đó là mình phải lội xuống nước đó. Em nghĩ thì làm sao mình cầm cái điện thoại được, nói chung là vậy. Nó để mình xử lý ví dụ cái hồ tôm của mình đó, cho nó được một cái phần nào đó, thì nói chung là mình lên tới trưa mất rồi.
1: Công việc thì đã theo thì phải làm thôi. Nhưng mà về chuyện tình cảm thì mình Khang nghĩ là Không phải là mình quá khó tính đâu, mà có thể là thời điểm này mình chưa gặp được một người phù hợp. Bởi vì như công việc của anh, mình cảm thấy là nếu mà có một người bạn đồng hành, một người mà phụ anh quán xuyến chuyện bếp núc nhà cửa, thì nó sẽ hỗ trợ anh nhiều hơn nè. Rồi mình cũng có một cái nền tảng tinh thần giúp cho mình làm việc tốt hơn nữa. Thì không biết là trong tương lai thì anh có mong muốn là tìm một ai đó để đồng hành cùng mình, với anh, để cùng nhau chí thú làm ăn, rồi phát triển hơn nữa trong cái mối quan hệ hôn nhân gia đình hay không anh?
0: Nói chung á, thì trên cái đường phim này á, thì anh không có dám chia sẻ, anh nói thiệt, nói chung là vậy. Ừ. Tại vì nhiều khi anh gặp em ở trên cái chương trình mà Trên Mọi Nẻo Đường đó là anh thấy Mạnh Khang, Tấn Phú rồi rất là vui, nhưng mà anh chưa có dịp mà để lên cái chương trình Trên Mọi Nẻo Đường đó. Nói chung là anh cũng cũng có một cái tâm đắc với Tấn Phú, với Mạnh Khang rất là nhiều trên Mọi Nẻo Đường, chứ không phải là trên riêng trên cái đường phim này không, nói chung là vậy. Ừ. Nhưng mà hôm nay anh gặp Mạnh Khang thì anh cũng rất là vui, được gặp Mạnh Khang, nói chung là trên trong cái chương trình đường phim này. Nói chung là anh cũng cảm ơn những cái tình cảm, những cái tâm tư nãy giờ anh với Mạnh Khang chia sẻ, anh cũng chia sẻ cho Mạnh Khang. Mạnh Khang cũng có những cái lời nói giống như động viên anh đó, thì anh rất cảm ơn nhiều.
1: Anh Phương cứ yên tâm. Nãy giờ Mạnh Khang hỏi để chia sẻ cùng với anh không chỉ là trong cái câu chuyện về công việc mà còn về tình cảm. Hỏi tình cảm định hướng tương lai như vậy thôi, chứ thật ra là không có ý muốn là thông qua chương trình là có một cái diễn đàn tìm bạn bốn phương hay là kết nối hẹn hò gì với anh đâu. Đó, mong muốn là nghe anh chia sẻ nhiều hơn những cái tâm tư, những cái trăn trở của anh hiện tại về cuộc sống, về gia đình, về công việc như thế nào thôi. Nên anh cứ thoải mái chia sẻ nha. Mình không có kết bạn ở đây, mình không có giao lưu kết nối, nên thành thử ra là anh cứ yên tâm điều này.
0: Nói chung là anh hiểu được cái những cái anh lắng nghe những gì mình đang nói, nhưng mà đối với anh á, thì một cái người làm ăn á, thì nói chung anh cái công việc của anh nó như vậy. Nói chung á, nhiều khi á, mình để lại số điện thoại ở trên chương trình đường phi hay là hoặc Mê Công FM gì đó, thì anh vẫn đi được chứ không phải đi được. Những cái công việc của mình nó như vậy đó. Ừ. Và nhiều khi cái mình vừa nói xong cái người ta gọi tới á, tại mình không nghe máy được, người ta nhắn tin mình trả lời được đó. Tại lúc đó mình giao lưu chia sẻ xong là những cái thời gian, cái không gian của mình mới tới cái thời điểm đó, đúng không? Mà cái chừng cái công việc của mình làm là mình phải làm, nói chung là vậy.
1: Rồi, anh yên tâm là hôm nay là mình không có giao lưu kết nối theo kiểu tìm một nửa yêu thương đâu. Nên chủ yếu là anh em mình ngồi đây để tâm sự với nhau về đời, về nghề, về cuộc sống, về gia đình, về tình cảm này kia thôi. Còn cái chuyện mà giao lưu kết nối, làm quen, tìm kiếm một nửa yêu thương thì thôi để duyên trời quyết định anh ạ.
0: Đúng rồi em, giống như cuộc đời cuộc sống thôi. Nói chung là mình chia sẻ cái chuyện đời, chuyện nghề là cuộc đời cuộc sống gì đó. Trong một cái công việc giống như Mạnh Khang cũng có tư vấn anh, cái công việc anh trước là vậy, ngoài sau này anh là vậy. Nói chung là anh có tìm một nửa, có một người Mạnh Khang nói không phải là tìm một nửa yêu thương, mà Mạnh Khang nó phải có một người nội trợ giúp cái công việc đó đó đó, thì nó sẽ nhàn hơn chút xíu. Nhưng mà thì giống như mình làm cái công việc nó quen rồi đó, giống như mà cái có một cái một số người thôi chứ mình không nói là hết. Nếu như người ta nói người sống về một cái thời đại mà 4.0, nhưng mà có những cái bạn nữ mà có cái thời 4.0 mà người ta hiểu được cái 4.0 đó từ từ đâu. Ví dụ em nói từ 0.0 nè, 1.0, 2.0 nè, 3.0 mới có 4.0, nói chung là vậy đó. Nói chung mình sống giống như cái thời mà 8X như tụi anh á, thì nói chung anh hiểu, anh rất là hiểu những cái chuyện đó. Nhưng mà mình đi học cũng vậy thôi, cũng giống như Mạnh Khang đi học này, nó cũng có những cái phương án hay là những con cái giáo án hay là những con cái bài mà người mà người ta giảng viên đó người ta giảng cho mình hiểu hết là mà đúng không?
1: Dạ. Dạ.
0: Tại vì cái thời này là cái thời công nghệ phát triển, nói chung là vậy. Chứ cái thời anh mà đi học á làm gì được như bây giờ.
1: Dạ. Nên bây giờ cái cách yêu nó cũng khác đúng không anh? Hồi xưa nó còn viết thư tay này kia chứ bây giờ là internet rồi các ứng dụng hẹn hò nó ngày càng phát triển nên mình
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Chỉ là quen qua số điện thoại đâu. Giờ là mình quen nhiều cách khác nhau chứ không phải là như hồi xưa. Đó. Nên biết đâu được là trên đường đời tấp nập anh sẽ tìm được một người phù hợp với mình trong tương lai. À, ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn anh Phương đã chia sẻ câu chuyện của mình. À, qua câu chuyện của anh Phương Mạnh Khang thấy nhận xét một câu đơn giản thôi. Anh Phương Mạnh Khang nghĩ rằng là một người kiên trì, một người dám nghĩ dám làm và dám mạnh dạn thay đổi bản thân của mình. Mạnh Khang nghĩ là cái điều này không phải ai cũng dám làm đâu ạ. Mạnh Khang tin chắc rằng là với cái ý chí, cái nghị lực và cái định hướng mà anh đã đề ra cho bản thân của mình thì tin chắc rằng là trong tương lai anh sẽ thành công nhiều hơn nữa với công việc hiện tại. Còn về chuyện tình cảm thì mong rằng là một ngày nào đó cũng sẽ nghe được tin vui của anh Phương nhé. Dạ, mà
0: rồi.
1: Chắc có lẽ là anh em mình cũng sẽ có nhiều thời gian nữa để gặp nhau trên sóng của VOV Giao thông anh nha.
0: Rồi, anh khi nào mà anh có tin vui là anh alo với Mạnh Khang là anh nói là hôm nay là anh có bạn đồng hành.
1: Dạ, cảm ơn anh Phương rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya và chúc cho anh luôn có thật nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống, thật nhiều sức khỏe để làm thật tốt những cái công việc của mình hiện tại và chúc cho anh mọi điều thuận lợi, luôn lạc quan, luôn bình an trong cuộc sống anh nha.
0: Rồi.
1: Bây giờ
0: hôm nay thì anh có yêu cầu bài hát là Bởi Vì Anh Yêu Em.
1: Dạ.
0: Nha.
1: Dạ.
0: Rồi bài hát này anh gửi cho ban tập chương trình của VV91 nha.
1: Dạ vâng.
0: Lời chúc sức khỏe là nói chung an lành. Rồi hạnh phúc và nói chung anh chúc cho Mạnh Khang luôn luôn là MC là tốt nhất và có những cái giọng nói mà hay nhất để mà chia sẻ với những bác tài trên mọi cái đường nhiều hơn nha.
1: Dạ vâng, Mạnh Khang cảm ơn anh Phương rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình. Chắc có lẽ là anh em mình sẽ tạm chia tay nhau ở đây rồi mình lắng nghe âm nhạc rồi chút xíu nữa thì anh sẽ có một giấc ngủ thật là ngon anh nha.
0: Rồi anh cảm ơn.
1: Dạ.
0: Mạnh Khang nhiều nha.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh một lần nữa. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Phương, một thính giả đến từ An Giang, với câu chuyện mà anh Phương vừa chia sẻ. Như chủ đề ngày hôm nay, cứ vững tin, cứ mạnh mẽ bước tiếp trên con đường của mình. Một người anh Mạnh Khang thấy là dám nghĩ dám làm, rất là kiên trì với cái quyết định của mình, chuyển hẳn một công việc khác nữa. Và anh hiện tại thì cũng đang rất là hài lòng với những điều mà anh đang thực hiện. Chúc cho anh luôn thành công trên con đường của mình đã lựa chọn. Hẹn gặp lại anh Phương trong một dịp gần nhất. Bây giờ đây thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc quý vị nha. Một bài hát mà anh Phương vừa yêu cầu để gửi tặng đến tất cả mọi người, ca khúc Bởi Vì Anh Yêu Em qua tiếng hát của ca sĩ Phan Đinh Tùng.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng,

0: Quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
1: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
3: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến say đêm.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
5: Cả nhà thân mến, thời điểm lúc này là 22 giờ 28 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam trong khung giờ phát thanh trực tiếp của chương trình Đường khuya 91 tối chủ nhật. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Phương ở An Giang, một vị thính giả đã kết nối thông qua tổng đài 02839919191 và chúng ta cũng đã lắng nghe món quà âm nhạc mà anh Phương vừa yêu cầu để gửi tặng đến tất cả mọi người. Tiếp theo chương trình thì xin được mời quý vị sẽ cùng đến với fanpage Đường khuya 91 và lắng nghe đôi điều tâm sự của một bạn thính giả đã gửi về chương trình từ rất sớm. Đây chính là lá thư của bạn Hoàng Bách ở Hà Nội có số điện thoại bốn số cuối là 4731 gửi cho bạn Minh Anh cũng ở Hà Nội, số điện thoại bốn số cuối là 1426. Với nội dung của lá thư như sau, kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Minh Anh thân mến, không biết giờ này bạn đang ở đâu, đang làm gì. Nhưng mình đoán có thể bạn đang trải qua một khoảng thời gian không hề dễ dàng. Có thể bạn vừa thất bại trong một chuyện mà bạn đã đặt rất nhiều hy vọng. Có thể bạn đang nhìn lại những điều mình từng cố gắng rồi tự hỏi tại sao mình vẫn không làm được. Mình viết những dòng này vì mình từng ở đúng nơi đó. 2 năm trước, mình trượt một kỳ thi mà mình đã dành gần 1 năm để chuẩn bị. Đó không chỉ là một kỳ thi bình thường, mình đã đặt vào đó rất nhiều hy vọng, thậm chí là còn tưởng tượng về một cuộc sống của mình sau khi nhận được kết quả tốt. Vì vậy, khi mình nhìn thấy dòng chữ không đạt, mình cảm giác như cả 1 năm cố gắng bỗng trở thành vô nghĩa. Những ngày sau đó, mình gần như không muốn gặp ai. Mình ngại những câu hỏi kết quả sao rồi, ngại ánh mắt của bạn bè, và sợ nhất là phải trả lời câu hỏi của chính mình: bây giờ thì sao? Mình bắt đầu tránh những nơi quen thuộc, ít nói chuyện với mọi người, và tự nhủ rằng có lẽ mình không đủ giỏi. Có một buổi chiều, mình ngồi rất lâu ở một quán cà phê gần nhà. Bên cạnh mình là một chú lớn tuổi. Chú nhìn tờ giấy kết quả trên bàn rồi hỏi: thi rớt hả con? Mình hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Chú cười và nói: rớt một lần thì biết mình cần học thêm. Đừng biến một lần rớt thành cả một đời rớt. Một câu nói rất đơn giản nhưng hôm ấy mình mang nó về nhà và suy nghĩ rất lâu. Mình nhận ra điều khiến mình đau nhất không phải là thất bại, mà là mình đã dùng một tờ giấy kết quả để định nghĩa toàn bộ giá trị của bản thân. Mình quên mất rằng trước kỳ thi ấy, mình vẫn là một người có ước mơ, có những điều mình làm tốt và có những người mình yêu thương. Sau kỳ thi, tất cả những điều đó vẫn còn nguyên. Mình bắt đầu lại, không có một bản kế hoạch nào hoàn hảo, cũng chẳng phải ngày nào cũng đầy quyết tâm. Mình học từng chút, sửa từng lỗi sai và chấp nhận rằng có những ngày mình tiến bộ rất chậm. Có những lúc mình rất mệt, muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần như vậy mình lại tự nhắc rằng hôm nay chưa làm được thì ngày mai làm tiếp. 1 năm sau mình thi lại. Lần này thì mình thi đạt. Nhưng điều khiến mình vui nhất không phải là kết quả, mà là cảm giác mình có thể nhìn lại phiên bản từng tuyệt vọng của mình và nói: cảm ơn vì ngày đó đã không bỏ cuộc. Vì vậy, Minh Anh à, nếu lúc này bạn đang đứng trước một thất bại, mình mong rằng bạn đừng vội nghĩ là mọi thứ đã kết thúc. Có thể con đường này không phù hợp với bạn, và bạn cần chọn một con đường khác. Có thể bạn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cũng có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn người khác. Không sao cả. Bạn không phải đứng dậy thật mạnh mẽ ngay lập tức đâu. Hãy cứ đứng lên theo cách của riêng mình. Hôm nay có thể chỉ là bước ra khỏi phòng. Ngày mai làm lại một việc còn dang dở. Rồi ngày kia thử thêm một lần nữa. Chỉ cần bạn còn bước tiếp, câu chuyện của bạn vẫn chưa kết thúc. Mong một ngày nào đó, Minh Anh cũng sẽ nhìn lại những ngày khó khăn này và mỉm cười. Vì biết đâu cú ngã hôm nay bạn đang rất sợ lại chính là nơi bạn bắt đầu học lại cách đứng lên, trưởng thành hơn và hiểu mình muốn trở thành người như thế nào.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi

0: ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên FM 91, FM 90MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã lắng nghe một món quà âm nhạc và một câu chuyện truyền cảm hứng đến từ bạn Hoàng Bách, gửi đến bạn Minh Anh. Từ những thất bại, chúng ta đứng lên để đạt được những thành công như ngày hôm nay. Xin cảm ơn những chia sẻ, những lời động viên rất chân thành đến từ bạn Hoàng Bách. Và một bài hát mà chúng ta cũng đã lắng nghe lúc nãy rất ý nghĩa, ca khúc Học Cách Đứng Lên, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua tiếng hát của ca sĩ Vương Bình. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang nhận được cũng khá nhiều lá thư, những dòng tâm sự của các bạn thính giả đã gửi về thông qua fanpage Đường Khuya 91. Thời gian còn lại thì cũng xin được phép đọc một lá thư đến từ bạn thính giả Minh Thư có số điện thoại bốn số cuối là 9482 ở phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh, gửi đến các bạn thính giả nghe đài. Ai đó đang cần một chút hy vọng. Bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư như sau. Có những ngày mình thức dậy và điều đầu tiên mình nghĩ đến không phải là hôm nay sẽ làm gì, mà là bao giờ những chuyện này mới kết thúc. Mình từng có một khoảng thời gian như thế. Công việc liên tục gặp trục trặc, những dự định mình đặt rất nhiều hy vọng lần lượt phải gác lại. Một mối quan hệ mà mình từng nghĩ sẽ cùng nhau thật lâu cũng kết thúc theo một cách chẳng ai mong muốn. Có những buổi tối mình nằm trong căn phòng quen thuộc, nhìn lên trần nhà và tự hỏi tại sao mình đã cố gắng nhiều đến như vậy mà mọi thứ vẫn không trở nên tốt hơn. Mình bắt đầu hoài nghi chính mình, hoài nghi những lựa chọn đã đưa ra, hoài nghi cả khả năng bước tiếp. Nhìn bạn bè xung quanh, người có công việc tốt hơn, người chuẩn bị kết hôn, người mua được căn nhà đầu tiên, mình càng cảm thấy mình đang đứng lại. Có lúc mình nghĩ, hay là mình thật sự không đủ giỏi, không đủ may mắn để có được một cuộc sống mà mình từng mong muốn. Nhưng rồi có một người bạn nói với

với mình rằng: "Không sao đâu. Có những chuyện hôm nay mình chưa giải quyết được thì để ngày mai. Có những vết thương hôm nay còn đau á thì cứ để thời gian làm phần việc của nó." Lúc ấy thì mình không tin hoàn toàn đâu, nhưng mình bắt đầu thử sống chậm lại. Mình không ép bản thân phải vui ngay, không bắt mình phải quên đi một người vì họ đã bước ra khỏi cuộc đời mình. Không còn thức đến tận khuya để nghĩ xem mình đã sai ở đâu. Mình tập trung làm tốt những việc nhỏ trước mắt. Sáng thức dậy đi làm, chiều về nấu một bữa ăn tử tế, cuối tuần gặp một vài người bạn, thỉnh thoảng cho mình một chuyến đi ngắn đến nơi chưa từng đến. Và thật lạ, chẳng có một ngày nào mà mọi thứ đột nhiên biến mất và không có phép màu nào xảy ra. Chỉ là từng chút một thôi, mình thấy nhẹ lòng hơn. Mình nhận ra rằng có những chuyện tưởng như sẽ khiến cho mình đau cả đời, cuối cùng chỉ trở thành một phần ký ức. Có những người mình từng nghĩ không thể thiếu, rồi một ngày mình có thể nhắc đến họ mà không còn thấy nghẹn lòng. Có những cánh cửa đóng lại, nhưng sau đó mình mới nhận ra phía trước vẫn còn rất nhiều cánh cửa khác. Nếu bạn đang nghe chương trình và cũng đang ở trong một quãng thời gian chẳng mấy dễ dàng, mình muốn gửi đến bạn một lời nhắn rằng: đừng vội kết luận rằng cuộc đời mình sẽ mãi mãi như thế này chỉ vì hôm nay đang không ổn. Bạn có thể mệt, có thể buồn, có thể cho phép mình khóc một chút, nhưng sau đó hãy thử bước thêm một bước nữa. Không cần biết ngày mai sẽ tốt đẹp đến đâu, chỉ cần tin rằng mọi chuyện rồi sẽ có cách của nó để dịu xuống. Những điều hôm nay khiến bạn đau, một ngày nào đó có thể trở thành lý do để bạn hiểu mình mạnh mẽ đến nhường nào. Vậy nên, nếu hôm nay bạn đang mệt rằng, hãy nghỉ một chút thôi, rồi ngày mai mình lại bước tiếp. Chậm thôi cũng được, miễn là mình vẫn đang đi về phía trước.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

Cả nhà thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên FM 91 MHz, FM 90 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Vừa rồi là món quà âm nhạc Rồi Sẽ Ổn Mà với tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương, với một lá thư của bạn Minh Thư gửi cho chương trình Đường Khuya ngày hôm nay. Cảm ơn bạn một lần nữa đã tâm tình cùng với chương trình nhé. Và Mạnh Khang thấy là cũng đã có rất là nhiều lá thư mà các bạn thính giả đã gửi về thông qua hộp thư Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay. Hơi tiếc là thời lượng phát sóng của chương trình thì cũng không còn nhiều để có thể đọc những lá thư của các bạn, nên Mạnh Khang hẹn các bạn trong dịp phát sóng tiếp theo nhé. Và cả nhà mình cũng đừng quên, chương trình Đường Khuya 91 sẽ đều đặn lên sóng mỗi ngày. Riêng cá nhân Mạnh Khang sẽ gặp mọi người vào tối Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông, tần số FM 91 MHz, và mong rằng là quý vị luôn luôn đồng hành, dõi theo và ủng hộ chương trình cả nhà nhé. Số tổng đài để chúng ta có thể kết nối với nhau là 02839919191. Bây giờ thì ít phút còn lại của chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay, Mạnh Khang sẽ dành để gửi tặng thêm cho cả nhà mình một món quà âm nhạc nữa. Một ca khúc Mạnh Khang nghĩ là cũng rất là ý nghĩa, gửi tặng đến tất cả quý vị với chủ đề ngày hôm nay: Hãy vững tin bước tiếp. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc She Never Ride qua tiếng hát của Hoàng Duyên và Sơn K. Đây cũng chính là bài hát, món quà âm nhạc khép lại chương trình Đường Khuya 91 tối ngày hôm nay. Mến chúc cho quý vị thính giả sẽ có một đêm thật là ngon giấc nha. Riêng với các bác tài thì điểm này chúng ta còn đang lưu thông trên đường, thì cũng sẽ chúc cho các anh em tài xế luôn vững vàng tay lái của mình, luôn tỉnh táo và lái xe an toàn. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat giật lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
3: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
5: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
4: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
9: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình cứ thích hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Jack Michael với tuyệt tác A Different Corner. Vào thời điểm phát hành vào tháng 4 năm 1986, Jack Michael vẫn là thành viên của ban nhạc pop Wham. Sau khi phát thanh viên DJ Simon Bett phát sóng lần đầu tiên A Different Corner trên Radio One, anh đánh giá bài hát rất cao và Michael đã trở lại vị trí đầu bảng xếp hạng Anh với A Different Corner, trở thành ca khúc solo đầu tiên trong lịch sử đứng thứ nhất bảng xếp hạng Anh Quốc. Bài hát cũng trở thành hit hàng đầu của Mỹ.

Các bạn vừa nghe George Michael với tiệt tác A Different Corner. Sau đây mà các bạn nghe Real Love là bài hát do John Lennon sáng tác và thu âm. Sau này, bản ghi âm được kết hợp với những thành viên còn lại của Beatles để phát hành trong dự án The Beatles Anthology vào năm 1995. Lennon đã thực hiện 6 ca khúc vào năm 1997 và 1980 với Real Love. Bài hát bị bỏ qua cho đến tận năm 1988 khi bộ phim tài liệu Imagine John Lennon được phát hành.

đó là ca khúc Green Love, là bài hát do John Lennon sáng tác. Tiếp tới đây là When You're Gone, là một bản ballad rock bởi ban nhạc Ireland The Canberra trong album studio thứ ba của họ To The Faithful Departed phát hành năm 1996. Bài hát lần đầu tiên được biểu diễn trong chương trình No Need To Agree Tour ở Bắc Mỹ vào mùa thu năm 1994. Năm 2017, bài hát được phát hành lại trong album Something Else của ban nhạc sau cái chết đột ngột của Dolores O'Riordan ở London vào năm 46 tuổi.

Các bạn vừa nghe When You're Gone, làm bản ballad rock bởi ban nhạc Island The Canary. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Do You Love Me trong album Destroyer của ban nhạc rock người Mỹ Kiss, là album studio thứ tư phát hành vào năm 1976, album Kiss thứ ba liên tiếp đạt vị trí 40 trên đất Mỹ, số 1 ở Đức và New Zealand.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Do You Love Me trong album Destroyer của ban nhạc rock người Mỹ Kiss. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe The Woman In Me Needs The Man In bởi ca sĩ nhạc đồng quê Canada Shania Twain, phát hành vào năm 1995 trong album The Woman In Me của cô. Bài hát được viết bởi Matt Langer và Twain. Ca khúc này trở thành bài hit hàng đầu của Twain ở đài phát thanh quốc gia.

đó là ca khúc The Woman in Me Needs the Man in bởi ca sĩ nhạc đồng quê Canada Shania Twain. Bây giờ các bạn sẽ nghe One of Us là một bài hát do Eric Bazilian của ban nhạc The Hooters sáng tác và thu âm bởi John Osborne vào tháng 3 năm 1995 trên album Relics, trở thành hit hàng đầu vào tháng 11 năm đó. Bài hát là chủ đề cho bộ phim truyền hình Mỹ Runs of Arcadia. Bài hát được đề cử cho 3 giải Grammy và đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Brazilian đã viết tác phẩm chỉ trong một đêm để gây ấn tượng với một cô gái.

Đó là ca khúc One of Us do Eric Bazilian sáng tác và John Osborne trình bày. Ngay sau đây là Mark Knopfler, leader của Dire Straits, với tác phẩm I Don't Wanna Talk About It cho album solo Sailing to Philadelphia. Mark Knopfler sinh năm 1949 và là một ca sĩ, nhạc sĩ, guitarist, nhà sản xuất đĩa hát và nhà soạn nhạc phim. Anh là tay guitar chính, ca sĩ chính và nhạc sĩ cho ban nhạc rock huyền thoại Dire Straits.

Đó là Mark Knopfler, leader của ban nhạc Dire Straits với tác phẩm I Don't Wanna Talk About It. Nối chương trình, mời các bạn nghe Take a Little Piece of My Heart do Emma Franklin trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây Quang Dũng mời các bạn nghe Chains do Melissa Angelis, là một ca sĩ, nhạc sĩ, tay chơi guitar. Album đầu tay mang tên Melissa Angelis đã được phát hành vào năm 1988 và trở thành một thành công ngầm. Album đứng vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và đi lần đầu tay Bring Me Some Water đã giành được giải Grammy Award đầu tiên. Vào cuối một năm 1993, cô đã phát hành album đột phá Yes I Am, ca khúc I Am Only One và Come to My Window được đặt vị trí 30 trên đất Mỹ và sau này giành được giải Grammy thứ 2 của Entourage.

Các bạn vừa nghe Chains do Melissa and Therese trình bày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc All Kind of People do Tina Turner, là một ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, diễn viên và tác giả người Thụy Sĩ gốc Mỹ. Tina Turner đã nổi tiếng trên thế giới với King of Rhythm của Ike. Cô đã được gọi là nữ hoàng của rock and roll, đã bán được hơn 200 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Cô được khán giả rất yêu mến trên sân khấu biểu diễn đầy năng lượng, giọng hát mạnh mẽ, đôi chân cân xứng và tuổi thọ nghề nghiệp. Theo danh sách kỷ lục Guinness, Tina Turner đã bán được nhiều vé hơn bất cứ nghệ sĩ solo nào khác trong lịch sử âm nhạc.

Bạn vừa nghe Dreams của Gabriella. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe A Million Love Songs của ban nhạc Take That cho album studio thứ 3 Nobody Else, phát hành vào năm 1995. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh Single Charts và đạt được nhiều thành công lớn tại nhiều quốc gia như Úc, Canada, Đan Mạch, Đức, Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha và cả Hoa Kỳ.

Các bạn vừa nghe ca khúc disco Rock Me After Midnight do ban nhạc Arabesque thực hiện. Sau đây, mời các bạn đến với Downtown Lights của nữ ca sĩ Annie Lennox, được phát hành vào năm 1992, lấy từ album solo đầu tay Diva của cô và đạt vị trí thứ 5 tại Vương quốc Anh.

Đó là Downtown Lines của nữ ca sĩ Annie Lennox. Kết thúc chương trình Good Hit, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe tác phẩm Days Like This của Van Morrison. Ông là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất Bắc Ireland. Năm 2016, ông được phong tước bởi những thành tựu âm nhạc cho các hoạt động du lịch và từ thiện tại Bắc Ireland. Van Morrison bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình khi ở tuổi thiếu niên cuối năm 1950. Ông đã chơi nhiều nhạc cụ khác nhau bao gồm guitar, harmonica, keyboard và saxophone. Anh đã nổi lên giữa những năm 60 với tư cách là ca sĩ chính của ban nhạc rock.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã trở lại với Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và sẽ được phát lại vào Chủ nhật trong khung giờ này để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Trong buổi tối ngày hôm nay,

Lại một lần nữa, rất nhiều những kỷ niệm sẽ quay trở lại với quý vị, đặc biệt là những hồi ức gắn với những bài hát và những bộ phim mà chúng ta đã xem và đã yêu thích. Nhiều bộ phim nó theo chúng ta gần như suốt cả cuộc đời ấy. Trong cuộc đời chúng ta gặp những cái chuyện gì, chúng ta hay liên tưởng đến những câu chuyện trong những bộ phim chúng ta đã xem. Hay bây giờ là trong một giai đoạn mà điện ảnh đang rất là phát triển, rạp chiếu ở khắp nơi, thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn hay gặp những cái chia sẻ như là đấy, ngày xưa đi xem phim ở chỗ đấy, rạp đấy, xem câu chuyện đấy. Hay bây giờ thời buổi này khi mọi người dùng mạng xã hội rất là nhiều, thì chúng ta sẽ có nhiều dịp được gặp lại, được nhìn lại hình ảnh những ngôi sao màn ảnh ngày trước mình đã từng hâm mộ, say mê làm sao. Đến bây giờ họ hiện diện ở trên mạng xã hội với những trang cá nhân và rất là gần gũi, giao tiếp với các fan. Thế là tự nhiên rất nhiều những kỷ niệm được đánh thức mỗi một lần nghệ sĩ đó đưa lên một cái hình ảnh cũ của những bộ phim họ đã đóng nhiều năm tháng trước. Thế là mọi người có thể thấy là bên dưới rất nhiều những cái bình luận nhắc lại kỷ niệm của mình khi đi xem những bộ phim đấy. Và trong những bình luận đấy không thiếu những bình luận nhắc đến những bài hát trong phim. Bài hát trong phim thì Minh Đức đã có vài số hoặc là những bài ca giới thiệu đến quý vị và các bạn rồi. Nhưng mà hôm nay thì sẽ rất là đặc biệt ấy. Những bài hát ngày hôm nay Minh Đức cũng mất hơi nhiều công để chuẩn bị những cái file âm thanh cho buổi tối ngày hôm nay. Mất công thế nào thì lát đây quý vị sẽ được nghe ở phần nửa sau của chương trình. Còn nửa đầu thì cũng sẽ là những bài hát tương đối gần đây, những bài hát rất hay. Và sau cái bộ phim ngưng chiếu hay là ngưng phát sóng thì những bài hát ấy đã có một cái đời sống riêng ở bên ngoài, thậm chí là nó nổi tiếng đến mức nhiều người không nhớ đến cả bộ phim mà nó đã từng được sáng tác ra. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những hoài niệm về những bài hát trong phim. Và bây giờ chúng ta sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với một bài hát mà từ tên bài hát cho đến những gì được chia sẻ trong bài hát, nó cũng sẽ gợi lại chính những kỷ niệm của chúng ta mà chưa cần phải nhớ về nội dung trong bộ phim. Đây là bài hát được viết cho một bộ phim truyền hình rất là nổi tiếng mà ở giai đoạn phát sóng nó khiến rất nhiều khán giả xem phim và xúc động về câu chuyện trong phim. Chúng ta sẽ nghe sau đây bài hát của nhạc sĩ Bảo Trấn viết cho bộ phim Cầu Thang Tối, Giấc Mơ Tuyệt Vời với tiếng hát Mỹ Hạnh.

các bạn vừa nghe bài hát Giấc mơ tuyệt vời với tiếng hát Mỹ Hạnh, bài hát được nhạc sĩ Bảo Trấn sáng tác cho bộ phim Cầu Thang Tối. Khi phim này phát sóng một thời gian thì bài hát này được ca sĩ Lam Trường hát lại và nó vào bảng xếp hạng làn sóng xanh và trở thành một bài hát rất là được yêu thích. Nhưng với rất nhiều những khán giả xem bộ phim này trên truyền hình thì họ vẫn còn nhớ tiếng hát Mỹ Hạnh với bài hát này được vang lên ở những đoạn cuối phim. Và bộ phim mới dài cho nên là cứ mỗi một lần chiếu như truyền hình thì chúng ta lại nghe lại cái bài hát đấy, cho nên nằm trong ký ức của người nghe rất là lâu. Bây giờ thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu muốn xem lại bộ phim thì mọi người lên trên mạng tìm và rất là dễ dàng. Trên các trang chính thức của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh họ đã đưa trọn vẹn bộ phim này lên với chất lượng hình ảnh rất là cao mà có thể xem ở nhà rất là dễ dàng. Cho nên là thay buổi bây giờ nó thuận tiện như thế, nó cũng khiến chúng ta dễ dàng hơn trong việc tìm lại những ký ức của mình. Nhưng mà nhiều khi á, để chúng ta tự nhiên đi tìm thì không thể lúc nào mọi người ta nhớ ra mà đi tìm đâu. Nó cần một cái cớ nào đấy. Thì việc mình giới thiệu những bài hát như thế này, hy vọng nó sẽ là một cái cớ đẹp đẽ để mọi người tìm lại những ký ức, những kỷ niệm của chính mình. Khi chúng ta có một khoảng thời gian nào đó, ngoài nhu cầu giải trí thuần túy, thì cũng cần tìm lại những kỷ niệm, những cái dấu ấn có thể nó đã phai mờ đi theo thời gian mà bây giờ rất là dễ tìm lại. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng biết ở đâu để mà tìm. Mọi người có thể tìm lại, xem lại phim Cầu Thang Tối nhé. Và rất có thể mà nhiều người cũng sẽ tìm lại một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng ra đời cách đây tròn 30 năm, năm 1996. Bộ phim dài đến mấy chục tập cho nên là bài hát trong phim cũng theo đó mà nổi tiếng. Và khi bộ phim đã hết phát sóng rồi thì bài hát có một đời sống riêng, trở thành một trong những bài hát yêu thích nhất trong nửa cuối những năm thập niên 90 với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Và sau đó rất nhiều các ca sĩ khác đã hát. Đó chính là bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trọng Đài, phổ từ bài thơ của nhà thơ Đoàn Thị Tảo, viết tặng cho người chị của mình là đạo diễn nhà văn Đoàn Lê. Thì về câu chuyện về bài thơ Cho Ngày Chị Sinh, sau này thành bài hát là Chị Tôi, thì nhiều người cũng đã viết rồi. Các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu câu chuyện này ở trên mạng. Thế nhưng hôm nay có một điều thú vị khi Minh Đức mời các bạn nghe bài hát Chị Tôi. Đó là như thế này, bài hát này thì sau khi ca sĩ Mỹ Linh hát trong phim thì bài hát trở nên nổi tiếng và rất nhiều người hát. Nhưng mà cái bản thu âm mà Minh Đức mời các bạn nghe ngày hôm nay nó đặc biệt ở chỗ là Minh Đức mới chỉ biết nó đến cách đây có mấy tuần thôi. Và không thể ngờ được người đưa cho mình cái bản thu âm này, người hát bài hát này lại hát cái bài này. Đó. Nếu mình nhắc đến tên chị thì chắc chắn chúng ta nhớ đến một loạt những cái bài hit gắn với tên chị và cái hình ảnh chị trên sân khấu Sài Gòn lừng lẫy một thời như thế nào. Và những bài hát của chị chắc nằm trong số những bài hát mà mình được thường xuyên phát trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Mình cũng nhắc đến tên chị rất là nhiều lần trong chương trình này. Thế nhưng mà đến cái bài này thì mình cũng vô cùng ngỡ ngàng luôn, là mình không ngờ chị hát mà lại còn hát hay đến như thế. Đó chính là nữ hoàng nhạc rock một thời của sân khấu ca nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ Trang Kim Yến. Thì Minh Đức đã phát khá nhiều bài hát của chị Trang Kim Yến trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca rồi, cả những bài hát nhạc ngoại, rồi những bài hát nhạc Việt Nam rất là hiếm hoi mà chị hát nữa. Thì cách đây mấy tuần, chị Trang Kim Yến có một chuyến trở lại Thành phố Hồ Chí Minh thăm bạn bè và Minh Đức rất may đã gặp lại chị. Hai chị em cũng phải 20 năm rồi ấy, mới gặp lại nhau và câu chuyện rất là vui. Nói chuyện rất là vui và mình thấy là mình đã gặp lại cái hình ảnh của chị Yến. Lúc nào cũng hào sảng, lúc nào cũng vui cười, lúc nào cũng hài hước, dễ thương với mọi người, như mình đã gặp chị trong những ngày tháng đầu tiên mình chuyển vào làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm trước. Thì chị Yến chuyển về sống ở dưới miền Tây cũng đã nhiều năm nay, rất ít người, rất khó để gặp được chị. Thành ra khi gặp được thì vui lắm. Thì sau khi mà chị em gặp nhau thì chị Yến trở về miền Tây và chị có gửi lên cho Minh Đức một số những cái đĩa nhạc mà chị đã thu trong những năm qua. Chị chỉ giữ lại như là những cái tư liệu cá nhân thôi. Thế thì trong số mấy chục bài chị thu thì cũng có những bài mà mình nghĩ là đương nhiên chị hát là sẽ hay rồi vì chị sinh ra để hát những bài như thế. Nhưng cũng có những bài mà mình không ngờ là chị đã thu. Đấy, trong đó có bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trọng Đài. Thì khi mình mở lên nghe thì mình thấy rất là ngỡ ngàng vì chúng ta cứ quen hình ảnh chị Trang Kim Yến trên sân khấu là một hình ảnh rất là bốc lửa với những bài hát nhạc rock, nhạc dance, nhạc quốc tế sôi động, hay những cái bài hát nhạc Việt thì cũng là những cái bài hát rất là sôi nổi. Mình mọi người nhớ là vào một số chương trình Tết ấy, mình đi cũng hay phát mấy bài hát nhạc xuân rất là vui mà chị Yến hát ấy. Thế nhưng khi nghe bài Chị Tôi với tiếng hát của chị thì mình rất là ngỡ ngàng. Chị hát rất là dịu dàng và có cái sự day dứt ở trong cái bài hát, như câu chuyện về những nhân vật
trong cái bài hát này mà mọi người có thể lên trên mạng tìm hiểu câu chuyện đằng sau bài thơ của nhà thơ Đoàn Thị Tào sẽ biết là vì sao trong lời hát nó có những cái đoạn giai điệu rất là dây dứt như thế. Và cái đặc biệt làm sao cái chất giọng của một nữ hoàng nhạc rock như chị Yến nó lại rất là hợp với những cái dây dứt như vậy. Và nhiều câu chuyện cần phải để dành cho những lần sau nữa. Nếu quý vị biết là vì sao chị Yến đang là một ngôi sao sáng chói trên sân khấu ca nhạc bỗng nhiên chị biến mất trong rất là nhiều năm, thì rất có thể hiểu là chị cũng đã gửi gắm những cái tâm tình của chị trong bài hát mà các bạn sẽ nghe sau đây. Bài hát trích từ bộ phim Người Hà Nội, Chị Tôi với tiếng hát Trang Kim Yến.

Vâng, đó là bài hát mà chúng ta đã từng rất là quen thuộc qua rất nhiều giọng ca, và có lẽ rất nhiều quý vị thính giả cũng giống như Minh Đức rất là bất ngờ khi mà nghe bài hát này với tiếng hát của chị Trang Kim Yến. Rất nhiều những cái thổn thức, những cái sự day dứt đã được chị truyền tải rất là tinh tế với giọng hát gần như là không thay đổi gì so với thời đỉnh cao nữ hoàng nhạc rock. Đây cũng sẽ là một món quà tặng cho quý vị thính giả, những người yêu mến tiếng hát chị Trang Kim Yến, cũng như là tặng cho chính chị Trang Kim Yến. Có thể là giờ này chị cũng đang nghe chương trình này để thấy là nghe lại chính mình trong một cái không gian mà chị đã từng rất là quen thuộc. Ngày xưa chị hát, người ta phát bài của chị trên đài phát thanh truyền hình rất là nhiều, nhưng mà cũng lâu rồi, có thể chị cũng không được thấy lại hình ảnh của mình, không được nghe lại chính mình, và quý vị thính giả yêu mến chị cũng ít khi được nghe chị hát. Thì hôm nay chúng ta được thấy chị hát một bài hát rất là khác lạ như vậy, và sẽ còn nhiều bài hát khác nữa trong những bài hát mà chị Trang Kim Yến gửi cho Minh Đức, để Minh Đức sẽ mời quý vị được nghe trong những chương trình tiếp theo. Còn sau đây sẽ là bài hát mà những ngày này bộ phim liên quan đến bài hát được nhắc đến rất nhiều, do một số câu chuyện thời sự diễn ra trong những ngày gần đây dẫn đến việc bộ phim này trở thành một cái hot trend ở trên mạng xã hội. Người ta nhắc đến nó rất nhiều, người ta chia sẻ những hình ảnh trong phim, người ta kể lại những kỷ niệm của mình với bộ phim này. Thì bây giờ Minh Đức mời các bạn nghe luôn sau đây bài hát trong bộ phim truyền hình rất là nổi tiếng một thời, bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời. Bộ phim cũng là cả một bầu trời ký ức của rất nhiều thính giả đang nghe chương trình này, chắc chắn là như thế rồi. Chúng ta sẽ nghe lại bài hát trong phim, bài hát Lời Chưa Nói, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương, viết cho bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời với tiếng hát Hà Trần.

Và trong phần tiếp sau đây của chương trình sẽ là những bài hát mà phải đẩy lùi thời gian về rất là xa, tới ba mươi mấy, hơn 40 năm trước, phần lớn là hơn 40 năm trước, để chúng ta nhớ lại những bộ phim ngày đó đã làm say mê cả một thế hệ như thế nào. Bây giờ thì việc xem phim rất là dễ dàng, rạp chiếu ở khắp nơi rất là dễ dàng cho chúng ta ra rạp.

để xem phim hay là xem ở nhà, là vô vàn các kênh truyền hình hay là các dịch vụ streaming để chúng ta xem phim bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, ở trên điện thoại hay là trên máy tính bảng hay là trên TV hay trên màn hình máy chiếu vân vân, rất là dễ dàng. Chính vì dễ dàng như thế cho nên là nhiều khi kể với những bạn trẻ bây giờ về cái việc đi xem phim ngày xưa đối với các bạn nó như chuyện cổ tích khó tin rồi đấy. Đó, chẳng hạn như Minh Đức ngày xưa ở quê chẳng hạn thì một tháng mới có một lần đội chiếu bóng lưu động người ta về người ta chiếu. Đó, thì thành ra có những bộ phim mà khi đến mình xem thì nó đã ra đời từ mấy năm trước đấy rồi. Đó, đến nó chiếu khắp nơi vòng đến khi đến vùng quê của mình thì đã rất là lâu rồi. Đó, chứ không phải là như bây giờ nhiều người gọi là mắc chứng FOMO đó, tức là phim mà phải ra xem xuất chiếu sớm ngay, chậm một ngày là không có kịp đưa tin lên mạng xã hội rồi cảm thấy thua kém người khác. Chứ ngày xưa thì chuyện xem phim muộn là chuyện rất là bình thường, chừng nào mình chưa xem thì phim nó còn mới. Chính vì thế mà chúng ta mới nhớ lâu một bộ phim, chứ bây giờ nhiều khi bộ phim xem tuần này tuần sau bảo kể lại đã không nhớ là gì rồi. Thế còn một bộ phim có thể xem đến mấy chục năm mọi người vẫn còn nhớ rất nhiều. Và rất nhiều những bài hát trong những bộ phim như thế nó đã có đời sống riêng, và vì nó quá lâu rồi cho nên bây giờ nhiều khi kể lại nhiều người cũng không nhớ đâu. Có bài hát trong bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây là bài hát mà thỉnh thoảng đi dẫn chương trình ấy, có bài hát này trong chương trình Minh Đức cũng hay đố khán giả là bài hát này trong bộ phim nào, thì nhiều người không nhớ đâu, họ nhớ là bài hát trong phim nhưng không nhớ phim nào và không nhớ người hát. Thì đây là một bài hát đã được viết cho bộ phim ra đời từ rất là lâu rồi, từ cuối thế niên 70 sang đầu những năm 80. Đấy là một trong những bộ phim rất là nổi tiếng ở thời đó, với những cái hình mẫu nhân vật nó đi vào đời sống luôn, nó có cả những cái tên gọi để sau này người ta đưa nó vào đời sống. Trong đó mình đứng nhắc đến cái tên này chắc mọi người sẽ nhớ ra ngay bộ phim, một nhân vật nữ tên là Hiền Cá Sấu, tức là một cô gái giang hồ hoàn lương, do nghệ sĩ nhân dân Phương Thanh, lúc đó thì chị vẫn chưa là nghệ sĩ ưu tú đâu, chị vẫn còn là một diễn viên trẻ thôi, sau này thì chị có thành tựu rất lớn cho điện ảnh. Và chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Thì chị cũng đã qua đời nhiều năm rồi, nhưng chắc nhiều người sẽ nhớ những vai diễn của chị trong những bộ phim đó, đặc biệt là bộ phim mà bài hát sau đây là từ bộ phim đó mà ra, đó là phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Bài hát bộ phim này do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn soạn nhạc, và ông đã viết một bài hát dành cho phim. Bài hát này vang lên ở ngay đoạn đầu phim, lúc mà giới thiệu, gọi là chúng ta gọi là chạy generic đầu phim ấy. Và ở cái thời điểm đó thì người hát bài hát này là một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trên sân khấu nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh, là nữ ca sĩ Lâm Xuân. Thế thì lúc mà mình xem bộ phim này thì vẫn còn nhỏ lắm, không có nhớ đâu, nhưng rất là ấn tượng cái giọng hát và cái hình ảnh của nhân vật Huyền Cá Sấu ở đầu phim. Và mãi sau này cũng muốn đi tìm lại bản thu đấy nhưng không ở đâu có hết, cho đến khi Minh Đức làm việc cho một công ty phát hành băng đĩa và có phát hành đĩa DVD bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng, thì mình mới được nghe lại cái bản thu âm của bài của ca sĩ Lâm Xuân trong bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Tất nhiên là bản phim đó chất lượng nó cũng không tốt lắm, cho nên âm thanh nó cũng hơi kém. Và cách đây mấy năm thì Minh Đức cũng đã kể trong chương trình, đến Minh Đức có gặp lại nữ ca sĩ Lâm Xuân, chị ở cách nhà mình chỉ khoảng một cây số thôi, thế mà cũng phải mất mấy chục năm hỏi hết người này đến người kia mới tìm được chị. Thì hôm đó thì có nhắc lại cái kỷ niệm với bộ phim này, thì chị cũng có kể là lúc mà bộ phim này chiếu thì rất nhiều người đến xem phim và nghe chị hát, người ta cứ tưởng là ca sĩ Khánh Ly vì giọng của hai người cũng có cái sự tương đồng, và người ta đồn nhau là có Khánh Ly hát trong phim này đấy, thế người ta đổ xô đi xem. Nó cũng là một cái giai thoại thú vị. Thì sau này thì bài hát trở nên rất là nổi tiếng, là bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần, và có rất nhiều các ca sĩ đã hát, và cả ca sĩ Khánh Ly cũng đã thu âm bài hát này. Thế nhưng mà với những người đã xem bộ phim này thì người ta sẽ rất nhớ tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân. Thì ngày hôm nay mình mời các bạn cùng nghe lại bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần. Chúng ta sẽ nghe đoạn đầu Minh Đức cắt từ âm nhạc trong bộ phim ra với một đoạn ngắn thôi, với tiếng hát Lâm Xuân, để các bạn cùng nhớ lại cái ký ức của mình khi đã xem bộ phim này hơn 40 năm trước. Và phần sau chúng ta sẽ nghe bài hát này trong bản thu âm về sau này, với giọng hát cũng rất là hay của nam ca sĩ Quang Minh. Mời các bạn cùng sống lại hai thời kỳ của chung một bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần.

Vừa rồi là bài hát trong bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Bài hát bộ phim cũng hơn 40 năm rồi. Và bài hát sau đây trong một bộ phim cũng sấp xỉ 40 năm, cách đây mấy ngày, nếu mà ai theo dõi trang mạng cá nhân của nữ diễn viên điện ảnh Mai Phương, rất nổi tiếng trong thập niên 80, thì sẽ thấy là chị có post lên một hình ảnh chị và nam diễn viên Thương Tín chụp trong một cảnh phim. Đó chính là bộ phim mà Minh sẽ nhắc đến tới đây. Đây là bộ phim quy tụ 4 diễn viên có thể coi như là nổi tiếng nhất trong giai đoạn đó. Đấy, họ xuất hiện trong rất nhiều phim và là những gương mặt nổi bật trên màn ảnh trong những bộ phim được sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đó. Đó là diễn viên Thương Tín, diễn viên Trần Quang, diễn viên Mai Phương và diễn viên Minh Trang. Khi Minh Đức nhắc đến tên các anh chị đó thì chắc mọi người sẽ nhớ ra ngay những bộ phim mà họ đã đóng đi cùng với kíp của những người đã từng xem phim ở thập niên 80. Và bộ phim mà chị Mai Phương đã đưa hình ảnh đi lên đó là bộ phim Biển Bờ do Xí nghiệp phim Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Thì đây là một bộ phim tâm lý xã hội. Ở đó thì nó có những câu chuyện về tình yêu, về gia đình và cả cái đời sống, công việc của những người thanh niên trong cái giai đoạn đó. Và bộ phim này đấy quy tụ 4 diễn viên nổi tiếng mà Minh Đức vừa nói. Một trong những điều khiến bộ phim này còn được nhớ đến nhiều là bài hát trong phim. Trong phim có một cảnh nhân vật nam mà trong phim là diễn viên Trần Quang ôm đàn và hát. Và cái bài hát đấy giai điệu nó rất là hay, lời ca cũng rất là ấm áp, tình cảm, và rất nhiều người nhớ cái đoạn nhạc đó. Cho nên là trong đó có Minh Đức rất là nhớ, nhất là cái câu đầu tiên: biển hát chiều nay thật buồn. Đó, thì bao nhiêu năm mình vẫn nhớ cái câu đó mà không biết cái bài hát đấy tên là gì cả. Vì sau này muốn tìm lại phim cũng rất là khó. Cho đến mãi sau này khi mà tìm lại được cái bộ phim đó để xem, vì hãng phim Giải Phóng họ có đưa những cái bộ phim đó lên trên mạng, thì xem thì mới biết là tác giả của âm nhạc của phim là nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Thế thì mới đi tìm thử xem là có cái bài hát nào nó có cái nội dung câu hát giống như vậy hay không. Thì mới thấy rằng trong danh mục tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu có một bài hát tên là bài Biển Bờ. Thì mình mới đoán là chắc là cái bài mà mình đã xem trong bộ phim đó rồi. Thì trong bộ phim đấy thì có ghi là không ghi tên bài hát, mà chỉ ghi là người hát trong phim là tiếng hát Miên Đức Thắng. Thì với tiếng hát Miên Đức Thắng thì nhiều người sẽ rất nhớ đến anh là nhạc sĩ kiêm ca sĩ và có một bài hát rất là nổi tiếng nhiều người biết với tiếng hát Bảo Yến là bài Một Sớm Con Về. Thì lúc gần khoảng 20 năm trước Minh Đức có làm việc ở quận 3 thì có làm trong một cái văn phòng gần cái chung cư mà anh Minh Đức Thắng anh ở đó. Thế là thi thoảng cũng có gặp anh, có nói chuyện xã giao một hai lần. Sau này thì không làm việc ở đó nữa thì không gặp lại anh nữa. Thì chỉ biết là vậy là cái người hát lồng cho nhân vật của Trần Quang là anh Minh Đức Thắng. Vậy thì mình cũng thắc mắc là vậy thì cái bài hát đó sau bộ phim thì nó có đời sống riêng hay không, thì cũng lên mạng tìm khắp nơi. Và trong một lần rất tình cờ thì mình đã có mua được một cuốn băng VHS cũ của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất với tiếng hát Thanh Lan. Và trong cuốn băng đó thì có bài hát này, chị Thanh Lan hát và thu hình cho đài Thành phố Hồ Chí Minh. Và có lẽ đấy là bản thu âm ngoài bộ phim duy nhất, vì cho đến tận bây giờ mình cũng chưa biết có ai khác hát bài này hay không. Thế thì sau đây mời các bạn cùng nghe và nhớ lại bộ phim Biển Bờ. Bộ phim có thể là câu chuyện nó cũng không quá đặc sắc đâu, nó cũng giống như nhiều bộ phim tâm lý xã hội thời đó. Nhưng chúng ta xem những bộ phim như vậy là chúng ta say mê các diễn viên, chỉ cần xem họ xuất hiện trong phim, thấy họ đẹp như thế nào, xem họ diễn thôi là đã thích lắm rồi, đã đủ nhớ mãi rồi. Nhất là khi là có một bài hát hay trong bộ phim nữa thì chúng ta lại càng nhớ lâu hơn. Bài hát Biển Bờ, trích từ phim Biển Bờ do nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng tác với tiếng hát Miên Đức Thắng và tiếng hát Thanh Lan.

Và bài hát để khép lại chương trình ngày hôm nay với những bài hát nhạc phim cũng sẽ là một bài hát mà ở cái thời điểm bộ phim được chiếu nó khiến mọi người thích thú vô cùng và rất là tò mò nữa. Phim này cũng quy tụ một dàn diễn viên nổi tiếng khi đó, trong đó có ít nhất là 3 trên 4 người phải để mình được nhắc đến. Bộ phim có diễn viên Thương Tín, Mai Phương và Minh Trang. Bộ phim này gần đây lại được nhắc đến nhiều khi mọi người chia sẻ ở trên mạng xã hội, khi mà những cái bản phim đẹp hơn đã được chia sẻ. Đó là phim Biệt Thự Hoài Thu của đạo diễn Xuân Cường. Thì đây là bộ phim hình sự. Ngày đó thì những phim như thế này là được yêu thích lắm, bởi vì nó ly kỳ, hấp dẫn về một vụ án mà chúng ta biết là xem đến cuối phim chúng ta biết là thủ phạm là ai. Những phim trinh thám ngày đó thì không có nhiều, cho nên là mọi người xem mà thích lắm, cho nên mọi người nhớ rất là lâu. Và trong bộ phim này thì có một cảnh phim là nhân vật nữ chính trong phim là do nữ diễn viên Mai Phương hát, và cô đóng vai một sinh viên ở trường nhạc. Cho nên là khi mà cô hát ấy, thì cái bài hát trong phim nó thú vị ở cái chỗ là cái giọng hát lồng cho bài hát đấy ấy, là nữ ca sĩ rất là nổi tiếng đương thời trình bày. Thời điểm đấy là chỉ cần hát lên một cái là mọi người đã nhận ra giọng ngay, là nữ ca sĩ Ngọc Bích. Và đặc biệt là người sáng tác bài hát cũng xuất hiện trong bộ phim, chính là người đệm đàn cho nhân vật nữ chính hát, là nhạc sĩ Phú Quang. Thì nhắc đến đây ấy, thì chắc mọi người sẽ nhớ ra chúng ta ngày đấy đã xem bộ phim Biệt Thự Hoài Thu và thích thú với các nhân vật trong phim như thế nào. Và vì bây giờ phim cũng đã đưa lên trên mạng rồi, thì nếu các bạn tò mò thì lát ở đây sau chương trình này các bạn cũng có thể

lên mạng để tìm xem. Nhưng Bích nói đấy, nhiều khi chúng ta rất là dễ dàng để tìm xem một cái bộ phim của ngày xưa, nhưng mà không phải lúc nào cũng có cái cớ, không phải lúc nào cũng có lý do để mà tìm kiếm. Thì những bài hát hay những câu chuyện để Minh Đức chia sẻ trong chương trình này, nó sẽ là cái cớ để cho các bạn tìm. Thế thì nói tiếp về bài hát này, thì vì bài hát này lúc đó được ca sĩ Ngọc Bích hát, gọi là hát lồng cho nhân vật. Vì hát lồng tức là cho nên theo đúng kịch bản phim, nó không phải lấy một bản thu có sẵn ra để cho nhân vật nhép trên cái nền đó, mà là được hát theo đúng các trạng thái cảm xúc cũng như cái tình huống trong phim. Vì trong phim thì là cái cảnh là nhân vật là nhạc sĩ tập cho ca sĩ, cho nên là hát từng đoạn một. Thế rồi hát xong đoạn này thì là nhạc sĩ lại chỉ dẫn để hát sang đoạn khác và hát với tiếng đàn piano thôi. Thì các bạn hãy nhớ là ở cái thời xa xưa đó, cái thời mà muốn nghe một bài hát mới cũng không phải là dễ dàng gì đâu. Cho nên là đi xem một bộ phim mà tự nhiên được nghe một bài hát mới toanh mà lại hay, ấy lại do một ngôi sao nhạc nhẹ đương thời hát thì là thích đến cỡ nào. Bây giờ thì bài hát trong phim nhiều lắm, cho nên là nhiều khi chúng ta cũng không quá quan tâm đến, vì chúng ta thích nghe là đều có để nghe hết. Bây giờ thậm chí là phim chưa chiếu thì bài hát trên phim đã tràn ngập các nền tảng nghe nhạc rồi. Nó rất khác với ngày xưa. Thế cho nên là khi mà ngày đó ấy, xem bộ phim Biệt Thự Hoài Thu và nghe bài hát này thì thích lắm. Nhưng mà bây giờ thích ấy, thì lên trên mạng tìm là nghe được ngay. Nhưng mà ngày đó thích thì coi như là chịu đấy. Không biết làm cách nào mà để có thể nghe lại được. Chỉ có cách là chờ khi nào bộ phim mới chiếu lại, mà không có cái chuyện đó. Bộ phim đã chiếu xong là thôi. Nếu có may mắn một lúc nào đó bộ phim có chiếu lại ở trên truyền hình, đài truyền hình có phát, thì đó là cái may mắn là được xem lại. Thì Minh Đức được xem đúng một lần cái bộ phim đấy, và mình vẫn còn nhớ là bộ phim đấy chiếu buổi tối ngày hôm trước ở bãi chiếu bóng lưu động ở khu nhà mình. Thì sáng ngày hôm sau là đi ra ngoài đường là đã thấy các anh chị thanh niên ở trên lứa tuổi của mình là bàn tán xôn xao và về cái bài đó và hát mấy cái câu đầu, vì mọi người còn cố nhớ được đấy, có câu là chẳng biết nói gì với anh chiều nay đó. Mọi người nhớ được hai câu ấy thôi, đấy là câu dễ nhớ nhất trong bài hát, là câu đầu trong bài hát. Thế còn đương nhiên là phim không chiếu lại và tivi thì cũng không có phát sóng bộ phim này, cho nên là mọi người đều chịu chết không biết làm sao để mà hát cái bài đó mà đều biết là bài hát rất hay. Thế thì mãi mãi về sau này mình mới biết được cái bài hát đấy tên là gì, khi mà tình cờ mua được một đĩa CD của nữ ca sĩ Nhã Phương hát những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang. Thì trong cái list bài 10 bài đấy thì có rất nhiều những bài quen mình đã nghe rồi, nghe Nhã Phương hay những ca sĩ khác hát, nhưng mà có một số bài mình chưa nghe, mình chỉ thấy cái tên bài mà chưa nghe ai hát bao giờ. Thế là mới tò mò mở lên thì ngay lập tức trúng cái bài đó. Nghe ngay câu đầu tiên là cả một trời ký ức quay trở về ngay. Thế chị Nhã Phương hát đến câu là chẳng biết nói gì với anh chiều nay là nhớ, ôi đây chính là bài hát trong bộ phim ngày xưa mình xem đây này. Thế mà bây giờ mình biết tên bài hát đó, đó chính bài hát tên là bài Chiều Sóng Và Em. Thế thì bài này thì mình đã có từng giới thiệu trong chương trình một lần rồi. Thế nhưng mà không phải ai cũng có dịp mà để được nghe cả hai phiên bản, để mà có cái sự so sánh giữa cái phiên bản trong phim đấy do ca sĩ Ngọc Bích hát lồng cho nhân vật của nữ diễn viên Mai Phương và cái phiên bản của ca sĩ Nhã Phương. Tại vì cái bài hát mà Nhã Phương hát ấy nó cũng ít xuất hiện lắm. Bài hát đấy chỉ có trong phiên bản CD album Nhã Phương hát nhạc Phú Quang. Thế nhưng phiên bản CD đấy lại rất ít xuất hiện, bởi vì nó xuất hiện ở cái thời kỳ đầu mà đĩa CD mới có ở Việt Nam, cho nên số lượng in ấn ra là rất ít. Rất ít người có đĩa CD đấy. Còn phiên bản cassette thì nhiều người có hơn, nhưng trong bản cassette thì lại không có bài hát đấy. Thế nó mới éo le. Thế sau này khi biết được bài hát đấy là tên là bài Chiều Sóng Và Em thì mới có tìm thêm được một bản thu khác. Có lẽ là có sớm hơn bản của ca sĩ Nhã Phương khoảng một vài năm. Đấy, nhưng mà cũng là rất ít người biết đến bản thu này, vì nó nằm trong một cái băng cassette ở cái giai đoạn mà băng cassette mới bắt đầu được đưa vào sản xuất ở thị trường giải trí ở Việt Nam. Bài hát này, cái phiên bản này là phiên bản song ca với tiếng hát của ca sĩ Thái Châu và ca sĩ Mỹ Lan. Đấy, bây giờ các bạn lên trên mạng tìm Chiều Sóng Và Em Thái Châu Mỹ Lan thì sẽ ra cái bản thu đó. Đấy, và cái bản của ca sĩ Nhã Phương thì Minh Đức cũng có đưa lên trên mạng xã hội của mình thì chắc nhiều người cũng đã nghe rồi. Đấy đó. Và có cả video nữa, có cả một cái phiên cái bản quay hình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thì mình thấy là đấy, khi mà được nghe lại một bài hát và mình nhớ lại tất cả những gì liên quan đến bài hát đó mà mình đã từng nghe, đã từng xem, thì ký ức về bài hát đấy nó mới sống động với mình lâu. Và bây giờ để khép lại chương trình, mình đến mời các bạn cùng nghe và cùng nhớ lại ký ức của những bộ phim ngày

nhất là bộ phim mà Biệt Thự Hoài Thu đến nay cũng đã hơn sấp xỉ 40 tuổi rồi. Và hy vọng mọi người sau đó về nhà bật bộ phim lên xem thì sẽ thấy lại cái hình ảnh mà ca diễn viên Mai Phương đứng trên sân khấu hát bài hát này với người đệm nhạc chính là nhạc sĩ Phú Quang, đóng một vai trong phim bài hát Chiều Sóng Và Em với tiếng hát Ngọc Bích và Nhã Phương. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài

0: đổi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Of the caffeine
1: feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine, let's rock the beat.
3: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Ghi Thanh, đồng hành của các bạn trên những cung đường cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mọi tình huống đòi hỏi sự bình tĩnh tuyệt đối sau vô lăng. Trên cao tốc, không ai mong muốn gặp sự cố, nhưng thực tế cho thấy, chỉ một trục trặc nhỏ nếu xử lý sai cách cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bước quan trọng khi ô tô không may gặp sự cố trên cao tốc. Điều đầu tiên cần làm là bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa. Nếu xe còn di chuyển được, hãy bật xi nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nhanh nhất có thể, tránh lấn ra làn xe chạy. Sau đó, ra khỏi xe đúng cách, mở cửa phía sát lan can, nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn, càng xa làn xe càng tốt. Đừng quên đặt tam giác phản quang, cột thiêu hoặc vật cảnh báo phía sau xe với khoảng cách đủ xa và liên hệ cứu hộ qua đường dây nóng cao tốc hoặc số cứu hộ đã chuẩn bị sẵn. Trên cao tốc, xử lý đúng quy trình luôn quan trọng hơn xử lý thật nhanh. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc, giữ nhiệt tỉnh táo và những lời nhắc cần thiết để mỗi hành trình dài của bạn luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Nào, cùng Duy Thanh bắt

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình trên cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mỗi quyết định sau vô lăng đều cần sự bình tĩnh tuyệt đối. Chỉ một sự cố nhỏ nếu xử lý thiếu chuẩn bị, rủi ro có thể đến rất nhanh. Sound of Cabin ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn đi đúng quy trình an toàn luôn là ưu tiên số 1.

Used to Know, Charlie SCS mở đầu playlist với nhịp đi rõ ràng. Như một lời nhắc trước khi vào cao tốc, hãy chuẩn bị sẵn tâm thế cho những tình huống không mong muốn. Trên xe nên có tam giác phản quang, áo phản quang, đèn pin, những vật nhỏ nhưng có thể bảo vệ bạn khi xe gặp sự cố.

Tiếp theo là On My Lips, Sweet Dreams, Glass, Michael Ronan. Trên cao tốc, khi có trục trặc, việc đầu tiên cần làm là luôn bật đèn khẩn cấp. Hai đèn xi nhan cùng nháy không chỉ gây chú ý hơn, mà còn là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm rõ ràng cho các xe phía sau từ xa.

Fat Love, Lonely vang lên với nhịp chậm lại. Nếu xe vẫn còn khả năng di chuyển, hãy bật xi nhan và đưa xe dần vào làn đường khẩn cấp. Cố gắng để xe nằm trọn trong làn này, tuyệt đối không lấn ra làn xe chạy, nơi các phương tiện đang lao với tốc độ rất

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

não đâu. Chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên đều và giao thông quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, cùng với các kinh nghiệm xử lý khi xe gặp trục trặc trên cao tốc. Nhất bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Astronomia, Never Go Home, Tony Iommi. Khi buộc phải dừng xe, đừng ở lại trong xe quá lâu, hãy ra khỏi xe đúng cách, mở cửa phía sát lan can, nhanh chóng di chuyển ra phía sau rào chắn hoặc khu vực an toàn, tránh đứng gần làn xe đang lưu thông. Điều này cực kỳ quan trọng quý vị nhé.

Your Love 9pm ATB Topic A7S tiếp nối nhắc ta về khoảng cách, các vật cản cảnh báo như tam giác phản quang, cột tiêu nên được đặt đủ xa phía sau xe để tài xế phía sau có thời gian nhận biết và giảm tốc, nhất là vào ban đêm.

nhịp điệu sẽ trở nên dịu dàng cùng với High Love khi gua Whitney Houston. Khi đã đảm bảo an toàn cho bản thân, hãy liên hệ cứu hộ và số hotline cao tốc hoặc các dịch vụ đã chuẩn bị sẵn. Trên cao tốc, chờ cứu hộ đúng cách luôn an toàn hơn việc tự mình xoay sở trong vội vàng.

Man in Fantasies, David Guetta, Girl on Calls, Dylan Tess vang lên như lời nhắc về kỷ luật, cao tốc không dành cho sự hoảng loạn, bình tĩnh, đúng trình tự và không làm những thao tác nguy hiểm như lùi xe hay quay đầu.

và tiếp theo Euphoria, Alok Armin Van Buuren, Norma Jean Martin. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo, nhưng chính sự chuẩn bị và xử lý đúng cách mới đưa bạn về nhà an toàn.

vị và các bạn đang đến với những km cuối cùng của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi hành trình trên cao tốc luôn kết thúc bằng một điểm đến bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Sound of Caffeine với trắc nhạc tiếp theo.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Khi ta rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở để mỗi chuyến xe trên cao tốc, dù ban ngày đông đúc hay đêm khuya thư vắng, đều thêm vững vàng và chủ động sau vô lăng. Trước khi tạm biệt, xin được nhắc lại một vài điều quan trọng. Cao tốc là không gian của kỷ luật và sự chuẩn bị. Hãy luôn kiểm tra xe trước khi di chuyển, tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và chọn đúng làn phù hợp. Khi cần chuyển làn hay vượt xe, đừng để cảm xúc dẫn đường. Hãy quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ đánh lái khi mọi điều kiện đều an toàn. Nếu không may gặp sự cố, điều quan trọng nhất vẫn là bình tĩnh, bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt tam giác phản quang, đuổi xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, xử lý đúng quy trình luôn an toàn hơn nhanh thêm vài phút. Các bạn yên tâm nhé, mỗi đêm thì Sound of Cabin cùng Duy Thanh thì vẫn tiếp tục bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng an toàn không đến từ may mắn mà đến từ sự tỉnh táo, chuẩn bị và kỷ luật của mỗi người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên hành trình tiếp theo của Sound of Cabin. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Sound of Caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc điện yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, And I Love You So và

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Rose, Take Me Home Country Road, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Tựa vào nỗi nhớ mà ca, hành trình dành cho những tâm hồn yêu tình khúc lãng mạn và luôn dành trong tim một góc ký ức với những giai điệu ngọt ngào xưa cũ. Với những bài hát đã đi qua rất nhiều năm tháng, nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn mỗi khi giai điệu cất lên. Những ca từ của nhạc sĩ Phạm Duy, Vũ Thành An, Trần Tiến hay Trịnh Công Sơn vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng yêu nhạc. Trong 60 phút tới, mời quý vị cùng Duy Thanh đi qua những bản tình ca lãng mạn này để thấy mình đâu đó trong từng câu hát, từng miền hoài niệm và từng xúc cảm ngọt ngào đã được âm nhạc lưu giữ giúp chúng ta. Để mở đầu cho hành trình tựa vào nỗi nhớ mà ca, Duy Thanh xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc Nụ Tầm Xuân qua sự kết hợp giữa Tấn Minh và Khánh Linh, mang đến một cái cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng và dễ chịu.

nối không gian âm nhạc vừa mộc mạc vừa đầy chất thơ từ Nụ Tầm Xuân. Mời quý vị thính giả cùng tiếp tục với âm nhạc của Phạm Duy. Người nhạc sĩ luôn dành một vị trí đặc biệt cho vẻ đẹp của tiếng Việt, thi ca và những miền ký ức đặc biệt trong âm nhạc. Ngày Xưa Hoàng Thị là ca khúc được Phạm Duy phổ từ bài thơ nổi tiếng của Phạm Thiên Thư, mang theo cảm giác bâng khuâng của một mối tình học trò, của Tà Áo Trắng, Con Đường Xưa và những điều đẹp đẽ chỉ còn nằm trong ký ức. Qua tiếng hát của Thái Hiền, người con gái của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc trở nên mềm mại và tự sự, như một lời kể nhẹ nhàng giữa không gian nhiều hoài niệm.

quý vị thính giả đang theo dõi 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Chúng ta đang đến với chủ đề tựa vào nỗi nhớ mà ca, với những bản tình ca lãng mạn luôn nằm trong ký ức của người yêu nhạc Việt Nam. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc mang đậm vẻ đẹp của tân nhạc Việt Nam trước năm 1954. Nỗi âm nhạc luôn gắn với nỗi nhớ, sự chia xa và những miền cảm xúc rất Hà Nội. Gửi người em gái miền Nam của bộ đôi Đoàn Chuẩn Từ Linh được viết trong những năm đất nước chia cắt như một bức thư tình gửi theo nỗi nhớ. Ca khúc mang vẻ đẹp đặc trưng của âm nhạc Đoàn Chuẩn, lãng mạn, tinh tế và vãn vất nét buồn của Hà Nội xưa. Với phần thể hiện của Quỳnh Anh, bài hát vẫn giữ nguyên chất tự sự mềm mại và cảm giác hoài niệm sâu sắc của một thời âm nhạc thanh lịch. Sau đó sẽ là ca khúc Ngày Về của nhạc sĩ Hoàng Giác, một ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc tiền chiến. Giai điệu chậm rãi, tha thiết của bài hát gợi nên hình ảnh người trở về sau những năm tháng xa cách, mang theo niềm hy vọng đoàn tụ và bình yên. Hai ca khúc, hai sắc thái cảm xúc, nhưng đều là những lát cắt rất đẹp của âm nhạc Việt Nam xưa, nơi người ta nghe nhạc để nhớ, để thương và để giữ lại những điều đã đi qua.

vẫn trong dòng chảy của những bản tình ca vượt thời gian. Ngay lúc này, Chú Thanh muốn mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc của Vũ Thành An, người nhạc sĩ đã để lại dấu ấn đặc biệt với chuỗi bài không tên, nơi mỗi ca khúc giống như một trang nhật ký của tình yêu và những cuộc chia xa. Bài không tên số 50 được xem là một trong những ca khúc mang màu sắc tự sự rất rõ của Vũ Thành An. Bốn câu mở đầu của bài hát được phỏng theo ý thơ của nữ thi sĩ Armenia Silva Kabotikian, tạo nên cảm giác vừa sang trọng vừa đầy suy tư trong ca từ. Qua tiếng hát của Phương Phương Thảo, ca khúc mang thêm chiều sâu cảm xúc với chất giọng nhẹ nhàng, da diết và nhiều tự tin. Tiếp nối sẽ là bài không tên cuối cùng qua phần trình bày của Lân Nhã, một trong những tình khúc nổi tiếng nhất của Vũ Thành An. Theo nhiều tư liệu, ca khúc được viết từ những năm thập niên 1960, gắn bó với mối tình dang dở và trở thành dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của ông. Giai điệu ấy, sau rất nhiều năm, vẫn giữ nguyên nỗi buồn thật đẹp và sự day dứt rất riêng của nhạc tình miền Nam xưa.

0: có gu, gu nhạc có thanh. Và đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
1: Rời khỏi không gian đầy hoài niệm, hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh với chủ đề tựa vào nỗi nhớ mà ca. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng bước sang một giai đoạn âm nhạc mới, nơi âm nhạc Việt mang nhiều hơn hơi thở đời sống, chất liệu dân gian và tinh thần đương đại trong cách kể chuyện bằng giai điệu. Xin được phép dành một khoảng không gian đặc biệt cho âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người nhạc sĩ đã để lại dấu ấn đặc biệt trong âm nhạc Việt bằng những ca khúc đầy chất thơ và suy tư. Vàng Phai Trước Ngõ, với sự quay trở lại của giọng hát lân nhã, mang màu sắc nhẹ nhàng, trầm lắng và nhiều tự sự. Ca khúc gửi cảm giác về một miền ký ức cũ, nơi thời gian và những cuộc tình đi qua chỉ còn động lại trong nỗi nhớ khẽ khàn. Tiếp nối sẽ là ca khúc Nắng Thủy Tinh qua phần trình bày của Avin Lưu và Sunny Hà Linh, một trong những tình khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, từng được nhiều thế hệ khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp mong manh và thi vị trong ca từ. Phiên bản thuộc soundtrack trong bộ phim Em và Trịnh mang đến một không gian trẻ trung nhưng vẫn giữ được tinh thần đặc biệt của nhạc Trịnh. Hai ca khúc, hai sắc thái cảm xúc nhưng đều cho thấy vẻ đẹp đầy chất thơ trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, nơi người nghe luôn tìm thấy sự đồng cảm qua từng câu hát và từng khoảng lặng của giai điệu.

Âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến, các bạn sẽ thấy một cái nét rất riêng, đó chính là cái sự mộc mạc, phóng khoáng và đầy hình ảnh của làng quê sông nước, của những con người bình dị mà giàu cảm xúc. Ngẫu hứng Lý Qua Cầu là một trong những ca khúc mang đậm tinh thần dân ca Nam Bộ, với những câu hát dung dị đầy chất thơ về cù lao xanh, dòng sông xanh và lời mời gọi chân thành: bằng lòng đi em về với quê anh. Ca khúc được viết bởi Trần Tiến và nhà thơ Bế Kiến Quốc đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong dòng nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại. Tiếp đó sẽ là Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, một bài hát đã rất là quen thuộc với khán giả yêu nhạc Trần Tiến, nơi chất từ sự hòa cùng với những hình ảnh dân gian như lá diêu bông, con đê, lũy tre làng, tạo nên cảm giác vừa da diết vừa gần gũi. Qua phần trình bày của Thành Nghiệp, hai ca khúc mang thêm màu sắc trẻ trung nhưng vẫn giữ được tinh thần mộc mạc và nhiều cảm xúc của âm nhạc Trần Tiến.

0: vội lấy chồng.
1: Và khi nhắc đến những giai điệu gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc Việt, có lẽ khó mà thiếu âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Người nhạc sĩ đã mang đến cho nhạc Việt một màu sắc rất riêng, lãng mạn, hiện đại nhưng vẫn đầy cảm xúc. Những ca khúc của ông thường gắn với thanh xuân, với những rung động đẹp đẽ và cả cảm giác bâng khuâng của thời gian đi qua. Em và tôi là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Thanh Tùng, từng được rất nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện. Qua phần song ca của Quỳnh Anh và Vũ Thắng Lợi, ca khúc mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng về tình yêu và những tháng năm tuổi trẻ.

Và để khép lại hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề Tựa vào nỗi nhớ mà ca, Duy Thanh muốn gửi đến quý vị thính giả hai ca khúc mang màu sắc rất khác nhau nhưng đều chạm vào cảm xúc bằng sự nhẹ nhàng và chân thành trong giai điệu. Một ngày mùa đông của nhạc sĩ Bảo Chấn là một trong những bản nhạc gắn với ký ức của thế hệ yêu nhạc Việt thập niên 90. Giai điệu da diết cùng không gian mùa đông đầy hoài niệm đã khiến ca khúc trở thành một dấu ấn đặc biệt trong nhạc Việt nhiều năm qua. Hành trình sẽ khép lại bằng Vẫn hát lời tình yêu qua giọng hát của Phạm Anh Duy, một ca khúc mang tinh thần trẻ trung, dịu dàng như lời nhắn gửi về niềm tin và cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn sau mọi đổi thay. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành 60 phút đồng hành cùng với Duy Thanh trong chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào tạm biệt nhé. Bye bye.

Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, âm nhạc đôi khi chính là làn đường ưu tiên, giúp chúng ta tạm rời xa những bộn bề và tìm lại nhịp điệu cân bằng cho riêng mình. Đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ âm nhạc ngay sau đây, VOV Giao thông sẽ gửi tới một list nhạc quốc tế đặc sắc, nơi hội tụ những giọng ca hàng đầu thế giới với các bản hit nổi bật. Và ngay bây giờ thì hành trình âm nhạc xin được bắt đầu với những giai điệu vô cùng bắt tai.

Quý vị đang lắng nghe VOV Giao thông, nơi âm nhạc luôn song hành cùng những hành trình an toàn và cảm xúc trọn vẹn. Thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi mang đến nguồn năng lượng tươi mới hiện đại. Và ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục đến với những bản hit vô cùng trẻ trung và đặc sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc không chỉ là những giai điệu bắt tai, mà còn là cách để mỗi chúng ta thể hiện cảm xúc rất riêng. Và trong chặng tiếp theo, những sắc màu R&B và pop hiện đại sẽ tiếp tục mang đến nhiều cung bậc thú vị.

VOV Giao thông xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên mọi cung đường. Và nếu như những phút giây vừa rồi mang đến sự sôi động, thì ngay sau đây sẽ là những bản hit với giai điệu dễ nghe, gần gũi, phù hợp cho những hành trình dài hay những khoảng thời gian các bạn cần sự thư giãn nhẹ nhàng.

Âm nhạc luôn có cách riêng để chạm tới trái tim của mỗi người. Đôi khi là một ca từ, đôi khi chỉ là một giai điệu quen thuộc. Và trong phần cuối của list nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những bản pop đầy sôi động.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình âm nhạc quốc tế trên VOV Giao thông đến đây xin được khép lại. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, thật dễ chịu, tiếp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Và VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng quý vị, không chỉ với những thông tin hữu ích trên mọi nẻo đường, mà còn qua những không gian âm nhạc. Xin chào và gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị luôn có những hành trình an toàn và thuận lợi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho sáng thứ hai, 28 tháng 9 năm 2026. Như vậy thì khép lại tuần này, chúng ta lại chuẩn bị đón tháng mới, tháng 10, mùa thu. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái tuần cuối cùng của tháng 9 nhiều thành công, nhiều sự rực rỡ quý vị nhé.
3: Và hôm nay thì là mở đầu cho một tuần mới. Tú Nhân và Duy Thanh mong rằng quý vị và các bạn cũng sẽ có một ngày đầu tuần với công việc thật là hiệu quả. Mọi kế hoạch của quý vị và các bạn đã sẵn sàng và chúng ta sẽ khởi động ngày mới với tinh thần thật là hứng khởi nha.
2: Để có sự sẵn sàng thì chắc chắn sẽ có những thông tin cần thiết đầu ngày từ thành phố Bình Minh, phải không thưa quý vị? Mở đầu, chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết sáng nay, ngày 28 tháng 9 năm 2026 diễn ra như thế nào nha.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời khả năng sẽ có mưa rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 cho tới 34 độ C.
2: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo thời tiết thì sẽ có mưa vài nơi, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
3: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay dự báo thời tiết cho khu vực này có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C và khả năng là cũng sẽ có mưa.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tây Ninh đề xuất điều chuyển hơn 91 tỷ đồng vốn dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh sang các công trình cần triển khai trong năm 2026, gồm giao thông và chuyển đổi số.
3: Hà Nội sẽ là thành phố đầu tiên phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 với các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa diễn ra ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 4 tháng 10.
2: Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng rà soát phim, phim ngắn trên mạng, ngăn chặn nội dung chưa đáp ứng quy định về phân loại, phát hành và bảo vệ trẻ em.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, chuyên gia Canada Eric Mueller nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra cơ hội tăng cường hợp tác Việt Nam Canada về thương mại, giáo dục và công nghệ.
2: Mỹ cân nhắc tạm cấm xuất khẩu dầu diesel trong 90 ngày để giảm giá nhiên liệu trong nước. Châu Âu lo ngại gia tăng, nguồn cung bị ảnh hưởng và kêu gọi Mỹ tham vấn trước khi quyết định.
3: Tại tiệc chiêu đãi ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tượng đại bàng đầu trắng. Ông Tập thông báo gửi hai gấu trúc tới Mỹ.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây. Cùng Quý Thanh và Thú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có phải là một ngày tốt không quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2026. Còn theo âm lịch là ngày 18 tháng 8, tức là ngày Ất Tỵ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Chu Tước, Hắc Đạo, ngày tương đối xấu. Nhưng mà các bạn yên tâm, cũng có các khung giờ được xem là tốt nhất trong ngày, như là giờ Sửu nè, từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế nè, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài. Kiêng kỵ là hai việc thôi, xuất hành và sang đường.
3: Như vậy là mặc dù ngày hôm nay là ngày hắc đạo theo như tử vi phương Đông, nhưng những việc mà chúng ta có thể triển khai trong ngày và khả năng là sẽ có kết quả tốt thì rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần chú ý hai việc kiêng kỵ, đó là xuất hành và săn đường, đúng không ạ? Thì mới nói là cái việc hắc đạo hay là cái sự tương sinh tương khắc trong tử vi phương Đông nó cũng có tính tương đối, và chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ tham khảo, đồng thời có cái sự chuẩn bị thật là chu đáo của bản thân mình để công việc trong ngày luôn luôn suôn sẻ và chúng ta sẽ có hiệu suất ở cái tỷ lệ cao nhất nha. Còn bây giờ thì sẽ là chiêm tinh phương Tây, đúng không ạ? Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình đục hợp với sao hỏa sư tử, mặt trăng bạch dương tam hợp với sao mộc sư tử, sao kim bọ cạp vuông góc với sao diêm vương bảo bình, sao thiên vương song tử lục hợp với sao hải vương bạch dương. Hôm nay có thể nói là một thời điểm lý tưởng để bạn bứt phá và khẳng định vị thế trong công việc. Nguồn năng lượng rực rỡ giúp bạn tràn đầy sự tự tin, quyết đoán và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách lớn. Đây là lúc thích hợp nhất để đề xuất ý tưởng mới, tiến hành ký kết hay là khởi công những dự án quan trọng. Dù vậy thì bạn hãy cẩn trọng với tâm lý muốn kiểm soát hoặc là sự cạnh tranh ngầm nơi công sở. Giữ sự chuyên nghiệp và minh bạch sẽ giúp bạn tiến xa hơn. Với góc nhìn từ chiêm tinh phương Tây thì hôm nay là một ngày khá là lý tưởng đúng không ạ? Và hy vọng rằng cái sự trợ lực này sẽ giúp quý vị và các bạn có tinh thần thoải mái để chúng ta tự tin bắt đầu những kế hoạch, những công việc trong ngày của mình hôm nay.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Hầu hết mọi người đều bỏ lỡ cơ hội vì nó khoác lên mình bộ đồ bảo hộ lao động và trông giống như một công việc nặng nhọc. Đây là câu nói của Thomas Edison, nhà sáng chế tài ba người Mỹ. Chia sẻ này đưa ra thông điệp như thế này: bứt phá sự nghiệp bắt đầu từ hành động thực tế, đừng ngại thử thách hay việc khó, vì cơ hội khẳng định bản thân luôn ẩn giấu trong chính công việc hàng ngày.
3: Chúng ta phải làm việc, chúng ta phải đối mặt thử thách thì chúng ta mới có sự bứt phá được đúng không ạ? Đây là điều chắc chắn rồi. Còn nếu chúng ta cảm thấy muốn được yên bình, muốn được thư thả, muốn ở trong cái vòng an toàn thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có được sự bứt phá.
2: Nên đừng xem cái vẻ bề ngoài mà có cái đồ bảo hộ lao động, cái mình cảm thấy nó nặng nhọc rồi, cái mình bị chùn bước. Thật ra thì cái câu chuyện mặc cái bộ đồ bảo hộ lao động nó cũng chỉ mang đến một cái giá trị là đảm bảo được cái tính an toàn trong vận hành thôi. Và kèm thêm hai giá trị đó chính là cái sự chuyên nghiệp và minh bạch từ cái chiêm tinh học phương Tây. Chúng ta tin chắc rằng là chúng ta sẽ có những cái bước tiến xa hơn khi mà chúng ta không ngại thử thách trong cuộc sống.
1: Bữa sáng thì thành.
3: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho bữa cơm. Có thể là bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối. Chúng ta bước vào một cái thú vui trong cuộc sống, đó là ẩm thực đúng không ạ? Hôm nay thưa quý vị và các bạn, Tú Nhân và Duy Thanh lại tiếp tục cùng quý vị và các bạn chúng ta nối dài chủ đề mặn mà vị mắm quê hương nhé. Chúng ta sẽ quay trở lại với vùng đồng bằng sông Cửu Long Trù Phú, nơi được mệnh danh là thủ phủ của các loại mắm miền Tây. Và món ăn hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới là một sự kết hợp vô cùng độc đáo, vừa giòn tan vừa đậm vị, đó là món mắm cá lóc trộn xoài.
2: Nếu ai từng đến chợ Châu Đốc ở An Giang, chắc hẳn sẽ choáng ngợp trước những sạp mắm cá lóc đỏ ao, bốn bảy và thơm nức mũi nhờ kỹ thuật ủ men thính gạo và chao đường thốt nốt gia truyền. Người miền Tây quả thực có cách thưởng thức mắm cá lóc rất là tinh tế khi đem trộn cùng với xoài xanh. Vị mặn ngọt đượm đà của thịt cá lóc khi gặp độ chua thanh giòn rụm của xoài tạo nên một món ăn lạ miệng, ăn cùng với cháo trắng hay là cơm nóng đều ngon khó cưỡng.
3: Và để chuẩn bị cho món gỏi mắm này thì chúng ta cần tìm mua khoảng 200g thịt phi lê mắm cá lóc ngon, không bị mặn chát mà có độ ngọt hậu tự nhiên. Nguyên liệu ăn kèm gồm một quả xoài keo còn xanh cứng, một nắm rau răm tươi hay củ tỏi ta, hai trái ớt sừng, một quả ớt hiểm cay nồng, một quả chanh mọng nước, hai thìa canh đường cát và một bát nhỏ đậu phộng rang giã dập.
2: Khâu sơ chế nguyên liệu chỉ tốn của bạn chưa đầy 10 phút. Thịt mắm cá lóc bạn dùng dao sắc lạng mỏng, nhặt sạch xương dăm rồi thái từng sợi dài vừa ăn. Xoài keo bạn gọt vỏ nè, dùng dao băm hoặc nạo thành những sợi dài đều đặn. Sau đó thì ngâm vào âu nước đá lạnh chừng 5 phút rồi vớt ra để ráo. Nước đá sẽ giúp cho cọng xoài giữ được độ giòn sần sật và giảm bớt vị chua gắt.
3: Tiếp theo thì chúng ta pha phần nước trộn gỏi trong một chiếc bát nhỏ gồm có hai thìa đường cát này, một thìa nước cốt chanh, tỏi và ớt băm nhuyễn. Chúng ta khuấy đều cho đường tan sánh mịn, không cần thêm nước mắm đâu nhé, bởi vì thịt cá lóc đã có sẵn vị mặn đậm đà rồi. Sau đó chúng ta cho xoài bào sợi và mắm cá lóc thái chỉ vào tô lớn. Dưới từ từ nước cốt chanh đường rồi dùng đũa đảo nhẹ tay, ướp khoảng 5 phút để miếng mắm và cọng xoài thấm đều gia vị.
2: Trước khi dọn lên bàn ăn, bạn cho rau răm thái nhỏ vào trộn đều, trút ra đĩa rồi đắc đậu phộng rang vàng giòn lên trên, cùng vài lát ớt đỏ. Gắp một đũa mắm cá lóc trộn xoài, bạn sẽ cảm nhận được ngay cọng xoài giòn tan, cùng với tớ thịt mắm dẻo ngọt, thơm lừng mùi thính gạo, vị chua dịu của xoài kéo lại cái đậm đà của mắm, xen lẫn vị cay ấm của ớt và rau răm. Ăn kèm một bát cháo trắng, lá dứa, nghi ngút khói thì ngon đến nao lòng.
3: Một bữa ăn thanh nhẹ xong vẫn có đủ chua cay mặn ngọt. Như thế là chúng ta đã có thể sẵn sàng để thưởng thức rồi đúng không ạ? Và không biết là các bạn thính giả nghe chương trình thì như thế nào, chứ còn Tú Nhân với Duy Thanh khi thực hiện cái series Mặn mà vị mắm quê hương này, quả thực là một thử thách bởi vì nó quá tốn nước bọt luôn. Ngày nào cũng cứ tưởng tượng ra món ăn để giới thiệu và nuốt nước miếng khổ ghê cơ.
2: những người rất là thích mắm thưa quý vị. Cá nhân Duy Thanh và Tú Nhân đều rất là thích mắm và ghiền mắm luôn.

0: Các bạn thính giả thân mến, nếu như được hỏi đâu là tấm gương vượt khó quen thuộc nhất với nhiều thế hệ học trò Việt Nam thì có lẽ rất nhiều người trong chúng ta sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một cậu bé kiên trì kẹp viên phấn, cây bút vào giữa hai ngón chân để tập viết. Chỉ cần nói đến đây thôi thì chúng ta cũng nhiều người biết rằng nhân vật đó là ai rồi phải không ạ? Đó chính là nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2022, người thầy đặc biệt ấy đã thanh thản khép lại hành trình 76 năm cuộc đời, nhiều thử thách nhưng ngập tràn ánh sáng nghị lực của mình.
1: Thầy Nguyễn Ngọc Ký sinh năm 1947 tại miền quê Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tuổi thơ bình yên của cậu bé Ký không may dừng lại khi vừa tròn 4 tuổi. Sau một cơn bạo bệnh, hai cánh tay của cậu bị liệt hoàn toàn. Ở lứa tuổi còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau, cậu bé Ký phải đối diện với một thực tế nghiệt ngã là đôi tay buông thõng, không còn cử động được và không thể tự cầm nắm đồ vật như bao đứa trẻ khác.
0: Nhưng niềm khao khát được đến trường chưa bao giờ tắt trong tâm trí của cậu bé. Lên 7 tuổi, nhìn bạn bè cùng trang lứa ríu rít cắp sách đi học, Ký cũng tha thiết muốn được học chữ. Đôi tay không còn dùng được, cậu bắt đầu một hành trình kiên trì ngoài sức tưởng tượng, tập viết bằng chân. Những ngày đầu tiên là chuỗi ngày đầy đau đớn và nước mắt. Việc điều khiển các ngón chân kẹp lấy viên phấn hay chiếc bút chì vô cùng khó khăn. Bàn chân liên tục bị chuột rút, các ngón chân sưng tấy, chảy xước và đau bút đến tận tim.
1: Đã có những lúc mồ hôi ướt đẫm áo, trang giấy làm luốc mực khiến cậu bé tủi thân và nản lòng. Nhưng rồi tình yêu với con chữ và ý chí không chịu đầu hàng số phận đã giữ cậu ở lại bên trang vở. Cậu kiên nhẫn bẻ từng ngón chân, tập đi tập lại từng nét thẳng, nét cong từ sáng đến tối.
0: Sự bền bỉ phi thường ấy cuối cùng đã mang lại quả ngọt. Không chỉ viết chữ rõ ràng, thẳng hàng, cậu học trò Nguyễn Ngọc Ký còn học rất giỏi. Năm 1962, ông vinh dự được Bác Hồ trao tặng huy hiệu vì thành tích vượt khó vươn lên. Chỉ một năm sau đó, khi đang học lớp 7, ông đạt giải 5 trong kỳ thi chọn học sinh giỏi toán toàn quốc và tiếp tục được nhận huy hiệu của Bác Hồ lần thứ 2. Đó là nguồn động viên vô giá, thắp sáng thêm niềm tin trên con đường học tập của ông.
1: Lớn lên, Nguyễn Ngọc Ký thi đỗ vào khoa ngữ văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1970, sau khi tốt nghiệp, ông chọn quay về quê hương để cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Bằng chính câu chuyện đời mình, thầy đã truyền ngọn lửa tự tin cho biết bao lứa học trò nông thôn. Đến năm 1994, ông cùng gia đình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, tiếp tục công tác trong ngành giáo dục tại quận Gò Vấp cho đến ngày nghỉ hưu.
0: Với những công hiến bền bỉ suốt hàng chục năm, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú vào năm 1992. Không dừng lại ở bục giảng, thầy Ký còn dùng đôi chân kỳ diệu của mình để gõ máy tính, viết nên những cuốn sách, bài thơ, giàu cảm xúc. Ông trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và được ghi nhận kỷ lục là nhà văn, người thầy đầu tiên của Việt Nam viết bằng chân. Nhà văn Tô Hoài từng chia sẻ rằng cuộc đời của Nguyễn Ngọc Ký chính là tấm gương sáng cho người trẻ và những ai không may gặp nghịch cảnh nói theo.
1: Suốt hơn nửa thế kỷ qua, câu chuyện về thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đã in sâu vào ký ức của biết bao thế hệ người Việt. Từ những bài học thân thương trong sách giáo khoa như Em Ký đi học, Anh Ký đi học cho đến Bàn chân kỳ diệu, tấm gương của thầy đã nâng đỡ tinh thần cho hàng triệu cô cậu học trò.
0: Những năm tháng cuối đời, thầy Ký phải chống chọi với căn bệnh suy thận mãn tính. Đều đặn mỗi tuần 3 lần chạy thận nhân tạo, sức khỏe suy giảm nhiều. Nhưng người ta vẫn luôn thấy ở thầy nụ cười đôn hậu, giọng nói ấm áp và tinh thần lạc quan đáng kinh ngạc. Thầy vẫn miệt mài viết sách, tham gia các buổi trò chuyện và truyền năng lượng sống tích cực cho giới trẻ đến tận hơi thở cuối cùng. Ngày 28 tháng 9 năm 2022, trái tim nhiệt huyết của người thầy đáng kính ấy đã ngừng đập, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho đồng nghiệp, học trò và đông đảo công chúng trên khắp cả nước.
1: Thầy Nguyễn Ngọc Ký đã rời xa cõi tạm, nhưng câu chuyện về đôi bàn chân kỳ diệu và ý chí vươn lên phi thường sẽ luôn còn mãi nhắc nhở mỗi chúng ta rằng hoàn cảnh có thể lấy đi của chúng ta nhiều thứ, nhưng chỉ cần giữ vững lòng kiên trì và niềm tin vào bản thân, chúng ta hoàn toàn có thể viết nên những điều kỳ diệu cho chính cuộc đời mình.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, có lẽ nhiều người trong chúng ta đều từng trải qua cảm giác như thế này. Tan làm sau một ngày ngập đầu trong công việc, bước ra đường lại gặp ngay cảnh tắc đường, khói bụi, nhích từng mét giữa tiếng còi xe inh ỏi. Về đến nhà thì pin năng lượng gần như đã cạn sạch. Và điều đáng nói là chỉ cần bước vào cửa, nghe một câu hỏi vu vơ của người thân hay là nhìn món đồ để chưa đúng chỗ, cái sự mệt mỏi tích tụ cả ngày bỗng chốc bùng lên thành cơn cáu gắt. Chúng ta có thể cả ngày giữ kẽ, lịch sự với đối tác, đồng nghiệp, thế nhưng về đến nhà lại vô tình trút hết những cái bực dọc ngoài đường lên chính những người thân thiết của mình. Điều này đôi khi cứ diễn ra một cách tự nhiên vì ai cũng nghĩ là nhà thì là nơi mình được xả hơi, không cần phải gồng mình để kiểm soát cảm xúc. Thế nhưng mà nếu để những bước bối ngoài xã hội biến thành sự nặng nề khi ở bên gia đình thì thật sự là rất đáng tiếc. Thực tế thì chỉ cần vài thao tác ngắt nhịp đơn giản là chúng ta đã có thể đổi chiều tâm trạng của mình rồi đấy.
1: Chẳng hạn như là việc tạo cho mình một khoảng dừng chừng 2 phút trước khi bước vào nhà. Thay vì vội vàng mở cửa với gương mặt còn đang căng thẳng, hãy nán lại trên xe một chút, hít thở sâu vài nhịp để đầu óc kịp tách rời khỏi những cuộc gọi hay công việc dở dang. 2 phút đó giống như một cái gạt bỏ, giúp bạn để lại toàn bộ sự hỗn độn của những gì diễn ra ngoài kia, bên ngoài bậc cửa. Khi đã bước vào nhà, việc tiếp theo bạn nên làm ngay là vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước mát hoặc tắm nhanh, rồi thay một bộ đồ thoải mái. Cảm giác cởi bỏ đôi giày tây, bộ vest hay đôi giày cao gót bí bách sẽ là một tín hiệu cho cơ thể. Ngày làm việc đã kết thúc, giờ là lúc được thả lỏng. Sự thay đổi trang phục và trạng thái thể chất này có tác dụng hạ hỏa nhanh hơn rất nhiều so với việc ngồi yên một chỗ để gặm nhấm sự bực bội.
0: Còn trong trường hợp ngày hôm đó thực sự quá nhiều áp lực và bạn nhận thấy mình đang rất là nhạy cảm, dễ nổi nóng thì cách tốt nhất là nói thẳng với người thân là hôm nay công việc ở ngoài hơi căng thẳng, cho nên là con này, em này, anh này, bố này, mẹ này ngồi nghỉ yên tĩnh một lát rồi cả nhà cùng nói chuyện sau nhé. Nếu bạn đã báo trước mạch lạc như vậy rồi thì người nhà chắc chắn sẽ thông cảm, cho bạn một không gian cần thiết để hồi phục, thay vì phải đoán ý nhau rồi là dẫn đến những cái va chạm không đáng có.
1: Kẹt xe, áp lực công việc hay những cơn mưa bất chợt là một phần không thể tránh khỏi của nhịp sống đô thị. Nhưng giữ cho không gian sau cánh cửa nhà luôn khô ráo và nhẹ nhõm lại hoàn toàn nằm trong tầm tay của mỗi người. Chúc các bạn có một ngày làm việc suôn sẻ, giải quyết gọn gàng mọi công việc ở công sở và trở về nhà với một tâm thế thoải mái nhất nhé. Rất là thích cái chủ đề ngày hôm nay, đừng mang cơn mưa ngoài đường làm ướt căn nhà của bạn.
0: Cuộc sống càng bận rộn thì chúng ta càng cần những khoảng nghỉ, và cuộc sống hiện đại thì càng hối hả, chúng ta lại càng thấy giá trị của những khoảng nghỉ để chúng ta cân bằng cảm xúc. Và cái quan trọng là chúng ta sẽ hiểu để không trút những cái cảm xúc gọi là tiêu cực lên những người vô tội xung quanh mình, đúng không ạ? Và như vậy thì cuộc sống chúng ta sẽ giúp bản thân mình cân bằng và cũng làm cho không khí xung quanh chúng ta được nhẹ nhõm.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào ngày mới, xin chào tuần mới quý vị thính giả thân yêu của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 6 rưỡi sáng thứ hai đầu tuần, hôm nay 28 tháng 9 năm 2026, tuần gần như là cuối cùng của tháng 9 này, mà chính xác là chỉ có nửa tuần thôi là chúng ta sẽ bước sang tháng 10. Tháng 10 với rất nhiều những sự kiện đang chờ đón chúng ta. Tháng 10 có ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô. Tháng 10 có ngày 20 tháng 10, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hứa hẹn một tháng 10 cũng rất nhiều ý nghĩa và sôi động. Xin được chào đón các bạn đến với giờ cao điểm sáng nay trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một khung giờ đầy ắp những thông tin về các tuyến đường, về đời sống xã hội dân sinh sẽ mang đến các bạn trong thời lượng gần 3 tiếng đồng hồ sắp tới. Chúc các bạn ngày mới, tuần mới tràn đầy năng lượng, sức khỏe dồi dào và có những lộ trình giao thông an toàn, thuận lợi.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Tháng 10 dương lịch, trời Hà Nội đang rất thu, nhưng xen kẽ những ngày thu thì cũng có những ngày rất là nắng nóng, đúng không các bạn? Như hai ngày cuối tuần chúng ta thấy là cảm giác như mùa hè vậy. Nó vừa nắng nhưng vừa oi và khiến cho chúng ta cũng khá là khó

0: khó khăn trong các hoạt động đời sống. Tuy nhiên tạnh ráo là một điều kiện thuận lợi rồi, và sáng nay chúng ta thấy thời tiết buổi sáng đang se lạnh một chút, tạnh ráo, nắng lên sớm. Các bạn có những hoạt động di chuyển thường xuyên hoặc là thi công các công việc ngoài trời thì sẽ rất là biết ơn thời tiết như thế này. Chúng ta cũng đang có những cung đường ngày càng khang trang, rộng rãi hơn với tiến độ xây dựng đầu tư về hạ tầng của thành phố Hà Nội. Nhiều những cái tín hiệu tích cực đang đến với chúng ta. Và trên những cung đường bắn đi, tình hình giao thông như thế nào, có điều gì khó khăn, có điều gì chúng ta sẽ cần lưu ý cùng nhau để cùng đảm bảo an toàn tốt hơn. Hãy đừng quên chia sẻ kết nối thông tin với giờ cao điểm qua số điện thoại 024-37-91-9191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Từ rất sớm, một thính giả đã gửi thông tin cảnh báo tới chúng ta. Bạn cho biết là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, vị trí là đoạn cách nút giao Pháp Vân, Vành Đai 3, khoảng 500m có một taxi gặp sự cố về lốp. Xe này đỗ ở làn khẩn cấp và đã đặt cảnh báo rồi. Các bạn lưu thông hướng đi về Ninh Bình chú ý, tức là ngay nút giao đấu nối cao tốc với trung tâm thành phố. Cách độ khoảng 500m thôi hướng đi Ninh Bình thì có một xe taxi gặp sự cố về lốp đang ở trong làn khẩn cấp có cảnh báo. Cảm ơn bạn với thông tin quan trọng này và chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tin tức như vậy từ các thính giả. Đường Cầu Diễn, một bạn cho biết là có va chạm xe buýt và xe gắn máy, sự việc gây cản trở giao thông theo hướng đi Nhổn, cũng một thông tin rất đáng lưu tâm. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông. Quý vị thân mến, bản tin sáng nay sẽ được gửi tới quý vị những thông tin hạ tầng giao thông và pháp lý dân sinh quan trọng từ các mốc thời gian khóa tài khoản VNED không chính chủ, quy định mới bảo vệ hoạt động tác nghiệp báo chí, lý do tháo dỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân, cho đến quy hoạch kéo dài tuyến metro số 2 nối thẳng tới Tây Ninh và chính sách ưu đãi đầu tư bãi đỗ xe tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng nay sẽ là thông tin vô cùng quan trọng đối với mọi công dân liên quan đến tài khoản định danh điện tử VNeID, ứng dụng đang gắn liền với các giao dịch hành chính hàng ngày của quý vị. Cụ thể, theo Nghị định 320/2026 NĐ-CP của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử, một số quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực, dẫn đến những thay đổi đáng chú ý khi sử dụng tài khoản VNeID. Người dân cần chủ động kiểm tra thông tin cá nhân ngay từ hôm nay để tránh bị gián đoạn các thủ tục hành chính. Đáng chú ý, nghị định quy định rõ tài khoản VNeID của công dân sẽ bị khóa trong hai trường hợp căn cước điện tử bị khóa và khi số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi hoặc không chính chủ. Để tránh nguy cơ bị khóa tài khoản đột ngột, cơ quan quản lý khuyến cáo người dân cần khẩn trương kiểm tra lại số thuê bao đang liên kết với VNeID. Trường hợp đã đổi số điện thoại mới nhưng chưa cập nhật trên ứng dụng hoặc SIM đang dùng chưa đúng thông tin chính chủ, người dân cần liên hệ ngay với nhà mạng để chuẩn hóa thông tin thuê bao, đồng thời thực hiện điều chỉnh tài khoản VNeID theo hướng dẫn để bảo đảm quyền lợi pháp lý của mình. Cùng với việc thắt chặt định danh để bảo vệ dữ liệu cá nhân, một nghị định mới khác vừa có hiệu lực cũng mở rộng hành lang pháp lý nhằm bảo vệ sự an toàn cho các nhà báo phóng viên khi tác nghiệp. Thưa quý vị, Nghị định 367/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí đã chính thức có hiệu lực. Cụ thể, mức phạt tiền đối với hành vi cản trở việc cung cấp thông tin cho báo chí đã được nâng lên từ 5 đến 10 triệu đồng. Đáng chú ý, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có mức phạt tối thiểu tăng gấp đôi từ 10 triệu lên 20 triệu đồng, mức phạt tối đa giữ nguyên ở khung 30 triệu đồng. Điểm mới mang tính đột phá của Nghị định 367 là việc mở rộng phạm vi bảo vệ pháp lý khi bổ sung quyền bảo vệ uy tín của nhà báo, phóng viên bên cạnh danh dự và nhân phẩm. Người vi phạm từ nay sẽ bị bắt buộc phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng thay vì chỉ xin lỗi chung chung. Bên cạnh đó, các hành vi xúc phạm hủy hoại phương tiện tác nghiệp tiếp tục chịu mức phạt nặng từ 50 đến 70 triệu đồng. Riêng hành vi đe dọa uy hiếp tính mạng nhà báo nhưng chưa đến mức bị truy cứu hình sự có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Chuyển sang thông tin giao thông thủ đô, những băn khoăn của người điều khiển phương tiện trên cầu Nhật Tân trong vài ngày qua vừa có lời giải đáp chính thức từ cơ quan quản lý. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã tạm thời tháo các biển khoảng cách vừa được lắp đặt trên cầu Nhật Tân. Trước đó, các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m được kết hợp với vạch sơn trên mặt đường, bố trí tại những vị trí dễ quan sát để người lái xe ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước, chủ động điều chỉnh tốc độ theo tình hình giao thông. Tuy nhiên, sau khi hệ thống được lắp đặt, nhiều người cho rằng các mốc này là biển hiệu lệnh hoặc biển cấm, đồng thời cho rằng phương tiện không giữ đúng khoảng cách tại các mốc sẽ bị xử phạt. Do đó, cơ quan chức năng đã tạm thời tháo dỡ biển. Chia sẻ về việc gỡ biển báo khoảng cách, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đây chỉ là tạm thời, trong khi tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu. Rời Hà Nội cùng đến với các dự án hạ tầng phía Nam, quy hoạch giao thông kết nối vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vừa ghi nhận một bước tiến chiến lược mới. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương hai đoạn metro từ Tham Lương đến khu đô thị Tây Bắc thuộc tuyến số 2 và 2S sẽ bám theo quốc lộ 22 nối đến Tây Ninh để tăng liên kết vùng thay vì chỉ dừng ở Củ Chi. Lãnh đạo thành phố đã giao cho nhà đầu tư khẩn trương rà soát toàn bộ hướng tuyến, vị trí các ga dừng, trạm depot, tổng mức đầu tư cũng như phương án giải phóng mặt bằng. Khi hoàn thành, tuyến metro xuyên tâm này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tạo cú hích lớn cho thương mại, dịch vụ và du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh với Tây Ninh. Cùng với giao thông kết nối vùng, bài toán thiếu bãi đỗ xe tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nhận được giải pháp gỡ khó từ chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho nhà đầu tư. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết hỗ trợ khuyến khích đầu tư hạ tầng logistics áp dụng đến ngày 1 tháng 10. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là chính sách hỗ trợ dành cho các nhà đầu tư xây dựng và khai thác bãi đỗ xe trên địa bàn. Theo dự thảo, nhà đầu tư bãi đỗ xe sẽ được thành phố hỗ trợ tới 50% số tiền lãi phải trả đối với các khoản vay tại công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian hưởng ưu đãi lãi suất kéo dài tối đa lên tới 5 năm. Mức hỗ trợ và hợp đồng vay cụ thể sẽ được thành phố xét duyệt chặt chẽ cho từng dự án.
Song song với ưu đãi tài chính, thành phố cũng công bố danh sách các tuyến đường, vỉa hè và quỹ đất công chưa sử dụng để tổ chức trông giữ xe tạm thời. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng cú hích về lãi suất này sẽ thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa, giải quyết dứt điểm nạn đỗ xe trái phép dưới lòng đường và giảm tải áp lực ùn tắc cho giao thông nội đô. Những thông tin về dự thảo vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chúng ta có thông tin mới từ nhiều tuyến đường đưa về. Thính giả cho biết là cầu Nhật Tân hiện nay lượng xe đang gia tăng theo hướng đi vào trung tâm. Xuống đến ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn thì bắt đầu có hiện tượng ùn trước đèn tín hiệu. Đoạn đường 32 gần chợ Nhổn, hướng đi về cầu Diễn có va chạm hai xe máy. Trong đó một xe chở nhiều rau quả bị lật cho nên là ùn dài hướng về cầu Diễn sáng sớm thế này. Những người chở rau quả sớm vào trung tâm thành phố cũng đang tấp nập đi trên nhiều tuyến đường. Va chạm xảy ra giữa một xe chở rau quả và một xe gắn máy khác. Xe chở rau quả thì bị lật cho nên ùn dài hướng về cầu Diễn. Đây là đoạn gần chợ Nhổn trên đường 32. Chúng ta có thông tin ở khu vực vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm, đông và đi chậm theo hướng ra cầu Thanh Trì. Ngã ba Sa La thì vẫn đang lưu thông tốt. Đường Phạm Tu hướng lên đường Nguyễn Xiển, đông khi dừng chờ đèn đỏ, độ khoảng 2 nhịp đèn các bạn sẽ qua được. Đường Nguyễn Xiển thì đã bắt đầu ùn theo hướng đi về ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Ở khu vực đường Phan Trọng Tuệ, thính giả cho biết là khi đi qua khu vực đường Phan Trọng Tuệ hướng đi cầu Tó, xe đông lưu thông chậm. Thời điểm bạn đi qua thì thấy đèn đỏ ở đoạn cầu Tó. Vâng, chuyển pha đèn có một cái chút trục trặc, tức là đèn xanh đang còn 13 giây thì đi đến nơi là chuyển đèn vàng luôn, cho nên các lái xe cũng thấy là như vậy không kịp để vượt qua. Chúng tôi hy vọng là cái sự cố này nó cũng diễn ra trong cái thời điểm chuyển pha đèn, độ khoảng quanh 6 rưỡi thôi. Các bạn đi sau và tiếp tục quan sát, ghi nhận giúp cho VOV Giao thông xem cụm đèn ở chỗ ngã tư cầu Tó, đường Phan Trọng Tuệ như thế nào rồi, hoạt động ổn định chưa. Thông tin liên quan đến vụ va chạm giao thông xe buýt và xe máy trên đường 32 đoạn qua nút giao với đường Hoàng Công Chất. Hiện tại thì người điều khiển xe máy bị thương đã được đưa đi cấp cứu, tin từ đơn vị công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết như vậy, và đã có lực lượng chức năng ở hiện trường rồi. Chúng ta đi qua hiện trường của vụ va chạm cũng chú ý vòng tránh, đảm bảo để lực lượng chức năng xử lý. Ở quốc lộ 5 qua cầu Đồng Niên, ùn dài hướng về Hà Nội, cũng quốc lộ 5 đoạn gần trung tâm thành phố hơn, khu vực ngã tư Thạch Bàn thì rất chậm. Khu vực đường Hữu Lê Hữu Hòa hướng đi cầu Tó, xe cũng bắt đầu xếp hàng dài trước đèn tín hiệu. Cảm ơn các bạn với những thông tin đầu ngày rất quan trọng này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin dự báo thời tiết.

0: Các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Hai ngày cuối tuần như Kiều Tuyết vừa đề cập là khá nóng và oi. Ngày đầu tuần thì như thế nào đây? Theo dự báo, thủ đô Hà Nội mở đầu ngày mới với thời tiết trời có mây và có sương mù nhẹ. Nhiệt độ phổ biến khoảng 27 độ C, một vài khu vực đã có nắng sớm. Giữa buổi sáng nay thì trời nhanh chóng chuyển nắng nhiều và mây tan dần. Đây là thời điểm nền nhiệt bắt đầu tăng nhanh. Đến gần trưa, nắng mạnh hơn, có nơi ghi nhận nắng nóng, với mức nhiệt cao nhất từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trưa nay là khung giờ có nắng mạnh nhất. Người dân nên chuẩn bị kỹ mũ nón, áo chống nắng nếu có việc phải di chuyển trên đường. Sang đến buổi chiều và tối thì nắng nóng dịu dần và nhiệt độ giảm nhẹ, phổ biến tối nay từ 28 đến 30 độ, cảm giác dễ chịu hơn cho các hoạt động buổi tối. Về đêm thì nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ. Nếu có các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực để các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Dự báo xa hơn cho thời tiết trong tuần này thì nắng sẽ còn tiếp tục đến quãng giữa tuần và sau đó có một đợt không khí lạnh nhẹ. Không biết là cụ thể như thế nào, có lạnh như đợt trước hay không, chúng ta sẽ cùng chờ những tin dự báo thời tiết gần hơn nữa. Trở lại với giao thông, thưa các bạn, chúng ta có những thông tin đáng lưu ý đến thời điểm hiện tại. Va chạm giao thông xảy ra ở khu vực đường 32, có 2 vụ va chạm. Một là ở đoạn gần chợ Nhổn, va chạm 2 xe máy, trong đó có một xe chở rau quả bị lật và đang gây ùn hướng về cầu Diễn. Một vụ thứ hai xảy ra cũng đường 32, đoạn con nút giao với đường Hoàng Công Chất. Người điều khiển xe máy bị thương sau khi va chạm với xe buýt và đã được đưa đi cấp cứu rồi, đã có lực lượng chức năng tại hiện trường. Hướng của vụ va chạm này ảnh hưởng trên hướng đi về Nhổn. Ở đường vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm bắt đầu ùn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Đối với quốc lộ thì đường 5 qua Đồng Niên ùn hướng về Hà Nội. Đường 5 đoạn qua khu vực ngã tư Thạch Bàn chậm hướng vào trung tâm. Đối với các tuyến vận tải, đường 70A qua đường Phan Trọng Tuệ, chỗ cầu Tó cũng đông và chậm. Khu vực Sa La thì vẫn lưu thông được. Đường Nguyễn Xiển, một đoạn bên dưới của vành đai 3, qua nút giao Phạm Tu đã đông và chậm theo hướng đi ra ngã tư Thanh Xuân. Chúng ta có thêm thông tin là đường vành đai 3 trên cao thì ùn từ Tam Trinh đi về Mai Dịch. Đây là hướng vào trung tâm các bạn nhé. Bắt đầu ùn từ nút Tam Trinh hướng về Mai Dịch. Ở đường vành đai 2 thì từ nút giao ngã tư Vọng hướng đi ngã tư Sở cũng đã rất đông rồi. Đường Kim Giang đoạn qua cổng tiểu học Chu Văn An đang ùn cục bộ tại đây. Giờ là lúc các em học sinh bắt đầu đến trường. Đường Kim Giang qua cổng trường tiểu học Chu Văn An đang ùn cục bộ. Chỗ này cách cầu Tó cũng độ khoảng 500m. Đường Hữu Lê Hữu Hòa thì xe đông và xếp hàng dài hướng ra cầu Tó.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland. Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island,
3: chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
0: Hôm nay nắng lên sớm, báo hiệu một ngày mà nền nhiệt cũng sẽ tăng cao vào quãng gần trưa và đầu giờ chiều. Chúng ta cũng đã vừa nghe thông tin dự báo thời tiết rồi. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất trong quãng trưa chiều có thể lên đến 33-35 độ. Như vậy là cũng chạm ngưỡng nắng, có nơi sẽ có cảm giác như nắng nóng. Và biên độ nhiệt ngày đêm cũng khoảng 7-8 độ. Chúng ta cũng chú ý những cái sự thay đổi này để thích ứng. Về tình hình giao thông, các bạn thân mến, lúc này các tuyến vành đai của chúng ta giao thông cũng đã gia tăng nhiều áp lực. Vành đai 3 trên cao hướng đi vào trung tâm thì bắt đầu ùn từ đoạn qua khu vực Tam Trinh, hướng ra khỏi thành phố thì khó khăn đoạn qua nút Linh Đàm. Vành đai 2 chúng ta đi chậm đoạn từ nút giao ngã Tư Vọng hướng về ngã Tư Sở. Đối với các tuyến vận tải, xin lưu ý là đường Phan Trọng Tuệ, một đoạn của đường 70A hướng đi Cầu Tó thì xe đông và lưu thông chậm. Cái nhánh đấu ra ngã Tư Cầu Tó là đường Hữu Lê Hữu Hòa thì thính giả cho biết xe cũng rất đông rồi, xếp hàng dài để chờ tới lượt lưu thông trước đèn tín hiệu. Chỗ này nếu như lực lượng chức năng điều tiết trực tiếp cho rẽ phải liên tục thì sẽ giảm bớt áp lực hơn. Tuy nhiên là nó cũng sẽ dẫn đến cái tình huống nếu như các xe rẽ phải ở đây rồi lại cắt chéo luồng phương tiện để đi theo đường bằng liệt kéo dài đến bờ sông, nó sẽ xung đột giao thông các bạn ạ. Vì vậy mà lực lượng chức năng cũng áp dụng trong những cái điều tiết tổng thể, tức là cho xe đi rẽ phải liên tục nhưng mà vòng xuống sâu một chút thì rẽ trái nó mới bớt áp lực. Khu vực giao thông phía đường Sa La, ngã ba Sa La, Phạm Tu thì vẫn lưu thông được. Đường Nguyễn Xiển, nút giao Phạm Tu đông hơn, chờ khoảng vài ba nhịp đèn hướng về ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Chúng ta cũng lưu ý cùng nhau là cầu Nhật Tân đông rồi hướng vào trung tâm. Ở khu vực ngã tư đường Võ Chí Công với đường Nguyễn Hoàng Tôn có hiện tượng ùn trước đèn tín hiệu. Khu vực quốc lộ 32 sáng nay ghi nhận 2 vụ va chạm giao thông, một vụ ở đoạn gần với chợ Nhổn, một vụ ở đoạn nút giao với đường Hoàng Công Chất. Bây giờ thì diễn biến như thế nào? Còn ảnh hưởng đến giao thông nữa không các bạn? Xin mời thính giả chia sẻ thêm với chương trình. Chúng tôi cũng nhắc lại một cái sự cố xe hỏng ở trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ hướng đi Ninh Bình. Cách nút giao Pháp Vân độ khoảng 500m, một taxi gặp sự cố về lốp đã ở trong làn khẩn cấp rồi. Có ảnh hưởng gì không? Các bạn quan sát thêm dùm cho VOV Giao thông. Còn lộ trình từ cầu Nhật Tân xuống đường An Dương Vương, đây là đoạn rẽ từ cầu Nhật Tân xuống D để vào trung tâm đấy ạ. Mật độ cao rồi, các thính giả cũng cho biết bắt đầu có hiện tượng ùn dài.
4: Em chào sếp ạ.
5: Chú vừa về đấy à?
4: Dạ.
5: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
4: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
5: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
4: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
5: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
4: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
5: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
6: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
7: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.

0: Viên ngậm ho bổ phế bảo thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngậm bảo thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo thanh có dạng viên ngậm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dùng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Bạn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này được phát thanh trực tiếp trên FM 91MHz. Và bạn cũng có thể nghe trên app VOV Media của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chọn kênh VOV Giao thông Hà Nội và cũng có thể nghe trên vovgiaothong.vn. Lúc này ở đường Vành Đai 2, đoạn gần cầu Mai Động có xe 16 chỗ gặp sự cố. Các bạn lưu thông hướng đi cầu Vĩnh Tuy, chú ý thông tin này. Đường Vành Đai 2 gần cầu Mai Động hướng đi cầu Vĩnh Tuy có một xe 16 chỗ bị hỏng. Ở khu vực cầu Nhật Tân lối xuống đường An Dương Vương ùn dài. Từ cầu Nhật Tân xuống đường Võ Chí Công thì qua nút giao Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn cũng xếp hàng dài trước đèn tín hiệu. Vòng xuyến ở phía Bắc Thăng Long xảy ra va chạm giữa xe tải và một xe 7 chỗ. Một thính giả đi qua ghi nhận vắn tắt thông tin như vậy. Có va chạm hai xe ô tô ở vòng xuyến phía Bắc Thăng Long. Đồng chí Bùi Kiên Quyết, đội cảnh sát giao thông số 6 vừa thông tin vụ va chạm giao thông xe buýt và xe máy trên đường 32 đoạn qua nút giao với đường Hoàng Công Chất đã được giải quyết xong. Các xe đã rời khỏi hiện trường, chúng ta lưu thông bình thường theo hướng đi Nhổn. Cảm ơn thông tin từ phía cảnh sát giao thông đội 6 về những cái diễn biến va chạm trên đường 32. Vụ ở nút giao đường Hoàng Công Chất giải quyết xong rồi. Thế còn vụ va chạm hai xe gắn máy ở chỗ gần chợ Nhổn thì sao? Chiếc xe chở rau củ quả đã được dừng lại chưa? Đã được thu dọn hàng hóa xếp lại hay chưa? Có còn ảnh hưởng đến giao thông nữa không? Chúng tôi xin được nhờ thính giả quan sát và ghi nhận thêm thông tin liên quan đến sự việc này cũng như diễn biến giao thông trên nhiều tuyến đường khác nơi bạn đang đi.
3: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Grace. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
4: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamo và là sự an tâm khi VinMake, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Thông tin thêm về sự cố xe ở trên tuyến khu vực Pháp Vân thì chúng tôi trước đó đã nhắc đến một trường hợp xe taxi bị hỏng cách nút giao Pháp Vân được khoảng 500m hướng đi Ninh Bình. Và một bạn vừa báo thêm ở Vành Đai 3 đoạn cách lối ra Pháp Vân khoảng 500m cũng có xe ô tô gặp sự cố, đã đặt cảnh báo rồi. Các bạn di chuyển hướng đi Mai Dịch, chú ý thông tin này. Đường Vành Đai 3, cách lối ra Pháp Vân khoảng 500m hướng đi về Mai Dịch cũng có một xe ô tô gặp sự cố đã đặt cảnh báo. Chúng ta chú ý quan sát, phát hiện từ xa để xử lý vòng tránh an toàn. Ở đường Đàm Quang Trung, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Tin mới cập nhật từ thính giả qua đây, đường Đàm Quang Trung hướng đi cầu Vĩnh Tuy bắt đầu khó khăn. Khu vực cầu Nhật Tân, các xe đi chậm hướng ra sân bay Nội Bài. Đường Vành Đai 2 gần cầu Mai Động hướng đi cầu Vĩnh Tuy cũng có xe 16 chỗ bị hỏng. Hầm Trung Hòa thì sao? Thông tin mới từ các bạn đi qua đây cho biết hầm Trung Hòa ùn dài đến hầm thứ 2 hướng đi vào trung tâm thành phố. Hầm Trung Hòa cửa ngõ từ đại lộ Thăng Long vào trung tâm. Giao thông bắt đầu ùn rồi do mật độ cao, chứ cũng chưa thấy bạn nào nhắc đến sự cố hỏng hóc xe hay là trục trặc gì cả. Cảm ơn các bạn, nếu có thêm tin mới, xin mời bạn tiếp tục chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn. Sau đây chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay 28 tháng 9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất nhiệm kỳ khóa 16 sẽ khai mạc. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9, tập trung xem xét thảo luận 17 dự án luật thuộc 5 nhóm dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, chủ yếu có tính chất cập nhật liên quan đến tên gọi, địa danh và đơn vị hành chính trong các môn lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Việc sửa đổi bổ sung nhằm bảo đảm thống nhất với chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Chiều qua, đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng xảy ra sạt lở, khiến đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3 cho biết đã cử lực lượng đến hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn trên tuyến. Các phương tiện di chuyển cần chú ý quan sát, giảm tốc độ tại các khu vực đèo dốc, ta luy có nguy cơ sạt lở, nhất là khi có mưa. Tin quốc tế, Ủy ban châu Âu đề nghị các nước thành viên tiếp tục giảm mức tiêu thụ khí đốt và điện khi lượng khí dự trữ thấp, trong khi giá tăng do cạnh tranh mua khí tự nhiên hóa lỏng. Số liệu mới nhất của Hiệp hội Hạ tầng Khí đốt châu Âu cho thấy các kho dự trữ khí của Liên minh châu Âu hiện đầy khoảng 70%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 12 điểm phần trăm. Trong khi đó, hoạt động cung ứng từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn và các nước châu Á đang cạnh tranh gay gắt để mua khí tự nhiên hóa lỏng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh từ thực tiễn cơ sở. Cử tri đồng tình với việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn Hà Nội như dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án quảng trường công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm nhằm tăng cường liên kết vùng, mở ra không gian phát triển mới. Từ các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị.
1: Đối với những vấn đề đã rõ thuộc thẩm quyền thành phố, đề nghị xác định rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn xử lý và thông tin kết quả trở lại cho cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền là đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương, đồng thời cũng theo dõi giám sát tận cùng cái việc tổ chức thực hiện, triển khai thực hiện. Tôi cũng mong muốn cử tri tiếp tục giám sát chính quyền, nói đã giải quyết nhưng người dân chưa thấy, chưa ổn thì tiếp tục phản ánh. Cán bộ phải nghe dân, hiểu dân, việc gì dân đã phản ánh đúng thì phải sửa, việc gì dân chưa hiểu đúng thì phải giải thích cho rõ. Việc gì đã hứa với dân thì phải làm và làm đến cùng.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định mọi chủ trương chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Kết quả cuối cùng phải được nhân dân cảm nhận, đánh giá và thụ hưởng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV.